発熱や筋肉痛の症状が出て重篤化して亡くなることもあります。コンゴ民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際的な公衆衛生士の緊急事態を宣言しています。 WHO は感染者が多い地域はコンゴ民主共和国の首都から離れていて、日本との直接の往来は限られており、日本に原因のウイルスが持ち込まれて感染が広がる可能性は低いと指摘しました。また現地では感染の疑いがあるものの検査を受けていない人も多く、状況を注視する必要があるとしています。おしまいのニュースです。サイバー攻撃などによる大規模なインフラ障害に備えて、政府と東京都が去年12月に初めて開催した机上演習の取りまとめ結果が判明しました。それによりますと、社会経済の混乱や被害の長期化への対処にあたり、復旧に必要な電源車の不足などの課題が浮き彫りとなりました。政府は年内の安全保障3文書改定で、国民生活や産業活動の維持に向けた社会全体の持続的対応能力を柱に位置づけをする方針です。演習は首都圏で原因不明の大規模停電が発生したとの想定で実施されました。警察や消防のほか、電力や医療、金融など主なインフラ関連事業者を含むおよそ300人が参加しました。断水や通信途絶、交通網の麻痺が連鎖的に起きて、多方面に被害が拡大する状況に対応しています。複数の政府関係者によりますと、取りまとめ結果では、関係機関が非常時の体制に移行する基準が曖昧で、情報共有など初動段階で足並みが揃わないなどといった課題が挙げられました。電源車や給水車の派遣先についても、緊急性などを踏まえて優先順位を平時から決めておく必要が浮かび上がりました。さらに電源車などの不足に加え、行政と民間で保有している台数を十分把握していない実態も明らかになりました。また障害の原因や復旧が不透明な中で、政府や地方自治体、民間業者による積極的な情報発信が重要となることも明記されました。政府は近く、全国の自治体を対象とするオンライン説明会を開催し、分析結果を周知します。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞よりお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。時刻は9時5分を過ぎました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。今日もね、暑くなりそうな1日です。晴れている水戸市ですが、詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まず今朝発表されていました濃霧注意報は現在解除されていまして、注意報はありません。概況からです。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前まで時々晴れ、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風、日中南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風のち東の風、海上では初め南西の風がやや強く曇りで、昼前まで時々晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。そして降水確率、今日いっぱい 0% と見込まれています。明日も正午に

0: かけて 0%、 正午以降 10% で、明日の夜6時以降 30% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は30度と見込まれていまして、昨日よりもねさらに 2,3 度上がりそうです。明日の朝の最低気温は16度、明日日中は29度の予想がされていますが、現在もね23、4度になってきました。まあカラッとねしているというところがあるんですけれども、暑さっていうのはね体にじわりじわりときますので、無理なくして休憩も取りながら、そして水分補給もこまめにお願いします。以上天気予報でした。
1: Get music and more 76.2 Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.

送りしたのはリクエストいただきました群馬県のしげるさん、ありがとうございます。本日も曲はラナメリサでバッドアイでした。ゆきちゃんおはよう。しげるさんありがとうございます。おはようございます。5月から猛暑ってと、多分群馬はね、こういつも暑いじゃないですか、すごい最高気温とかね、やっぱりすごいさらに暑いのかなとか思ったりするんですけどね、どうですか、夏がどんどん長くなってますね。そのうち四季のない日本に

それは困りますね。この式がねあるから日本なんで、2日連チャンで大変でしょうけど最後まで聞いてますので頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。運転のねお供にしていただけたら、はい、そうですね、暑さもあると思うので運転中もね結構暑かったりするとね、で車の中と外の温度とか、あと車の中とか の日差しとかでもね、結構体力は消耗されるかなと思うので、美味しいものも食べてくださいね。ありがとうございます、しげるさん。そしてさん、おはようございます。という中市の王様の耳はコオロギの耳さん、ありがとうございます。もう初夏ですね。本日の水戸の最高気温は30度だと天気予報で言っていました。気温の高さもさることながら日差しの強さにもヘキヘキしています。何やら今年は10年ぶりのスーパーエルニーニョが発生する可能性が高いそうで、エルニーニョは夏が涼しく冬が暖かい現象だそうですが、逆に今年は夏が酷暑なんだそうで、もう最近の天気はめちゃくちゃですよね。嘘でもいいから今年の夏は涼しくなりますとか言ってほしいです。夏の暑さと花粉の飛散量は毎年昨年より高い、過去多いが続きますもんね。ほんと参っちゃいます。確かにそうですよね。なんか花粉とかね、昨年よりはずっと多いんだ、ずっと増えてくじゃんみたいな。さてさて、今マクドナルドではハッピーセットのおもちゃ、チーカーのフィギュアなんです。先ほどもね、梅&もみじさんもゲットされたというお話いただいたんですが、チーカーのねフィギュア、先週の土曜日生まれて初めてハッピーセットを頼んでみました流行ってるおじさんは頼めませんよと、断られたらどうしようとドキドキしましたが、普通に注文を受けてもらえたのでよかったです。そんなこと言いませんよ、マックのお姉さんたちは。なんならスマイルも0円ですから、すごい。でも手に 入ったんですね、今ね話題の、どのあれだったんだろう。生まれて初めてのハッピーセットのおもちゃはラッコ先輩でした。8割が欲しかったんですが、またチャレンジしてみたいと思いますと。そうだったんだ、8割がね欲しかったんですね。やっぱりなんかね、こうなかなかお目当てのものじゃないっていうところもね、また一つねこう面白みがあるポイントなのかもしれないなと思ったんですが、なんか聞いてると欲しくなっちゃいますね。なんかやってねちいかわちゃん可愛いですもんね。では本日も放送頑張ってください。今日はお休みなので大五郎の月命日のお墓参りに行こうと思っています。今日平日お休みなんですね。暑さがあるので紫外線対策もねしっかりなさって、はい、大五郎先生によろしくお伝えください。ワンちゃんね、ありがとうございました。あーちゃんおハッピネースというね、シンクの稲妻さんです。ありがとうございます。お久しぶりです。4月20日は神保町で月一のライブに行ってきました。4月20日、あもう1ヶ月前のお話。おーそうなんだ。ダブルマキさん生誕でしたっていうね、笑うかな、あ違うかな、ごめんわかんないのよ26日は麺や兄貴で、激辛油そば1分チャレンジをしてから、チャレンジは、麺や兄貴の YouTube にアップされていますという。あそうなんですね。じゃあシンクの稲妻さんが YouTube に載って、その激辛のものを食べているところが載ってるってことなのかな。うんね、夜もライブ楽しまれたということで、ライブをねいつもね楽しんでていいな。私もライブ行きたいな。なんかライブってでもなんかライブってなんか踊らないと損とか歌わないと損とかこう言うぐらい、みんなこうねノリノリでっていうきっと場所なんだと思うんですけど、私本当にね本当アーティスト泣かせだと思うんですけど、棒じゃなくてもうね動かないでね、本当になんか聞き入って見入っちゃうんですよね。私が逆の立場だったら嫌だろうなと思う、じっと見てんの双眼鏡みたいな、オペラグラ

0: ステージ怖いですよね。そう、でもそれがね、なんかね、楽しいの。写真たくさんつけてくださってありがとうございますね。ライブの状況ですとかね、お店ですとか、充実ハッピネスライフですね。シンクの稲妻さんありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございます。ちょっとね、お待たせしちゃったりしていて、まだまだご参加いただけたら嬉しいです。この後もお伝え、ご紹介しますね。今日は〇〇でよかったというメッセージテーマです。宛先はメールの方は fm762@fmpallum.co.jp fm762@fmpallum.co.jp です。ファックスは 029-307-8055 まで。そして FM パルルのホームページや私の今日の、ね、DJs ブログにもリンクが貼ってある FM パルルのメッセージフォーム、そちらもよかったらご利用ください。番組はこの後10時までです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: メッセージありがとうございます。ラジオネームエリア51さん、ゆきちゃんおはようございます。ありがとうございます。連日当番お疲れ様ですと、何やら今日の最高気温は30度を超えそうな予想で、ねえ、ほんと真夏ですよね。今日ところで通帳をなくしたのに戻ってきたってよかったですね。日本でよかったね。てか ATM 行くのにちゃんと毎回通帳記帳してるんですね。私普段はカードのみでたまに記帳するぐらいです。最近は銀行のアプリを入れているので、そこで確認やら振り込みやらやっています。アプリがねあるからね、すごい便利ですよね今ね。そう、通帳ね記帳しますね私。まあ多分あれかな、個人事業主のあれだからかなとは思うんですけど、結構必要じゃない、あ、必要かなみたいな。通帳といえば、先週金曜日に引き出しを整理していたら老金の通帳が2冊出てきました。会社の第二口座のために作ったと思い出しました。記載は一つは10円、もう一つは600円ぐらい。一応解約しようと支店まで行きました。調べてもらうとあまりに古くて休眠口座になっていました。ところが調べてもらったらいくらか残高があるとか。午後2時半に行ったんですが、若い美人な担当者さんがパソコンで調べ始め、上司の先輩に相談し始めて、最後には店長さんまで確認作業が始まり、何やら面倒なことになり始め、申し訳なくなってしまいました。で結局合計で 14,400 円ちょいあったんです。何ですかそれ、すごいね、宝くじみたい。すごい、 14,400 円、これは大きい。もちろん出勤してもらって思わなかった臨時収入。ちなみに解約のハンコが押された通帳は行員さんが手書きで記載していました。で終わって店舗から出てきたのは午後3時40分。行員の方々には申し訳ありませんでしたと。あ、でも私も最初銀行員だったんですけど、これよく あって、そう、時間かかるんですよ。休眠になると違うところに保管されるので、そうだからね、そうするとね、なんか後日取りに来てもらったりとかしてたかも。 とかあのね、なんだっけかな、そう手書きになったりとかね、でも結構あるからね、よかったですよ、行ってよかったと思う。びっくりしたね、14,400円ってこれは超ラッキーだと思います。まあご自身の、もともとはねエリア51さんのあの貯蓄なんですけどさて、ほにゃららでよかった、あこのよかったなーってこれ以外にもあるんだ。1年半く前くらいに中古の車に乗り換えまして、エンジンが発電専用です、走りはモーターだけです、これが燃費がいいと。普通に走るとリッター30キロぐらいで、爆走しても25キロ、高速を使っても23キロ以上走ります。下手な軽自動車よりもいい燃費、確かに30キロ走ったらね。ガソリンが高い昨今、お財布に優しいです。満タンにしてガソリンランプつくまで900キロぐらいを走ります。へえ、お店で適当に直感で買った車でしたが、結果良かったなと思っています。ちなみに買ったのは付き合いのあったディーラーの中古車なので、アフターも問題なしです。中古車は安さだけで選ぶと後で思わぬ出費なんて聞きますからね。そうね、最初になんかね故障しちゃったりとかね、でもいい出会いがあってよかったな。確かにね、高い、まあ、安くない買い物だとね、あの後々よかったなこれでって思うのは大きいかもしれないですね。はい、メッセージありがとうございます。今日も楽しく放送聞いてますということでありがとうございました。リクエストね、ちょっとねお待ちください。そしていただいていますのはラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。愛原さん、今日もおはようございますといただいて、あリクエストもね、ありがとうございます。なかなかね私の番組ではかからないこう演歌っていうんですかね、ちょっとこちらねお届けしていきたいなと思うんですが、今運転中かもしれないですね、はい、リクエストお届け先にいたします。歌の中の歌詞で、土産は無事故でいいのよといったあいつの面影がというところがたまらなく好きという、そんな曲、山本譲二夢街道。

0: ラジオネームひろのりさんリクエストメッセージありがとうございます。あのお気に入りのね好きな歌詞最初の序盤で出てきて、あ本当だって思って、あと運転しながら歌うって気持ちいいですよね。相原さん今日もおはようございます。今日は福島県の本宮市へ向かっています。いつもは福島県に入ってから白川のトラックステーションで休憩するんですが、番組が始まる前にメールを打ちたかったのでちょっと早めに栃木県の矢板トラックステーションで休憩です。 ありがとうございます。今日のテーマである〇〇で良かったですけど、自分はそのまま運転が好きで良かったですかね。今のようにまだ規制が厳しくなかった頃、握り飯やパンをかじりながら12時間だろうが24時間だろうがトイレ休憩以外はノンストップで走り続けても何も苦じゃなかったですね。好きで好きで走り続けて気がついたらいつの間にか家庭を持ち、その家庭をなんとか守って、そして今でもなんとか続けて働けてるんですからね。ありがたいことです。素敵素敵ですね。なんかね、あのお仕事ってこう疲れたり嫌になっちゃったりすることもあるかなと思うんですけど、こう好きなことができてて ってね、幸せを感じるっていうのをねこう実感できるっていうのは本当ね素晴らしいなと思いました。運転好きいいですね。これからひたすら国道4号線を下っていきます。あの栃木の方のね国道4号線、私も以前ね栃木県にねあの仕事行ってた時によく4号を使ってて、4号すごいですよね。なんか3車線とか広くなったり、4車線 ?3 車線なったりね、どこまでもつながってる感じ。衝動に駆られてそのまま福島県を通り過ぎて青森県まで行ってしまいたいぐらいですよ。ストップしてありがとうございます。リクエストねメッセージともにいただきました。ひろのりさん引き続き運転お気をつけて、また来週です。さあ皆さんメッセージありがとうございます。時刻は9時28分を回っています。お知らせを挟みましてはファッションやフードなどトレンドを添えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウです。今日は、お野菜のおやつご紹介です。どうぞお楽しみに。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: ハートビートラディオ 76.2
4: FM パラルーン
1: FM パラルーン Connected now with hot topics and music and music。Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時30分です。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのは蒸し野菜で作った野菜 100% のおやつです。ナップナップが野菜 100% のおやつ、まんまお野菜というものを全国のバースデーおよび楽天、そしてアマゾンなど公式通販サイトで販売します。まんまお野菜は生後9ヶ月の頃から食べることができるお野菜 100% のおやつ、開発したのは子育て中のママとパパで、自分の子供が野菜を残すたびに感じていたお菓子みたいに野菜もパクパク食べてくれればいいのにという悩みを解消するために生まれた商品です。 まんまお野菜は蒸し野菜をフリーズドライ加工した新感覚のおやつで、野菜嫌いの子供でも食べられるようお菓子のような見た目、お菓子のような食感、食べやすい品種など子供にお菓子だと思ってもらう工夫を詰め込んでいます。ミニサイズの試供品を用いたモニターアンケートでは、0歳から3歳のおよそ 94.4% の子がまんまお野菜を食べたというデータが得られたそうです。

また今年4月に集計しましたモニターアンケートでは、野菜嫌いでいつも残されてしまうんですが、まんまお野菜は喜んで食べてくれて感動しました。おやつ感覚で野菜が手軽に取れるのがとても嬉しいです。我が子は苦手な人参も美味しいと食べてくれましたといった声ですとか、野菜を調理して与えるのは大変だけど、これなら手軽に与えられるので、お野菜嫌いな子供にも忙しい親にもいいなと思いました。まんまお野菜はお野菜から出ているので、できているので、もっと食べたいと言われてもいいよと言ってあげられましたといった数の声が寄せられているそうです。添加物や食塩、お砂糖、油といった野菜以外のものは一切使っていないのもまんまお野菜の特徴です。また第三者機関による放射性物質の検査を行っていて、子ども用の食品の基準をクリアした食品衛生法に基づく乳幼児食品に関わる放射性物質の規格が適用される乳幼児規格、適用食品となっているところも大事なポイントです。ラインナップは3種類、まんまお野菜の人参、これらは、人参の土っぽい甘さですとかね、青臭みというのを嫌うお子さんが多いことから、甘さや旨味が控えめの品種を選ぶことで人参っぽさを抑えた食べやすい仕上がりとなっています。そしてかぼちゃは優しい甘さとコクを感じられる臭みが少ない品種を選んだ一品、口に含むとホロホロと崩れる優しい口どけが特徴で、噛むのが苦手なお子様にもおすすめです。もう一つはさつまいも、気兼ねなく揚げられるよう甘さが控えめの品種を選び、素朴な味わいでスティック状のビスケットのような食感に仕上がっています。癖がなくもそもそしにくいことから、お子さんでは人気ナンバーワンとなっているそうです。まんまお野菜、人参、かぼちゃ、さつまいも、それぞれ 18g で589円、さつまいものみね 35g 入っています。お値段は税込み589円です。店舗によってここ価格が異なる場合があるので、最新の情報をホームページにてチェックしてみてください。野菜嫌いの子どもへのおやつとしてまんまお野菜試してみてはいかがでしょうか。ということでね、なんかね、どうしてもね食べられないお野菜、まあ難しいな、でもお野菜ちょっと食べてほしいんですよね、栄養的にっていう、そんなお悩みだったり、どうしたらいいかなと思っているお母さんにもいいかもしれませんね。今日ご紹介したのは蒸し野菜で作った野菜 100% のおやつ、まんまお野菜新発売、野菜嫌いなお子様へ、ナップナップの公式ホームページでご覧いただけます。はい、Amazon、楽天などでもね販売しているということで、気になった方ぜひチェックしてみてください。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now。私、子供の頃はすごい人参とネギがすごい苦手だったんですけど、今はどっちも好きになって、なんかまあ年齢とともになんかね、思考って変わってくるのもあるけど、なんかきっかけとかっていうのも大きくあったりしますよね。さあ、リクエストメッセージ本日もねたくさん皆さんいただいていてありがとうございます。もしかしたらリクエストがちょっとねかからにくくなってるかもしれないんですが、ありがたいです。けいこちゃんからの曲をお届けします。バンプオブチキン、魔法の料理、君から君へ。

ゆこちゃんリクエストメッセージ、今日もねファックスでありがとうございます。グッモーニングゆきちゃん、昨日は暑かったですね。ゆきちゃんの忘れ物が戻ってきたお話にもすごいなと思ったけれど、ゆきちゃんが今までいいことをしていたからではないですか。ゆきちゃんも拾ったものを届けていたりしていませんか。私も同じではないけれど、バッグが届けられていたことがありましたよ。でも良かったですね。これからはおかずにバッグから出してしまうといいですね。いや本当その通り。なんで置いたんだ私は。私も気をつけます。さて今日のテーマ、まるまるでよかったというねテーマ、パルルンを聞いててよかった。パルルンからいろいろなお話が聞こえてきます。自分の中での情報よりも広いお話が聞けるので耳が大きくなります。美味しいお話な大好きです。リスナーさんからの情報やテレビでアゼルバイジャンという言葉が聞こえてくると、あーパルルンで聞く言葉と思ったりします。デリシャスフードナビや空飛ぶシェフでしたっけ、楽しみにしています。美味しいものは心が幸せになります。好きな人との食事は最高ですね、ゆきちゃんと。抹茶稽古でした、抹茶稽古ちゃんありがとうございます。いやそうね、おっしゃる通り。えでも本当にパルルンありがとうございます。いつもでもね拾ったものね、そう言っていただけると嬉しいですね本当に。でもなんかやっぱり自分がやったことは戻ってくるってよく言うからね、私常々ね心がけていることは、車走ってて右に曲がりたい、右折したいんだけど、こう車がそう走ってて信号ないところね、なんか誰か入れてくれないかなみたいな場面って結構あるじゃないですか。あの時にすごい入れないと悲しくなるんですけど、止まってくれてどうぞどうぞ言ってくれたり、ね、トラックの方とかもこうカチカチってやってくれたり、行っちゃいなよみたいなね、すごい嬉しく感じて、でもそれだから自分も絶対それやろうと思ってて、やればやってもらえるんだとか思いながら、あれなんか本当ありがたいなって思うんですよね、運転してる時ね。入れよう、入れたい、入れてもらいたい。けいこちゃんありがとうございました。バンプオブチキン、魔法の料理、君から君へでした。さあメッセージありがとうございます。きつねそばさん、相原さんおはようございます。2日連続当番お疲れ様です。ありがとうございます。本当に久々の2日連続ですね。昨日はあかりさんの代理、今日はいつもの火曜日、そして昨日は真夏の陽気でした。本当に夏があっという間に来てしまった感じですね。そして今日のテーマは丸々でよかったということで、一言で日本人でよかったです。ハンドルはイギリスと

同じ右ハンドル、そして食は美味しいですしというね、それだけです。あのね、私ね、この間あの海外にあの旅行に行った方の話とかを聞いてたりあのしてて、ちょうどなんかみんなであのトイレの話してて、お手洗い、うん、やっぱなんか日本はすごい綺麗だよねってなって、海外行くと、ま、マジでびっくりしたとかっていう話とか聞いて、はあ、確かにそれは大きくあるっていう風になんかめちゃくちゃ思って、うん、なんか綺麗なところが多いですもんね、うん、その時にあのすごい嬉しくなる。あとちゃんと並べるところとかね順番守れるところとかね、そう、それはなかなかこう行列があったりするじゃないか、うん、あれとかもね、なんか、あ、なんかなんだろう、秩序あのなんかそういうとこ好きですね。キツネそばさん、ありがとうございます。そしてまゆてんさん、ありがとうございます。江原さん、おはようございます。まゆてんです。昨日と今日放送ありがとうございます、ありがとうございますと言っていただけるなんてありがとうございます。昨日送れなかったあのテーマのね、やめられない止まらないはおたかつです。あ、いいですね、来ました、おたかつ。今の大人向けアニメも好きですが、子供向けアニメも大好きで、昔ならセーラームーン、おじゃ魔女ドレミなど、今ならプリキュアです。昨日はプリキュアのおもちゃ買っちゃいました。これおもちゃでよかったかな。今月末にはアイカツの一番くじがあるので、お小遣いが足りません。かわいい。あと手帳ノートが好きなので、ペンやマステ、マスキングテープね、でスタンプ、紙物も揃えたくなってしまいます。わかる。その延長でハマっているのがシール帳です。イオンに買い物に行くと必ずシールを販売しているお店をパトロールします。最近はお洋服屋さんまでシールが並んでいます。最近のシールすごいですよね。何シール、なんかすごいですよね、本当にプクプクとかね。私はナンバーアイのファンクラブ入っているアイリーズというものなんですけれども、私はお小遣いが足りないので、本当にお前はファンかっていう感じに言われてもしょうがないんですけど、ほとんどグッズ買わないんですね。いや、片方がね、応援になると思ってはいるんですけど、あ、欲しいのもあるんですけど、そうそうそう。で、今回の新しく発売されてたグッズの中にぷくぷくシールがあった。あ、すごいと思って、やっぱそうなんだってね、かわいい。 あれ見るとやっぱ欲しいとか思っちゃうかも、なんかその辺に貼りたくなっちゃう。で、今日のテーマは〇〇でよかったというね、マーティンさん、女性に生まれてよかったです。結婚して可愛いお嫁さんにしてもらえたし、うんうん、間違いないです。妊娠出産の経験もできた、本当にありがたいです。ちなみに女性だからという差別でもマウントでも固定概念でもありませんので、ご理解のほど。いや、そうですよ、もう感想ですからいいんですよ。ではではというね、うーん、可愛いお嫁さんっていうのがね、またね、可愛いんですよ。前店さんの写真もつけていただきました。あ、これは集められた、名探偵プリキュアマスコットですとかね、あ、いろんな種類があって、うん、好きなものにやっぱり囲まれるっていうのはね、気分をね、上げてくれたり変えてくれたりするね、大事なものですよね。前店さん、ありがとうございました。さて、皆さんメッセージありがとうございます。時刻9時46分を回りました。エンディングになりましてもね、メッセージご紹介させていただきます。引き続きお付き合いください。 FM Paloon Music Lovers

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと

0: リスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半フライデーブランニュークルーズ。
1: I'll be back with more later on.
2: Yeah!
3: FM Palalo Music Lovers FM。
4: 私の主人は郵便屋さん、リクエストメッセージありがとうございます。生き物係ありがとう。

原さん、おはようございます。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。昨日から引き続きの放送お疲れ様でございます。ありがとうございます。今日もね、メッセージ感謝です。私の主人は郵便屋さん、何々でよかった。私は息子が無事に生まれてきてくれてよかったと思っています。私が息子を産んだのは41歳、出産自体が初めてなのに高齢出産で、ものすごく不安で心配で怖かったですね。現在小学校4年生になり、日々成長してくれていることに感謝しておりました。すごいね、素敵なお話ですね。

そっか4歳あ4年生だから 10歳になるのかな。そうでしたか、ね、出産自体が本当に、まあ、私は経験してないんですけど、命がけだと思うので、ね、だって、ね、人から人が生まれてくるってすごいなと思ってね。よく私もあの妊婦さんとか の会う機会があるって言ったら変なんですけど、その結婚式の仕事とかをしていたりするとね、そうそう、やっぱりね、なんかね、体調がね、優れない時もあったりとか、それによって気分もね変わってきたりとかあると思うんですけど、本当なんだよね、周りのサポートっていうのは大きく大事になってくるんだろうなっていうのはすごい感じるんですがね。またその誕生してからのね、ちっちゃいお子さんとかもすごい可愛いしね、成長があっという間にあって、一日一日がね本当大切なね日になってくるのかなと思っておりますが、おめでとうございます。そっか、そんなこんなでね感謝しておりますということで、生き物がかりのありがとう、はい、いただきました。リクエストありがとうございます。また来週です。ありがとうございました。そしてですね、本当にね本日もねリクエストとともにいただいて皆さんありがとうございます。デリさん、ゆきハッピーというね、デリさんありがとうございます。おはようさんです。何が良かったって、日本人で良かったなぁと思うこと、それは毎日のように使っている日本語ですね。丁寧、尊敬、謙譲語の使い分けや、ひらがな、カタカナ、漢字とのいう文字が表現する懐の広さと、縦書きでも横書きにでもできる自由度は日本語だけですよね。確かに確かにね、え、尊敬系、丁寧、謙譲語って本当すごい難しいなって私も使い方おかしいことあって、うんって違和感あるかと思うんですけれども、これ素敵ですよね。日本語ってね美しいですよね。微妙に違う色の名前だったり、天気や自然現象を表す呼び名に寸分の違和感も感じないし、目にしたもの、頭に浮かんだものをイメージして言葉や文字にするとき、書かれたものを読むときに感じる日本語の表現の豊かさには、この言語を作り育ててきた先人の日本たちにめっちゃ感謝したくなります。水戸にパルルンという電波が飛んでいるラッキー、それに出会えたハッピーにも感謝、感謝のデリでした。なんか改めて日本の素晴らしさを教えていただけた感じです。デリさんありがとうございます。でもデリさんのね、本当ね、なんだろう、語彙力の高さっていうのにもね、いつもね、すごいなと思っているんですけれども、その日本のね良さっていうのがうまくこう自分自身でね、自分のものにできたら嬉しいなと日々思っております。勉強になります。ありがとうございます。にゃん太郎さん、おはようございます。愛原にゃん、にゃん太郎です。宮崎から、こちら今日までギリギリ晴れそうですが、明日から天気は下降気味ですよね。そうみたいですね。水戸もちょっとずつ曇りがかってくるのかな、明日になると。明日ね、スマイル星座のね、星スマイル、なんでしたっけ、あれ、月と木星とのやつね、見たいなっていうところがあるので、ちょっと晴れてほしいんですけどね。で、木曜日は雨かなっていうところです。さて、テーマ何々でよかったですが、やっぱり平和な日本、あ、ここに来ても日本の氷がめちゃくちゃ上がっている。やっぱり平和な日本に生まれて世界最高の車を作る自動車メーカー、車好きですもんね、にゃん太郎さんね。僕は現在ダイハツ担当ですが、昔若気の至りでトヨタのソアラ、400万円で書いてある、すごい、新車で購入しました。手放しましたが、つくづく日本人に生まれてよかったなと思います。そして本日の新商品はワッフルコーンチョコミント、チョコもちっと和尚の絶品小豆もなか、クーリッシュホイップクリームまみれキャラメリッククープリング、ごめん、どこで区切ったらいいか分かんない、マミーレキャラかな、メリック多分プリングはプリングなんですよ、ハーゲンダッツショコラミントエクストラの以上です。ありがとうございます。すいません、上手に紹介できず、ね、ここにもね和の小豆もなかが出てまいりました。
相原にゃん暑くなりました。体調に気をつけてお疲れ様です。ありがとうございます。今日のねあのにゃんこちゃんもね眠そうなのかな朝のありがとうございます。可愛いお写真いただきました。はい、ということで本日もたくさんのメッセージいただきました。皆さんありがとうございました。ご紹介リクエストねお届けできなかった皆さんよかったらねまたチャレンジしてください。お待ちしております。たくさんのアクセスそしてお付き合いいただいた皆様もありがとうございました。無事3時間終えられてよかったです。ありがとうございます。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンノンストップでプレイしますグルーヴインザシティ。火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンです。火曜日はよっちゃんとマッシーさんバトンタッチナビゲートしていきますので引き続き FM パルルンとともにどうぞお楽しみください。私はまた来週5月もラスト週になりますね。5月26日の火曜日ハピネス朝7時から10時までまたよろしくお願いいたします。はい、気温がねアップダウンしそうな1週間ですので皆さんぜひまた元気にお会いしましょう。ここまでは相原由紀でした。

0: CoJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘で

0: よかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

Groove in the City. New York Groove. New York Groove.

0: 跨领域 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life. Update your life. Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
2: さて時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューンスタートしたいと思います。
3: はい、すいません、あのヘッドホンのボリューム上げてもらっていいですか。
2: は
3: い、
2: 何よちゃんとしていい最初から、
3: はい、それでいいです。はい、
2: はいはい、というわけで皆さんねいかがお過ごしでしょうか。今日暑い
3: 暑いよ、
2: とにかく暑い。皆さん
3: 火曜日なのに天気がいいぜ。
2: そうそうそう、夏だと思ってね今日は過ごしてもらった方がいいですよね。
3: 暑いね、
2: ね、こまめな水分補給ね、熱中症気をつけてくださいよ皆さんね。
3: あ、私昨日ね、はい、都会にいたんですよ。
2: 都会、お東京の方ですか。
3: お東京に、
2: はい、
3: で私首都高運転できないから、
2: うん、
3: まあその辺の話はね、
2: はい、
3: 後ほどよっちゃんコーナーがあるんで、話しようと思うんですけど、はい、やっぱりあのある程度の区域を過ぎたら、うん、さらに暑かった、
2: うん、いやそうだろうね。
3: やっぱり都会は暑いわ。
2: 都会はね、うん、そうだよね確かにね、うん、あのアスファルトの照り返しとかね。
3: そうで風がさ、う
2: ん、ないもの、
3: ないもん。
2: そう東京湾からも来ないよ、ビル建っちゃってるから。
3: 本当
2: そうね、
3: おのぼりさんって本当だなと思った、うん、上ばっか見てるもんね。
2: そうだよね、うん、建物が高いからねとにかくね、どこもねついつい上見上げちゃうよね。
3: そうなの、でしばらく行ってないとさ、はい、もう水戸だってそうなのに、
2: はい、
3: 何年かぶりなんて行くとさ、ええ、なんだこれってなってない。
2: そうだよ、だって原宿になんかタレントショップないからね今。
3: ないの。
2: ないよ、ノリピグッズとか売ってないからね。
3: ないな、あ
2: のクニーとかないから。
3: ピンクトントン
2: とかないの。マーシーとかないからね。
3: ないの、ピンクなんとかって。あのダンプ松本さんのグッズ
2: ダンプ松本さんね、
3: うん、
2: マーシーズとかないからね。
3: ないの。
2: ないよ今。
3: 本当に
2: 気をつけていくときは
3: セーラーズとか持って
2: ない ないのね。セーないよ今わかんない、どうあるかもしれないね。でもね、
3: そうなんだ、
2: またね昭和がね今流行っております。
3: クリームソーダとかさ、
2: クリソーねね、そうですよ。だからね昔を知ってる方なんか今行くとびっくりしちゃうんじゃない。
3: そうなんだ、
2: ね、私もあんまり原宿って行ったことないけれども人混み嫌いなんで。
3: いや私もそんなにね、はい、たくさん行かなかったですけど、うん、
2: はい、
3: そうなんだ。
2: 1回ぐらいは行きましたけれどもね、もう裏路地行っちゃいました、あまりにも人多くて。
3: そうね、
2: 嫌だなと思って。
3: そうね、だってもう、ね、はい、路地なんてもう人とぶつかりに行くようなもんだもの。
2: そうですよ、
3: ぶつかり稽古だよ。
2: そうだよ、ぶつかり稽古、
3: ぶつかり稽古。
2: そうですよね、双子山
3: ベア、
2: そんな感じね。でもあの私はねあの土曜日曜と充実した日をね過ごさせていただきまして、皆さん行かれた方もしね聞いてたらメール欲しいんですけれども、
3: うん、
2: 5月16日は水戸市民会館の方で、うん、星屑スキャットのライブをね、うん、見に行きまして、
3: あれ曲かけよっか。
2: さあそして5月の17日、うん、ね、5月の17日は、真田直樹さんのね、はい、コンサートザ・広沢シティ会館で見てまいりまして。
3: あ、そうなんだ、
2: そうちょうど見たいな、まあ、あの真田直樹さんは母親が、まあ、見てみたいなっていうのもあったんですけれども、
3: うんうんうん、
2: まあ久々にね、コンサート行って、しかも2日連チャンというね、
3: うん、
2: はい、ちょうど見たい人がね、
3: はい
2: はい、続けてねいらっしゃったということで、
3: はい、
2: ね、でまあ星屑スキャットの皆さん、うん、まあまあまあ、歌はもちろんですけれども、
3: はいはい、
2: トークがね、うん、やっぱりね、うん、ちょっと毒舌のミッツさんと、
3: うん、
2: それを優しくフォローする、
3: うん、
2: メイリーさんと、
3: メイリーさん、
2: はい、
3: メイリーさん
2: で、2人の会話どうでもいいわの和江さんね。
3: あのそうね、
2: そんな感じ。
3: そうね、
2: 和江さんなんかもう会話聞いてないよねっていうねパターンでしたけど、ね、
3: どうなのやっぱりさ、はい、小柄だった。
2: いやどうでしょう、私ね、うん、3階の前の方だったんですよ、
3: うん、
2: 3階席にいた方いらっしゃるかしら、はい、当日、
3: うん、
2: あのね3階の前の方でもう正直ちょっと諦めてたんです、
3: うんうんうん、
2: あこれは双眼鏡かなって、うん、でも双眼鏡持ってねえしなと思って、
3: うん、
2: まあいいやそのまま肉眼で、で私メガネかけてるんですけど、うんうん、メガネかけて 1.2 なんですよ、
3: うん、
2: でもね表情見えました。
3: あそう、
2: 3階の前の方でも、
3: うんうんうん、
2: そうだからあよかったと思って、
3: うん、
2: あの喋ってる表情とかも分かりますし、はい、それで俯瞰で見るような感じ、いやドーンって言いそうだね、
3: はい、
2: そう俯瞰で見るような感じ、
3: うんうん、
2: そう上からなんでこうセットなんかもよく見えるし、
3: ね、
2: 音もいい感じで聞こえるし、
3: うん、
2: ただやっぱりね あの音響ちょっと最初の方大きかったかな。
3: あ、上だからね。
2: なんかね、ミッツさん、いや、なんか全体的に。
3: ああ、そうなんだ。
2: なんかミッツさんがね、こうちょっとこう歌いづらそうな。
3: ああ、
2: うん、なんかなんか声がよちょっと聞き取りづらかったかな。で、2時間15分ぐらいだったかな、ライブは。
3: うん、
2: で、6時からスタートで、うんうん。で、2時間15分ぐらいですけど、その15分、まあまあ、そのうちの15分ぐらいはあのグッズ紹介ということで、うん、最後にね。今日いろんなグッズあるのよっていうね、うんうん、紹介があったりとか、でも曲はやっぱりね良かったですね。
3: そうだよね、
2: そう
3: で充実したわね。
2: そう、だいたいね、私と同年代からちょっと下ぐらい、
3: うん、
2: あとはもう上のお兄さんお姉さん、ご夫婦多かったね。
3: あれかな、やっぱり、はい、ミッツさんはさ、
2: はいはい、
3: まあ、バラエティとかよく出てるじゃん、なんですか、コメンテーターとして出てたりするから ね、はい、それを見てる世代なんかは
2: そうかもしれない、
3: うん、
2: だからどちらかというと若い世代多いのかなと思ったら、とんでもない、
3: いや上だろうね、
2: もう私たちより上
3: だと思う。
2: そうそうそうそう、うん、50代よりも上、
3: あと
2: 70代
3: 徳さん知ってる人とかね。
2: あ、そうね、確かにね、
3: 徳さんね、
2: 徳さんね、うん、いやでも本当にコンサート自体盛り上がりまして。
3: そうでしょ。
2: でもね、初日だったんですよ、この今回のツアー、うん、サマーナイトパトロールというねツアーなんですけど、はいはい、
3: うん、
2: 初日が茨城水戸、うんうん、はい、で水戸初上陸っていうことでね、はい、まあ、そんなこんなでコンサート、はい、うん、まあ、時間があったらちょろちょろ話したいと思います。はい、それではオープニングナンバー何にしてくれたのかな。
3: こっちにしてみた。
2: はい、あ、歌った歌った
3: 歌った、
2: やっぱり盛り上がったよね。
3: マグネット
2: 上に気をつけろ。

0: さあ、私がライブ行ったよという話から星屑スキャットマグネット上に気をつけろお届けしました、はい。まあ、これももちろんね、このナンバーも歌いましたけど、
1: そうでしょう。
0: あのやっぱあの会場の反応を見ると、うん、あのアルバム2枚出してるんですよ今までね。星屑スキャットって化粧室と、あの、
1: ね、
0: 先日出したカバーアルバムね、
1: うん、
0: はい、あのカレイドス、
1: うん、
0: はい、まあアルバム自体はこの2枚なんですけど、
1: うん、
0: あのやっぱ化粧室のナンバーがかかるとちょっと盛り上がるね。
1: ああやっぱりね。
0: そうそうそう、これもう随分前にねリリースされたアルバムですけれども、
1: 18年、
0: そう8年前ぐらいでしょ、
1: うんうん
0: うんうん、でもこの中の、うん、ナンバーだと結構みんなおーっていう声が、
1: そうだね、
0: うん、上がったかな。半蔵門シェリーからのマグネット上に気をつけろだったんでね、このメドレーだったんで、
1: まあ素敵、
0: はい、ここはちょっと盛り上がりましたよね、はい。
1: 私はメイリーさんファンなんでね、
0: う
1: ん、
0: メイリーさん可愛かったですよ、すご
1: い可愛いよね、
0: 足綺麗、
1: そうでしょ、
0: まっすぐ、うん、本当に
1: 私、うん、自分でこうこれコンプレックスいっぱいありますけども、
0: はい、
1: 足もその一つなんで、どうしてもちょっとこう足を見るんですよね、うん、
0: はいはい、
1: アイドルさんもそうだし、ね、
0: はいはい、
1: 足をこうパッと見るのが多いんですけど、メイリーさんみたいに足綺麗と思って、
0: もう昔の石川秀美さんのように出てましたから、足、
1: あそうでしょう、
0: 他の方は隠しましたけど ね、うんうん、やっぱりメイリーさんだけガーって出してますよね、
1: そうでしょう、
0: ミニスカートでガッ
1: ね、和江さん細いけど細すぎかなっていう感じ
0: がする、ね、そうだね、和江さんはねちょっとやっぱりね
1: 骨っぽい感じがする、
0: そんな感じするね、
1: うんうん、
0: でも面白かった ね、
1: ね、いいな、
0: 楽しかったですよ、真田直樹さんもね楽しかったですけどね、
1: その頃私は、ひたちなか文化会館の方におりまして
0: なるほどね、ザ・広沢シティ会館、やっとなんかね名前がね、うん、しっくりくるようになりましたけれども、
1: うんうんうんうん、
0: まあ未だに県民文化って言っちゃいますけどね、
1: いやそうですね、その方が通じますからね
0: カッコっていう時もありますからね、
1: はいはいはい、
0: なんかね、なんかね書類とか見てるとね、
1: うん、
0: さあさあさあ、というわけで皆さんね、まあ今日テーマはないんですけれども、
1: うん、
0: まああの16、17とでね、真田直樹さんももちろん、うん、やっぱ年齢層同じぐらいなんですよ、やっぱり星屑スキャットの皆さんと年齢層ね、はいはい、大体私よりちょっと上ぐらい、
1: うん、
0: でやっぱりねお母さん方多いよね、
1: うん、
0: お姉さん方か、
1: ね、
0: お母さんって言うと怒られちゃうんだよね、お姉さん方が多いです、
1: お姉さん方ね、
0: まあ大きいって言ってました、ね、やっぱり
1: うんだろうな、
0: 歌の間でもな大きい かけ声があるのね、決まってるのね、
1: あるんだよ、
0: そうそうそうそう、うん、でやっぱお得意の演歌歌手の方、お得意の、うん、あの握手で回るという会場ね、
1: はいはいはいはい、
0: 握手で回って、
1: うん、
0: でその時は撮影 OK ようで、
1: はい、
0: で写真撮ったやつをね、あの母親にプリントして渡しましたけれども、
1: うんうんうんうん、
0: はい、あと一番最後に新曲をね歌われた時は、うん、もう動画も OK ですと、
1: うん、

0: でもこれ宣伝になりますから拡散してくださいという感じでね、最後は動画も OK ですよね。あ、でもそうだね、
1: はい、としちゃんなんかも動画出すもんね。
0: そうそうそうそう、1曲だけ OK です。そうそうそうそう、ね、やってだから動画もね結構流れてくるんじゃないかなと思いますよ。
1: パルルの動画はどうなんだろうね。
0: どうなんでしょうね、わかりませんけど。
1: もう出てんじゃん。
0: 出てますけどね。さあ、というわけで今日のラインナップいきましょうか。ごめんなさいね、話長くなっちゃった。11時30分頃からこの後ですね、デリシャスキッチン、今日はカツオの魚煮でいいのこれ、
1: あれ角煮だなきっと、
0: 角煮か、はい、魚じゃないね、角だね、
1: 間違ったな、
0: はい、カツオの角煮だそうです、ね、栗山先生教えてくれます、はい、ね、興味ある方はねメモの準備をしてお待ちください。
1: 難しいよね。
0: そうね、確かにね、
1: ちょっとパサッとしちゃうんじゃないかな。そうそう、
0: カツオって特にね、確かにね、はい。そして、正午からですねデリシャスキッチンが終わってデイリーコミューンです、
1: はい、
0: 正午からはデイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間、火曜日ハローパルルン館、堀原市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。さらに12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、火曜日は茨城県の記事多いですね、今日も茨城県の記事ピックアップしています。さらにですね1時からはよということで、よっちゃんの時間ということですね。
1: そうです、
0: それにはよと書いてありますけれども、
1: はい、
0: ちょっといいかしらがありまして、1時32分頃からは茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いておしまいということになります。
1: はい、
0: ね、はい、今日はちょっとねいろいろお話をしながらね、メール読みながらということで、はい、なんか今日ちょっとね交通量多かったから、
1: うん、
0: 私6号国道笠間の方から乗ってきましたけれども、
1: うん、
0: まあ茨城町からですけどもね、うん、はい、ちょっとね交通量多いなと思いました、ね、
1: あ、そうなんだ、
0: ね、皆さん運転も気をつけてください。暑いからね、そんでね、
1: はい、元カメラマンのドライバーさんも早速メールいただいてるね、うん、ねありがとうございます、ね、
0: はい、そしてね川ちゃんもいただいてます。この後ねご紹介していきます。はい、それではこれから午後2時までの3時間お付き合いよろしく。
2: コミューンOn 76.2 FM Palloon.
3: fmpalloon.co.jp
4: ケーズ電機。
5: マルコは今日も現金値引きじゃな。
4: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
6: そんなセリフどこで覚えた？
4: みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューンOn 76.2 FM Palloon.

0: 中山美穂、人魚姫、マーメイドお届けしました。このナンバーもね、星屑スキャットさんね、
1: うん、
0: カバーしてましたよ。やっぱ素敵だったね、やっぱりね、はい、歌に踊りにね、
1: いいね、いいな。
0: さあ、ここでメール早めに届いております。ご紹介していきましょう。早い時間から元カメラマンのドライバーさん、ありがとうございます。はい、マッシーさん、よっちゃん、こんにちはといただきました。
1: こんにちは。
0: 暖かいを通り越して暑くなってきましたね、
1: うん、
0: 昨夜は室温が24度もあり、1枚脱いで廊下側の、これなんだっけ、廊下側の、障子を開けました。
1: はいはい
0: 思い出した、
1: はい。
0: 毎年暑さが増してくるのに、政府は電気代やガソリン代の補助を減らす方向で検討に入るとか、
1: うん、
0: まあ丸々大臣のやりそうなことです、うん。今日は12時30分から病院なので早めにメールしました、
1: はい。
0: あ、そうですか。向かってまだあれかな、
1: まだこれかな、ありがとうございます。
0: はい、毎日部屋でじっとしていても埃はたまるもので、本当だよね、
1: うん。
0: 身の回りから昭和レトロ小物まで常に埃をかぶっています。まあ昭和レトロっぽくていいかもしれませんけど、
1: うんうん。
0: 前から密林、あそこですね、
1: うん。
0: で、昔ながらの畑を探していたのですが、あったね、
1: うん。
0: なんかなんだっけ、ストッキングかなんかくっつけて作ってる人いたよね、畑。先日100円ショップで見つけたので早速買ってみました。畑、懐かしい、
1: うん。
0: はい、まあすぐ壊れるでしょうが、何もしないよりはいいかと、
1: うん。
0: 持ち手や畑自体も白で綺麗なのですが、自分としては節のある茶色い持ち手と色のついた畑部分の方がそれらしくて良かったのですが、
1: そうだね、この
0: 確かにね、
1: このさ、はいはいはいはい、家具、
0: はい、
1: 家具、
0: うん、
1: 昭和レトロ家具じゃないですか、
0: うんうん
1: うんうん。だからその節のある、
0: はい、
1: うんうん、畑が、
0: そう、ね、うん、
1: あるとマッチしてたよね、はいはい、確かにね、
0: まあね、置いておくのにね、
1: うちに一回借りようか、そうすると茶色くなって
0: しまう、汚くなって、
1: 汚くなって
0: ね。レトロ品などには優しくはたくことができるので、畑はちょうどいいです。そうだよね、うんうん、確かにね、
1: うんうん。
0: 手編みのかごと、か、ざる、ほうきなどを売っているお店みたいなところには昔ながらの畑を売っているそうですが、
1: うん、
0: 最近はほぼそんなお店がなくなってしまって、商店街にあるようなね、
1: うんうんうんうん。
0: はい、笠間あたりにそんなお店はないでしょうか、
1: うん。
0: いや、見当たらないな。斜めの光線で、朝日が当たると埃はものすごく目立ち

0: 立ちますので、そうだよね、うん、そんな時に畑をかけていれば少しは綺麗に保てるのでしょう。では、間もなく、出かけます。あ、もう出かけてるかなんじゃね、うん、また来週ゆっくりと、スタジオのエアコンのリモコンを取り合いしないようお願いします大笑い、体を暑さに順応できるよう、慣らしていきましょうといただきました。ありがとうございます。本当そうですよね。本当そう、スタジオ内はちょっと機械の関係でね、うん、涼しくしないといけないんですけれども、26度ぐらいでエアコン変えたんですよ、
1: うんうん、
0: ね、私が変えたわけじゃないですけれども、うん、会社でね、はい、かなり涼しくなりましたけれども ね、はい、涼しいところでお届けしております。恐縮です。はい、
1: 畑、
0: ええ、
1: あのよく商店街にあるお店、はい、ね、うん、中湊の商店街、はい、
0: ええ、
1: あのたらいとか売ってるお店あるんですよね。
0: なるほどね、金物屋みたいなね、
1: 金物屋、あと水戸の下市 の、 あの商店があるじゃないですか、はいはい、ハミングロード、
0: はいはい、
1: あのあたりにもね、あの金物屋さんとか、こう、うん、なんていうんですか、何でもありそうなところとかありますから、うん、商店街だったらあるかもしれない、ね、
0: なるほどね、うん、うちも地域だと今どうだろうな、品揃えって感じなんですけど
1: ね、そこなんだよね、
0: はい、
1: そこなんだよね、
0: そう、
1: ただそこにあるかどうかっていうところだよね。あとさ、
0: はい、
1: ショッピングモールとかに昔っぽい、
0: う
1: んうん、なんていうの、
0: そう、ね、
1: わっぱ、
0: はい、
1: お弁当箱のさ、わっぱ弁当箱っていうの、
0: はいはい、
1: ああいうのとかさ、ね、ちょっとこう
0: 置いてあるとこあるよね、
1: なんとかクロスっていうネーミングじゃなくて、はい、大付近とかさ、うん、そういうネーミングのものとか、うん、そういうの売ってるところにありそうな気もするけど ね、
0: 気もしますけれどもね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと見かけたらね、皆さんもね、ちょっと情報をお寄せいただきたいなと思います、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: もう一ついっ
0: ちゃおうかな、はい、気をつけてね、はい、もう一ついっちゃいましょう、
1: うん、
0: はい、よっちゃんのマシこんにちはです、かわちゃんですといただきました、毎日暑く夏ですかね、
1: うん、
0: 水分の補給に心がけています、お二人もご自愛ください、今日も畑で格闘しています、暑いね、では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますということで、ありがとうございます、いつも
1: かわちゃん、
0: ね、暑いね、
1: 気をつけてね、
0: ほんと気をつけましょう、お互いに、うん、今日一番暑くなるような感じでしょ、昨日よりも暑いって言ったもんね、
1: そう、ちょっとこれ家の中にいてもちょっと注意しないとダメだね、
0: そうね、で明日からまたね気温下がるって話ですね、
1: あ、そうなの、
0: 雨が降るっていうね、
1: あ、そう、
0: はい、そんな話みたいですよ、気をつけないといけませんね、はい、この後ね、きつねそばさん届いてます、ラーメンブリッジさんありがとうございます、届いてます、
1: 届いてます、
0: はい、はい、その他もろもろいただいております、ありがとうございます。さあここでね1曲お届けしましょう、大滝英一のナンバーですね、君は天然色、

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: What would you like for dinner tonight? What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。 Delicious Kitchen。
5: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は栗山先生です。栗山先生こんにちは。
6: こんにちは。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ先生、今日は何を教えていただけますか。
6: はい、本日はカツオの角煮をご紹介いたします。
5: あ、今あれですよね、初ガツオってやつですね。
6: ちょうど今から、はい。
5: 早速材料からお願いいたします。
6: はい、材料2人前になります。カツオが 300g。
5: カツオが 300g。
6: 生姜がスライスしたもので1かけ分。
5: 生姜がスライスしたもので1かけ分。
6: 水が 100cc。
5: 水が 100cc。
6: 酒 100cc。
5: 酒 100cc。
6: 砂糖大さじ2。
5: 砂糖大さじ2。
6: 醤油大さじ3。
5: 醤油大さじ3。
6: みりん大さじ2。
5: みりん大さじ2。
6: 以上になります。
5: はい。ではカツオの角煮の作り方を教えてください。
6: はい、まず最初にカツオを 2,3 センチの角切りに切ってください。で、角切りに切ったものに薄く塩を振り10分くらい置いて水分を出してください。
5: はい、
6: 水分が出ましたらお湯を沸かしていただいて、その沸いたお湯に入れていただき、霜降りという作業をしていただきます。
5: はい、
6: 霜降りをしたら氷水に取っていただいて水気をよく拭いてください。
5: はい、
6: 水気をよく拭いたら鍋に水、酒、砂糖、生姜を入れて火にかけます。煮立ったらカツオを入れてください。
5: はい、
6: 続きましてアルミホイル等で大丈夫ですので落とし蓋を作っていただいて、うん、落とし蓋をしてください。
5: はい、
6: 落とし蓋をして中火で5分ほど煮ます。
5: はい、
6: 5分ほど経ったら醤油とみりんを加えて、今度は弱火で汁気が少なくなるまで煮てください。
5: はい、
6: 全体的に照りが出て煮汁が絡むようになったら完成になります。
5: 完成ですね。
6: はい、
5: 先生、今日のお料理、カツオの角煮の注意するポイントはございますでしょうか。
6: はい、やっぱカツオですね、ちょっとこうやっぱり生臭さとかがありますので、
5: はい、
6: 霜降りっていう作業をすることで生臭さを抑えることができます。
5: はい、
6: また醤油を後から加えることでカツオの身が締まりすぎずに仕上がりもどちらかというとふんわり柔らかく仕上がっていきます。
5: あの、一手間かけることによって変わってくるわけなんですね。
6: 特に魚とかそういったものはこういう下処理が大事になってきます。
5: いやー、でもこのカツオっていうのはね、本当にね、今旬のものを食べるっていうのは最高ですね、先生ね。
6: そうですよね、これからなんか夏が来るなみたいな、そういう感じをしますよね。
5: そうですよね。はい、それを一手間食べて美味しく皆さんに召し上がってほしいですね。
6: はい、
5: 先生、今日もどうもありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: またよろしくお願いいたします。
6: お願いいたします。
3: 今日は中川学園の栗山先生にカツオの角煮を教えていただきました。

0: smpodunu.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュー

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: はい、はい、デリシャスキッチンに続きまして、うん、カツオの角煮で正解です。大丈夫です。当たってました。
2: 誰だ、ウオニって書いたんだ。
1: そうです、私です。はい、
2: はい、
1: そしてその後ね、うん、マイリトルラバーのマン&ウーマン、
2: 懐かしいね、これもね、
1: はい、はい、でコメコメクラブロマンヒコ、私このね、はい、マン&ウーマン初めて聞いた時に、
2: うん、はい、
1: カラオケで歌ってるのを聞きましてね。
2: へー、そうなんだ、
1: はい、明暗不安っていう曲だった。
2: あー、なるほどね。そうそうそう、結構ね、そうさっくり聞いてるとそんなにね、
1: 目あん不安だと。
2: ああ、なるほどね、空耳ね、なるよね。
1: でございます。2曲続けてお届けしました。
2: はい、はい、時刻はね11時46分回っています。あ、46分じゃないわ、44分、嘘ついた。
1: びっくりしたよ。
2: 11時44分、まもなく45分になるところです。
1: はい、
2: さあ皆さんね、メールお待たせしました。ご紹介していきましょう。きつねそばさん、ありがとうございます。お待たせしました。マッシーよっちゃん、今日も当番お疲れ様です。おはようございます。マッシーレポ、星屑スキャット、マジックネ、ま、え、ま、マグネット上に気をつけろ、言えなかった今、はい、びっくり、マグネット上に気をつけろ、よかったですよ。グロービスホール行かれたのですね、わかりましたよ、ということでありがとうございます。来週のブログ、私が順番なんで、まあちょっとその時にね、またね、改めて、はい、レポート書こうかなと思います。さてと、今日のメッセージテーマフリー、1階のラジオからパルルンを聞いています。卓上ラジオから聞いています。ザーザー音入っていますが良いもんだな。あとは真夏日、この時期では早すぎますよね。おとといですね、今日と暑いです。東京では27度とか信じられないです、ということでね、いただきました。ありがとうございます。
1: 暑かったよ、
2: はい、
1: もうね、
2: うん、
1: まあ、もちろん半袖、
2: はい、
1: でサングラス、
2: うん、
1: かっこいいね、
2: うん、
1: 都会の人は。
2: そうね、
1: サングラス
2: 確かにね、はい、でもあのサングラス、
1: うん、
2: 昨日テレビ見ていて、あ、そうだよねと思ったんですけれども、サングラスって黒じゃないですか、基本色が、
1: うんうん、
2: ね、まあ他の色もありますけれども、うん、でも黒って光を集めるじゃないですか、うん、あれって日よけになるのっていう話をしていて、テレビで、
1: うんうん、
2: ああなるほどねと思って、でやっぱり UV カットがついてないといけませんよって言ってました、
1: うん、そうでしょう、
2: うん、色ついてようがついてまいが、はい、UV カット重要ですって言ってました。
1: 一時期、
2: はい、うん、
1: 目、
2: はい、
1: 目に紫外線を浴びるとシミが出る、うん、できるって言われて、
2: はい、
1: 必死になってサングラスかけてたんですけど、
2: はい、
1: その時には、
2: ええ、
1: なんて言うんですか、まあ、メガネ着用の時じゃなかったんで私、
2: はい、
1: イライラするわけですよ、サングラスかけてるとね。
2: そうだよね、
1: かけ慣れてないから、はい、このメガネっていうのに、
2: そう、かけ慣れるまでがね、やっぱメガネってね、うざったいんですよね、
1: ほん
2: と、はい、
1: 大変。
2: 特にあの鼻のところ、私はそこがダメでしたね、あの鼻の支えるとこ、そう、鼻筋のこう支えるところの、そこがどうしてももううざったくて最初、
1: うんうん、
2: それが嫌でしたね。今も慣れちゃいましたけれども、
1: あ、私未だにダメだね、
2: あ、そう、
1: 運転の時のみなんですけど、
2: なるほどね、
1: それもね、ついつい忘れちゃってね、
2: はい、今なんか下手したら眼鏡かけたまま寝てますからね。
1: あ、そう、はい、顔の一部だから。
2: まあね、そうなんですよね、はい、でもね、メガネも今はこうお求めやすくなったと言いますか、
1: うん、
2: 昔メガネ作るっていうと結構一大事じゃなかったですか。
1: 5万6万したでしょ。
2: したよ、そう、ね、だからちょっとうわーって思いながら、
1: うん、
2: いやちょっとこれボーナス出ないと買えないねとかいう感覚でして、今はね、
1: うん、
2: そう、結構あのお安いリーズナブルなものも ね、
1: ね、
2: 増えてきましたからね。
1: あとおしゃれメガネも増えたし、
2: は
1: い、本格的メガネ1個と、
2: はい、
1: あのおしゃれメガネというか、あのかなりリーズナブルなものを買ってちょこちょこ色変えたりとかね、はい、そういう方いますよね、はい
2: は
1: い、
2: そうね、うん、そう、あと私以前買ったのはね、
1: うん、
2: あの光が当たらない時には、
1: うん、
2: 透明の眼鏡で、
1: はいはいはいはい、
2: 光が当たると色がつくっていうね、
1: はいはい、どうなのあれ。
2: すごい、なんかもう一回もできませんでした。
1: なんで
2: 色がなんか茶色いんですよ、
1: うん、
2: そうで、なんか、う
1: ん、
2: 渡里哲也さんになっちゃって、なんかこれやーと思って。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、ちょっと一回もつけませんでした ね、
1: あのね、
2: もったいなかったですけれども、
1: 私、はい、うちの母親目悪いので、メガネだいたい2つ3つ持ってるわけですよ、壊れた時のために、
2: はい、
1: ね、
2: うん、
1: どうなってんだかわかんないですけど、なんかいっぱいメガネがあるんだよね、 うち。
2: 確かにね、でもやっぱりね、ある程度のところで見てもらわないとこうね、やっぱり調整も必要になってくるしね。
1: そうですね、
2: ね、やっぱり視力もね、ね、そうそうそう、やっぱ変化がありますから。
1: 私もね、作った時に、はい、初めてのメガネですかって、そうですって、で老眼とどちらがですか、普通のメガネですって言ったんですけども
2: 老眼だけどね、
1: はいはい、で、初めてのメガネでしたら、はい、これぐらいで、あとアフターケアとかそういうのも必要になってくるんで、はいはい、初めてなんでね、って言われましてね、やっぱりね、
2: そうね、あとはでも今いろいろほらね、なんだっけ、なんか汚れにくいとか、曇らないとか、
1: あるね、
2: そういうのこうなんかね、最初に設定できる
1: ってい
2: うね。
1: あとなんだっけ、ブルーライト、
2: 横浜ね、
1: 街の明かりがねそうね、とても綺麗ね。
2: パソコンやりますかって聞かれますよ。
1: 聞かれるね、聞かれるね、
2: 結構やるんですよねって言うと、それ勧められる、高いんですよね、
1: そうなのよ
2: ね、それになると私はだから結局ノーマルな、そう、ガラスを入れちゃいましたけども、はい、
1: 私もノーマルだけど、いくらぐらいしたか、1万7000とかそうぐらいしたかな、
2: ね、あ、なるほどね、私も1万いくら、ちょっと変わった形のメガネなんでね、私の場合は、
1: それいいよね、
2: はい、上に上がるっていうね、
1: 私それいいと思って、ちょっと聞こうと思って、それどこで買ったのって、
2: これジンズですね、
1: あ、そう、はい、ちょっとそれいいわ、
2: なるほどね、
1: 結局さ、はい、メガネさ、はい、運転するときかけてるでしょ、でもほら手元が見えないじゃん、はい、はい、だからそっと外したりしなきゃいけないから、
2: そうですね、
1: ほんとそれクリッと上げればいいんだもんね、
2: そう、これは楽ですよ、すごく、
1: それいいね、
2: そう、私も老眼なんで、近くはやっぱり見えないんで、
1: う
2: ん、メガネかけてると、だから上に上げればいいだけなんで ね、
1: うん、ね、それちょっと私それも購入しようかなと思ってますけど、
2: ガラスのところね、クリッと上げれば、ね、
1: さあ、はい、こちらの年寄り東海からメール読もうよ
2: そうね、今いただいてますからね、お待たせしてますから、ね、はい、きつねそばさんありがとうございます、リクエストこの時間にね、お届けしましょう、はい、続いてね、ラーメンブリッジさん、
1: どうも、
2: リクエストもね、後ほどお届けします、こんにちは、よっちゃんマシーといただきました。気温が30度以上の真夏日の予報が出ている京都です。暑いよね。湿度はあまり高くないのでエアコンは早いかと思い、扇風機を使いながら放送を聞いています。そっか、今の時期はね、まだね、はい、テーマフリーです。今週末に沖縄県に住んでいる娘夫婦が帰省の予定。
1: あ、そう、
2: 今日からぼちぼちと受け入れ準備をしています。そうだよね、準備する方もね、大変よね。久しぶりなのでお布団を乾燥させたり食器も揃えたりしています。さらに娘の大好きな、茶団子や、抹茶チョコなどの購入も忘れないようにメモをしています。あ、すごいね、娘さん高校といいますか。妻もあれこれあれもこれも、作って食べさせたいようで、買い物リストを作成しています、ということでね、はい、ありがとうございます、届きました、
1: 届きました、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。あ、こういう名前のものだったんですね、はいはいはい、ね、はい、おゆうちゃん早速ね、一つ開けてみましたけど持ち入ってるよとか言うのね、話してましたけど、
1: なんで言っちゃうの、お礼も言う前に、ね、
2: ありがとうございます、ね、
1: いや、楽しみです、はい、ありがとうございます、
2: ね、楽しみ ね、
1: はい、そしてね、ラーメンブリさんも楽しみね、娘さんたち、
2: そうね、娘さんね、はい、
1: いや、
2: ちょうど連休とかじゃないね、大型連休とかじゃないからね、ゆっくり来られるのかしら、やっぱりね、
1: そうかも ね、ちょっとずらした方がいいよ ね、
2: そうだよね、
1: 京都もきっと、
2: はい、
1: 混んだでしょう、お休み連休、
2: これからもちょっと暑くなるでしょうし
1: ね、 そうね、まあいいですね、はい、いいですね、いいです ね、 ね、
2: はい、この準備してる時間もやっぱりね、
1: 楽しいよね、
2: 楽しい時間、
1: まあ、そんな忙しいのに ね、 ね、こちらまでお気遣いいただいて、ね、
2: ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
2: はい、最後までね、聞いてください、
1: はい、リクエスト後ほどかけます、
2: ね、お待ちしてます、
1: どうも、
2: はい、はい、じゃあ続いてこちらですね、はい、ファックスでいただいてます、けいこちゃんですね、
1: はい、
2: リアよっちゃんのマッシーといただきました、
1: どうも、
2: よっちゃん先週は大変失礼いたしました、そうなんでね、私が変なタイトルをつけちゃったんでね、はい、お一人様ですが何かってつけちゃったんで、はい、あれはマッシーがイベントとかどっかお出かけした時に一人で行くんだけど何かっていうね、そのタイトルでございます、
1: そういう、あ、はい、はい、そうですよ ね、
2: ね、ですからマッシーのお一人様ですが何かって来たら、あ、マッシー出かけた報告だなと思っていただければ、
1: はい、はい、そう
2: なんです、ね、また来週ね、そのライブのね、報告したいと思います、はい、2日間もライブに行ったとか、マッシーはね、うん、そうです、すごいね、いいね、私ライブにはしばらく行ってないな、うん、水戸にはいろいろな方が来ているから行くといいですよね、うん、私は先週は日曜日田植えから始まり土曜日まで仕事で 7日間動いていました。
1: いやすごいね、
2: すごいね、体力ね。いや60に近づくとやっぱり疲れますよね。マッシーのお母さんは元気でいいですね、うん、私の母は足腰が弱くて長時間椅子に座っていられません、うん、先日も話をした時、美空ひばりさんのコンサートに行ったのが最後かなと言っていました、うん、行けるうちに行けるといいですね、うん、私も自分が、そうしたいと思います、うん、話は変わりますが、こう暑くなったのでシーツを変えてこたつ布団だのカバーだのたくさん洗濯していました、うん、でもまた涼しくなったらどうしましょうとふと思いますが、お天気の良い時にパーッと洗いたくて干しています。お二人も急な温度変化で体調を崩さないようにしてくださいね、今週末はゆっくりできる、かな、タロキチを洗ってあげられるかなと思うこたつ稽古でしたといただきました。
1: まあ忙しいよね、稽古さん ね、
2: うちも昨日私お休みだったんで、あの中ね、うん、掃除したんですけれども、こたつはまだかなって言ってね、う
1: ん、なんかね、
2: はい、ちょっとまたね、今週中でもね、うん、気温が下がる時があるみたいなんで、
1: そうね、
2: はい、まだちょっとつけっぱなしっていう ね、はい、ただ今日冷房つけてきました、にゃんこがいるんで、
1: はい、ね、うちまだつけてないんですけど、はい、冷房は ね、そうね、お天気いい時パーッとやりたいですけど ね、
2: ライブコンサート、あの星屑スキャットは一人で行きましたけれどもね、うん、はい、あの真田直樹は母親と94の母親を連れて、
1: いやでも素晴らしいよね、羨ましいよ。
2: いやもうね、手引いて歩くようですけれどもね、
1: いや素晴らしい、素晴らしいよ。
2: でもね、車椅子とか頼らずに、うん、なんとか歩いてあそこのね、うん、ザ・広沢シティ会館の階段を登って、うん、見てまいりましたけれどもね、
1: 行きたい、はい、あの連れて行きたいって、はい、あのなんていうの、思いながらもさ、うんうんうん、まあ、私なんかはさ自分のことでいっぱいいっぱいでね、はい、でさあ行きましょうと思ったらね、はい、もう山年取っちゃってなかなか行けないってなっちゃうから、行ける時行ってね、
2: そうね、なかなかほらタイミングね、コンサートって合わないじゃないですか、近くに来ないとね行けないしとか、そういうのがあるんでね、うん、はい、まあ、連れて行きましたということで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: さあ他にもですね、あ、私の主人は郵便屋さん、
1: あ、どうも、
2: はい、ね、それから、はい、ふんわりこさんね、いただいておりますが、後ほどご紹介したいと思います。火曜日、歌謡曲が聴きたい火曜日、おなじみの古い曲をリクエストします。ブラックビスケッツのタイミング、こちらの曲が聴きたいです。リリースされて今年で28年目。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: enrich your life and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune.
0: Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。デイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルン館です。さて今週は堀原市民センターより堀原地区防犯協議会、正式には水戸地区防犯連絡員協議会堀原分会の寺門正明さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。寺門さん。
3: はい、はい、どうもお世話になります。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: ね、なんか急にここ 2,3 日で暑くなりましたけれども。
3: いや、暑いですね。
2: 寺門さん、いかがですか？体調崩してないですか？
3: はい、なんとか、
2: なんとか。でもね、お声で聞くとね、元気そうなんでね、お元気そうでよかったです。
3: はい、
2: ね、でも本当にね、気をつけないといけませんね、ね、この暑さはね、ちょっとね。はい、ではいろいろお話伺っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、
3: よろしくです。
2: はい、まずはですね、堀原地区の防犯への取り組みについてですね、お願いします。
3: あ、はい、はい、それでまず
2: はい、
3: 地区のこう組織的なところから話させていただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。ちょっと硬い話になっちゃうかもしれませんけど、
2: はい、はい、いえいえ、はい、
3: まあ、ちょっと十数年前、まあ、2008年ぐらいの頃にですね、実はこの地域でも、はい、自転車とかの出没などで、そういうのが目立っていた時期がありまして、
2: はい、
3: で地区でどうにかしなきゃっていう話が持ち上がって、まあ、防犯の組織化ということを考えましてですね、
2: はい、
3: で翌年の2009年に、まあ、堀原地区防犯協議会という名前で、まあ、立ち上げられた、まあ、組織なんですね。
2: なるほど。
3: で、はい、そこからこう地域の見回りなどを行うようなになって、まあ、正式にこう現在に至って動いているという状況です。
2: はい、
3: ちょっとね、横道にそれるかもしれないんですけど、はい、まあ、ちょっとあの水戸市とかいうちょっと広い地域でのこの防犯の組織のことをちょっと話させていただくとですね、
2: はい、
3: まあ、そのころ、まあ、発足時の、まあ、2009年前後っていう時代もですね、まあ、各地域でいろいろその防犯の組織はあったわけで、
2: はい、
3: まあ、ある程度こう組織化といってもこう全体としては弱かったんですが、
2: ええ、
3: まあ、2015年に、まあ、水戸地区の防犯協会の下部組織として、まあ、再構築されたんですね。
2: はい、
3: で、まあ、水戸地区といっても水戸市だけじゃなくて、まあ、大洗町とかですね、茨城町も含んだ方広い地域で、うん、まあ、水戸地区という名称で組織化されまして、
2: はい、
3: まあ、この時点で堀原地区の正式名称っていうのが水戸地区防犯連絡員協議会堀原分会、まあ、いろんな各地域の分会っていう名前で、
2: はい、
3: ちょっと長いね、名前になっちゃったんですが、それが、正式名称になりました。
2: はい、
3: で、まあ、でも、まあ、ちょっと堀原地区の中だけではですね、まあ、発足時から、まあ、堀原地区防犯協議会っていう、こう短い名前でみんなに親しまれていた部分もありますんで、
2: はい、
3: 現在もその地区内では、まあ、そういう名称でということで、まあ、呼び合ってるというところですね。
2: はい、なるほど。はい、
3: まあ、まあ、主な事業の話になりますけど、まあ、先ほど申し上げたように、はい、その地域の見回りということが大事な事業になってきますが、
2: はい、
3: 地区をですね、地区全体を、まあ、6つのエリアに分けて、その各エリアでその身近に住まわれている会員が、まあ、1つのエリアを担当して見回るという形をとっています。
2: なるほど。近所の人、まあね、近い方が回るということですね。
3: そうですね、
2: 自分 の、 その住まいのこう周りを見るというふうな、まあ、なるほど。
3: 時間の制限もありますからね、
2: はい、そうですよね、
3: 端から端まで出かけていって、はい、見回るっていうのもね、大変ですので、
2: はい、
3: 身近なその自分の家の周りを回るといった感じで、その見回る回数とか時間もですね、
2: はい、
3: ちょっとまあ詳しくはここも防犯上ちょっと申し上げていかないんですけど、
2: はい、
3: はい、 担当となるそのそれぞれの皆さんの無理のない曜日とか時間、回数を決めていただいて、回っていただくという形にしてます。
2: まあ、近所であればもうね、なんかあの顔見知りとか、
3: ね、そうですね、
2: ね、いう感じでしょうからね、はい、はい、まあ、声もかけやすいですよね。
3: そうですね、うん、はい、でまあ、そういう、 こうあの、うん、縛りも特にないので、はい、その地区内のどこかで、まあ、防犯の緑の直球を着た人が歩いてるということになるかと思うんですけど、
2: はい、
3: まあ、そういうことだけでもその防犯の効果とか防犯抑止力っていうのが生まれるんじゃないかなと思ってます、
2: は
3: い、
2: そうですよね。もうこの地域はね、あの緑の服着た人が結構見回ってるよっていうと、こう悪いこと考える人はね、はい、諦めたりしますもんね。
3: はい、
2: はい、そうですか。
3: まあ、で現在は、まあ、約40名ほどで活動しています。
2: はい、そうですか。だいたい40人の方が、
3: ね、そうですね、
2: いらっしゃって、はい、ということなんですね。
3: まあ、なんとか、はい、動いてます
2: なんとか動いてますそうですか、なるほど。まあ、そういった形でね、堀原地区の防犯への取り組みということでお話を伺いましたけれども、はい、さらにあの最新の新しい取り組みとかっていうのはどうですか。
3: あ、そうですね、はい、この取り組みが実は2月に、始まった事業なんですけど、
2: 今年2月ですか。
3: 今年の2月
2: なんですね。始まったばかりですね、はい、
3: そうですね、
2: はい、
3: でもちょっと、まあ、かっこいいことを話し始めましたけど、元はですね、はい、堀原小学校さんで調理実習とか校外活動などの支援にということで地域の方々の力を借りようと始めたことなんですね、はい、で、まあ日中のね、平日日中の時間帯ですので、
2: はい、
3: まあ、主に高齢者クラブの皆さんとかですね、あとは、まあ、学校へ通われている親御さんというか、まあ、ご家族の方で時間のある方みたいな感じで、そういった方を中心として地域の方々のメンバーになって動いているということで、
2: は
3: い、
2: うん、
3: で調理実習以外にもその腕章して散歩がてらにこう校庭をですね、見回るといったこともしているものなんですね。
2: お、はい、
3: で学校さんとしてはこのようにこう自分たちをこう見守っている地域の人たちをホリレンジャーって言いましょうっていうか
2: 名前がついてますね、
3: はい、名前をつけたんですね、
2: ま
3: あ、1年生にもこう親しみやすいこうネーミングを使ってですね、先生方こう、まあ、地域の人たちが、まあ、今家族っていうこともありますしね、
2: はい、
3: その地域のお年寄りとか大人の方との接触というのは少ない状況にもありますので、
2: はい、
3: まあ、先生方そう言って指導されているわけなんですが、
2: なるほど、
3: でそんな中で、まあ、今年になって、はい、まあ、堀原小学校さんから、まあ、児童の下校時の見守り人数を増やしたいんだけど、
2: うーん、
3: なんとかこう力貸してもらえないかなっていうことで、はい、まあ、こちらの防犯協議会にの方にご相談いただいたのがきっかけなんですね。
2: うん、はい、なるほど。じゃあ本当今まではその小学生の皆さんの、はい、例えば教育の活動とかそういったものの見守りとか、まあ、指導のね、まあ、そういった感じだったものがだんだんその下校時の見守りとかそういうところまで

0: こう今活動が広がっているっていうところですね、要望を受けて。
1: そうですね、はい、まあ、下校時も 何人かこうメンバーはメンバーというか、はい、人はかけてたようですけども、やっぱりいろいろやっぱりね事件が絶えないので。
0: そうですね、ちょっとした隙間っていう感じですものね、事件もね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ですからやっぱり人の目がやっぱ増えた方がいいっていう、
1: ね、ま
0: あ、小学校の方ではそういうね、はい、思いもあったんでしょうしね、はい、はい、そうですか、
1: で、はい、私どもとしても、まあ、会員への声かけとかですね、はい、まあ、当事者クラブへも改めて依頼するなどしてこう人員確保に取り掛かって、はい、あとそのホリエンジャーって書かれたですね、こう黄色いタスキも新調したんですよ、
0: はい、そうなんですか、はい、
1: こう軟質プラスチックの丈夫なものでですね、遠くからでもこう目立つようにこう黄色地にそのホリレンジャーってこう緑地でしたもので
0: 目立ちますね、
1: はい、ちょっと目立つって恥ずかしがる方が多いんですけども、まあそういうようにその子どもたちの下校の時に目立つ格好してその大人がですね付き添ってるんだよっていうことでもね、
0: はい、
1: そういうことも大事なのかなっていうことで。
0: そうですよね、はい、ですから多く配られてるものではないですから、ね、そのホリレンジャーってい う, こう腕章とかねつけてる方は、あ、安心できる方だっていうね
1: そうですね、
0: ね、そういうね、はい、思いにもつながりますしね、
1: 普通にこう付き添ってるよりも、うん、ちゃんとしたこう付き添いだっていうね、
0: はいはい、
1: ことにもなるでしょうし。
0: そうですね、
1: はい、
0: そうですか。じゃあもう本当にいろんな場面で、まあ、小学校のね行事の方からね登下校からみたいな感じで、いろいろな場面で皆さんね、はい、活躍されてるというところですね、はい、
1: そうですね、まあ、でもちょっと、まあ、はい、3時目ほどなんですけども、対応しているというところですね。
0: そうですね、はい、はい、でも皆さんのねお力があってこそですからね、ね、はいはい、大変なね、活動ではないかなと思いますけれどもね、はい、まあ、いろいろね、最新の、取り組み、新しい取り組みもね、聞いてきましたけれども、今度はじゃあ堀原地区住民の会としての取り組みというのはどういった内容がありますでしょうか、はいはい、
1: そうですね、地域としてはですね、まあ、その地域のってまして、
0: はいはい、あ、ちょっと電話が聞こえづらくなっちゃいましたね。はい、はい。
1: あ、もしもし、聞こえます。
0: もしもし、あ、大丈夫です。今は大丈夫です。はい。
1: あ、大丈夫です。
0: はい。
1: 見回りとか付き添いなど誰もが関わることではないので、
0: はい。
1: そういった場合には、その掃除などで玄関先に出るなどしてですね、
0: はい。
1: 下校してくる児童を見守ったりとか、あるいはそこの最近のこの凶悪事件なんかもありますんで、
0: はい、
1: 見かけない人物や車などにも注意を払うっていうことができるんじゃないかということで、まあね、ちょっと表へ出てみましょうっていう、こう地域の、
0: あ、なるほど、
1: はい、協力を呼びかけてるというところですね。
0: そうですか。もう本当にこう身構える感じで、見回りするよっていうんではなくて、まあ、ちょっとした日常の掃除であったり、はい、お外ちょっと行った時にちょっと周りも見てくださいよっていうような、そんな感じの活動ということなんですね。
1: そうですね、はい、まあ、個人個人に意識づけされてる方も多いかと思うんですけど、はい、やっぱりこう地域でこう声かけすることで、さらにこう地域の安全っていうのをね、はい、ここまでいればと思ってるんですけど。
0: なるほど、ね、そうですよね、まあ、最近でもちょっと凶悪な事件ありましてね、犯人も低年齢化っていうところもありますから、ね、でも地元の方はね、見たことない人だって言って声かけた方もいるみたいですからね、はい、ね、ですからやっぱりね、そういう目というのも大事ではありますからね、
1: はい、
0: ね、なるほど、そうですか。じゃあその、まあ、堀原地区住民の会としては、まあ、本当にその日常の生活の中で、はい、できることを皆さんにお願いしてというふうなところですね、無理しない程度でお願いしてというふうな感じなんですね、はい、はい、そうですか。じゃあもう本当になんか地域一丸となってね、はい、お子さんたちを守っているというところで、ね、素晴らしい地区だななんて思いますけれども、ね、
1: い
0: や、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、またでもね、まだ5月ですけれども、ね、これからまたね夏休みとか来るとね、またお子さんたち

0: 自由になりますからね、はいはい、また自由の中でも皆さんのね、はいはい、見守りっていうのもね大事になってくるところかと思いますが、ね、暑さに負けず活動を、ね、続けていただきたいな、ね、皆さんもね体調、はい、気をつけてご自愛いただきながら、ね、続けていただきたいなと思いますね、はい、はい、いろいろ、ね、お話を伺ってきましたけれども寺門さん、まもなくお時間ということで最後にラジオを聞いている皆さんに何か一言ないですか。はい、
1: そうですね、やはりその地域をこう回ってるその防犯協議会のメンバーっていうのもやっぱり、はい、人数少なくなりつつあるので、新規メンバー募集中なんですね。それで、はい、そういったちょっと防犯協議会っていう堅苦しい動きは嫌だなっていう、まあ子どもたちの下校の見守りぐらいだったらっていう、はい、レンジャーだったらっていう方でもね、
0: はい、
1: その活動だけでも結構ですので、
0: 本当ね、その中の活動の一部でもいいですよね。
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: そういったメンバーをちょっと募集しておりますので、
0: なるほど、
1: 堀原市民センターへご利用いただければと思うんですが、
0: はい、分かりました、
1: お願いします。
0: はい、会員メンバー募集ということで詳しいお問い合わせ先は堀原市民センターでよろしいですね。はい、電話番号申し上げておきますね。0292522750、はい、0292522750の方にご連絡いただきたいと思います。はい、今日はですね、もうあっという間のお時間ということで寺門さんありがとうございました。
1: また
0: 何か機会ありましたらよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 今週は堀原市民センターのゲストと電話を結んでお話伺いました。以上ハローパルルン館でした。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 田原俊彦抱きしめててないとお届けしました。さあこの時間もねメールご紹介しましょう。お待たせしました、よっちゃましこんにちはといただいています。私の主人は郵便屋さんです。ありがとうございます。
1: はいどうも、
0: ね、暑いのにね、今日は本当に暑くてやばいです。日差しが痛いです。暑いよね本当ね。気をつけましょうよ ね、
1: よね、
0: さてお二人に聞いてほしいことは、先週の土曜日に休みで、家にいた主人に会社から電話があり、うん、主人のスマホで YouTube を、見ていた息子が、電話に出て、はい息子ですと言ったそうです。
1: かわいい
0: 会社の人も驚いたようでしたが、笑っていたそうです。あいいじゃない自己紹介できて、
1: えらいなかなか言えないよ、ね、はい息子ですって、
0: ね
1: え、
0: うん、私は面白いなと大爆笑しました、
1: うん、
0: それから5月1日に発売した中森明菜さんのセルフカバーアルバム明菜ノートを購入しました。あら
1: いいな。
0: 公式 YouTube で歌っている過去の楽曲をジャズにしたものが収録されています。ちょっとしっとり聴けるのよね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 今の明菜さんの歌声を聴けるだけ、聴けるだなんてか、うん、聴けるだなんてとても幸せだと感謝しています、私の話を聞いていただきありがとうございました。とんでもない、はい、共感できるよねこれはね。
1: 本当
0: 外はマジで暑いので帰りを気をつけて。
1: そうだね、
0: 気をつけてびっくりマークついちゃってる、うん、リクエスト曲、明菜さんがオーディションで歌った山口百恵さんの夢先案内人がありました、うんうん、よろしくお願いいたします。あの12時台ラストにねお届けしようかなと思いますけれどもね、はい、
1: そう歌ったんだよね。
0: そうそうそう、これで合格したんだよね。
1: そうそうそうそう、1
0: 回目岩崎宏美さんの曲で大人っぽい、
1: う
0: ん、そう2回目は松田聖子さんの青い珊瑚礁で子供っぽい、
1: うん、
0: じゃあ私どういう歌歌えばいいのって言ったら会場から明菜やめなさいってお母さんが言ったっていう都市伝説ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、松田俊さんね、
1: そうそう女の人 ね、
0: 小さいね、そうおかないババア ね、
1: ちょっと
0: そうなんですよ、
1: 厳しいお母さんって言ってもらっていいかな、
0: ね、そうおかないババアね
1: 厳しいの、はい、
0: そう松田俊さん見る目なかったですね
1: 本当だね
0: 明菜ちゃんもう一気にスターダムのし上がっちゃいましたからね。
1: でも中村太地さんでしたっけ、
0: はい、そう押したのね、
1: 押してたのはね、
0: そうそうそう中村、でも中村太地さんに書いてもらってないよね。
1: そうなんだよ
0: ちゃん、ね、
1: そう
0: 書いてもらえばよかったのに1曲ぐらいね、
1: ね
0: うん、はい、
1: そうなんですよ、
0: はい、ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあこの時間はねリクエストですけれども、ラーメンブリッジさんのリクエストね先にお届けしましょう。中島みゆき麦の歌

0: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
3: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンで

0: ジオを聞くならサイマルラジオ。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 時刻は12時30分回ったところです。クロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。
2: はい、
0: さあ、茨城新聞からピックアップしています、はい、茨城県の記事です、
2: はい、
0: まず一つ目、地元産メロン食べ放題人気、憩いの村ひぬま朝食で2種類提供、茨城鉾田の話題です。茨城県の旬の味覚を満喫してもらおうと、鉾田市美濃和の宿泊施設憩いの村ひぬまは宿泊客向けの朝食バイキングでメロンを提供しています、宿泊客は美味しそうにメロンを頬張っています、メロンの食べ放題は6月28日までです。はい、あ、そうなんだ、あんまり何もない時だね、夏休み前に終わっちゃうってことだ。そりゃそうだな、メロンのなあれもあるもんね、時期もね、メロンは市内から仕入れた青肉のアンデスと赤肉のクインシーの2種類を用意しています、食べ放題は好評で、メロンを目当てに訪れる宿泊客もいるといいます。週末で家族連れなどが訪れた17日、午前7時に朝食会場が開くと、メロンコーナーの前に行列ができるほどの人気だったと。
2: そ
0: りゃそうだ、みんなメロンで来てんだから、メロン食いに来てんだもん、そりゃそうだ、家族で施設を訪れた千葉県の方、9歳のお子さん、メロンは甘くて美味しかったと笑顔を見せました、そのお母さん37歳はメロンが好きで食べ放題を目当てに来ました。家でメロンを食べると5人家族のため1人当たりの量が少なくなるので、好きな分だけ食べさせることができる、食べ放題はありがたいと話したと。
2: そうよね、
0: そうよ、切実よね、そうよ、うちなんかももらったものぐらいしか食べらんないわ、メロンは買ってくれないわ。
2: いや、本当そうだよ、ね、
0: はい、こちらの寺門支配人は、去年よりも甘くて美味しいメロンができたと聞いています、この機会に多くの方に来てもらえればと呼びかけたということですね。これがだから一つのもう集客になるわけですよ、憩いの村ひぬま。
2: いや本当そうだよ ね、
0: はい、ね、もう立地もいいですからね、ここね。
2: 私ね、30年ぐらい前に、
0: はい、
2: 泊まったことあるんですけど、広々しといていいですよ。
0: あとはね、近くの公園で紫陽花祭りなんかもやりますからね、時期でね、
2: そう、
0: 皆さんぜひね、時間ある方来てください、メロン食べ放題があります、さあ続いて同じ日沼の話題、日沼の日沼をきれいに、住民ら400人掃除清掃活動、茨城の話題です。はい、日沼をきれいに、住民ら400人清掃活動茨城、はい、クリーンアップ日沼ネットワークとチャレンジ茨城県民運動は17日同じ日ですね、茨城県茨城町中石崎の日沼自然公園周辺で日沼流域クリーン作戦を行いました。茨城町や鉾田市などの地域や企業から参加した約400人がゴミを拾ったと、ね、これやっぱりね、あの日沼自然公園であのありますから、紫陽花祭り、もうそれを前にということでしょうね、これ綺麗に ね、はい、綺麗ですもんね、あの辺ね、活動は日沼の自然に親しんでもらいながら環境を保全することを目的に2001年から始まり、今年で23回目、参加者は午前8時頃から公園を起点に、広浦湖方面や公園の外周など3つのルートに分かれて約1時間、道路に落ちたペットボトルや吸い殻などを拾い集めました、娘や息子たちと参加したひたちなか市の会社員の方、参加者から、日沼をきれいにしようとする意識を感じた、活動が次の世代の子どもたちにも伝えればいいなと思うと話したということですね。はい、ね、やっぱり綺麗にするって気持ちいいですよね。
2: いや、そうよね。
0: ね、もちろんこういった方たちのこう努力っていうのを忘れちゃいけませんよ。
2: いや、本当。
0: ね、車で通るとき綺麗だなーって、ただ綺麗だなーって見てるだけじゃなくて、あれなんかゴミ一つ落ちてないわと思ったときには、やっぱり陰でこういう方たちがね、活動しているということで、皆さんね、注目していただきたいと思います。こういった活動にも。さあ、最後の話題です。花の捜査官天国へ。嘱託警察犬クーピー。 盲導犬から転身、足跡追跡の能力発揮、これも茨城の

0: です、うん、盲導犬として目の不自由な人をリードし、引退後は茨城県警の捜査活動を支えた花の捜査官が今年1月天国へ旅立ちました。ラブラドルレトリーバーの、嘱託警察犬クーピー11歳です、飼い主の飯塚みどりさん70歳は、誰にでも特技がありそれを生かす道があると身も思って教えてくれたと優しく振り返ります。やんちゃこのワンちゃんね、うん、出会いはクーピーが5歳の時でした、うん、盲導犬を引退後、縁あって飯塚さんが引き取りました、うん、クーピーは当初台所にある大根おろしに顔を突っ込んだり他の犬を威嚇したりとやんちゃな性格だったと。盲導犬だったんですけどね、やっぱ引退してこう気が緩んだんでしょうね。問題行動ばかりでどうしようと悩まされる日々、知り合いの警察犬指導士鈴木さん75歳の教室に通い、基本のしつけからやり直すことにしました、うん、お座りは持続せず呼び戻そうとしても無反応、警察犬になるなんて全く思わなかったと飯塚さんは笑っていますね、うん、才能開花。しかし鼻の能力だけは特別でした。鈴木さんは匂いを頼りに経路を追う足跡追跡や匂いを嗅ぎ分ける臭気選別の訓練で見せる集中力に気づきました、うん、本能的にこれが好きなんだ、才能の目を 見出す瞬間でした、うん、訓練を重ねると問題行動も減っていきました、うんうん、5年間の努力が実を結び県警の2025年嘱託警察犬審査会に合格、うん、行方不明者の捜査を中心に1年間で19回出動しました。警察からの電話が鳴れば夜中でも起き上がり車に飛び乗りました。最初は集中力が切れることもありましたが、次第に探せの一言で警察犬モードに切り替わるようになったとね。え、
1: はい、今ゾクゾクっとした
0: ね、えすごいなんか物語のようね、ドラマのようです。県警、鑑識課によりますと盲導犬から警察犬に転身するのは珍しいそうです。で、盲導犬は人により沿ってリードするための判断力、警察犬は人や遺留品に匂いを覚えて追い続ける集中力など求められる能力が異なるためなんですね、うん、はい、でただ、突然の別れということで、別れは突然です、うん、同じ年の10月に行われた26年、審査会に合格後緑内障や体に麻痺を発症、年明けからは寝たきりの状態となり、飯塚さんに頭を撫でられながら1月7日、うん、静かに息を引き取りました。2年目の活躍が期待された矢先でした、ね、で警察は、警察あ県警ですね、うん、はクーピーの、貢献を称え、同日付で感謝状を送りました、うん、飯塚さんはやらされるのではなくやりたいことを伸ばすと成長できる、人間も同じですねと実感を込めています、うん、ね、はい、でまた新たなワンちゃんの、うん、指導に挑んでいるということですね、飯塚さんね、うん、はい、うん、もう少し頑張ろうかなとクーピーが思わせてくれたからということで、愛犬が残した教えを胸に次の道へ進んでいます、うん、はい、
1: いや、ね、素晴らしい
0: です。これもちょっと一つの物語になりそうな、そんなお話、
1: ね、本当ね、
0: 盲導犬お疲れ様でしたっていうところでね、うん、今度は警察犬ですよ、花の捜査官、ね、素晴らしい一生でしたね。でもね、うん、人のため世のためにね、
1: 何かなんか残してほしいね、はい、そうい こうお話というか、
0: なんかね、うん、物語小説でも、まあ、なんか本でもいいしね、
1: 絵本とかね、
0: そうですね、本でもいいしね、なんかね、銅像で立っててもいいしね、
1: まあさ、
0: クーピーね、はい、
1: まあさ、
0: うん、
1: 私たちが考えてるってことは、はい、とっくに考えてると思うんだ。
0: もうよっぽどね、私よりも世のため人のためになってますね。
1: 本当ね
0: 本当ねってどういうことや、本当ねって何よ本当ねって、そう、でも確かにそうですよ、
1: 本当 ね
0: 本当一生ね、人に捧げた人生だったですけれども ね、
1: ね、尊敬するわ、
0: 本当ね、
1: かっこいい、
0: かっこいいですね、うん、はい、ワンちゃんですよ皆さん、ワンちゃんの話題ですよ今ね、うん、はい、ということで以上

0: FM パオルーン Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon.
2: さて時刻は12時43分回ったところです。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。どんなね、ランチタイム過ごしておりますでしょうか。結構ね暑いですからね、今お店でもやっぱ冷やし中華ね見かけるようになりましたよね。はい、私はねごまだれ派なんですけれどもね、皆さんいかがでしょうかね。中華ドレッシングじゃないや、なんだ醤油派っていう人もね多いですけれどもね、はい、どんなね感じなのかななんてね聞きたいななんて思ってますけれども、はい、そんなこんなで、後半戦スタートでございます。はい、皆さんねメールねお待たせしてますけれどもね、読みますよ今よっちゃんがね、お待ちくださいね。
3: ちょっと待って、
2: はい、はい。で、この時間はね私の主人は郵便屋さんのリクエストねお届けする予定なんです。4分ぐらいの
3: 読みまーす、
2: はい、4分です。はい、
3: ちょっと待ってよ、読みまーす。
2: はい、
3: どっからだ。
2: それは先ほどねお読みしましたね、
3: ふんわりこさんです、
2: ふんわりこさんからですね、ありがとうございます。はい、お待たせしました。
3: ひょっちゃんまし、うん、こんにちは。
2: はい、
3: 暑いですね。
2: 暑いね、ほんとね。
3: 翔くんどうしただろう、
2: ね、どうでしょうかね、この間ね、
3: ね、5月からこんなに暑くて8月はどうなるのか本当だよね、
2: うん、
3: 私なんか命に関わってくるような気がする、自分が耐えられないような気がする
2: 自分がね、
3: うん、
2: はい、

0: 自分がね、
1: 自分がね、
0: うん、昨日は城里町のお茶農園に新茶を買いに行ってきました、うん、そうだね城里ね、
1: あ新茶ね、
0: はい、
1: はい、
0: ね城里のどこだっけかな、
1: うん、
0: うん、美味しいんだよね、うん、美味しいんだよねお茶ねなんつったっけな昔のあの合併前の名前、
1: ほら適当になってきた、
0: あれ
1: ほら
0: ほらフルーツ茶だっけ、
1: 何、あそう
0: 城里のフルーツ茶って有名だ、
1: フルーツってありますよね、うん、はい霜降フルーツとかね、
0: そうフルーツ茶って言ってました、ね、そうそうそうそ
1: う、七階村とかね、あとね、
0: そうそうそう
1: 七階村行きましたよ、あの壁にねあのほら、うん、なんだっけシミが出た時行きました、
0: あーなかったねそういうのね、うん、
1: なんか子供だっけなんだっけわかんない、シミが出た時ね行きましたけれども、はい、
0: 昨日、あごめん、そうそう、うん、働く人の店で、女子から、あ働く人の店ね、
1: そうね、うん、はい、
0: 女子からカラーズと名前変わって、あーあカラーズって名前なんだね、
1: 私そこ行ったんですよ、
0: うん、
1: よっちゃんのリカバリーウェア探すのに、
0: あそうなんだ、
1: 最初にそこ行ったんです、
0: はいはいはいはい、
1: 水戸にあるよね、
0: うん、
1: はい、
0: カラーズって名前変わって、うん、作業着は売ってません、
1: うん、
0: おしゃれ着だけになったようで、うん、入荷したばかりのリカバリーウェアを買いましたよって、
1: はい、
0: お値段1900円って安すぎじゃない、
1: 私の時はね品数なかったんですよ、
0: うん、
1: なかったの、そう
0: もうさ、
1: うん、
0: きっといろいろ今度は価格競争とかになってくるわよね、
1: そうだよね、本当だよね、うん、
0: はい、なんとなく眠れるような気がしてるよということで、
1: うんうんうん、
0: はい、それでリクエストが相川七瀬の夢見る奏者でいられないということ で、
1: そういうことですね
0: なるほどね、はい、あのね私もマッシーからいただいたリカバリーウェアね、
1: 青木ね、
0: はい、
1: 私は
0: 青木さんのね、
1: うん、
0: 寝つきがいい気がする私、
1: あそう、
0: うん、
1: みんなでもその気がするっていう感じだけれども、
0: うん、
1: 悪い気はしない感じだよね、
0: そうですそうですでね多分ね、
1: はい、
0: こういうのって徐々に分かってくると思うのよ、
1: そうだよね、
0: 特に寝てる時の
1: そうね
0: リカバリーだから、
1: そうだよ、ね、
0: 時間にリカビリーだから、うん、リカビリーリカバリーだからちょっとしたら気づいてくるだね、もう少ししたら
1: そうだろうね多分ね、うん、なかなかすぐにほらね
0: そりゃそうよ
1: っていうのはなかなかね、
0: そりゃそうよ、
1: そうそうそう、
0: でねこういうのはね、
1: うん、
0: 少し時間が経つとね効果って出てくるよねって思うくせに、
1: はい、
0: その肌のシワ予防とか、
1: はい、
0: この乾燥予防っていうのは、
1: うん、
0: ピッ塗ってピッとやったはいって結果出ないと嫌なの私、
1: あそうなの、うん、いやわがまま、うん
0: ね、
1: うん、
0: ピッってパッってピッって出るのがいいわけ、
1: はい、いやだわがまま、うん、
0: だから続かないんだよね、はい、
1: そうね、ラジオ CM も一緒ですよ皆さん、
0: 何
1: が、ね、え効果すぐ出ませんからね、
0: そうですよ、
1: ラジオ CM もじっくり1年2年かけて、ね、
0: そう、
1: はい、皆さんよろしくお願いいたします、
0: 何営業、
1: FM パルルに、
0: はい、営業さん、
1: そうですよもちろん、はい、
0: ありがとうございます、
1: 大事な CM ですからね、
0: 後ほどリクエストお届けします、
1: はい、はい、1時台になっちゃうごめんなさい、はい、
0: 翔くんどうだろうね、
1: ねえどうでしょうね、
0: マリコさんもどうだろうな、
1: 本当だね、
0: コリの感は、うん、でも分かるような気がするな、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 続いてエリア51さん、
1: はい、どうもね、
0: どうも、どうもよっちゃんまし おわつございやす、
1: おわつございやす、
0: ただいま部屋の棒型の湿度計30のところまで上がっております、はい、これってまあ夏日、
1: 本当ですよね、おもてなしみたいになってますけれども、はい、真夏日
0: ねクリステルさん、
1: はいはい、もうね酷暑になったんでしょ、40度以上が、
0: そうでし
1: ょ、呼び方がね決まりましたから、はい、
0: 5月ですよ、参ったって、
1: うん、
0: あまは、うん、半袖短パンで、
1: うん、
0: はい、
1: なんだっけこの字
0: なんだっ け,
1: だっけ
0: そろそろ扇風機を、
1: 紡いでじゃなくてなんだっけね、忘れちゃった、
0: はい、扇風機を、
1: はい、
0: はい、出すとしますか、
1: そうだ ね、 だうだね、半袖短パンで過ごしてるってことでしょ、
0: そうです
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: はい
1: は
0: い、いやそうでもなるよね、
1: でもまだカラッとしてるのかな皆さんね、扇風機出そっかなぐらいの感じでねいらっしゃるから、
0: 私、
1: ね、
0: うーんとね、
1: うん、
0: 出てますから、
1: はい、
0: 一年中、
1: あ、
0: はい、
1: 扇風機ね、
0: そうなんです、
1: しまわなくていいんじゃない、
0: そうなんです、ね、あのね、はい、どうせすぐだからって、
1: うん、はい、
0: はい、ね、思ってます、
1: はい、
0: はい、もうさ、
1: はい、
0: きちっとさ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: しのぐですよ、
1: そうだよね、
0: 思い出してだいたいこう、はい、情景を思い浮かべると出てきますから、
1: そう ね、
0: ね、
1: はい、
0: 半袖短パンでしのいでますが、
1: うん、
0: そろそろ扇風機を出すとしますか、
1: しのいで、そうだ、
0: しのいでですよ、
1: はい、そう、
0: ね、想像つきますよね、はい、車はもちろんエアコン作動させてますよ、は
1: い、そうね、車暑いもんね、
0: 今年の本格的なツアーどうなってしまうのだろうか、
1: 私ももうあの日よけ出してますよ、日よけカバー、日よけなんとか、はい、
0: なんとかシェード、
1: そうシェード、
0: サンシェード、
1: サンシェード、そう、うん、
0: ところで最近、はい、体調、ゼフ長のまた
1: 口
0: 言ってたよね、
1: うん、
0: 休んでおります、
1: はい、
0: でも倦怠感、はい、うん、半端なし、

0: ナウの血圧106の74。
1: うん、
0: 低くない？
1: いやでもまあまあ
0: 106だよ、
1: うん、
0: 上。
1: まあまあでもあれじゃないですか、
0: 喫煙者なのに。
1: 間30あるしね、うん。
0: はい、血圧高くて薬を飲んでるとはいえこれは低すぎです。
1: あ、まあまあそうね。
0: 先週金曜日には廊下で倒れて30分ぐらい、
1: やだ、
0: 気を失っていました、はい、だってちょっと待ってよ、だって年齢的に私たち年代でしょ、うん、薬が強すぎるのかな、ちょっと、
1: うん、
0: 薬飲んでるからね。
1: それもあるかもしれません。あ
0: と気がついて、まあね、うん、フラフラしながら血圧測ったら87の64だって。
1: 間30ないもんね。そうね、あとやっぱり夏はほら血圧下がるから、
0: うん、
1: 冬はね上がるけどね。
0: いやー、これ薬飲んでるとはいえということで、うん、きっと倒れた時はもっと低かったんでしょう ね。来週病院の予約があるので、うん、その時に相談してみます。
1: それがいいわ、
0: うん、それまでは血圧の薬は控えてます。そうだね、うん、痩せたのが原因の一つかな。うん、
1: あ、それもあるかも、ね、
0: それもあるかもしれない。
1: すごい痩せたね。
0: うん、ね、さて、
1: そうね、私も先生に言われました。あのね、うん、冬の時期がやっぱり血圧高くなるんで、
0: うん、
1: 冬の時期だけ服薬してますって人もいますね、薬ね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、夏の時期になるとやめますって人もいますよって言ってました。
0: うちの親も、
1: うん、
0: 結局体重が減って、
1: うん、
0: 減るので、
1: うん、
0: その体重が増えた時のままの飲んでたんです、
1: はいはいはい、
0: 量と、
1: うん、
0: そしたらやっぱ調子悪くて、
1: うん、
0: フラフラフラフラになりまして、
1: うん、
0: 病院に行ったら、
1: うん、
0: あ、じゃあ血圧の薬をやめましょうって結局やめたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でやめましょうって言った3分後に、
1: うん、
0: じゃあいつも通り血圧のって言った先生にはびっくりしましたけども。
1: そういう先生いるよね、たまに。
0: うちの父親と私そう突っ込みでえっつっちゃったんだけどびっくりしました。
1: いつも通りお薬っていうね。
0: そうそうそう、だからやっぱり先生の話はよく聞いてないとダメだなと思いました。
1: いけませんよ、
0: ねえ、ねえ、うん、いやでも本当、はい、お大事にしましょう。
1: お大事にしましょう、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 大事にしましょう、体のお互いです。
0: そうそうそうそうそう、ね、もう
1: ね、年も年ですから
0: 本当そうなのよ、本当いたわ、はい、いたわってい
1: たわ、
0: うん、
1: はい、
0: さて最近、うん、体調のいい時はなんとなく気分がそうしたくて、神社巡りしております。
1: やっぱり呼んでるんだよね、
0: うん、
1: 神様がね。笠
0: 間稲荷神社をはじめ、はい、日立出雲大社、うん、大御神社、志津神社、筑波山神社、鹿島神宮、お岩神社、その他その他、
1: ほら随分幅広いね、うん、
0: ついついお守りを、授かってきてしまってどう整理しようかなやってましたが、先日、100均で手帳サイズの中に仕切りがいくつもある収納物、収納の袋なのかな、うん、収納物なんかあるのかな、こう、ね、ケースとかもあるよね、いっぱいね、
1: はいはい、
0: 見つけました。大事なお守り、そこにきれいに並べながら収納し整理しました。あ、ケースなんだね、きっと
1: ね、
0: ごちゃごちゃにまとめとくのは良くないななんて思ったもので、そうだね、
1: うん、
0: そうだね、大事にしないと ね、神社って多くは緑の中の喧騒のない霊験新たかなところ、気分が落ち着きます、うん、とはいえ人気スポットになってしまったところはなんだかな。笠間稲荷神社や大岩神社は人が多いです。そうね、
1: 多いよね、
0: そうもうさ、ね、大岩神社なんて、ね、
1: うん、
0: 第3位や第4とか駐車場まであって、
1: ね、もうたどり着かないよね。
0: そうなんです。で結構、ね、登るからそこ、私平日の午後ここ放送終わってから行ったんですけど、うん、それでもチラチラ、ね、いらっしゃってましたね、
1: うん、いらっしゃるよね、うん、季節関係なくいらっしゃるもんね今ね。
0: そう、うん、今欲しいお守りがあります。鹿島神宮と千葉の香取神宮のお揃いのお守り、
1: うん、
0: これって2つを重ね合わせると1つの図柄になるお守り、
1: うん、
0: これらの神社つながりがあるそうで、知りたい方はウェブまで。
1: そうだね、調べてね、うん、自分で。
0: でもあまりの人気で今在庫がないようです。
1: あら、まあ、
0: うん、しばらくしたら両方行ってみたいものです、
1: うん、
0: ではお暑い中ですので、リスナーの方々、よっちゃんマッシーも体調を気をつけ遊ばせでいただきました。
1: リクエストね、後ほどになります、
0: 後ほどお届けします。あのお岩神社って、
1: はい、
0: 結構あの YouTube とかで行ってきましたとか、
1: はい、
0: 上がるので。
1: そう、ね、
0: やっぱりどうしてもね皆さんね行くと思うんですよ。
1: 笠間稲荷神社もね、やっぱり5月の連休は多いの、うん、火祭りもありましたから。
0: そうですよね、
1: それに合わせてね皆さんね、うん、行かれる方もいらっしゃるからね、
0: う
1: ん、
0: だからね本当に純粋にそういうさ、こうあやかるというかさ、
1: ね、う
0: ん、パワーをいただきに行く人ももちろんいるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: そのお岩神社のあの杉なんかすごいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 本当にね、あのパワーいただきに行く人っていうのはいると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこう心ない人もいるわけじゃないですか。
1: そうね、
0: その中にも、
1: ね、
0: そうなるとね、
1: あのあとはね、やっぱ鹿島神宮のあの、うん、ね、あのなんていうんですか、あの

0: 神社通り過ぎた先の道ね、うん、あの鹿とかいる道、うんうんうん、あそこはやっぱパワースポットだなと思うよね、うん、いつ行ってもなんかこうヒヤッとするっていうかさ、
1: 私ね、それは私お岩神社で感じたんですけど、うん、私何も感じない人なんですよどこ行っても、でも入った瞬間に車降りて入ってったこう鳥のとこ過ぎた瞬間にでっかい声で、うん、何これって思わず言っちゃった、うん、感じるものがありますよね、
0: 怖いね、
1: パワーを、はい、何怖いってちょっと、はいね、体調気をつけましょうね、
0: はい、お互いね
1: 気をつけましょう、
0: はい、
1: さあこの時間はふんわりこさんのリクエストお届けしました。あごめん違う郵便屋さん、はい、私の主人は郵便屋さんです。山口百恵さんです、夢先案内人。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
4: ちょっといいかしら。
5: はい、ちょっといいかしら。
6: はい、どうぞ。
5: 怒ってないんだけど、うん、私、
6: はい、
5: 怒ってないんだけど、いや、やっぱりすごいな私って思った。
6: 自画自賛今度は、うん、いや怖
5: い、すごいな、
6: 怖、はい、今度は自画自賛始まっちゃうの。怒ってねえと思ったら自画自賛怖。はい、聞いてやりましょうよ、ね、聞いてやりましょうよ、はい、
5: 私ってすごいと思うの、う
6: ん、はいよ。何が？
5: あの日曜日にね、ひたちなか文化会館にいたって言ったじゃないですか、で朝から、はい、そうね、4時半ぐらいまでいたんですけど、
6: うんうん、
5: で、吹奏楽、
6: はい、
5: 社会人、まあ、大人の吹奏楽の団体のね、
6: うん、
5: 演奏会だったんですけど、
6: はい、
5: で帰る時にね、車駐車場に行ってたら、
6: うん、
5: 運転席側の方、まあ、両サイドもう混んでますから車、はい、いっぱい止まってるんですが、うん、運転席側の方に止めた車にあのご夫婦で乗ってたんですよ、
6: はい、
5: 私よりちょっと上のご夫婦ですね、うん、で助手席側の人はすごい勢いでなんか斜めって止めてるわけ、頭から突っ込んでて、はい、でそちらも乗ってないわけですよ、はい、でもすごいなと思って、
6: うん、
5: で助手席側から私は荷物を入れて、
6: うん、
5: で運転席側の方がちょっと狭かったんですよ、
6: はい、
5: そしたらご夫婦に乗ってて、うん、運転席の方のご主人が、
6: はい、
5: 車前出しますかって言うわけよ、狭いから、
6: はい、
5: で私助手席側から回って荷物を入れたもんだから、
6: うんうん、
5: あの前出しますかって、
6: はい、
5: ご主人の方が言ったわけ、うん、その瞬間さ、うん、ちょっと前だったらさ、私もね、大丈夫ですとか、
6: うんうん、
5: なんかそれぐらいで終わるじゃないですか、
6: はい、
5: あ大丈夫ですよとか、うん、そんなにさ張り切ってこうあれじゃない、
6: うん、
5: なのにすごいね私ってじわじさん
6: 何よ、
5: どうかな幅がって入れるかなってこうお尻半分入れたのよ、そしたらそっちのご主人もね、
6: はい、
5: 大丈夫だとは思うけどねって言うから、はい、入れてみようかなって半分言ったの、
6: はい、
5: そしたらこう大丈夫だったわけですよ、ぶつけずにね、うんうん、そしたらその瞬間でまた大丈夫みたいですって言ってね、で旦那さんの方も、
6: はい、
5: うん、よかったですつか、はい、どうもって言って、うん、って帰ってきたんですけど、なんか言いたくなっちゃうの、
6: うん、
5: すごいな私って
6: ね、まあね、
5: うん、黙ってらんない、黙ってらんない、
6: まあね、
5: 黙ってらんない、まあね、ね、うん、で昨日私あの車で、はい、新宿の方まで行ったんですけど、
6: うん、
5: 新宿なら車で行かない、電車で行きなさいよっていうね、
6: うんうん、
5: あのことなんですけども、
6: はいはい、
5: ちょっと時間確実なのと、
6: まあまあね、
5: まあ、荷物があったんで、
6: はい、
5: 車で行ったわけなんです、で首都高速なんて私乗れないですよ、外環道なのなんとか道って言われてもわかんないですよ私は、
6: まあ、そうね、でもそうね、結構やっぱりあとはまあもうどっかで詰まっちゃったらもうね出ていけなくなっちゃうしね、
5: まあ、詰まるのはね、
6: はい、
5: まあまあまあまあ、
6: あそう、
5: 詰まるのはいいんですよ、
6: でもこの辺の詰まるのとは違うからね、
5: うん、
6: 都会の方の詰まるは、
5: 止まってりゃいいんでしょだって
6: そうだけど気持ち悪くなるの
5: あ、そうね、あのね、上乗ってん
6: のね、高いところにあるから、うんうん、あのトラックとか走るとあのこう
5: 揺れるから、ね、
6: 揺れるのよね、うん、あれが私ダメなんですよ。
5: たださ、
6: 気持ち悪くなっちゃう、う
5: ん、止まってればいいんでしょ。
6: まあそうですけどね、
5: 気持ち悪いにしても、ね、だけど、
6: そうね、
5: ただ車線間違えちゃってさ、
6: はいはい、
5: あのちょっと一回止めてとかさ、うん、できないじゃん、もう
6: できないね、もう行くしかないからね。
5: そうそれでこう車線全部みんなレーサーみたいやってんじゃないの、もうすごいんじゃない、ね、飛ばしたら飛ばしたで、はい、もうそんなの無理な話ですよ、はい、私にしてみれば
6: 入っていくね、混雑した中別な車線に入っていくっていうのもなかなか困難だけどね。
5: そうでしょ、
6: そう、あれ思い切りが必要なのよ。
5: そうですよ、そうですよ、もうねあれは脇目も振らずにグンと入るしかないんですよ。
6: そうそうそう、
5: 分かってるの、
6: ぶつかってもいいっていうぐらいに行かないと入れない。
5: 分かってる、分かってるの、それは分かってるのよ。
6: そうしないと人気がねえ方ねえ方にね、
5: そうなんです、
6: 吸い込まれちゃうからね。
5: そうなんですよ、はい、ね、そうなんですよ。それでとんでもねえとこ行っちゃって、ここどこだみたいになっちゃってるわけですよ。なっちゃってるわけですよ、はい、そうなんですよ、まあ、あのちょっと話は違うんですけども、はい、あの八王子から私は品川まで、うん、
6: はい、
5: あの軽自動車ミートナンバー、
6: はい、
5: きったね、ほこりだけだエプロンして、
6: うんうん、
5: 頭に洗濯バサミ止めて、荷物パンパン積んで、
6: はい、
5: 引っ越ししたことがあるんですよ、
6: で
5: それも下道で、
6: はい、下道ね、まあ、下道の方が安心よね。
5: 下道、
6: うん、
5: 都会ど真ん中軽自動車、はい、周りが気使ってくれてね。
6: なるほどね、
5: ちょっと幅取ってくれるんですよ、
6: はいはい、
5: 前後が、
6: う
5: ん、で乗ってんのおばちゃんだし、
6: はい、
5: まあ、そんな風にしてくれりゃいいだろうけども、
6: もう完全に見た目もみじマークね。
5: そうです、そうです、そうです、
6: 貼ってなくてもね。
5: そうそんなつもりで私は首都高を乗ればいいのかもしれないんですけど、はい、まあ、向こうだってね、時間だって、ほな仕事をね、はいはい、あれですから、そんな首都高で譲ってくれないか、
6: うん、そうなんだよね、はい、譲ってくんないんだよ、
5: くんないですよ、
6: みんな、
5: くんないですよ、パパーってやるよ。
6: そうなんだよ、すぐだよ、うん、
5: それで
6: クラクションなんか
5: 三里まで行って、
6: はい、
5: 降りましょう、
6: はいはい、
5: そっから下で行きましょうと、うん、テコテコテコテコ行きましょう、はい、で通勤ラッシュには当たりますけども、
6: はい、
5: そんでもいいんです、
6: うん、
5: ね、どっか止められるし、
6: うんうんうん、そう、なんかあればね、
5: 一般道で
6: 行けば、なんかあればね、
5: そうなんです、
6: はい、まあ通り沿いだったらね、コンビニエンスもね、
5: そうなんです、
6: ありますから、
5: U ターンもできます、
6: はい、
5: ね、なので、
6: はい、
5: 降りようと、
6: U ターンできる、
5: できますよ、
6: あ、そう、
5: U ターンして、あ、これ間違ったと思ったらちょっと行って信号で右
6: に曲がれないのに、
5: ん、
6: 右曲がれないの、
5: 首都高じゃないよ、
6: あ、そう、
5: うん、普通の一般道だよ、
6: 一般道、ね、
5: 一般道でコンビニ入って、
6: うん、はい、
5: あ、逆だったっつってね、信号とかこう回ってくれるじゃないの、こう
6: できんの、
5: なんとかしてできんじゃないの、
6: そう、
5: なんとかすりゃいいのよ、ちょっと脇行ってもう一回もう戻ってくれ、いいことなんだから、
6: もう ほぼほぼあの原付バイクと同じ動きしかできないからね、あなた車で、本当ですよ、
5: いやだからさ、
6: はい、
5: ちょっと話進ませてよ、
6: 分かったよ、分かった、はいはい、
5: ね、
6: で
5: 三里で降りると、
6: ええ、
5: 三里ならね、
6: そうね、三里ならね、
5: うん、
6: 別に
5: って思うでしょ、
6: 常磐道みたいなもんですから、
5: でしょ、
6: あそこまで
5: ね、そうですよ、常磐道で三里で降りましょう、
6: 常磐道か、あそこまでな、
5: そう
6: そっか、
5: ただ、はい、
6: ね、
5: 困ったことに、
6: はい、
5: その先もいっぱい分かれるじゃないですか、
6: 分かれるよ、
5: うん、ジャンクション、
6: そうだ、うん、
5: 分かれちゃ
6: う、
5: 私そんなの思ってないから、
6: うん、
5: いつもそのあたりで口開けて寝てくから、
6: 助手席で、分かん
5: ない、ちょうどね、分かんない、はい、って、はい、ほんでちょっと怖くなって、
6: うん、
5: あの一般、私 ETC カードついてないですから、
6: はいはい、
5: 一般の方に行きました、よかった、人がいるところで、
6: うん、
5: お金払うところ
6: で、いけるからね、そうだよね、
5: それでお金ね、
6: はい、
5: あの軽自動車水戸からいくらいくらですって言われるわけですよ、
6: はい、
5: でお金渡しながら、すいません、
6: うん、
5: ドスッピンね、すいません、これ一般道出られますよねっつったわけ
6: わかるわかるわかる、
5: ね、
6: そうね、不安だよね、
5: はい、そう、うん、でその人も、
6: うん、
5: おじさんが、
6: うん、
5: ここまでは一般道料金いただいてますから、
6: はい、
5: で、あ、一般道までですか、ここまでの料金はいただいてますから、
6: ね、はい
5: はい、でこの先は大丈夫ですよって言われて、うん、あーって言ってお金を渡して、
6: うん、
5: お釣りをこう用意している間に、はい、そのおじさんが、はい、
6: うん、
5: この先一般道の降り方分かりますかって言われるわけよ
6: そうね、
5: えっつって、
6: そうだよ、間違ったらそのまま首都高ですから、そう
5: だから、
6: はい、
5: え、降り方あんですか、ただ降りるだけじゃないの
6: しっかりと出口を探さないとね、
5: え、ちょっと待って、
6: はい、
5: 普通に降りるだけじゃないのって、
6: 貨幣なんて言ったら大変です、
5: そう、え、普通に降りるだけじゃダメですか、なんか、うん、なんかやるのってい
6: や別にね、車で乗れるエレベーターがあるわけでもないんですから左にそれていただければいい話なんですけれども
5: 、それが分かんないよね、
6: そうだよ、分かんないよ、でも分かんない、
5: 分かんないよ、自分で降りたことない人は
6: 分かんないよ、
5: そしたらさ、はい、向こうもさ、はい、やっぱちょっと不安だったっていうか、怪しいと思ったんじゃない、うんうん、
6: はい、
5: ね、だってほら乗っちゃってえらいことになっちゃったら大変じゃん、
6: そうね、うん、そこから混むところですから大体ね、
5: そうそう、はい、だから 聞いたんだろうね、大丈夫ですか、うん、って、うん、なんでえなんかやることあるのって聞いたら、あのこう左左に行って、うん、降りてください、そう左左左って、うん、この後がいいよ、
6: は
5: い、なんか不安になっても左に行ってくださいって言
6: われたそうだねそうだね、ここもう押しとこう乗っちゃってねえかなって思っても左手にかけ左に行くと、
5: そうそうそう、ね、不安になっても左に行ってくださいって言われたから、そうそうそう、そうえーっつって、うん、えもうこの時点で不安なんだけど、ね、って言ったら、ねうん、ああ左左ね左左左ねって言われて、わ、ね、かりましたって言って、はい、お釣り入れて、はい、ハンドル手かけるまで左ね左左左ってすっごい左左左って言われたの

0: いいおっちゃんだもんね。
1: そうだよ。
0: そうだよ。
1: いい人。
0: いいおっちゃんだ
1: もん。左左左ってずっと言ってた。うん、左左左って、
0: うんうんうん。そうそう。とにかくね。
1: うん、そう。はい、で今みんなさ、ほら、あの ETC カードで、
0: そうだね、
1: 行くから。
0: 私もそう。
1: 後ろもね、車詰まってないですよ。
0: はい。
1: 普通にみんなお金払う人いないから。
0: はい。
1: うん。いやよかった。
0: でも逆に困らないからね。
1: そう。
0: そう、お金払う方は。
1: でもね、こういう人がいるから、うん、おそらくこう人がいる。
0: そうね、
1: タイプなんだと思う。
0: そうだね、やっぱり待機はしてますからね、あれ高速道路も。
1: そうい
0: くら ETC とは言っても、
1: まあ、機械だから、はい、機械のほら生産だと、うん、まあカメラとかね、はいはい、なんか押せば教えてくれるんだろうけども、うん、ちょっとやっぱ顔色見てもらってよかったわと思って。
0: そうだよ ね
1: 顔色見てもらった
0: ね。
1: スピンでちょっと不安そうに、すいませんこのまま一般道出れますよねって言ったあたりが、
0: うん、そうだよね、
1: ちょっとその方も感じたんでしょうね、きっとこれはちょっと怪しいぞと思って、うんうん、ずっと言ってた、左左左。
0: そうだね、
1: 窓閉めるまで左左左ね、気をつけて左左左、
0: これは変なチョコだぞっていう、
1: ね、お気をつけください、左左左ねって言われたから
0: なるほどね。
1: でその後、まあナビで行ったわけです、うん、
0: はいはい、
1: ナビで行ったんですけど、右ですとか言われても、茨城水戸のこの私のこの狭い範囲の中の右つな、はいはい、右つったらピュッと右なわけですよ、なのに右ですって言われても、はい、なんかこうカーブの右の入ってったりするわけですよ。
0: わかる、そうね、
1: こう、はいはい、斜めに入ってく右とかなの、
0: はいはいはいはい、
1: 右、はいじゃないわけだ、
0: 違うよ、ね、
1: 右かなっていう感じの、
0: 十字路の右とまた感覚違うんだよね。
1: なんか違うんですよ、
0: そう、
1: こうちょっとこう入り込んだ
0: 右、側道に入りますみたいな雰囲気だけど右なんです。
1: そうなんですよ、
0: わかる、
1: そうなんですよ、まあ私は右、はい、右、右で終わりなんですよ。違うんです、そんなこんなで3回ぐらいそれ通り越しちゃって、
0: あ、わかる、うん、うん、確かにね。
1: でやっとこうちょっとね、すごい混んでるところから少し離れたところで、うん、右です、もうここで曲がんなかったらどっか行っちゃうなと思って、はい、あ、こういうことかと思いながら行きましたけどね、うん、
0: でもまたほら検索してくれるからね、別な道をね、
1: そうそうそうそう、
0: ね、間違って行っちゃってもね、
1: そうそう、
0: だから安全だよね。
1: そうなんですけど、
0: そうそうそう、
1: いや大変よね、
0: 大変よね、
1: いやみんなすごいよ、大変よ、
0: 大変よ、
1: でもその時に思った私、うんうん、信号が、はい、で止まると安心するわけ、ちょっと一旦考えられるじゃない、
0: あ、そうだね、
1: 信号で止まると
0: 呼吸整えられる、ね、
1: そうなんです、はい、その時に見てた、自転車の前と後ろにつけてるお母さんがいっぱいいたんですよ、だいたい8時半過ぎ9時ぐらいですからいっぱいこう送ってくんでしょ、うんうん、
0: はい、
1: まあ都会のお母さんたちの自転車さばきっつうのはうまいわね、
0: 上手よね、やっぱりね、
1: 上手よ、はい、いやいやいや、あと前と後ろよ、
0: 今またちょっと年齢制限出ちゃったみたいだけど ね乗せるのに ね、
1: そうね、
0: 困ったっつってるよ皆さん、
1: いやそうだよ、
0: うん、
1: いや私あれ見ててね、都会で私は子育てできないわと思った、
0: うん、
1: あんな前と後ろなんか乗ったらね、
0: はいはい、
1: ひっくり返って終わりよ、
0: そうですよ、本当ですよ、
1: その場で、
0: そう、いやたくましいですよ、だからね、
1: ほんとすごいよ ね、
0: お母さん
1: すごいすごいすごい、うん、という話で、私ってすごいっていう話でした
0: そうだったの、
1: うんうん、
0: あ、そうすごいって話だった、
1: そうだよ、すごいって話だ、もちろんだよ

0: FM Paloon Music Lovers
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします
2: こちらはコスモ電子です
3: ケーズ電機
4: お、親切だなブ
5: ーズバリ丁寧でしょ
3: う何してんのさ
5: 接客力の研究です
3: で、わかったの
5: 全然
6: 何でも聞いてね
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機ケーズ電機に行かなくちゃ
7: 70歳以上のリスナー必聴本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方もちろん免許返納の際も安心です詳しくは茨城トヨペットのお店まで
0: コミューン on 76.2 FM Paloon

0: music lovers.
1: ふんわりこさんのリクエスト相川七瀬、
2: はい、
1: 夢見る少女じゃいられない、
2: はい、
1: お届けしました。いいね、パンチがあって。
2: そうね、やっぱりね。
1: 相川七瀬さんってまだ学生さんなんだっけ？大学院に行ってるとか。
2: あ、なんか、うん、そんな話もあったよ ね、
1: うん、ね。でも素晴らしいですよね。
2: ね、はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、聞いてくれたかな。
2: ね、どうでしょう、
1: うんうん、
2: ね、はい、
1: 続いて、はい、来ましたよ、はい、
2: 来ましたよ。ちょっとね、遅くなりましたけど、紹介が、
1: はい、遅くなりました、
2: うん、
1: チキンタツタ食べ、
2: うん、
1: ちびまる子主題歌、タツタパラリル、うまいね。
2: 始まった、
1: うん、タツタパラリル、うまいね。うまいね。タツタパラリラピーヒャラピーヒャラジージマルコなんて叫ぶのは私だけさ、うん、多分、うん、はい、桐原姫姫、はい、マシコ様様、ラジオネームキアヌちゃんです、はい、どうもありがとうございます。
2: どうもね、ありがとうございます。
1: ここ何日か、はい、かなり気温高かったですね、
2: うん、
1: 今日水戸も猛暑日になるのか、
2: はい、
1: あのね、今日予想最高気温31度だった
2: ね。え、今日はもうね、本当、うん、夏日よね。
1: 猛暑だけに、まあ、うん、もうしょうもない。
2: そうだね、諦めるしかないよね。
1: もうちょっとなんか絡んであげようよ。ね、はい、お二方は何か対策なされてますか、
2: うん、
1: こまめな水分補給大切ですな。そう、
2: うん、
1: こまめに ね、私 ね、
2: はい、
1: 案外水分取らないタイプなんで、
2: あ、
1: もう本当にこまめに気にしないとダメだと思ってます、
2: うちのね、やっぱり私は結構飲むんですけど、
1: うん、
2: まあ、飲みすぎるのもね、良くないと思いますけれども、うん、母親がやっぱりね、
1: うん、
2: 取らないんですよ。
1: 私もね、
2: そう、喉乾いてガブガブ飲んだとか始まるんで、いや、それ無理だ、うん、もう終わりだから、それ終わってからって言って、
1: いや、
2: 遅いからって言って。
1: 私もね、はい、ちょっと水分の取り方下手くそな人で、だからもう無理して飲むようにしてます、うんうん、ちょこちょこちょこちょこね。
2: そう、喉乾いたで飲むのは遅いですからね。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: うん、
2: 気をつけてください。
1: で、今日は、はい、今騒がれてる中東情勢、ナフサ不足、
2: うん、
1: これは蘇生ガソリンでいいかな、うん、の話を、
2: はい、
1: 主に、はい、食品容器や家電、住宅設備、その他、うん、幅広い分野で厳しい状況に、
2: うん、
1: このまま続けば廃業に追い込まれる企業も続出するんではと、専門家たちが、私の知り合いでも、うん、住宅関係の仕事を営んでるのですが、住宅設備用品が入ってこなく、
2: はい、
1: かなり深刻な状況と話してましたね。
2: うん、
1: そうだね、納期間に合わないとか ね、
2: そうね、
1: 住宅だとね、
2: はい、
1: 一日も早く中東情勢、収束してもらいます。
2: 本当ね、
1: うん、あ、それと、うん、今年度、今年夏のトレンド商品、生そうめんですって。シンプルなみょうがや生姜もいいですが、ここはスタミナつけなくちゃ。で、そうめん、あーめん、おーめん、この夏アレンジ生そうめん、はい、で熱中症吹き飛ばせって、ではではということで、
2: はい、
1: リクエスト曲はね、うん、
2: はい、
1: 昭和シティポップの金字塔、
2: はい、
1: 松原美樹さんの曲ね、
2: あのね、ナンバーですね。
1: そうです、
2: もうね、最近ね、老若男女聞いてますね、
1: このナンバーはね。そうだよね、
2: はい、
1: はい、後ほどお届けします。
2: はい、
1: 生そうめんだって、
2: そうなんだ。
1: へ
2: え、なるほどね。
1: これ美味しそうじゃない。
2: そうだね、やっぱちょっとお肉と絡めて食べてもね、あー、ラーメン的な感じでもいいのか。へえ、
1: 美味しそう。ちょっとやってみるわ。
2: そうね、これはね、いいですね。
1: やってみるわ。
2: そう、そうめんだけだとやっぱちょっとね、
1: うん、
2: 栄養的に偏りがあれかなっていう心配にも、ね、
1: 夏限定だって
2: なりますけれども、
1: 梅酢入りだって、
2: やっぱり ね、
1: そのね、これいいね、
2: 豚しゃぶとかね、
1: うん、
2: ね、そういうのでちょっとね、
1: え、これいいわ、
2: うん、はい、
1: 何これ、あ、何、茹でんの、あ、茹でんのか、
2: うん、
1: 茹でんのね、
2: うん、
1: あ、これいいね、
2: ね、
1: へえ、はい、私ちょっと買ってみようと思います、
2: ね、喉越し的にはやっぱりその細いの食べやすいよね。
1: いいよね、
2: うん、
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
1: ポップステップ老年ジャンプということで、はい、いただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: スタミナつけましょう、
2: ね、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: どうしようかな、はい、
2: うん、
1: もう一個いく。
2: そうだね、はい、
1: はい、ラジオネーム、はい、アヌエヌエポノさん、
2: はい、どうもね、どうもどうも、
1: どうもどうも、
2: はい、
1: 桐原さん、マシコさん、こんにちは。 車は地獄の暑さですよ、
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: 車ね。最近ですが皆さん買い控えしているのか、氷河期間のような日々の売り上げです、うん、今週末パルレも協賛しているスイートフェアに行きます、うん、はい、茨城スイートフェアね、
2: はい、
1: はい、なんかいろいろスイーツが集まってて楽しそうなので出店することになりました。あ、すごいよ。
2: いいじゃないですか、ね、
1: すごいですよ。これから記事読みますけどもね、はい、今回11回目なんですけども、はい、去年すごかった、3日間で2万4000人ですって。
2: あ、これは、ね、すごいです。期待できますね。
1: 私あの、はい、初日に行ってましたけども、すごいです。もう外並んでます、うん、始まるときにすごいです。
2: 期待できるね。
1: はい、客じゃないんかいということで、まあ楽しみますよ。はい、甘い香りに包まれながら週末過ごします。
2: そうだね、うん、館内だからいいよね。そんで
1: そうです ね、
2: ね、外のイベントだとちょっと暑いとね、
1: はい、
2: スイーツなんかちょっと心配ですけど、
1: 甘いものだけじゃないので ね、売っているのが、
2: はい、はい、
1: で野菜が売ってたりとかしますんでね、うんうんうん、イベントなんかもあるんですよね、
2: はいはい、
1: すごいね。これちょっと私も行きたいぐらいだわ。
2: 行
1: けるといいな。後ほど詳しくね情報をお届けしますけど、
2: はい、
1: ね、あの、うん、ね、体気をつけて楽しんできてください。
2: そう、ね、はい、
1: うん、
2: まああのね、あのお店出すっていうところですから、お仕事としてね行かれるでしょうからね、うんうんうん、はい、
1: ね、
2: ね、
1: うん、気をつけて楽しんで、
2: 雰囲気楽しんでね、はい、
1: はい、ということで、じゃあここはリクエスト、はい、
2: うん、
1: エリア51さんのリクエストいきます。
2: はい、
1: 爆風スランプリザラバ、
2: はい、

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
5: Music Lovers FM.
6: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに茨城スイートフェア2026開催についてお知らせします。第11回新体制で始動、茨城の食のブランド力を育てる新たなステージへ。茨城県の食とスイーツの魅力を発信する茨城スイートフェア2026が5月22日金曜日から24日日曜日の3日間茨城県庁にて開催されます。第11回目を迎える今年は新たな運営体制のもと、茨城の食の価値を未来へつなぐプラットフォームとして新たなスタートを切ります。これまでの歩みを大切にしながら、単なる販売イベントではなく、地域の皆様に喜ばれ、出店者、生産者、地域事業者など関わるすべての人にとってプラスとなる循環を目指します。会場には県内の人気パティスリー、和洋菓子店、ベーカリーなどが

0: 出店予定。茨城県産食材を活用した限定スイーツ販売をはじめ、地域連携企画や体験型コンテンツなど多彩な企画を展開します。昨年は3日間で2万4000人以上が来場。今後もイベントブランディングや発信強化を進めながら、茨城県の食のブランド価値向上につながるイベントとしてさらなる発展を目指していきます。茨城スイートフェア2026、5月22日金曜日から24日日曜日、時間は午前10時30分から午後4時まで。会場は茨城県庁行政棟2階県民ホールほかです。主催は茨城スイートフェア実行委員会、出店は県内外スイーツ店舗、団体多数52の店舗が参加予定です。茨城県産食材を活用した限定スイーツ販売、人気スイーツ店による特別企画、地域連携企画、お菓子作り体験教室、地域ワークショップ、農産物さつまいも、地域特産品販売、高校生福祉施設ブースほかたくさん並んでいます。今年の茨城スイーツコンテスト2026、テーマはさつまいもだそうです。そしてですね、昨年のグランプリのお店のお菓子も並ぶんですね。お時間のある方は、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。茨城スイートフェアについてお伝えしました。続いて、茨城県立図書館知の探究セミナー、どうする学校教育と、子どもたちも先生も忙しすぎる現実を見つめ直すについてお知らせします。こちらは子どもたちが一番長く過ごす場所、学校です。そこで働く先生たちが疲れ果てているとしたら、子どもたちの学びはどうなるでしょうか。先生を応援することは子どもたちの未来を守ること。教育研究家を迎えまして、家庭、地域、学校のちょうどいい関係について学びます。学校のことをもっと知りたい、何か力になりたい、そんな思いを持つ保護者の皆様のご参加をお待ちしています。主催は茨城県立図書館です。6月27日土曜日午前10時から11時30分、場所は茨城県立図書館2階の視聴覚ホール。どなたでも自由に参加できます。定員は160名、予約は不要です。オンライン同時配信あります。こちらは要予約となります。参加費は無料です。詳しいお問い合わせ先です。茨城県立図書館普及課、電話番号029-228-3622、 029-228-3622 です。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
1: Connecting with the local community, Commune on 76.2 FM Paloon。パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: パラルーン、ウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は南の風、後南西の風。海上では南の風がやや強く晴れでしょう。明日は南西の風、後東の風。海上でははじめ南西の風がやや強く曇りで、昼前まで時々晴れでしょう。そしてところにより夜遅く雨となるでしょう。海上の波の高さです。今日は波の高さ 1.5 メートル後2メートル。明日は波の高さ2メートル後 1.5 メートルを予想しています。降水確率です。この後明日の朝6時までずっと 0% を予想しています。気温です。今日日中の最高気温、水戸で31度。明日朝の最低気温、水戸で16度。日中の最高気温は29度を予想しています。明日夜からちょっとお天気が崩れそうですが、最高気温は29度あるということで、皆さんね、水分補給や着るものなどでね、調整していただきたいと思います。茨城県内、警報、注意報は出ておりません。以上、天気予報をお伝えしました。FM

0: music lovers.
1: はい、リクエストありがとうございます。お届けしましょう。キアヌちゃん。

0: 家族はしばらく ね、
1: こういうのね食べられるというのはやっぱり
0: ね
1: 幸せですよ。
0: うち包丁、ね、はい、使えんのかなっていうぐらいだから。
1: なるほどね、包丁一本
0: 晒しに巻いて
1: もうそんな時代じゃございませんよ。
0: 晒しに巻いて歩いててみたら捕まるからね。
1: 宝禅寺横丁、月の宝禅寺横丁、
0: ね、捕まっかんね、晒しに巻いてなんて歩いてたら今なんて大変だよ。
1: はい、
0: おいしさ
1: いいですね。
0: パワーつけ、はい、でもカレーっていいんだよ ね、 すごくね。
1: そうね、パワー、そうそうそうそう、カレーいいんですよ。
0: そうです、
1: はい、香辛料とかね、
0: そうそうそうそう
1: 入ってますから、はい、
0: ご主人腰痛ひどいんだ、
1: うん、
0: 大変だ
1: ね。お仕事でしょうかね、それね、お仕事で、
0: そうです、
1: それともお家で
0: 在宅、腰がひどくなったのが
1: ね、
0: 元々なのかしら
1: ね。お仕事によってもね、私たちのような仕事もやっぱり腰はね、
0: そうだね、
1: ねえ、うん、すぐ痛くなっちゃいます。
0: お大事にしてください ね、
1: ねえ、お大事にしていただいて、
0: ありがとうございます、はい、うん、さて続いて、
1: はい、
0: あ、はいはい、翔くん、ね、元気になったよだって。
1: あ、よかったですね、
0: うん、
1: どうしたかな、なんつ
0: って、まあ元気になった、
1: あ、本当だ、
0: かわいい、
1: うん、変わりないね、
0: うん、予防接種はできないので、うん、大手のとこでトリミングできないんだ、そうね、うん、予防接種してますかって言われるんだよね。
1: そうなんだよね、
0: 個人経営のサロンでトリミングしてきましたよ、うん、昨日は散歩で足を引いてたのね、
1: うん、
0: うん、心配だけど元気で食欲旺盛なので病院連れてってません、うん、
1: 食欲あるとね安心しますよね、うん、
0: はい、やっぱ病院って疲れるからね。
1: そうね、
0: ほんとね、
1: 多分ね、ワンちゃんとかもねストレスになっちゃうと思うんだよね、うん、
0: 本当にうちも17年いたじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ね、で17年ねワンちゃんいましたけど、はい、本当に最後の1半年かなぐらい、うん、1半年から1年はね本当に喋れたらいいだろうになって思いながら ね、 ね、
1: 確かにね、
0: 何食べたいとかさ、
1: はい、
0: ああしたいこうしたいって喋れたらいいのになって感じながら見てましたよね、うんうん、でも翔くんは幸せよ。
1: やっぱり動物を飼うっていうのはね、
0: うん、
1: ちょっとした責任感ではね、
0: そうですよ、
1: 最後までやっぱり見とらないとね。
0: そうですよ、
1: だからよたまに動画で流れてくるんですよ、なんか昨日捨てられちゃったにゃんことかね、
0: うん、
1: なんか新入りのにゃんこなんか公園でうろついてますとかね、
0: うん、
1: もう悲しくてしゃあない、
0: 本当に。
1: そうだったらもう最初から買わないでと思う。
0: いやそれもそうだし、うん、私公園なんか千箱とかさ、はい、いっぱい散歩してるじゃないですか、うん、何雑種って今いないのって思うわけですよ、
1: うんうんうん、なるほどね。
0: で、はい、ほら私おばちゃんだからさ、分かってると思うけど、
1: はい、
0: おばちゃんだからいろんな人に話しかけるわけですよ、
1: うん、そうだよね、
0: 公園で。
1: いやだけどね、
0: ん、
1: うん、え、
0: 公園で
1: 迷惑だけどね
0: 、うん、はい、違う、こうやっぱりワンちゃんトークだから、
1: はいはい、ね、でも結構仲良くなるんだよね、
0: 仲良くなるのよ、
1: ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: ね、飼い主さん、こんにちは、うん、あーそうなんだみたいなね、
1: はい、
0: そうなんだ、へえ、ママとお散歩いいねって言いながら言ってて、ね、
1: はい、
0: でちょっと私見たことない犬種だったりする、聞くとね、
1: はい、
0: 何々と何々のミックスです
1: よ、
0: そういう話を聞くじゃないですか、
1: はい、
0: 雑種っていないのかしら、
1: ね、そうね、確かにね、そうだよね、
0: トイプードルちゃんが多いですね、
1: うん、みんなやっぱりその、ね、お金をね、
0: うん、
1: 出してお買い求めになる方が多くて、
0: うんうん、
1: たまにでもいるよね、
0: 何、
1: なんかすごくない、この犬すごいフォルムだねとか思う犬いない、
0: 大きいのとかね、
1: でっかくて細くて気持ち悪いとかね、
0: あ、いるいるいる、なんかね、ちょっとあの高級犬ですからね
1: いない、
0: いるよ、
1: なんかでかくでかい、大きくてもうでっかくてね、細くて気持ち悪いと思う、
0: ちょっとキリンみたいなんでしょ
1: そう、
0: 高級犬ですからね、
1: これダメなんです、ああいうの
0: ワンちゃんですか、高級ですからね、
1: どっちかっていうとやっぱね、ムチムチしてなきゃダメなタイプなんですよね、
0: 高級ですからね、
1: わかるんですけど、わ、
0: うん、
1: かるんですけど、なんかでっかくと細くてなんか気持ち悪いと思いながら、
0: すごい、もうね、
1: はい、
0: よくあの何ですか、動物病院とか行くとさ、
1: はい、
0: 犬の犬種のこうポスターとか貼ってるじゃないですか、すごい、もう見たことないようなさ、はい、犬がいてさ、
1: そう、ね、
0: 書いてあってイラストだけど、
1: あとはもうミックスね、
0: そう
1: そう、
0: で見てたらね、
1: うん、
0: 身長何メートルとか書いてあるわけ、
1: でか、
0: うん、え、私より大きくないみたいな、え、熊ですか、みたいな、
1: そうだよね、本当だよね、熊、うん、級だよね、
0: そうなの、
1: ね、
0: いやでもさ、
1: はい、
0: 本当に今ワンちゃんを散歩しててすごいの、うん、まあ、陽気もいいしね、
1: はいはい、
0: これから暑くなると少なくなるんですよ、
1: そうね、
0: 夕方までね、
1: そうだよね、そうだよね、また照り返しがね、
0: そう、
1: 一番ひどいもんね、ワンちゃんとかはね、
0: 本当に、で前も言いましたけど、うちの近所

0: 近所で、大型犬グループと小型犬グループと白い犬グループっていう3つあるんですよ、
1: うん、
0: あ
1: そうなんだ、
0: うちで、うちの周りに、で私入ってませんけども、
1: はいはい、
0: あの聞こえるわけですよ、喋ってるのが、で大型犬グループっていうのは、
1: はい、
0: どうやらその大型犬の2人が兄弟みたいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 大型犬同士が、
1: はい、
0: でその飼い主もこう親戚筋かなみたいなんですよ ね、 ね、
1: はいはい、
0: で他の大型も来てこう喋ってるわけですよ、
1: うん、
0: 元気なんて、うんうん、ちょっと昨日いなかったからね、来なかったからどうしちゃって、なんどういうわけとか、うちの前の十字路のところが集合場所なんですよ、まあいいんですけどね、うちの道路じゃないですから、
1: はいはい、
0: で、散歩行くコースが決まって、
1: はい、
0: で今度小型犬グループっていうのがありまして、はい、そこの人はそのボスみたいな男の人が、あの折りたたみ椅子を持って集合場所にいるんですよ、
1: は
0: い、
1: どっかの俺の友達みたいだね。
0: 誰？
1: 俺の友達も折りたたみ椅子持ってきてくれたよ今は亡きね、
0: うん、
1: お友達、
0: うちの父親でしょそれ。
1: 懐かしい、折りたたみ椅子持ってきてくれ
0: る。あれでしょ、自衛隊の吹奏楽の発表発表っていうか、あのコンサート行った時に、
1: そう
0: うちの父親と行ったんでしょ。
1: そう
0: 私抜きで、
1: そう
0: ね、
1: うん、
0: 折りたたみ椅子と、
1: そう
0: おにぎりと、
1: そう
0: お茶と、
1: そう
0: 出てきて、
1: 何でも出てくるの。
0: そう私もその後行った時は、はい、みかん出てきたけど、ね、一緒に行った時はね。
1: なるほど、
0: ね、でそんな、は
1: い、
0: あの折りたたみ椅子に座って、
1: はい、
0: あの話してるんですよ、
1: うん、
0: そのグループの、
1: うん、
0: いや この子は人見知りだねとか、
1: うん、
0: 愛嬌あっていいよとか、すごいなんか、こうなんていうんですか、
1: すごいね、なんか勝手に決めちゃってん
0: の、すごいのよ、すごいのよ、細木和子さんみたいな、
1: すごいよね、
0: すごいのよ。そうで今度は白いワンちゃんグループっていうの、
1: うん、
0: 今度は大きいのもちっちゃなビンダ、はいはい、混じって、すごいね、あの白いグループっていうのはなんかすごいね、
1: はい、
0: なんか高級な感じ。
1: なるほどね、はい、なるほどね、でもやっぱり今ドッグラン増えてますけれども、事故も増えてますから。
0: そうね、
1: やっぱ大型犬と小型犬一緒にするのは無理があるんじゃないかなって、
0: そうね、
1: 私は思うんですけど。
0: あれ筑波の方のさ、
1: どう思う、
0: 筑波の方のワンワンランド、
1: はい、分かれてる、
0: 分かれてるはず、
1: だよね、
0: 大きいのと小さいのと、
1: 分けた方がいいと思うし、あと性格もあるしね、
0: うん、
1: 攻撃的なワンちゃんもいればね。
0: そう
1: だから何でもかんでもドッグランあるからって、
0: あそうね、一般の人がね、
1: じゃなくね、うんうん、話すのはどうかと思いますけど、う
0: ん、一般の人だと、
1: はい、
0: 一般のこう、はい、あでしょ、飼い主さんが連れてって遊ばせるところでしょ、
1: はいはい、
0: ちょっとそこ怖いね。
1: 怖いよ、うん、みんなもうドッグランだと思って話してるからね。
0: そう
1: そこで事故起きてもなんか文句言えない気がするなと思うんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、やっぱだから自己責任じゃないけどね、
1: は
0: い、
1: そうだよね、あれはやっぱ自己責任しないとね、
0: うん、そうね、あれは
1: 施設の方で何言われても困っちゃうもんね。
0: そうね、でもよかった、翔くん元気になって、
1: うん、よかったね、ほんとね。
0: さあでは今日のね、ラストナンバーはウインクのナンバーをお届けしたいと思います。咲き誇れ愛しさを。

0: 終わりだよもう。
1: そうね、あっという間ですね。皆さん今日メールたくさんね、ファックスもいただいてありがとうございました。
0: 本当ありがとうございました、うん、暑いですからね、みんな気をつけてくださいね。飲み物飲みましょうね、水分取ってくださいね時々休憩してくださいね、昼でも大事ですよ。じゃあまたね。じゃあね。

0: 跟浩然 CEO JD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットとスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田博子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。
1: ワイワイワールドのコーナーは水戸市芸術祭文学大会短歌の部について紹介します。
0: ピックアップのコーナーはちょっとチャットイングリッシュ、ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは今月3日にスタートしました水戸市芸術祭の話題なんですが、
1: はい、
0: 今日のワールドのコーナーで紹介する短歌、
1: はい、
0: うん、その大会などもね含まれているわけなんですよね。
1: そうですね、う
0: ん、この芸術祭、水戸市民による芸術文化の祭典ということで、なんと今月、まあ、5月から始まりまして、12月の5日まで、
1: 期間そんなに長いんですね。
0: そうなんですよ、様々な発表が予定されているんですね。
1: そうですよね、うん、
0: で市民会館ですとか、あと水戸の芸術館ですか、
1: はい、
0: をメイン会場に、うん、音楽や美術、芸能をはじめとする9部門の演奏会や展覧会が繰り広げられるという、
1: そうですよね、
0: ことなんですよね。その9部門ってね、うん、ちょっと調べてみました。
1: はい、
0: うん、で音楽、美術、華道、茶道、芸能、文学、演劇、自然科学、映像、本当とないものはないという感じでしょうかね。まあ、多彩なプログラムでね、まあ、発表する方も見る方も楽しめそうかなと。
1: そうですね、うん、あ、こんなものをやってたんだなって気づく方も
0: ね、割といらっしゃると、なんか、うん、やったことのないものとかいっぱいですよね、きっとね。
1: そうですよね、うん、
0: 見たことのないものとかも、
1: そうですよね、
0: 結構、うん、あるかもしれないですね。でこの3日に、市民会館で行われたオープニングの式典なんですけれども、
1: はい、
0: 市内外から約1200人が参加。
1: わ、随分
0: すごいですよね。で、この日はですね、吹奏楽演奏会なども行われたということなんですね。
1: はい、
0: うん、で今後の日程をねいくつか紹介しますと、今月は、22日からかな、いけばな展などもありますよ、
1: はい、うん、
0: で6月に入ると美術展覧会、あとね民謡民舞大会、
1: うん、
0: それから、お茶の会、茶会
1: ああ、
0: うん、なんかも
1: お茶、はい、
0: うん、ありますね。それから7月になりますと文学大会、短歌の部、
1: はい、うん、
0: ありますね。それから市民音楽会、うん、バレエフェスティバル、小中学校音楽の集い、青少年コンサート、合唱フェスティバルと盛りだくさん。

0: ですね、7月はね。
1: そうですね、
0: で8月文学大会の俳句の部、
1: はい、
0: ありますよ、それからジュニアオーケストラ演奏会、演劇フェスティバルなども始まりますね。ね、とりあえず夏頃までのもの一部分紹介したんですけれども、こんな感じでずっと続いて、
1: あーすごいですね、
0: 秋を過ぎて冬の頃まで、
1: またね、
0: ね、続くわけなんですよね。
1: すごい期間ですよね、
0: だから出演される方もあと出品される方も大勢いらっしゃると思うんですね、まあ、日頃の練習の成果をね存分に発揮して楽しんでほしいかななんて思いますね。
1: ですね、
0: そしてぜひ多くの方に足を運んでいただいて、
1: そうですね、
0: 盛大な芸術祭になるといいですね。
1: そうですね、
0: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。グレイでメイフェア。

0: ルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ホットットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。
1: はい、今日はですね、オープニングでも取り上げました水戸市芸術祭の中の文学の部短歌大会についてね、紹介したいと思います。はい、こちらは第57回ということでね、歴史もある大会になっておりますが、今回は灰原さんという方にお話を伺ったんですよ。
0: はい、
1: はい、まずね、あの短歌大会ということですが、石澤さんは短歌って聞いてどんなイメージですか？
0: 中学の時の国語の授業で作ったかなという、はい、
1: なんとなくそういうね、こうあまりこうね、関わってないと、
0: そうですね、
1: そのぐらいのこう、ね、感じだったりもしますよね。
0: 自分でこうなんかひらめいて作ったっていうことはあまりないですね。
1: あ、
0: 最近は特に。
1: そうですよね。
0: 内田さんは？
1: いや、私もね、あまりその触れる機会がなくって、まあ、今回ね、私たちのようにこうあまり馴染みがないという方もね、結構いらっしゃるかとも思うんですよね。人気の短歌ですけれども、はい、でも
0: なんか遠ざかってる方もいますよね。
1: で、この定義っていうのもね、ちょっとスマホとかで検索しましたら、
0: はい、
1: このように書かれてます。で、知ってる方も多いと思うんですけど、短歌とは57577の計31音、この文字でね、構成される日本伝統の短い歌です。
0: はい、
1: はい、構成は575の上の句と七七の下の句の五句の構成、はい、で文字数は全体で31文字、味噌一文字というのが基本になっていて、特徴は自分の感情を自由に読む、現代語で日常の出来事を読む現代短歌っていうのも今人気だそうなんですね。
0: そうなんですね。
1: そうで、俳句のように季語は不要ということが書かれてまして、はい、一つの歌を一首と言うようですよ。
0: 一句じゃなくて一首ですね。
1: はい、はい、はい、まあ、そういうことでね、では早速ね、灰原さんのインタビューね、お聞きいただきたいなと思います。第57回水戸市芸術祭文学の部短歌大会について、今日は灰原さんにね、お話伺いたいと思います。よろしくお願いします。早速なんですが、短歌大会はどのような大会なんですか？
2: はい、ありがとうございます。ではご案内させていただきます。私どもの開催いたします短歌大会についてご説明させていただきますね。日時、令和8年7月4日土曜日午後1時から、受付は12時半に開始いたします。会場は水戸市役所3階の303304会議室です。駐車料金は無料になります。申し込み方法ですが、自由題未発表の英奏一首をお願いいたします。締め切りは6月5日金曜日。英奏と一緒に住所、氏名、振り仮名付き、電話番号を記入して水戸市文化交流課へ

0: 送りください。詳しい申し込み先は後ほど申し上げますので、メモをご用意ください。そして参加費なんですが、一般の方は1,500円、大学生は1,000円、高校生以下は無料となります。当日受付にて支払いをお願いいたします。
1: はい、そうしますと、こういったね、短歌大会というのが開催されるということなんですけれども、いろんな方がまず参加されるんですよね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: この大会の特徴なんですけれども、この大会は短歌をしていると結社とか短歌会とかに属する方が多いんですけれども、そういう枠を超えた超結社で行います。またそういうものに入られていない方も自由に参加することができます。そして、地域なども一応水戸市でインフォメーションしてますけれども、実際はですね、市外からたくさんの方がお見えになってます。また県外から の参加者もいたりするので、ここは本当に自由です。そして年齢も、昔は中学生ぐらいから、
1: はい
0: はい、それからもう80歳90歳という方まで幅広い年齢の方がね、参加してくださっていました。そして初心者の方でも本当に大歓迎なんですね。で、初心者の方でも熟練の方でも、もう皆さん一堂に会して気軽に短歌大会をしようということを計画しております。
1: はい、はい、どなたでも本当に自由に参加できる、
0: はい、そうですね、はい、
1: こうなんか垣根がないと言いますか、
0: そうですね、はい、ね、はい、芸術祭というお祭りなので、本当にもっと気楽な気分でね、来ていただきたいと思うんですけれども、ただ毎回選者の先生からのお話とか、いろいろこう短歌をする人にとっては勉強になるひとときだと思いますので、
1: はい、
0: はい、ぜひ参加なさってみてください。
1: はい、はい、確かもう申し込みは受付が開始されてるんですよね。
0: はい、そうですね、はい、開始されておりますので、
1: はい、
0: 後でインフォメーションしますので、
1: はい、
0: ご自分に合った方法でお送りいただければなと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はいはい、短歌大会ってね、今回のも、57回ってなってるんですけれども、
0: はい、
1: 歴史がある短歌大会ですよね。
0: そうですね、はい、はい、水戸市の芸術祭自体は1968年から始まっているんですね。で、短歌大会もその時から行われています。で、特に水戸人にですね、火をつけたのは、水戸に短歌文化は育たないだろうということを、まあ、よその方に言われたらしいんですね。それでもう発奮してしまいまして、水戸っぽ魂が炸裂ですね。で、それからですね、バトンをつなぎながら今日まで絶やさずに開催してまいりました。
1: うん、すごいですね。
0: うん、そうなんです、はい、そしてですね、今は多分皆さんもご存知の通り、空前のね、短歌ブームと言われているんです。で、それは、以前とは違って、若者たちはですね、ネット上で全国の方とつながりながら単独で歌を詠まれるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、で、ですが、この年に一度の芸術祭でね、リアルに人間同士で心を通わせて、ひとときを過ごすという、こういう経験もしてもらいたいんですね。で、この大会に来て短歌会があることや結社への道とかをね、触れることができて、短歌というものに取り組んでいる行く姿勢がここで また違うものになっていくんじゃないかなと思うんです。そういう出会いをしに来ていただきたいなと思います。
1: あ、そうですよね。今まで長く続いてきたこの原動力とか、また前とはね、違ってきた部分、まあ、そういったところもね、お話しいただいたかなと思うんですけど、短歌をやっていて、どんな効用があったりするんでしょうか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、一番最初に思ったのは、自分の思うことだけが全てじゃないっていうことが、
1: はい、
0: 短歌を通して分かる。

0: ということなんですね。で、人はやっぱりいろんな人がいて、いろんな生活があって、で、それを、まあ、なかなか垣間見れるものではないんですが、短歌を通して人の考えもこう伝わってきたりするんですね、
1: はい、
0: ですからそういう自分の世界が広がるところ、それから自分が寛容さを育てられていくかなと思います、うん、それから自分の生活とか経験を言葉を選んで表現するので、いろんな言葉を考えなきゃいけないですよね、
1: はい、
0: でそういう創造性のある日常が得られるかなと思います。
1: あ、はい、やっぱり人のこう作った歌とかに使われている言葉なんかをね、うん、
0: はい、
1: 読んだ時に、はい、こういう、ね、感じ方があるんだなっていう ね、
0: うん、
1: と刺激がすごくやっぱありますよ
0: ね、
1: なんとなくそういう感じがしたんですが、
0: はいはいはい
1: はい、
0: そう思います、
1: はい、ね、
0: はい、
1: 灰原さん自身はどんな時にこう思い浮かんだりするんでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、短歌っていうのはペンと紙があればできるんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですね、本当に安上がりというか頭の中だけでできるんですけど、まあ、ペンと紙をよく皆さん持ち歩いてメモするんですね。私も同じで、ラジオを聞いていても面白い言葉、
1: はい、
0: あとトレンドの言葉、それから聞いたことのない言葉、
1: はい、
0: あれこれ漢字にしたらどうなるんだろうとかね、うん、
1: はい、
0: それから、まあ、いろんな方にインタビューされる時ありますよね、
1: はい、
0: その方がおっしゃった、
1: はい、
0: いい言葉だなとか、
1: あ、
0: はい、感動したこと、はい、そういうことも拾いながらメモして、それを、まあ、静かな時間で膨らませて57577にいたします。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあ日常の節々に、
0: はい、
1: こう何でしょうかね、はい、こう言葉を拾ったりする、
0: ね、拾ってます、はい、一番すごいとね、信号で止まった時、
1: はい、ちょっとの信号待ちの、
0: はいはいはい、浮かんだ言葉をメモする時あります、
1: はい、忘れないようにっていうのもありますよね。
0: ありますね、はいはい、
1: 一瞬のこう思いついた言葉とか、
0: そうです、はい、
1: なんかちょっとそういう様子が想像をすると浮かんできますよね。
0: そうですね、
1: そうするとなんか意外と日常の中からこう、はい、言葉ってこう見つけられるっていうか、はい、
0: そうです ね、
1: そ
0: う、あと記録になりますね。
1: あ、そうですね、
0: 旅行に行ったり、
1: はい、
0: それから感動したりしたことがあった時を歌にしとくと、
1: はいはい、
0: その日のことを思い出しますよね。
1: そうですね、はいはい、やっぱり歌に読むっていうのはなんか素敵なことだったり楽しいことだったり、うん、まあ、違う内容もあるかもしれませんが、うん、その時の感情がこもってたりするから情景が言葉になってて、
0: はい
1: はい、ね、それが何だろう、自分の意外と日記的なようになったりしそうですよね。そうですね、思います。
0: はい、その通りです、
1: うん、はい、そうですか、
0: はい、
1: じゃあ人によって題材っていうのはいろいろ変わるんでしょうね、うん、
0: そうです
1: ね、景色だったり、はい、日常生活だったり
0: はいはい、
1: いろんな、
0: もう いろんなで、それをですね、
1: はい、
0: ちゃんと分類があって、
1: はい、
0: 短歌っていうのは短歌を読むというんですけど、
1: はい、
0: 読むっていう時に、
1: はい、
0: 読むという字は言偏に長いという永久の永と書くんですが、
1: そうらしいですね。
0: そうなんですんで、で作った歌はその永に草をつけて永草と呼ぶんですけれども、それでその A という字なんですけれども、それを分類に使いまして、短歌では生活のことを読むと生活 A というんですね。で、社会のことを読むと社会 A、 自然、山岳、旅行、いろんな分類がありまして、今どの歌を読んだかっていう時に生活 A を読みましたというような分類をすることがあります。で、このようにこうカテゴリーを分けると、また短歌も、あ、じゃあ今日は私この辺の分類なら読めるかなというような思いに至ることもあります。
1: ああ、はい、そうですね、はい、その時の気分とか、
0: そうですね、
1: はい、行動とかによって、
0: ええ、
1: ところで、
0: はい、
1: 今回の短歌大会はどのような形で、
0: はい、
1: 進行されるんですか。
0: はい、そうですね、こういう短歌大会なんですが、いろいろとパターンがあると思うんですが、水戸市の芸術さんの場合は、皆さんからいただいた短歌を、名前のない状態で、
1: はい、
0: 名前のない

0: 映像を全部プリントしまして、で皆さんに配布します。でそれを先生が一種ずつ公表していってくださいます。でその公表の後審査がされまして、受賞者が決定するんですが、この間お歌を読んだ方たちは基本自分から何かを言うことはございませんで、常に先生方からのお話を聞くという形になります。そして表彰式で、その後にですね、先生方から短歌についてのお話が少しございます。そして今年からなんですが、交流タイムというのを設けまして、せっかくここで出会った仲間たちなので、少し長めに会場の時間を取りまして、お話をしていただければなという、そういうことも考えています。
1: そうなんです
0: はい。
1: ね。じゃあただ単に行くだけではなく、そういう交流の場もあるから、
0: はい。
1: お仲間さんにも、
0: はい。
1: もうね、あ、新たなお仲間さんとかもね、
0: はい。
1: 知り合うきっかけとかもできるかもしれない
0: そう
1: で
0: です すね。そうなる
1: ね。
0: と嬉しいです。
1: そうでは す
0: い。
1: ね。はい。じゃあいろいろとね、
0: は
1: お
0: い。
1: 話を伺ってきました。お時間限られた中でもありがとうござい
0: は
1: ま
0: い、
1: し
0: ありがとうご
1: た。
0: ざいました。ぜひよろしくお願いいたしま
1: はい、
0: す。は
1: 皆
0: い。
1: さんのね、お越しをね、はい、
0: は
1: お
0: い、
1: 待ちしてお り
0: 待ちしており
1: ま
0: ます。
1: す。
0: ありがとうございました。
1: ね、テーマを見つけるのも大変そうって思ったのですが、テーマも生活とかね、
2: そうなんで
1: こう
2: すね。
1: ね、社会とか自然とか旅行とか、ね、ちゃん
2: それ
1: とこ
2: を五
1: う、うん、
2: 七五七七に
1: そう
2: 収
1: で
2: めれ
1: す
2: ば。
1: ね、だから普段から見たり聞いたり印象に残った言葉ね、膨らませていくとね、
2: なんか楽し
1: そうで
2: そうです すね、
1: ね。
2: ちょっ
1: あ
2: と
1: と、
2: ね。
1: 私にもできるんじゃないかなってね、思いましたけどね。まあ、リスナーの皆様はね、いかがでしたでしょうか。はい。では、ここで、お申し込み方法をお知らせしたいと思います。お申し込みの仕方は、4通りあります。はい。まず、郵送か、また直接、お持ちいただくか、ファックスか、またはメールになります。はい。ではですね、申し込み先なんですけれども、水戸市芸術祭文学大会実行委員会事務局、水戸市市民協同部文化交流課になります。郵送の方は、郵便番号310-8610、水戸市中央1-4-1になりますね。はい。ファックスの方は、029-232-9250になります。はい。そして、メールの方は、水戸文化ドット、芸祭アットマークシティドット水戸ドット LG ドット JP になります。ちょっと分かりにくいので、アルファベットでの紹介もいたします。 MITO BUNKA ドット GEI SAI アットマーク CITY ドット MITO ドット LG ドット JP になります。持参で、お持ちいただく方は、先ほどのね、水戸市中央141ね、市役所の方になりますね。はい。期日ですが、6月5日までお願いいたします。短歌大会は7月4日の土曜日午後1時からになりますので、12時30分から受付開始になります。問い合わせ先なんですが、090-1666-2157 灰原さんまでお願いいたします。そして、水戸市の文化交流課の連絡先は029-291-3846になります。5月号の広報水戸にも掲載されています。はい。今日のワイワイワールドは、第57回水戸市芸術祭文学大会短歌の部を紹介いたしました。以上、ワイワイワールドのコーナーでした。
2: この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで029-255-0908までお寄せください。
1: はい。それでは、曲の方いきましょう。山下達郎で「ザ・テーマ・フロム・ビッグ・ウェイブ」。

0: く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けず長い活躍。
0: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの気になること好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとちょっとイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。短い英会話を聞きながら英語に親しみましょうというコーナーです。今日のテーマは鯉のぼりですね。今年鯉のぼり見ましたか？
1: あ、一応ね、うん、見ましたよ。
0: あ、うん、あの観光地で結構ね、
1: そうですね、
0: 1000匹とか、
1: あ、ありますよね、
0: 100匹とかね、飾ってあるとこありますよね、
1: ちょっとしたとこの、うん、なんかお店とかね、そういうとこで飾ってあったのとか、
0: ね、我が家は今年は鯉のぼりは出さずに終わってしまいましたが、はい、うん、なんか近所ではあまり見かけないと思いません？うん、そういった観光地では見るけれども、そう、
1: あの一般家庭のうちでは前より見なくなった気がしますよね、
0: うん、見なくなりましたよね、うん、でこの鯉のぼりなんですけれども、英語ではカープストリーマー

0: とか、うん、カープシェイブドウィンドサック、まあ、鯉の形の吹き流しという感じの意味になるらしいんですけれども、うん、カープストリーマー、あるいはカープは鯉ですよね、
1: はい、
0: うん、カープシェイプドウィンドサックとかいう言い方がねあるそうなんですが、はい、うん、まあ、固有名詞的に日本の文化としてそのままローマ字で鯉のぼりもありだそうです。
1: あ、そうなんですね、
0: うんうん、なので鯉のぼりと言ってからジャパニーズカープシェイプドウィンドサックをチルドレンズデイとか、のようにね補足するのがいいかもしれないということでしたね、
1: うん、
0: はい、さてですね、そんな鯉のぼりが出てくる今日の、会話はスージーさんとクミさんです。実際の会話を英語バージョンにしてもらいました。でスージーさんといえばですね、4月に娘さんが幼稚園に入園したばかりで、まあ、その後のね様子なども会話の中に出てきますよ。はい、では聞いてみましょう。
2: My kid just started kindergarten, but she cries so hard every day. It's honestly so tough to watch.
3: Yeah, I get that. It's scary at first, but they'll get used to it little by little.
2: Lately, there's a huge koinobori in the playground. It's blowing in the wind and looks so dynamic.My kid was surprised at how big it was, but she kept jumping around and looked so happy.
3: That sounds so cute. Moments like that make you feel better, right?
2: Yeah, it made me feel a bit better.
3: Seasonal things like that are really nice. We used to see big koinobori more often before.
2: Yeah, exactly.You don't see them so much these days.
3: It's great experience to see them at kindergarten.
2: Totally. I just hope it becomes a fun memory for her.
0: はい、いかがだったでしょうかね。こういのぼり出てきましたね。
1: はい、
0: はい、では日本語訳とところどころね、ちょっと英語も紹介しておきましょうね。はい、まずスージーさん。うちの子幼稚園に通い始めたばかりなんだけれど毎日大泣きでこっちまで辛くなると話してますね。で、毎日大泣きというところが She cries so hard every day、ね、で辛くなるというところで So tough to watch、まあ、見てるのが辛いという大変だということで出てきますね。で、クミさん、わかるよ、最初は不安だもんね、でも少しずつ慣れてくるはずだよと言ってます。で、スージーさん、最近園庭に大きな鯉のぼりが飾ってあって風になびいていてすごい迫力なんだよね、うちの子大きさにびっくりジャンプして喜んでたよというお話をしてます。で、ここで出てくるのがヒュージ鯉のぼり、大きい鯉のぼりということですよね。
1: はい、
0: うん、で、She kept jumping around and looked so happy、うん、ま、ジャンプして喜んでるという話ですね。で、それを聞いてクミさん、かわいいね、そういう瞬間があるとほっとするよね、瞬間があると、安心するよね、ほっとするよねと言ってますね。このほっとする、安心するのところが Feel better と言ってるんですね。なんかよく感じるって直訳するとね、うん、よくよりよく感じるで feel better なんですけれども、まあ安心するとかそういうふうに使われるんですね、
1: うん、
0: で次の言葉のスージーさん、うん、少しほっとしたよというところにもまた出てきますよ。 feel a bit better、 少しが a bit が入って feel better が使われてるんですね、うん、でその後はですね、やっぱり季節のものっていいね、昔は普通に大きな鯉のぼりよく見かけたよね、今はあんまり見なくなっちゃった、幼稚園で見られるのはいい経験だね、楽しい思い出になってくれるといいなという、こんな風なね会話に続いていくんですよね。はい、それではもう一度聞いてみましょう。
2: My kid just started kindergarten, but she cries so hard every day. It's honestly so tough to watch
3: Yeah, I get that. It's scary at first, but they'll get used to it little by little.

0: パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などをお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、Facebook 等 SNS でも発信していますので、水戸子どもの劇場で検索 してぜひご覧ください。劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です。では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介していきます。まずはポカポカ集いの広場です。親子で気軽に交流や子育ての相談ができます。利用料は無料です。対象は未就学児と保護者になります。場所は水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオスの2階です。開催日時火曜日から土曜日、月曜日曜祝日はお休みです。10時30分から15時30分ですね。ランチタイムが12時から13時となっています。お昼持参 OK ありますとありますね、はい、0歳児1歳児の日もあります。多胎児家族の日も時々ありますということですね。お問い合わせはポカポカ集いの広場、電話番号 090-8348-5375 090-8348-5375 です。開催日の10時から15時30分の間にお問い合わせお願いします。続きまして、多世代交流サロンたまり場早間庵についてお知らせします。こちらは広々とした和室で遊べます。おもちゃもあります。利用料は無料、対象はどなたでもということですね。場所の方は生き生き交流センター早間荘です。水戸市千葉になります。開催日時毎週月曜日10時から12時30分になります。祝日はお休みですね。お問い合わせは早間荘まで、お電話番号 029-243-5508 029-243-5508 です。はい、じゃあ続けて紹介いたします。はい、ホームページまたはお電話で申し込み制のものを、先に3つほど紹介いたします。まずはおもちゃ貸し出しエルマークラブです。おもちゃが借りられたり、おもちゃに囲まれたお部屋で遊べます。貸し出しは1回500円で、活動会員になると貸し出し無料になります。場所はですね、水戸市水戸の子どもの劇場和室になります。日時は毎週水曜日と第1第3金曜日になります。時間は3回に分かれていまして、11時から11時45分、12時から12時45分、13時から13時45分、各回1組で、お友達同士なら2組 OK です。はい、おもちゃは3つ、本も5冊、ね、貸し出し期間

0: は1回1000円で、年会諸経費が保険料等で5000円になります。お弁当や飲み物等もお持ちになって、ぜひ体験も2回まで無料にで参加できますので、お問い合わせください。劇場事務所の方までお問い合わせくださいね。見学会のお申し込みもあります。はい、もう一つガレッジセールです。月1回程度、こちら、劇場事務所のトレーラー隣のトレーラーハウスで子供服や雑貨日用品などバザーを行っています。はい、今月は26日の火曜日11時から13時30分になります。はい、古着や雑貨、子供服、大人服、日用品などいろいろあります。雨天の場合は完全に室内のみになります。はい、ぜひ予約の方お願いいたします。お申し込みいらないものを紹介いたします。はい、まずウクレレ練習ピコですね。毎月1回10時半から14時事務所にてゆるーくウクレレやギターを楽しむ会になっております。今月は26日火曜日になりますね。はい、そしてもう一つ多胎児サークルカルガモです。双子ちゃん三つ子ちゃんを持つ親子のサロンになります。はい、今月は、29日の金曜日、場所は水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階実技研修室になります。多胎児ならではの体験や思いや悩みを話して、不安やストレスを少しでも和らげたり情報交換をできる場所になっております。出入りも自由になっておりますね。はい、次はコモドになります。対象は大人になりますね。子どもに子育てに不安のあるご家族のためのサロンです。今月は23日の土曜日、はい、場所は赤塚ミオス2階水戸市福祉ボランティア会館の方になります。時間は10時から12時です。こちらもね、駐車場などもチケットをお持ちいただけたらお渡しサービス券をお渡しできます。はい、そしてもう一つミトピオ音楽隊ですね。はい、こちらも月に何回か数回ね練習やっています。今月は25日月曜日と30日土曜日に音楽大好きパパママが集まって吹奏楽を楽しんでいるサークルです。お子様連れでの参加、もちろん見学なども、はい、OK ですので、はい、ぜひこちらもお問い合わせいただき、ぜひ参加してみてください。はい、というところになりますね。
1: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月刊機関誌集いも発行しています。また諸事情、状況に応じて変更になる場合もございますので、合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール、SNS でのお問い合わせも OK です。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: 送りしてまいりましたホットトスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三川 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットトスクエア係。ファックス番号は 029-255-0908 です。ホームページからメール、 SNS でも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 です。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp です。お便りリクエストお待ちしています。
0: それではそろそろお別れの時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田博子、
0: 石澤美智子でした。ホットホットスクエア。

0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りいたしました。
1: お別れの曲はサザンオールスターズでミスブランニューデイです。
0: それではさようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: lovers. FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラムフットボールラボラトリーナビゲーターの岩尾でございます。北中米ワールドカップを前にですね、各国代表メンバーが続々と発表されております。日本代表サムライブルーも先週金曜日にですね、全国ネットで全国中継ですね、NHK の方で中継が、生放送でね行われました。発表方法は、各国様々でございまして、ブラジル代表はですね、アンチェロッティ監督が、読み上げをしたんですけれども、全国中継の方でこうスタジアムの DJ、ブラジル代表の試合の時にですね、実況をと言いましょうか、スタジアムで叫んでくれるね、あのアナウンサーですね、彼がこう読み上げてですね盛り上げるということをやったりですね、フランス代表はですね、なんとドラマ仕立てでですね、選手がちょいちょい出てきてですね、うまいのかどうなのか分かりませんが、演技をしながらですね、凝った演出をしておりました。しかしね、一番多いのは本当に監督が、発表して、その場で記者会見をして、外れた選手の、なぜ外れたのかとか、聞きづらい質問を、記者たちはね監督に向けてするわけでございますけれども、その質疑応答の中で、監督の揺るぎないその自信といいましょうか、確固たるこう思いといいましょうかね、そういったものがこう現れるのがこの記者会見でして、日本代表森保監督もですね、なかなかいろいろ厳しい質問を受けておりましたが、メンバー発表が終わった時にですね、涙ぐむちょっと瞬間があったんですけれども、これはその選ぶことができなかった選手たちに対することを考えたらちょっと涙ぐんでしまったと。言わない方がいいです、そんなことは。言わない方がいいと思うんですよ。なんかこう外れた選手たちもですね、やっぱりその、自分はいけるという思いでですね、この記者会見を世界中で見ていたと思うんですけれども、そんな時にそんなこと言わなくていいんじゃないかなっていうのが僕の感想ではあったんですけども、森保さん優しいねっていう意見は出ますけど、ちょっとそこはね、きちんとチームのトップとしてですね、毅然とした対応をすればそれで良いんではないかなと私は思います。世界最高峰大会ね、ワールドカップ、各クラブでねアピールを続けましたけども、選考から漏れてしまったプレーヤー、すでにですね気持ちを切り替えて、シーズンの終了、そして来シーズンに向けて、いろいろ準備に入っていくのかなという感じがいたします。8月後半からのね新シーズン、リフレッシュしてですね、また素晴らしいプレーを見せていただきたい。また監督が変わればですね、大きなチャンスがまた巡ってくることは十分に可能性がありますので、選手たちは力を抜くことなくですね、また頑張っていただきたいなと思います。移籍などもありますので、オフにも注目でございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、100年構想リーグ、 Here we go。 ウィークリーワールドフットボールというわけでございまして、100年構想リーグということでございまして、東地区西地区とですね、10チームずつ分かれて行っております。まあ、今シーズンからですね、 J リーグは秋春制を導入するということになります。空白の3ヶ月を埋めるためにですね、特別大会を現在開催中でございます。100年構想リーグでございます。昨シーズン J2 優勝を果たしました水戸ホーリーホック、現在東地区7位につけております。2勝7敗8引き分け、この特別大会、あの100年構想リーグは引き分けの場合はですね、 PK 合戦となりまして、水戸は PK 合戦4勝4敗と、8引き分けのうち、ね、8回やって PK も4勝4敗と5分ということになっております。今週末の終了時点の順位、最終節になりますが、東西同じ順位、同じ順位同士で、プレーオフを行います。これもホームアンドアウェイで行いまして、トータルの総合順位が、ここで決定するということになります。まあ、ここまで水戸ホーリーホック、まあ90分での勝ちが2つということで、まあ思った結果ではないのかもしれませんけれども、まあ J1 にね、いきなり飛び込んでリーグ戦が始まる前にこの100年構想リーグができたということは、とてもね、ポジティブなね、ことだったなと思います。まあ、あの腕試しと言いましょうか、その J1 のね、並みいる強豪を相手にですね、ホームアンドアウェイで戦えたということは、これは良かったなと思いますよ。ただね、これ東地区だけでやりましたので、今度は西のね、10チームとも、ホームアンドアウェイということがありますので、まあなかなかその移動であったりとか、そういったところもまた増えてきますので、まあどういうね、戦いが水戸ホーリーホックできるのかということ、まあ、これは楽しみだなというところでございますね。あの このプレーオフが終わった段階で、まあ、一度選手たち、まあ、監督も含めてですね、まあ、頭も心も一回リフレッシュして、本番を迎えてもらいたいものでございます。水戸ホーリーホックは現在経前期スタジアム水戸で、100年構想リーグ戦っておりますが、8月からの、J1 の戦いとなりますと、ホームグラウンド、ホームの会場、スタジアムが変わります。会場は笠松運動公園、ネーミングライトがついておりまして、水戸信用金庫スタジアムと、名前が変わりまして、こちらはですね、スタジアムに入るお客さんの数が今までの倍近くになると、2万人以上入れるということになっておりますので、今現在そうですね、7000、8000と来ておりますが、またね、アウェーのサポーターもたくさん入れる状況となりますが、ホームのね、ブルーのユニフォームを着て、熱い声援を送る力をですね、もっと、集めてですね、それが選手への力となることは、この100年構想リーグをやって、分かったですね、こう見えるこう応援と力ということになっておりますので、ぜひぜひ笠松の方に皆さん、応援に行こうではありませんかね。番組の方でもですね、しっかりその告知等もですね、引き続き行っていきたいと思っておりますので、注目して聞いていただきたいと思います。2つ目、 Here we go。 最近ですね、この Here we go という言葉がですね、この年末というかシーズン終わりになりますと、耳にするんですが、 代理人の方でですね、まあ、ちょっとあの方々の情報を、このヒアウィーゴーと叫ぶですね、方がおりまして、これであの全世界にヒアウィーゴーが出たから移籍ほぼ決定

だと、まあ 98% ぐらいですかね、だいたいこのヒアウィーゴーを聞くとその移籍は成立したなという感じになっております。まあこれからあのこのヒアウィーゴーをよく聞いてくるんではないかなと思いますけども、SNS X とかですね、それからインスタグラムとかそういったところで目にすることが増えると思います。まあ、あの今週はですねこの Here We Go と言いましょうか、まあ、間もなく呼ばれるのではないかという選手たちをちょっと紹介したいと思います。ミオ・バックハウス、彼はですね日本国籍を持っておりますが、U21 ドイツ代表のゴールキーパーをやっております。今回もあの日本代表に呼ばれるかなというところまで、行きましたが、まだ20歳ということで、今回見送りとなりましたが、現在ドイツのブレーメンで、プレーをしております。ただまあ今シーズン素晴らしいプレーを見せましたので、このオフに移籍するんではないかということで、まあ、話題に上がっているのがイングランドプレミアリーグのニューキャッスルユナイテッド、ここがですねミオバックハウスにオファーを出すんではないかという話が出ております。今週末プレミアリーグも終わりますので、そうしますとまた、移籍情報が活発化していくと思います。まあ、ワールドカップの前に決まる場合が結構あるかなというところで、注目の選手の一人です。そして同じくニューキャッスルの選手で注目のアンソニー・ゴードンというイングランド代表の25歳、ストライカーでございますが、現在ニューキャッスルで点を取っておりますけれども、ドイツの名門バイエルミュンヘンが、触手を伸ばしているという話が出ております。楽しみですね。そしてそのバイエルミュンヘンの、伊藤洋輝選手、日本代表、ワールドカップのね、森保ジャパンにも入りました。26歳のディフェンス、ちょっとねここ数シーズン怪我もありながらのプレーではありますが、まあプレーをしますと安定した、サイドでのプレー、そして正確なフィードといいましょうかね、そして持ち上がってシュートまで行くような積極性も見られる伊藤洋輝選手、現在バイエルミュンヘンですが、オファーが適正な金額が来れば出すのではないかという話が出ておりまして、同じドイツのドルトムント、そしてプレミアリーグから結構引く手余ったでですね、ブライトン、リーズ、ウエストハムと、それぞれ古豪のね、クラブが名を挙げておりますので、ちょっと楽しみだなと。まあここでプレミアリーグにね行くのもちょっと面白いかなと思います。上田綺世、日本代表、27歳になりましたね。もちろんワールドカップ代表にも選ばれております。フェイノルト所属のフォワードでございますが、今シーズンエールディビジ、オランダリーグでなんと得点王ということとなっております。なかなかこのリーグの中でトップリーグで得点を取れるフォワードが果たして日本人にいましたでしょうかね。まあ、かつてあの古橋選手がスコットランドで得点を取りましたけれども、さらにレベルの高いオランダでのこの結果というのは素晴らしい結果だったなと思います。その上田綺世にはですね、イタリアのクラブ、そしてプレミアリーグのエバートンがもしかするとという話が出ております。まあ、こういう名前まで出てくると、まあ、契約と言いましょうか交渉の段階までもしかすると進んでいる可能性があります。楽しみでございます。そしてですね森田秀政、スポルティングリスボンね、先週全日程が終わりまして、スタジアムで森田とのお別れ会をですね、やったわけでございますが、もうスタンディングオベーションですよ。今シーズンチャンピオンズリーグのねベスト4をかけた試合まで行きました。まあ、アーセナルには負けはしたもののですね、見事なプレーを見せてくれました。そんな森田選手にとんでもないチームからオファーが来るという今噂が出ております。スペインの強豪レアルマドリーがなんと森田を取るのではないかという話が出ておりますね。楽しみでございます。まあ、この辺いろいろね名前は出ておりますけれども、
まあここ1ヶ月2ヶ月の間にですね、これが事実となってですね、きちんとリリースされることを期待したいと思います。他にもですね、ちょっとビッグネームのオファーはありますが、この辺はもうちょっと詳しい話が出てきてから、ご紹介したいと思います。今週は2つお届けいたしました。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送る。

0: ていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
2: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解く、このコーナーケスクッセイ。今週のケスクッセイはプレミアリーグ最終節を前にということでお話したいと思います。今夜ですね、今夜、マンチェスターシティとボーマウスが試合があります。そしてトテナムホットスパーとチェルシーと、この2試合が残されて、これが終わりますと今週末最終節ということになります。優勝争いがですね、本当にギリギリのところまで今、競っている状態であります。現在首位がアーセナル、25勝5敗7引き分け、得点69、失点26、得失点差がプラスの43、勝ち点は82まで上っております。そして2位マンチェスターシティ、23勝5敗8引き分け、今夜の試合の結果も加算されることになりますが、現在75得点の32失点、得失点差は同じくプラスの43、勝ち点77でございます。これ順調にマンチェスターシティが勝ちますと勝ち点が80までいきまして、首位アーセナルとの勝ち点差は2ということになりましてですね、最終節の結果いかんでは果たしてどうなるのかというところまで来ておりますね。アーセナル今シーズン、ずっと首位で走ってきましたが、ちょっと終盤に入ってきてですね、つまずくシーンがちょっとたびたび見られました。アーセナルファンの方たちがこうやきもきしているのを私は目の当たりにしておりますが、本当にね、いいチームになってきてるなというところはありますけれども、取りこぼしがねちょっとあったところはちょっとこの後半の終盤のところでですね、やきもきする結果ということになっておりますね。今夜行われますこのマンチェスターシティがですね、引き分け以下で、なんとアーセナルが優勝が決まるということになっておりまして、これですね、ボーマウスというクラブ、アーセナルファンがですね頼むぞということでですね盛り上がっているわけですけれども、なんとこのボーンマウスのイラオラ監督というスペイン人なんですが、監督はアーセナルのアルテタ監督となんとですね幼なじみで、もう小さい頃から一緒にサッカーをやっていた、なんとね、すごいと思いませんか。そんな子供の頃に一緒にサッカーをやっていた友達が2人ともプレミアリーグの監督やってんですよね。ですね。記者からね、そういうわけでイラオラの、ボンマースアルテタ監督、今夜は応援するんじゃないんですかと、ファンになっちゃうんじゃないんですかっていう質問がありましたが、電話入れとくということを言っておりましたね。そういうなんかね、本当に最終節運頼みではないですけれども、強豪ね、ビッグクラブマンチェスターシティを相手にですね、ボーマーズがどんな戦いをするのかというのは大きな見どころの一つではあるかなと思います。そしてですね、優勝争いもさることながら降格争い、これもですねちょっと今ピリピリしておりまして、18、19、20、この下位3チームが自動降格となるプレミアリーグなんですけれども、現在17位にですねトッテナムホットスパーというクラブがあります。これもロンドンの名門クラブでございますけれども、このクラブもですね勝てば、今夜の試合で勝てば残留が決定、そうでなければ最終節の、また試合の結果いかんではまだわからないというところなんですよね。このスパーズファンもですね、私のねすぐそばにいましてですね、もう本当今シーズン頭を抱えたまま 終盤を迎えておりますけれども、17位トッテナムはですね、強豪チェルシーと、今夜対決するわけでございます。まあそれでもし、ね、敗れるなんてことになりますとですね、もう本当ね心臓止まっちゃうんじゃないかと思うくらいですね、ショックを受けるんではないかなと思います、ね。今シーズンあのプレミアリーグをこう見渡してみますと、ここ数年ですね注意以下に落ちておりましたマンチェスターユナイテッドが復調しまして、現在3位につけております。マンチェスターシティが2位でマンチェスターユナイテッドが3位ということで、チャンピオンズリーグ出場圏内にどうやら滑り込んだようでございますね。そしてマンチェスターシティの監督をやっておりますペップ・グラウディオラ、ペップがなんと今シーズンで退任するのではないかという話が出ております。後任の名前もちらほら出ておりますが、この辺は発表されてからの方がいいかなと思いますね。まあ、マンチェスターシティといえば忘れてはいけないことがありまして、フィナンシャルフェアプレーといいまして、財務状況やそういったところのお金の問題ですね。まあ、これによってルールを逸脱しているということで140も超えるですね裁判が現在進行中でございまして、この結果以下では、勝ち点の剥奪であったりリーグからの脱退であったりとかですね、いろんな罰則が今後行われるのではないかと。他のクラブはそういったフィナンシャルフェアプレーで違反がありますとすぐに結果が出てですね、勝ち点5没収、罰金いくらいくら、ね、何万ポンド何十億何百何千ポンドの罰金とかですね、いろんなことをされるんですが、マンチェスターシティに関してはですね、ものすごい弁護士が揃っておりまして、何かがありそうになるとうまくこうね弁護士が入ってきてですね、裁判に持ち込むっていうですね、いろんなことをやっているわけですけれども、まあこれもねきっちりと結果がいずれ出る話ではありますので、どうなるのかなという感じがいたしております。そして、最終節でございますが、日本時間の今週の日曜日の深夜12時、全試合同時キックオフということになっております。ここでプレミアリーグのチャンピオンが決まるということはもう本当にね楽しみでございますね。日本に数多くいるアーセナルファンの悲願の優勝になるのか、それともマンチェスターシティが逆転優勝するのか、トッテナムホットスパーは残留できるのか、まあ、もう見どころはたくさんでございますが、これはいかにということでございます。今週のケスクッセはプレミアリーグ最終節を前にということでお届けいたしました。ではここでデュア・リパでレビテイティングフューチャリングダベイビー。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
1: Special.
4: 侍ジャパンに物申す。たびたび物申している、フットボールラボラトリーでございますけれども、日本代表正式発表となりました。番組の方ではですね、先週、私、ダッペジャパンを選考させていただきまして、ワールドカップへ向け、番組的にはモチベーションを高めておりました。さてですけれども、実際森保ジャパンの選考に少々ね、言いたいことがありますので、今日はそちらを中心にですね、お届けしたいと思います。皆様の思う選手たちへの思いを込めて、参りたいと思います。まずですね、先週私が発表しましたダッペジャパン、なぜダッペジャパンかと言いますと、私のですねインスタグラムの ID がですね、岩尾ダッペと言いまして、まあ、そこでダッペジャパンということで、ダッペさんと言われることがありましてですね、ダッペジャパン26名を発表しましたが、まあ実際に呼ばれたメンバーと外れたメンバーちょっとねチェックしていきましょう。私の、思うところではですね、まず懸念材料がね今回の日本代表にはございました。果たして怪我人がどれぐらい回復していて、どのぐらいこうチームとしてね、計算できるのか、まあ、この辺ですよね。まあ、そのトップコンディションで挑むことができるのか否か、まあ、この6月の半ばから始まりますおよそ1ヶ月のワールドカップの中で、まあ、その怪我人がどうプレーね関与できるのかというところでございます。まあ、ぶっつけ本番になることが予想される選手がいたので、私の予想と言いましょうか、ダペジャパンでは今回怪我人はね、しっかり直しましょうということで、全て外させていただいたんですね。その中で、森保ジャパンはですねしっかりとその怪我明けの選手も何人か入ってきております。はい、まあ、ここら辺で意見がですね私と合わないところですけれども、この番組ではですね何回も森保ジャパン解任っていうですね提案をさせていただいて、この話がぜひ日本サッカー協会のトップに届くようにですね、頑張ってこう SNS アップしたりいろいろしてるんですけれども、届きませんでしたね。まあちょっと森保監督ちょっとね一時期結果が出なくてですねやきもきした時がありました。まあそういったタイミングでですね、まあ、新しい監督を選んだりとか、例えば、ま、今までねこう日本人監督がちょっと今西野さん森保さん続いてますけれども、僕なんかは今ヨーロッパでこれだけ、プレーする選手たちがおります。もうヨーロッパのトップのですね、コーチ、まあ、監督をですね日本代表を率いてみた場合ですよ、どんなスーパーなチームができるんだろうかということはちょっと私はいつも期待していてですね、まだまだ日本はヨーロッパの、フットボールを学んでしかるべきと思っておりまして、今現状森保監督ももちろんその経験値といいましょうか、いろんな、ね、トレーニングコーチングなどを勉強して学んで、監督として場数を踏んできたのである程度こう 納得する部分が選手の方も出てきたかなと思いますが、とっかかりのところでですね、やはりヨーロッパのトップリーグで活躍している選手が、まあ、何を言ったってですね、やっぱヨーロッパのプレーを中心に、だからあんまりね、多分森保さんはうるさく言わないんだと思うんですけども、まあ、どうやってチームまとめてるのかなっていうのがずっとあったんですよね、うん。まあ、彼の人柄というところは、まあ、悪い人じゃないことは私も何度か森保監督とお話しすることがあったので、僕の中では和解してるんですけれども、まあ、頑張ってくださいっていう話はね、先日も経前期スタジアムでちょっとお話しすることができたので、まあ、頑張ってもらいたいところであります。ただまあ今回その怪我人というところで、私たちダッペジャパンがですね考えた、ちょっと危険ではないかと、いざやった時にまた負傷したら大変だぞというところもあります。もう大会が始まりますとメンバーは入れ替えられないということになっておりますので、まあ心配不安な部分がありました。まずですね、遠藤航選手、遠藤航選手はですね、足首の手術をしました。足首の手術をしてトレーニングは再開しているという話にはなっております。イングランドプレミアリーグの、リバプールでやっておりますけれども、試合への復帰というのはちょっと今のところまだということでございますね。ということは、まあ、ぶっつけ本番で連れていくと、まあ、連れて行ったにしてもまたリバプールと同じで残り1分とか2分とか、そこでクローザーとして使うのか、それが果たして正しいのか、必要なのか、ね、そういったところがありまして、私は外したんですが、やはりキャプテンシーというところ、キャッチームのね、まとめ役というところでキャプテンとして連れていくと、どうなんでしょうね。こうグループのこういった スポーツの中でキャプテンで行ってですよ、プレーができなくてキャプテンモヤモヤしないのかなとか思ったりするんですね。僕なんかも学生時代サッカー部で、まあ、キャプテンをやらせてもらっていて、まあ、その中で自分がコンディションが上がらないとか怪我をしてるっていう時に、まあ、おかげさまでそういうことはなかったんですけど、もしそうなった時にやっぱりチームにどう、ね、入っていったらいいのかなっていうのは、まあ、ちょっと難しいところなのかもしれないなっていうのがありました。まあ、一応ね、遠藤航選手選ばれたので、まあ、ここはきっちりね、チームのために動いていただきたいなと思います。そして冨安選手、ね、冨安選手も、アーセナル所属で頑張っておりましたが、まあ、怪我もあってチームを、ね、自ら契約を、ね、終了させて日本に帰ってきてリハビリを続けておりました。まあ、それのリハビリというのもこのワールドカップに出場するためになんとか戻してですね、体力、サッカー感、試合感というものを戻しながら、トレーニングを続けておりました。そしてですね、オランダの名門アヤックスが、冨安選手を、獲得してですね、プレーさせました。まあ、フェイノルトの試合でですね、まあ、後半30分過ぎまで、スタメンでやってみて、まあ、冨安らしいプレーは見せてくれましたので、まあ、それで森保監督は決めたという記者会見で話しておりましたけれども、実際にオランダリーグ残り何試合だったかな、十何試合だったと思いますけど、そこで冨安が出てきた試合は2試合か3試合なんですよね。要するにトップコンディションには戻ったけれども、チームにはなかなか入れないまま終わってしまったというところ、それでワールドカップでいけるのかという感じなんですよね。まあ、日本人ですから、まあ、うまく調整して、ね、やっていくんだろうなとは思いますけれども、まあ、ちょっとね不安は残ったままという感じでございますね。 まあ、どうしてもその怪我がですね、太ももの後ろハムストリングの怪我、まあ、先週ハムストリングの話しましたけども、治りが悪くて再発する可能性の実に高い箇所であるっていう話はしましたが、どうしてもこう怖がりながらプレーしているなという印象が見ててあったので、ちょっとそこがね不安だなという感じがいたします。まあ、向こうのねアメリカの南の方でですねトレーニングキャンプやりますので、まあ、あったかいところでですねリラックスしてやれば、まあ、うまく、ね、まとめていくのかなという感じがいたします。そしてですね、落選した選手、2名、森田秀政、スポルティングリスボンの、もう本当セントラルハーフのね、中心選手でございますけども、残念ながら今回も選ばれなかったということで、まあ、ボランチこの遠藤が不安な時に遠藤の代わり誰ができんのって言ったら森田しかちょっと思い浮かばないんですけれども、まあここ1年ぐらい全く呼ばなかったというのがありますので、まあこれはなぜなのかというところでみんなね悩んでおりますね。ぜひ森田を呼んでほしかったというのが、ダッペジャパン率いる私としてはそういう、感想があります。そしてですねもう一人この選手を連れていくべきだったんではないかと私は思っておりまして、佐野海舟の弟佐野光大でございます、ね。今シーズンですけれども佐野光大選手はオランダリーグで全34ゲーム3060分フル出場、全試合フル出場してですね戦い抜いたと。これだけのオランダ1年半の間で出れる選手っていうのもなかなかいませんので、結果も出しましたし、でこのオフにマンチェスターユナイテッドや、プレミアリーグの、ね、ビッグクラブがですね名前を挙げておりますので、もしかするとビッグディールがあるんではないかということがあります。まあ、こういう選手を外した森保ジャパン、さあどうするのかというところがあります。まあ、なぜかというところはもう闇の中でございますけれども、まあ、出てきた選手、まあ、怪我を抱えている選手、まあ、多かれ少なかれ怪我人は、ね、いるとは思いますけれども、うまくここをできるプレイヤーでですね90

ジア、そしてスウェーデンと、まあ、強豪3チームでございます。ここを相手にですねどう戦っていくのかというところ、本当にね楽しみにしていきたいなと思うわけでございます。これから先ワールドカップに向けて、この番組でですねオランダ対策、チュニジア対策、そしてスウェーデン対策、このメンバーが決まったところでですねどんな戦い方をしていくのか、まあ、こういったところもですね取り上げながら、ワールドカップを迎えたいと思っております。今週は侍ジャパンにモノモースお届けいたしました。ここで東武ローのサダーバタークーラーを取っ

0: ヤクルト。
1: どこ行くの？
2: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
0: ヤクルト。
3: 手洗い、うがい。あとあとそれと。
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
8: それでは今週のピックアップゲームご紹介しましょう。 2026J1 100年構想リーグ東地区最終節、6月23日土曜日、鹿島アントラーズ対 FC 東京、メルカリスタジアムにて午後5時30分。

同じく、5月の24日日曜日、水戸ホーリーホークは川崎フロンターレを迎えます。ケージンキスタジアム水戸にて2時キックオフ。イタリアセリエ A 最終節、ボローニャ対インテル、パルマ対サッスオロ、ミラン対カリアリ、ナポリウディネーゼ、エラスベロン対ローマ、トリノユベントスなど、スペインラリーガも最終節、アラベス対ラージョバゼカーノ、エスパニョル対レアルソシエダ、マジョルカ対オビエド、ベティス対レバンテ、レアルマドリー対ビルバオ、バレンシア対バルセロナ、ビジャレアル対アトレチコマドリーなど、そしてイングランドプレミアリーグも最終節、ブライトン対マンチェスターユナイテッド、バーンリー対ウルブス、クリスタルパレスはアーセナルと、フルハム対ニューキャッスル、リバプールとブレントフォード、マンチェスターシティ対アストンビラ、サンダーランド対チェルシー、スパーズ対エバートン、ウエストハム対リーズとなっております。代表組はですね、オランダがアヤックス、カップ戦出場をかけたプレーオフが板倉富安が出場するということになっております。日本代表への合流が遅れるということが決まっております。そして、日本代表鎌田大地、カンファレンスリーグ決勝が控えておりまして、こちらもちょっと合流が遅れると。ドイツもブンデスリーが先週終了しておりますが、優勝はバイエルンでございましたが、伊藤博樹、そしてマインツの佐野海舟、すでに帰国しております。ワールドカップに向け順調なスタートをしてもらいたいものでございます。エンディングナンバーは80キッズのハートを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週。ナビゲーターは岩でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: FM 101.5 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Talks. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 5月19日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブですか、火曜日。今週も私、小沼浩太、元気いっぱい皆さんにお声をお届けしたいと思います。まあ、夕方っつってもすげえ日伸びちったし、今日に関しては超暑いんだけどね。でもやるしかないんですよ、夕方のご挨拶というわけで、皆さんご紹介いただければと思います。気合入れで暑さに負けず、この暑さぶっ飛ばす感じで言っていただければと思います。いきますよ、せーの、おばっかたー。すげえもん、やっぱりこう BGM まで下げられてエゴピンピンに聞かされちゃうね、これね。ここね、なかなか今日も小鹿先生大絶好調ということで、今日ね、こういうこう、なんていうのかな、こう特殊事情じゃないけど、今日本当に皆さんね、言うなれば小鹿君今日デビュー戦に近いということで、ディレクター昨日もやったの、昨日もやったっていうことは、もうそろそろもう一人前のディレクターとして、このパーソナリティをもうコントロールしていけよと、これパルルン側からの指示書が飛んでるということで、果たして今日この小鹿君と俺どのようなグルーヴを生むのか楽しみにしておいていただければと思います。でも皆さんね、まあって言っても小鹿君も、まあついこの間まで学生ですよね、ついこの間まで学生、まだ社会人になりたてと思い出してほしい、リスナーの皆さんには。あー、何年前か分かんねえけど、新卒ってこうた気持ちで働いてたなとか、なんか新しいバイト先とかってこういう風に緊張していったよなとか、あ、新学期友達できるかなってすごい不安になりながら学校行ったなとか、そんな懐かしい気持ちを思い出しながら、なるほどね、小鹿君こんな感じで行くのでよろしくどうぞっていう感じでやっていただけるといいんじゃないかなという風に思います。というわけで、改めまして小鹿君よろしくどうぞお願いします。まあ、リサーの皆さんもね、メールいただくときに、いや、いいんですよ、皆さんの書き方でいいんですけど、その小鹿くんって呼んであげると小鹿くん涙ちょちょぎれるんじゃないかなとまだまだいるもんね、新人さんこんにちはの方いるもんね。そうそうそう、なんで皆さん、ぜひ小鹿くんと呼んであげていただけるといいんじゃないかなと。勇気でもいいんだよね、俺はなんか勇気より小鹿くん派なんですけどね。というわけで、皆さん今日熱中症大丈夫ですか、なってませんか。今日も第5 33.8 度とか、わけわかんねえ気温が出てたけど、今日この辺も30度だったからね、俺は今日完全にビタマりました。はい、というわけで皆さんもね、体調管理気をつけながら、まだねお仕事中の方もいらっしゃると思うので、ぜひ、無理はなさらず、今日という一日最後まで終えていただければなと思います。で、今日はですよ、今日は先週やってんの知ってんですよ、俺。赤い水星さんが、赤い吹きまささんがね、ポテチの白黒パッケージやったでしょ。俺はちょっと違う路線で今のこのご時世突っ込んでいきたいなと思いまして、今日はですね、ナフサ事情影響ありますか、中東情勢に思うことと、なんともこうね、突っ込みづらいというかメールが送りづらいようなテーマをあえて持ってきたんですが、皆さんこれ、夕方のライブディスカスといえば、皆さんとこうリアルタイムディスカッションができるというところに俺は面白みを感じてるし、やっぱりそれがいいとこだし、この番組のコンセプトであると俺は思っているので、ぜひ皆さんこの、直近でもし影響を受けている方いらっしゃったら、どんな影響を受けているかも教えてもらいつつ、果たしてこれから先世界情勢どうなっていくのかというふうに考えていることとか思っていることとかもね、ぜひちょっと今日は皆さんとね、こうリアルな感情でぶつかっていきたいなというふうに思います。というわけで、いつも通り皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの方、 fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方 0293078055、 今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中の山にフォーカス、エントゥーザワード、5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時で入りまして、15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からイヤドーマガデミーです。今日もやってきたんだよ俺、すげー大変だったということで、メロンがたくさん、茨城弁当大変です。 本当大変です、そして6時55分からパワーオブエンディーズ時報を挟んで7時台今日のバンポムチキン。先週ねラフメーカー紹介したんだけど曲バイバイサンキュー流れちゃったっていうところなんですけど、今週正真正銘バイバイサンキューをお届けしますので、腰か先生バッチリっていう風にやってますんで今日は大丈夫でしょうと、そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信のコーナーですね。今日はいつでも撮れるぜ一人でも安心なれって一体何を紹介するのかということで、こちらもお聞き逃しなく。改めまして本日のテーマ、ナフサ事情影響ありますか、中東情勢に思うこと、この後フリートークでたくさん喋ろうと思いますが、うち影響ありあり中のありありなので、皆さん一体どんな影響があってどこが困ってんのか、で逆にこの世の中って誰かが泣くと誰かが笑うっていうような構造になってるんですよ。なのでこのナフサ事情で泣いている反面、何かしらの特需が実はこういうとこに生まれてるんですよとか、そういうお話もある方がいらっしゃれば言える範囲で構いませんので、この中東情勢から来る、影響、良きも悪くも、いい影響も悪い影響も皆さんちょっと教えていただければ、そして今後世界にどういうことを思っていくのか、これをぜひ皆さんと一緒にディスカスしていきたいなと思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼コータがナビゲート FM パルルンコンボックスライブディスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしく、どうぞ。
0: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: それでは本日のオープニングナンバーお届けしましょう。リトルグリーモンスターの楽曲ですね。青い風に吹かれて。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけで皆さん今日も元気いっぱい始めました。5月19日火曜日、今日は暑かった。いや、やつはさっきさ昼休憩つったって、俺いつもだいたいこう一息つけっかなっていうのが2時とか3時ぐらいなんだけど、もうラジオ行く直前だよね。まあこういろいろ作業を終えて、いやマジで今日暑いなこれっつって汗だくになって事務所行ってさ、一応こううちの母ちゃんがテレビをピッてつけたらニュース番組をかけるわけで、今日こんな暑かったのとか思ったもんね。大五の気温見て、昨日が30.何度で、今日がテレビの画面で俺が見てきたやつだと 33.8 度。大悟って県北の端っこも端っこなんで、大事が大悟と思って、いやそうなのよ。今日たまたま俺大悟にある藤田観光りんご園さんっていうすごい仲いい観光屋さんが、あの実はうちの焼き芋で作ってる粉を使ってドライリンゴの焼き芋パウダーまぶしみたいなすごい美味しい商品を開発してくれましたっていうのを、あのインスタで上げてて、いやこれはうまそうだなっていうのをこうインスタでやり取りしてた中でよ、おいおい大悟マジかよみたいな、大悟の人ら死んじゃってないこれ、普段寒いのに大事と思って、あのたまげてた記憶があるというか、さっきの話なんだけどね。そうなんです。いやー大悟も容易だねどこれと思ってね。大事だった、暑くなかった、こんな日に限って言っちゃメロンが山積みなわけですよ、もう本当に。でもあのうちのメロンもですね、おかげさまで今季はあのアメリカに今飛んでいっておりまして、アメリカの西海岸の方が、だから俺があの3月に行ってきたサンノゼっていうアメリカのシリコンバレーのあたり、そこの中に今結構新進気鋭と言ってもいいと思うんだけど、あの日本食をこう専門で扱うスーパー、もちろんアメリカの食材とかも多いなんだけど、それの中にあのあれがある、そのスーパー2店舗だけあるところがあるんですけど、その何ていうんですか、スーパーにうちからのメロンが飛んでいっていると。はい、でこのメロンに関して、いや値段見たらぶっ飛んでたのよ。うわこんな高えメロン売れんのかと思って、日本円換算で6,700-800円ぐらい玉でするわけよ。いやそりゃそうよ、空輸で飛んでいくわけだから、メロンなんてアメリカまでバーンって空輸で飛んでって、で向こうで売られてるその様子が送られてきました。で一応その食べ方等々が、あのうちのブランドで作ってるこうメロンの食べ方とかドーンって英語でこう掲示されて、ジャパニーズメロンっつって茨城キングって書かれたうちのロゴマークが貼られたメロンが売られてるわけよ。いやさっきそんでちょっと、まあこの海外に出す人たちをフォワーダーっていうんだけど、このフォワーダーの会社と色々話をした中で俺聞いた、えぶっちゃけアメリカでこの値段で売れんすかと。いや俺もさんと、これが実はですね、マジそんなテンションで言ってくんのと思って、いやめちゃくちゃ好評でして、マジでみたいなっていう感じだったので、いやこれに関しては非常にありがてえなというところでございました。まあね、俺おそらく今期もね9月にもう一回アメリカに行ってくることになるんですけど、まあ本当にこうね、やっぱりいいものを扱ってるその商品がアメリカでも非常にこう評価いただいてるっていうのはすごい嬉しい。 ことなので、いやこれに関してアメリカちょっと頑張って昇流を広げていきたいなと思っている次第でございます。まあそんなね、あの農家さんに大感謝なわけですけどね、美味しいメロン作ってくれてありがとうございますということで、で今日はよ、今日は、まあ、メロンの事情もさておきながらナフサ事情ですよ。いやマジで本当にもうこのラジオだったらね、言っていいこと悪いことあるから私も大人なんで言わないですけど、頼むから誰かトランプなんとかしてくれよって俺はすっごく思うわけですよね。漫画の中の世界だったらもう完全に俺ゴルゴ30とか依頼出してるよね。もうちょっと本当にお願いします、なんとかしてくださいというぐらいなんですけど、やっぱこうホルムズをちゃんと通してほしいんだけど、これねナフサ不足めちゃくちゃありまして、あのめっちゃうちに今商品これ欲しいですって注文来るわけよ。入れ物がねえのよ。入れ物がなくて売れないで、実は6月の頭にちょっと大きな納品も抱えてんだけど入れ物がないのよ。さすがにうちの商品この固体から液体から入れ物なしでまず商品売るっていうことはやっぱできない。その加工品だし、で特にこのね、まあどこの国だってそうだけど、俺別に露天商やってるわけじゃないから、その場でこう手渡して食ってもらってるわけでもないので、いやこのね、まさかそのガソリンが一回高くなった時どうすっぺ、俺配達業もめちゃくちゃやってなきゃいけないからこれ困ったなと思ってたんだけど、まさかここに来て本当に袋が入ってこない、かつ新商品を開発しようと思った時に、今までだったら例えばじゃあこの iPhone とかにケースつけるのとはわけが違うわけよ。例えば内容量で何グラム入れてどんな見せ方ができるか、じゃあそのグラム数だとこの袋に入れた時にどれぐらいこうパンパンになって見えんのか少なくなって見えんのかって絶対にやんなきゃいけないの。絶対にやんなきゃいけないのに、今そのサンプルを取ろうと言っても、いや新規受注のサンプルお断りです、それからこの袋に関してはもう新規受注絶対ダメですっていう状況にもなっちゃってる。いやこのねナフサ事情、そしてこのやっぱりエネルギー問題もそうだけど、この日本ってやっぱ島国なので海外のこういう状況をもろに受けざるを得ないっていうところもあるので、本当にこう世界が平和であるといいなっていうのと、頼むからなんとかホルムズ海峡通れるようにしてくれっていうのが俺の願いです。というわけで皆さん今日こんな感じでナフサ事情影響ありますか、中東情勢に思うことということで、あの別にあの本当にこう何か一生懸命調べてこうやってメールしようとかって考えじゃなくて、今のこのニュースとか世の中の聞いてる状況、周りの人の話を聞いていて、こんな影響ありますよとか、あのこういうこと困ってますとか、そういうことでいいので、ぜひ皆さんのこの状況を教えていただければと思います。というわけで引き続きメッセージの方よろしくお願いします。

0: Pod, COJP.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
5: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 続いては世の中のエマにフォーカス、 Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワード柄、番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。食品容器不足、高騰で販売停止も、中東混乱、商品の値上げ夏以降。ネイマール、サッカーワールドカップブラジル代表にネイマール選出、2023年以来の復帰、4度目の出場。アド日産スタジアム公演のタイトルは青。モッチュリン、ミスドの期間限定商品モッチュリンに予約殺到、ネット接続は数時間待ち、弾力と柔らかさを兼ね備えた独特のモッチュリとした食感。ローソン抹茶、抹茶フェア開催、抹茶を使った商品が続々登場という。いやもうさ、これ食品容器足りねえな、ネットニュースにもなんの遅えがね、これマジで。もっと前からねえから。でこのね、食品容器もない中でやっぱ今海外で大人気ですよ。このローソン抹茶じゃないけど、この日本産の抹茶、これもねないっつって大変だから、茨城県もこれは公表で出てるかな、抹茶とかお茶を作る業者さんに最大で1億か2億の助成金出しますみたいなのがあるので、やっぱりお茶事業はこれね、世界に轟く日本の、まあ、文化というか今ブームなのでね、できたらいいんじゃねえかなと。もう食品もねえし、抹茶は人気だしっていうところなんですけど、ね、まあ、せっかくだから今日はこのネタをお届けしようかなということで、今日お届けするのはこれ、モッチュリン。いや俺知らないんだけどね、こうモッチュリン今日初めて聞いたんだけどね、ミスドの期間限定商品モッチュリンに予約殺到ということで、まあ、ドーナツチェーンミスタードーナツ、通称ミスドですね、期間限定なんだ、商品モッチュリン税込み216円からのインターネット事前予約にアクセス集中と、品切れが相次ぐ事態だと。これ何、期間限定じゃ毎年やってんのこれ、モッチュリンって今年だけ？全く知らねえんだけど俺。モッチュリンは弾力とやわこさを兼ね備えた独特のモッチュリとした食感が特徴。ああ俺はこのモッチュリとか言うけど、俺はよくこうまったりとしたとかっていうね表現使うんだけど、まったりって何って、いやまったりはまったりだやってんだけどね。6月3日に発売、昨年6月期間限定で発売したところ、品切れとなる店舗が相次ぎ、予定期間を前に販売を終了。へえ、去年も売ってたんだこれ。だから死んねえわけだよ俺、5月6月は忙しくて行ってる暇がねえんだからマジで。そうだわ。今回の再販では供給体制を強化した上で、今月14日ネットで店舗と日時を指定する方法で予約の受付を開始。ミスド運営するダスキンの大久保社長も15日の決算記者会見で、確実に届けられるよう体制を見直したと自信を示したと。だけどもしかし、蓋開けてみると予約は一時数時間の接続待ち、土日を中心に予約完売となる店も相次いだと。こうした状況を受け、ダスキンはご不便をおかけしお詫び申し上げる、順次対応を進めているとのコメントを発表。 広報担当者は前回よりは原材料を多く用意した、今後受け付ける6月中旬以降の予約では混雑を緩和してくるはずとしているということなんですけど、いや同じ食品をやっててやっぱこの大手のこの開発力とこのなんつうの体制の整え方っつうのはやっぱ勝てないよね。だから俺ら地方の中小企業としてはやっぱりその何かしらバズる商品をどう作るかっていうところと、あとはなんていうのかな、やっぱうちなんかがやってるのは嗜好品に入ってきて、この味噌なんかも嗜好品なんだけど、今のこのご時世でやっぱこの大手の価格破壊じゃないけど、その価格でどうやってそんなの出してんのってところはめちゃくちゃ思うわけですよ。だからやっぱりね、でかいとこに納品したいとか売りたいとかってなってくると、どうしても出てくるその価格の壁の問題だったりとか、そういうのがいろいろあるので、いやね、この大手のところ見習うべきところと、そこはうちはできねえわっていうところで独自性をどう出していくか、まあうちはねそういうところでは尖らしていくんですけど、ちょっと違うネタになるけど、頼むからマジで袋なんとかしてほしいなっていうところがあるっていうのが正直。いやマジで売れねえもんな袋ねえと、ミスド箱だもんな。あでも箱も今高えけどな。はい、というわけで皆さんちょっと頑張ってやっていきますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。というわけで世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、明日も楽しみに。
7: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
8: I think I feel like getting sick.
6: 続いてはリュックとソイネご飯の最新アルバムのうちの1曲からお届けしましょう。風は山から。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
4: はい、というわけで皆さん、今日はねテーマなかなかなんかディスカスで、これぐらいこうなんつうの、真面目に社会情勢よっしゃ突っ込んでやるぜっつうの、俺自身も結構久々でもねえからやってきたけど、なかなか今の社会情勢じゃないですか、ナフサ事情影響ありますか、中東情勢に思うこと。いやー、メール来たね。読んでいくか。ラジオネームグリーンアップルさん。おのまさん、おばっかていやども、おばっかていやどもです。たまに番組内で話題に上がってくるドラえもんのぐうたら感謝の日の話、コミックでも旧アニメでも新アニメでも全部見たことは、ああ、そう。俺、コミックと旧アニメはね、めっちゃ知ってるの。新アニメでもやったの、ぐうたら感謝の日。今なー、テレビも見れる時間ねえがんなー。俺ね、移動中だけなの、唯一。なんつうのこう情報を入れたりとかやるんだけど、今はですねちょっとアメリカに向けて移動中は全部英会話の練習をやってます。はい、グッドモーニングぐらいから始まって、ちょっとアメリカでの日常会話ができるみたいなのを今やっぱね、うちの会社はすごいいい意味でめちゃくちゃこの県内でも絶対群抜いてるだろうっていうぐらい AI を使いこなしてる会社だと自負しているので、その AI の英会話レッスンみたいなのを今ちゃんと課金してやってます。すごく大変です。やっぱり英語って普段から触れてないといけないんだなっていうのを身をもって感じてる次第でございますね。はい、ぐうたらしてる人の裏に一生懸命働いてる縁の下の力持ちがいるという意外と深い話ですね。まあね、お母さんもご飯すら作んなくなるからね、ぐうたら感謝の日はね。はい、そんなグリアップルさん、ナフサ不足感、軽作業をしているがあまり影響は感じませんと。ちなみにいつも世話になっているバルーンショップの商品もほぼ輸入なので、そこにも影響は感じないと。ただナフサ不足のせいでいつか日本が破綻すんじゃねえかと過剰に心配性になってしまいますと。ホルムズ海峡も解放される気配が全くないからずっと不安の日々ですとね。なんかそうなんですよ。でうちに至ってはあれですよ、この間ですね、俺の大好き、今激推しと言っても過言ではないバンプオブチキンの30周年記念のカセットテープコレクションとカセットプレイヤーっていうやつの抽選を申し込んだけど、まあもちろん外れたんだけど、なぜ受注にしてるんだと思ったわけ。こんなの誰だって欲しいだろうと。頼むから受注にしろって SNS の中でも声がめちゃくちゃ溢れてたら、バンプ側から公式声明がちゃんと出まして、やっぱ書いたもん、この現在の原材料の調達の難しさで受注販売ができきんないみたいな。バンプレベルでそれなのみたいな。で、まあ、ただ今後追加販売予定するから待っててねの文章が一言あったから、俺の中では結構、あ、これ転売屋殺しに行ったなっていうのも感じたわけよ。ただその原材料不足がそのなんていうの、この地方の中小で感じてるさなか、そのまあバンプも言うなら大手じゃ大手だから、その大手までやっぱ影響がいくっていうのは、これは一大事な話だよなっていうのはすごく思っております。というわけでグリーンアップルさん、不安な日本だと思うんですけど、ぜひね何か 勝手応援みたいな感じで支えていただければと思います。今日メールいただきありがとうございます。もう一ついきましょうかね。ラジオネームケロロとタママさん、小沼さん、スタッフの皆さん、リサーの皆さん、こんばんは、おばんかたです。今日から3日間乃木坂の14周年をお祝いするライブが東京ドームで行われます。いやこれはおめでとうございます。もう乃木坂も14年なんですね。本当にごめんね、ケロとタママさん、俺アイドルはマジで通ってこなくて本当に分かんないんだけど、あのでもね、あのケロロとタマさんこれだけ言ってくれるから、あの誰が誰かなっていう区別はまだつかないんだけど、曲はなんとなく分かるかなっていう感じですね。Day1 は東京ドームに来ていて楽しもうと、おー行って行ってんだ、行ってらっしゃい。明日明後日は配信で、あーいいね。Day3 は3代目キャプテンの梅沢さんでいいのかな、の卒業コンサート見届けたいと思います。アイドルは卒業とかあるかね。俺がこのバンプの熱量でアイドルが好きだったとしたら、卒業ってなった時の俺の人生の絶望感たるややばいだろうな、きっとな。その気持ちはとてもよくわかる、ケロとタモさん。はい。今日のテーマ、ナフサの影響、物価がさらに高くなっているように感じる。本当だよ、マジで高いんだ。乃木坂のグッズ、アクリルホルダーなどのメンバーの姿を印刷するのにも影響がなければと思っていますと。多分ね、この普通のやつに印刷するインクはまだ多分まだなんとかなと思うのよ。だからやべえのが車屋のオイルとか、あとは車とかの塗料、ね、まあ、家とかの塗料もそうだよね。あとやっぱ袋よ、マジで。なんか脱石油なんとかできねえかなとか本当思うけど、そんなことを俺はジャンル的にやってないっていうのはちょっと何とも言えないですよね。いろんな心配事が増え、とても落ち着かない生活になっているように思いますと。いや本当にそう。でもそんな中ケロとタマさん、今日はね、今日から3日間お祝いの日ですから、もうぜひ全力で楽しんでいただいて、今日から3日間はとりあえずいろんな事情を忘れて、とにかく推し活楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。ケロとタマさん、メールいただきましてどうもありがとうございます。

0: smpodderdune.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
5: Palaloon Traffic Information.

0: フォーメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から700メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から200メートル、そして国道50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から500メートル混雑しています。代わって水戸上須線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっております。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面からこちらも300メートル渋滞しています。最後に国道6号下り線水戸市浜田十字路においては300メートル渋滞が発生しております。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: それでは続いての楽曲をお届けしましょうかね。2025年に解散しちゃいましたけどね、この曲を聴いていただきましょう。 LOL であの風の中で。

0: はい、というわけでね、皆さんがこう毎回そうなんだけど、ご時代ってあっという間に終わっちゃうんだよね。で、今日分かった、一個分かったことがあるのよ、リスナーの皆さんね。今日本当にほぼデビュー戦と言っても過言じゃない、この新ディレクターの越賀くんなんですけど、まあ、彼はですね、ついこの間まで大学生で、まだ若いんですよ。若いんですけど、これね、またまあ俺とかゆうすけさんとか大塚さんとかね、今一生懸命番組ついてやってもらってるわけなんですけど、彼ね、結構遠慮しがちなんですよ。遠慮しがちというか、こう、まあね、下手にこっち気使っちゃってんな、これね。下手にじゃねえな、変にだね。これリスナーの皆さんから言ってもらった方がいいね。ゆうすけさんとか俺に対しては、こういうテンション感でいいよと。そういう感じのなんかこうね、でこの新ディレクター越賀くんに対するこのなんつうのリスナーの皆さんからこすからのアドバイス、これ今日のサブテーマみたいな感じでいけたらいいんじゃないかなと。やっぱこのゆうすけさんもそうだし俺もそうだと思ってるんだけど、このね、番組やっぱ一緒に作ってるって感じはディレクターとこっち側ではこう共有して持っておきたいなってのは、俺は喋って5年喋っててすごい思うところであって、そうだからね、ちょっと越谷君もうちょっと砕けてほしいね。まだこうね、4月から来て何回かまだ顔合わせてっていうか、こうね、4月入ってからこう何回かっつって、まあその週1回しか顔を合わせてねえわけだけど、もうなんだかんだ2ヶ月合わせてるわけじゃん。で5月からこうね、俺のこの音声調整とかもさ、岡山さんに指導を受けながらやってるわけだから、これちょっとね、今5時台ラストを聞いてる皆さん、ぜひこのパルルンに新しく仲間として加わったこの新人ディレクター越賀くんに、ちょっと越賀さん、パルルンこんなテンションよみたいな、ベテランリスナーさんからの何か一言ずつでもアドバイスいただけるとありがたいかなと思います。というわけで、あっという間の1時間ですね。皆さん、あと2時間最後までお付き合いのほどよろしく、どうぞ。ミトシティガイド、
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに、ミト黄門祭り中川遠泳大会のご案内です。中川で泳ぐ経験を通して水に対する知識と理解を深めます。開催日は7月20日月曜日、時間は

8時30分から12時です。朝8時にリリーアリーナ水戸に集合です。場所は千歳橋から水府橋の 3.5km。 対象は小学4年生以上です。料金は1500円、定員は先着200名です。お申し込みは6月14日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話243-4592、243-4592へお願いします。次に化学物質過敏症について理解と配慮のお願いです。化学物質過敏症は日常生活で何気なく使用している防虫剤や洗剤、柔軟剤、芳香剤などに含まれる化学物質が原因となって、頭痛や動悸、全身の倦怠感、めまいなど多岐にわたる症状が現れる疾患です。発症するとごくわずかな化学物質に対しても敏感な状態になり、場合によっては大変重い症状が出ることがあります。化学物質過敏症は誰もが発症する可能性があり、他人事ではありません。化学物質過敏症について正しく理解し、公共の場や人の多く集まる場では香水や整髪料、香りの強い柔軟剤などの使用を控えましょう。全国の消費生活センターには隣の家の洗濯物の匂いが原因で頭が痛い、柔軟剤の匂いで気分が悪くなり外に出られないといった相談が寄せられています。みんなが快適に生活するために周りへの配慮を心がけましょう。詳しくは健康づくり課、電話 243-7311、 243-7311 へお問い合わせください。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: 76.2 FM Paloon, broadcasting live from Studio Combox.

はい、というわけで皆さん、時刻は午後6時7分を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、小沼コータをお届けしております。6時は2曲続けてお届けしました。1曲目は関取花の楽曲で風を伝えて、そしてラッド、2曲目ラッドインプス風たちの声ということでね、ラッドインプスいいんですか、オリコンのストリーミングランキングで自身12作目の累積再生数1億回突破。ラッドやっぱ聞かれてんだね。ちなみに俺はこう見えて全然あのドラムの毛色は違うんだけど、大学時代はラッドインプスコピーしてましたね。ラッドインプス4のおかずのご飯ぐらいまであたり俺結構がっつり聞いてて、横ありとかまでライブ行きましたね。はい、というわけで今のラッドの曲あんまり知らないっていうところで申し訳ございませんっていうところでございました。というわけで皆さん、今日はテーマナフサ事情です。中東情勢に何思うということで、メール届いてるんで紹介していこうかなと思う。せっかくがでも聞こう、俺いつも聞くんだ。腰掛くんよ、なんかあるかい、ナフサで困ったこと。まあ、このラジオ業界にいて何を困るのかちょっと俺は全然想像つかないんだけど、なんかある、身の回りでこう、僕の身の回りにナフサでこういうの困ってる人いますよとか。おう、あんの、私生活どこで感じるの、いやナフサちょっとあれかなみたいな。おう、あー車屋だから、だからオイル入ってこねえとかか。あー、いや そうなんだよね。だから俺もやっぱ行きつけの車屋さんに、いやどうなんですか、やっぱ影響あるんですかっつったら、やっぱオイルが入ってこねえとか、オイルの値段がぶっ飛んでるとか、あと俺知り合いにあの塗装屋さんの社長さんとかもいるので、やっぱりこの塗料の買い占めとかそういうのが起こってるっていう話で、今日つい先ほどあの俺がまああの地元の鉾田でもこうニュースが回って、あのゴミ袋が足んねえから、あの半透明のゴミ袋でしばらく出していいよみたいな、そんな感じのメールが流れてきてました。さあね、皆さんどんな事情を抱えてるのか、ちょっとメールも紹介していきましょう。ラジオネームアヌエヌエポノさん、やっぱ俺すげえいいのむっちゃしよね。あ、先週ごちそうさんでした、美味しくいただきましたありがとうございます。小沼さんこんにちは、どうもどうも。最近嫁から小沼さんの話聞くたび好きだったんじゃねってちょっと嫉妬するポノ。多分ね、ねえがら大事だよ。俺そうたに学生の時とか今みたいなキャラだったかどうかは分かんねえけど、多分そうたにね、あの目立ってなかったんで私。はい、ナフサ影響ありますか、超大割り、赤塚でお店やってっけど包材がね、いやそうなのよ、あっても倍、いやそうなのよ、いや包材

0: サンドイッチに使う包材なくてつくばやいわきに買いに行くほど、ひでえと森屋とか三郷に買いに行きますと。というわけでガソリンもやべえと。いやそうなのよ、いやねえのよ。俺もこの間ジョイホンさ行ったのよ。久々だよ、ジョイホン行ったのいずぶりだよっていうぐらい行ったんだけど、ジョイホンの中にもあの下島っていう包材屋がね一番奥に入ってんのよ。あとは俺仕事の関係で水戸の青柳の市場にもよく行くんだけど、青柳の市場の中にもこっちはね戸田産業さんっていう資材屋があるんだけど、これもいろんな資材屋にこれないですか、あれないですか、これどっから入ってきますかとかってもう聞きまくりで、うちの会社でもちろん使ってる資材屋さんもあるんだけど、そこにもこういうのあるかって聞くと、やっぱりもういや新規受付今停止中なんですとか、そういうのがあって、本当にね包材がないと売れないんだから。さすがにこの田舎のさ、ばあちゃんらがどれ待ってろ、小遣い出すからっつって、待ってろちり紙さくるんでやっからって、あのティッシュにねくるんで出すのとは訳が違うわけよ。だもんさ、やっぱりこう入れ物がねっつうのはちょっと厳しいよなっていうのはすごく感じてるところ。いやわかるよ、だからあのポノさんわかるよ、奥さんに言っといて、あの俺も分かってたっていう話はちょっと聞いて、いや一緒に聞いてんのかどうか分かんないけど、あとは後でマジでこっそり教えて、マジ嫁誰、俺気になってしゃあないんだけど、俺と焼酎一緒誰っていう、すげえ気になる。あ、そう、あの本当に先週はねごちそうさまでした、あの美味しく食べさせていただいたんでね、どうもありがとうございます。というわけでポノさん今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。というわけで皆さん今日はこんな感じで、ナフサ事情影響ありますか、中東情勢に思うことということで、ポノさんもそうですしうちもそうです、この食品を扱う業者めっちゃ影響を受けてます。うちの取引先の車屋さんめっちゃ影響を受けてます。他にもね多分影響を受けてる業界たくさんあると思うんですよ、塗装屋さんだったりそうだしね、そんなとこにも影響あったんだみたいなのがもしあれば皆さんからのお話も聞きたいし、あとはこのナフサのことよくわかんないだけど、ニュースとか見ててテレビとか見ててネットとかでニュース見てこういう世界情勢にこう思いますとか、そういったのでも全然皆さん構いません。ぜひこの世界平和について語ってもらってもいいよ、今日のテーマ。俺も世界平和やっぱラブ&ピース必要だと思う。日本で平和にフェスやってりゃいいってもんではねえっていうのは分かんだけど、やっぱ音楽の力は偉大だなとか俺はすごく思ってんだけど、本当に音楽だけで世界が救えるかって言われた時にやっぱりね、俺は救えるかもしれないけど世界の人々は救えないかもしれないとかいろいろ思うことはあるので、皆さんがねその世界平和について思うこととかともあれば、ぜひともご連絡いただければと、メールいただければと思います。というわけで改めまして本日のテーマ、ナフサ事情影響ありますか、中東情勢に思うことということで、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート、お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp、 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃうべっつうことなんですけど、今日はあれですよ、あのナフサ事情影響ありますかの他に中東情勢に思うことというのがあるので、まあせっかくだからこういうニュース紹介しましょう。中東情勢の激化から2ヶ月、高市外交に求められる日米同盟深化と多国間主義の追求ということで、こちら5月14日の FNN

プライムオンラインからの記事のご紹介です。アメリカとイスラエルによるイランへの電撃的な攻撃が2ヶ月という時間が経過した今日において、中東地域における緊張状態は依然として収束の兆しを見せてないと、むしろ事態はより複雑な様相を呈していると。だからもうこれ頼むからシンプルにしてっつうか、何にもしなきゃいいじゃんって、なんでってすげえ思うんだけどね。なんでか、中途半端な中東情勢ということで、イランの最高指導者であるアリ・ハメネイ氏の死亡という衝撃的な出来事や、世界の原油輸送の重要な大動脈であり国際物流の、要所でもあるホルムズ海峡の事実上の封鎖など、国際政治の専門家たちの間で長年にわたり最悪のシナリオとして懸念されてきた事態が今や次々と現実のものとなっていると。こうした未曾有の事態の連鎖は世界のエネルギー安全保障を根底から揺るがし、グローバルな経済活動やサプライチェーンに甚大な影響を及ぼしつつある。いや甚大な影響すぎんねんマジで。しかしながら事態を引き起こした当事者の一つであるアメリカのトランプ政権からは、この混乱を収束するための明確な出口戦略が未だに提示されておらず、事態は出口のない膠着状態に陥っていると。だからさ、俺もね、いやこんなことをねこの記事で言うのはちょっとどうかわかんない、わかんない、正解かどうかわかんないけど、俺も一応このラジオっていう公共の電波を使って喋らせてもらっているっていうこともありつつもね、ありつつも並行して SNS の活動をやってるわけよ。でこの SNS の活動は俺は皆さんにエンタメとして楽しんでもらいたいなと思っていろんなことを発信してるわけよ。でそのエンタメとして発信してる中で、普段の俺の姿とそう他に変わんないのを見てもらって、みんなが喜んでくれっから俺も普段の姿もっとさらけ出してやっぺと思ってやってるわけだし、でこのラジオで喋ってんのだって普段の俺をそのまんまここに持ってきて喋ってるだけなわけよ。いいじゃんそれで、俺はそういうテンションの人間だし、俺の及ぼす影響なんてその辺だけだからいいわけよ。おめえ世界のトップとあるアメリカの大統領がおめえ SNS のただの X 上でやつらこうだああだって、おめえふざけたことやってんじゃねえよって俺すげえ思うのよ。たかだかさ、その言わなくてよくね、別に情報発信はいいじゃん。じゃあホワイトハウスからの正式な声明発表でいいとか俺は思ってることをさマジマジてめえまたやってやっかんだみたいなのをさ、あの X 上で彼言っちゃうわけでしょ。もうやめろ、もういい加減しろこのおじさんとかって俺すげえ思うわけ。いい年して SNS の使い方理解してないのっていうのすげえ言ってやりたいよね俺は。うん、頼むからほんとゴルゴ13どっかから出てきてとか俺ちょっと思っちゃうよねほんとに。うん、一回ゴルゴ13の背後立ってもらっていいとかすげえ思っちゃうもんねマジで。武力行使によってイランの現体制に対し一定の物理的心理的打撃を与えたことは事実かもしんねえが、その後の地域安定化に向けた具体的な道筋が全く描かれていないため、結局のところ全てが中途半端な状態のまま推移していると厳しい指摘も国際社会から少なくない。いやもうもっと厳しい指摘してやってくれ本当に。いや俺は今お仕事としてアメリカにすげえ売り込んでいってて、アメリカでも実際にすごく喜ばれてるからとてもいいんだけど、これねアメリカの事情聞いてきたんですよ俺、あの3月に。ちょっとこの記事の内容とはずれるかもしれないんですけどね。でそのアメリカの西海岸東海岸の人たちっていうのはすごくこうやっぱりこうね一生懸命国際的にお仕事してる人たちも多い。そりゃそうじゃん、西海岸にはシリコンバレーがあってね、サンフランシスコとかがあって、で東海岸にはニューヨーク、ワシントン DC とかがあって、これところがどっこいよ、アメリカの真ん中あたり、この真ん中あたりの人たちっていうのはとてもアメリカの中でもどい中で、すごくそのアメリカの方からしても偏見的な言い方をあえてするのであれば、自分が明日生きられればそれでいいって人たちがものすごく多いのがこのアメリカの真ん中の方なんだって、言って聞いてきたら。だからアメリカの真ん中の方々たちは世界で何が起こってるのかって本当に興味ない人が半分以上いると。だからあのアメリカファーストを掲げたトランプ大統領、マジでバンザイ、やーべ最強のやつが大統領になったじゃんっていう本当に思ってる人たちがめちゃくちゃいるのがアメリカの真ん中なんだって。なるほど、
そりゃ

そりゃイケイケどんどんなるわなってすごく思いました。はい、アメリカへの不信不満がそんな中出てますと。かつてパックスアメリカーナを掲げ圧倒的な国力を背景にグローバルなリーダーシップを発揮し、時には世界の警察官としての役割を担ってきたアメリカの姿は今はないと。トランプ政権が強力に推進する自国第一主義、アメリカファーストだね、この理念に基づく外交政策は同盟国や友好国との多国間協調や国際ルールの尊重よりも自国の短期的かつ直接的な国益を最優先する傾向が極めて強いと。その結果諸外国の間では現在の米国に対する不信感や不満の声が急速に広がっていると。これうちら農作物扱うものとしてはトランプ関税の影響も大いにありまして、ものすごいんですよ。この市場とかの海外産のフルーツとかの値段のバカ上がりとかやばいです。だから逆に今うちからメロンも送ってるんだけど、これが果たしていつまで安定的に送れるかっていうのも非常におっかないところであります。現在の世界情勢を俯瞰した際、かつての国際秩序の維持者であり安定の最大の担保であったはずのアメリカ自身がその予測不可能性と一国主義的な振る舞いによって皮肉にも今日の世界で最大の地政学的リスクになっていると言っても過言ではないと。はい、ただ日本はアメリカに依存せざるを得ないと。激動し予測困難な国際情勢の中で日本外交は極めて難しい舵取りを迫られていると。日本政府は今回のトランプ政権によるイランに対する電撃的な攻撃に対し直接的な批判の言葉を事実上封印、あくまで良好な日米関係の維持とさらなる強化に努めるという姿勢を鮮明にしていると。安全保障環境がかつてなく厳しさを増す東アジア情勢や周辺諸国の動向を鑑みれば、日本が唯一の同盟国であるアメリカとの強固な結びつきを第一に考え、その提供する抑止力に依存せざるを得ないのは冷徹な地政学的な現実であると。だけどこれでやるとこの現実的な選択には中長期的な視点に立った際に一つのリスクを内包していると。それはトランプアメリカとの関係強化というものが諸外国の目に一体どのように映るかという客観的な視点があるよねと。日本が戦後長年にわたって国際社会で地道に築き上げてきた平和国家や対話の仲介者としての独自の信頼が損なわれる懸念っていうのは決して拭いきれないよねと。で一方で日本と中東との信頼関係っていうのがあるよと。だから日本は強固な日米同盟を今後も外交安全保障の基軸として堅持し、アメリカとの関係を第一に必要にしていく必要があることは言うまでもないんだけど、それと同時により重層的でしなやかな外交戦略を構築していく必要があると。例えば深刻な危機にある中東地域において、日本が歴史的に中東に負の遺産を持たず長年培ってきた非軍事面での経済技術的貢献や独自の信頼関係を最大限に生かし、対話による緊張緩和に向けた日本ならではの外交努力を粘り強く継続することが求められるよと。で俺ここまでの記事を読んでね、今そのこの間の自民党の選挙もあって高市ブームがあって大勝しました。今でこそまあ自民党という政党の中でも、俺は知らないよ別にどこの政党支持してるとかでも何でもねえから分かんねえけど、一応日本は今だいぶ一枚岩の政策を前に進めるだと思うんですよ。ただやっぱりこのネット社会で YouTube とかでいろんな動画が政策の動画が切り抜かれて置かれる時に、やっぱりその与野党とかが言ってることがこうなんでそんな上げ足取りを今更やんなきゃいけないんだとか、なんかそのこの状況だからこそじゃあ今日本のトップの高市首相が押そうとしているところに対して上げ足取りじゃなくてこういう別のワンイシューもあるんじゃないですかっていうところを、そのなんていうのかな、こう悪いところを上げるんじゃなくてちゃんと理論立ててこういう面での議論ってできないんですかみたいなところを今だからこそ全員がやんなきゃいけないと俺はすごく思うんですよ。まあこれはいつの時代もそうだと思うんだけど、だからね
う税金払って働いている国会議員の皆さん、本当にこの地方の我々も苦しんでいるっていうところの声をね、もっと耳を傾けていただいて、それこそ各地方の市議会から県議会から、ね、町議会から村議会から、それならかは国会に至って、今日本が必ず一枚板で動かなきゃいけない時だと俺は思っているんですよ。だからこそこの中東情勢で、この日本が世界からどう見られるか、アメリカとの関係をどうするか、すごく難しい。同時にやろうと思ったら何か一個失わなきゃいけないっていうところもあるんだけど、それはそれでやってもらって、このね地方の俺たちに対するやつはどうするかっていうのは、もうねトップダウンからどう下ろしていくかみたいな問題もあるんだと思うんだけど、このままだと、その今日のグリーンアップルさんのメールじゃないけど、日本がダメになっちゃうんじゃないかって不安抱く人の方が多いのかなと個人的に思うので、ぜひね、こんな情勢だからこそ、国際的に日本っていうこの国の存在の大きさをしっかりと示して、中東とアメリカと、そして世界と、ね、平和になるためには、この非軍事国家である日本の存在っていうのは絶対大事だと俺は思っておりますので、ね、ぜひ日本の政治を関わってる皆さん、なんとかしていただけるとありがたいだと。俺ら地方中小企業は頑張りますから、ね、そのためにぜひ国会議員の皆さん、世界に羽ばたいて、なんとか日本という国良くしていただけるようしていただければと思います。はい、というわけでちょっと長くなっちゃったんですけど、完全な俺の主観も入った、個人的意見も入ったチェックボックスになってしまいましたけども、でもそういうことだと俺は思ってます。というわけで、他にも皆さんの意見や気になっているニュースなどもありましたら、ぜひとも教えてください。以上、本日のチェックボックスでした。では続いての楽曲をお届けしましょう。俺もそういう風に思った時ある。ザ・ブームで風になりたい。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
3: はい、というわけで皆さん今日はね、ナフサ事情ですよ。メール届いてるんでご紹介していきましょうかね、引き続きね。いやーいいですよ、やっぱパルルンリスナーの皆さんは世界情勢、この生活の状況にアンテナが高いですね。というわけで、続いていきましょう。私の主人は郵便屋さんからですね。小沼さんこんばんは、おばんかたです。テレビで指定ゴミ袋が品薄なしなどで、普通の袋でもゴミを出せるように対策したとニュースで見ました。水戸市はどうなんだっぺねーっていうことなんですけど、水戸は特に何もないのか今んとこ。ただ水戸なんかゴミ袋買えねーって聞いたけど、あれ水戸じゃなかったっけ。なんかね、あれ水戸だよな、なんか一人一袋じゃなくてゴミ袋買えないって、まず制限がかかって買えなくなったの水戸じゃなかったっけ。なんか俺市長のフェイスブックかなんかで、高橋市長のフェイスブックかなんかで、皆さんゴミ袋大丈夫ですよ、あるから、ただちょっと購入抑えてねみたいなお知らせしてたのを見た気がするんですけどね。まあそんなわけで、ほこたはゴミ袋買えなくなったので、あれです、半透明で OK です。はい、ちなみに弓矢さん、ゴルゴ13いたら依頼します。そうだよね、いやそうよ、いやなんかだからこう過去の話になるけど、今だよ、今高市さんもすげえんだけど、今においてちょっと安倍さんいてもらった方が良かったんじゃねえかなとかちょっと思っちゃうね。あのゴルフ外交うまいことやってもらって、ちょっとトランプ頼むよって、あの安倍さんのあの感じで言ってもらったらいいんじゃないかな。まあ、高市さんもね、あんだけやってくれてるからすげえんだと思うけど、あんまり俺が今日、あんまこれね、ラジオで政治がどうこうの話っていうのはあんましたくないんですよ。やっぱこうね、そっちの思想だとか思われるのも俺ちょっと嫌ですし、うん、あとはその公共の電波でそのなんか思想語ってんじゃねえよとか言われるのもすごく不本意なのであれなんですけど、でもね、この世界の情勢に関してはやっぱ政治の話は避けて通れないかなとも思うのでね、ホルムズ海峡を封鎖してはいけませんということ。いけないよ、ダメだよ、俺本当に冗談で言うんだから。あの資材屋さんとか誰かホルムズ海峡干渉できるようにいねえのとかって本当に言うんだから。いやこう死活問題よ本当にね。ちょっとね、なんとかしてほしいですね。郵便屋さんじゃちょっとまだ、俺書くホルムズ海峡なんか郵便屋さんで手紙で、ちょっとあのなんとか開けていただけないでしょうかっつって、ね、本当にもうなんかそういうテンションになっちゃうよね。郵便屋さん今日もメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームウーロンさん、体調と筋力の低下を実感しているって、いやそれ俺もだよ。はい、コウタさん、ユウキ D さん、そしてリサーの皆さん、おばっかとおばっかたです。ここ数日暑い日が続いてます。木曜あたりから多分涼しくなるようです。なんか明日も雨降んだけど、

か暑いんだよね。隠れ熱中症という言葉も聞こえてきています。こまめな水分補給と休憩でご自愛くださいませと。俺も今日は飲んだな、今日は飲んだ。そんなウーロンさん、中東情勢、ナフサ事情、仕事で扱っている様々な商品にも石油製品が使われているので、今現在はまだですが、時間の経過につれて不足、高騰の波が迫ってくると予想をしています。俺ら地方中小結構頑張ってるので、大手がこぞってあげるのやめてほしいんですよね。本当に。大手だからこそちょっと耐えてほしいなっていうのすごく思いますね。原材料が上がるのでそれが価格という形になって我々の目に現れるのは仕方ないことですが、困ったものですね。その波が低いものであることを祈るばかり。だからこれに関しては本当にこの石油製品でダイレクト食らうとこっていろいろあると思うんですけど、このガソリン代以外でもなんとかこう価格転嫁をしなくていいような何か助成金補助金みたいなのちょっと欲しいところは本音かなとはすごく思いますね。生活必需品の大半を占めると言ってもいいかもしれない石油製品、工業製品に限らず農作物にも物流にも必要なことは知られている。その原料の石油、原油をある意味局所的に依存してきたことが今回の事態へつながる一因だと言われている。今回をきっかけに局所的から分散型へ移行していくのでしょうが、そもそも石油へのありがたさ、大切さも再評価しなければならないとも考えますと。専門家では石油が枯渇する前に石油を使わなくなるという話もありますが、何らかの原因で採掘が困難またはできなくなることも考えておくことも大切かなと思いますと言っておきながら燃費の悪い車に乗るウーロンさんということ。でもそうなのよ、今このさ全然別の方で行くとさ、日本はレアアースをちょっととある国に頼らずに自国でなんとかするってプロジェクトが動いたじゃないですか。で今静岡のあたりでね、原油が実は取れる。で実はこの我らが茨城県の沖でもこの原油が実は掘れんじゃねえかって一時期話題になったんですけど、まあね、この日本全体で使ってる量を賄えるのが国産で取れるかって言った時、それはちょっと難しいのかもしんないけど、やっぱりその分散型にする、それから何か違う原料を見つける、多分それを今一生懸命やってる企業とか絶対あると思うんですよね。なんかこうそういう形でうまいこと、この石油からの脱却じゃないけどまだまだ先だと思うんですけど、それこそうちの子供ら孫の世代ひ孫の世代ってなった時には何かこういった状況が改善されていくといいのかなと思います。俺は本当にまあ今のこの働かなきゃいけないど真ん中の世代で、昭和最後に生まれ平成の激動をど真ん中で生き抜き、そしてこの令和になりゆとりど真ん中からこんな激しい荒波の社会に放り込まれる、これゆとり世代間違ってっかんね、マジで。本当にそれに関しては日本国ゆとりは間違ってたと心の底から声を大にして言ってあげたいなと。まあゆとってますから俺も。皆さんよろしくどうぞお願いします。というわけでウーロンさん、今日もメッセージいただきましてどうもありがとうございます。では続いての楽曲をご紹介しましょう。劇場アニメパリに咲くエトワール主題歌として書き下ろした楽曲です。緑黄色社会で風に乗る。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy

Meron meron meron meron meron meron meron meron meron meron meron によって 私生活に非常に多大なる影響を受けている心の俳句を先生読ませていただきました。どうも茨城県民の皆さん、おばん方、そんな茨城県が誇る日本一のメロン、皆さん今ピークでございます。いやね、先生今日も頑張ってメロンやってきたよ。やってきた。今年もうまいメロンができてるんでね、メロンが欲しいよ、メロンが食いたいよという皆さん、ぜひ先生までお気軽にご連絡ご相談いただければと思います。あ、決してリスナーだからって特別価格になるとかそういったのは別にないので、メロン食いてえなとかうまいメロンが食いてえなっていう人はぜひ先生までご連絡をください。というわけで、そんなねメロンがたくさんの中でも、先生は普段から地元の人と茨城弁でね会話をしながらコミュニケーションっていうのを取って、うまいことメロンを販売させてもらってるわけですけども、今日皆さん、そんなわけで新ディレクターのコシカちゃんもいるわけだね。まあ新ディレクターだけど、このコーナーでは新入生って扱いだね。はい、というわけで今日も茨城弁みんなに教えていくよ。コシカくん、何のひらがながいいんだ今日は。うん、目は少ねんだよ。目は45語しかないです。はい、45。まあ知ってっとくからいこうかな。例えば見えない。あ、そうそう、見えない。あー、ダメだ、全然真っ暗で見えねえとかね。あとは目っぽ。これ目っぽって本当は差別用語だからあんま良くないですね。はい、目っぽとかつんぼとか、この目っぽがこのつんぼがとかって俺らよくよく怒られた記憶があります。違う、めっぽって言わね。だから腰角はめっぽだよ。あ、それ違う、それは違う。タッパがあるだっぺ。それは腰角はめっぽ。うん、でも俺もまあ普段だからめっぽかな。うん、俺らはそういう意味で使う。だから腰角はメガネ外したらめっぽ。だからメガネ外したら見えないでしょ。だからそう、おめえどこに目つけてんだこのめっぽがとかって。だからここら辺に物があんのに見えてないとか、そういうこういうのが見えてない人のことをめっぽって言うんだけど、これ本当の意味は固めの人のこと言うめっぽって。だから差別用語だとか言われるんだけど、俺らはそういった意味ではあんまし使ってない。だから同じようにいくと、この茨城弁の中にも載ってっけど、例えばギッチョとか、ギッチョ知んない？左利きの人のこと言う、ギッチョ。あとはツンボっつって耳が聞こえない人。だから昔はこうめっぽ、ツンボ、ギッチョみたいなのはね、あんまり良くない言葉なんだけど、俺らはやっぱり未だに普通に使っちゃうんだね。はい、あとは例えば知ってるところでいくと、メッケル、メッケル、メッケルは簡単に、メッケってことだよ。メッケって、ああ、そう、見つけたとかね。あとは例えばそうだな、難しいとこで行くと、そうね、名誉。違う、それねえよ。名誉、名誉、名誉、これたびたびのことですね。たびたびのこと。あとは例えば、名、名、え？違う、それは名でしょ。名、それおめえの名にあっぺよって。あの名、おめえの名だよって。うん、前のことね。だからそれのも、いや茨城弁だよねとかって。じゃあちょっと難しいとこいきますかね。はい、いきますよ。メダルイメダルイメダルイ、あ、違いますね。これは他人の事務作業のことを邪魔したりすることをメダルイっていう。なんでこんなすげえ限定的な茨城弁もあるわけですね。あ、簡単なところでいくと、迷惑。あ、違う、それは迷惑、迷惑。お、迷惑取ってくれって。違う、それはメガネでしょうよ。迷惑だよ、迷惑、迷惑、迷惑。え、タオル？タオルじゃねえよ。前掛け。エプロン。
もっと言うとイプロン。そう、わかった。はい、じゃあ最後いくかな、いくよ。メジラッポ。はい、メジラッポ、メジラッポ、メジラッポ。うん、だから芸人で行くとメジラッポシローっていう人がいたね。メジラッポシロー、うん、茨城弁に直すとメジラッポシロー。うん、本当の芸名に直せばわかんじゃない。うん、メジラッポシローだよ、シロー。あー、だめ、これだからね、これがジェネレーションギャップってやつですよ。これ先生と小鹿くんのだ、つぶやきしろっているでしょ。なんとなく聞いた時がある。つぶやきしろさんはなんとなく聞いた時がある。だからつぶやくことをメジラッポっていうから、あのメジラッポしろ。でもこのメジラッポって、ここにはつぶやきって書いたんだけど、俺はメジラっぽいなっていうのは眩しいと思ってたんだけど、だこれいろいろ諸説があるんでしょうね、きっとね。ただこれここにはつぶやきことって書いたんだよな。うん、これ眩しいって字ではねえからな、間違いなくな。はい、というわけでいろんな意味があるっていう茨城弁、まだまだね、これ先生も学び足んないから。うん、というわけで皆さんもね、今後もまあ美味しいメロンを食べつつ、いろんな茨城弁一緒に学んでいければいいのかなと思います。というわけで明日今日今

今すぐ使える茨城弁、今日は名から始まる茨城弁お伝えしました。また来週この時間お会いしましょう。やっとーま 76.2 FM パルルン。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: こんばんは、ラストアライアンスの安西です。4月22日に、ラストアライアンスの8枚目のアルバム、リバインがリリースされました。現時点でのですね、ラストアライアンスの集大成といえる作品が出来上がったんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん CD でもサブスクでも何でもいいのでぜひ聴いてください。それではラストアライアンス、イカロスと次の箱舟。
1: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス、火曜日小沼幸太お届けしております。さあ7時台最初のコーナーといえばこちら、はい、というわけで今日のバンプオブチキン、本日はプレゼントフロイムユー2曲目に収録されているバイバイサンキューをお届けしたいと思います。まあ、先週も言ったんですけど、このプレゼントフロムユーっていう名のアルバムはバンプオブチキンのカップリング集なんですね。俺らはこれが出た時にマジかと思ってすげえたまげたんですけど、まあでもね、このカップリングだけで聴くっていうのもなかなか最高のアルバムになってます。で、もともとじゃこのバイバイサンキューは何のカップリングですかって言ったら、俺の宇宙一愛してやまない、いやむしろ人生史上最高、人生史だね、この人間人類史最高と言っても過言ではない楽曲、そう、俺が愛してやまない宇宙一の曲、天体観測のシングルのカップリングがこのバイバイサンキューです。はい、でこのバイバイサンキューは一人ぼっちは怖くないっていう風にこうすごく繰り返し、こう唱えられる曲がすごい特徴的なんですけど、もともとベルギーに留学する友人に宛てた曲っていうものに由来していると。でこのバイバイサンキュー、藤君すげえ天才だなと思うのが、藤君が16歳の時に弱虫参加いう曲を書いてる、これは実は未発表なんですけど、これが元ネタになってるんですよ。はい、でこのバイバイサンキューっていうのは、曲自体は藤君自分で言ってるんですよ、天体観測より5年くらい前に書いてたんですよねっていう形なので、これはベルギーへ留学する高校の先輩へプレゼントした曲なんですよ。はい、で藤君って千葉県のすごく優秀な高校に通ったんですよ。ところがどっこい1年生の秋自主退学したんですよ。でこの約半年という非常に短い高校生活の中でも藤君にお世話になった先輩がいて、その先輩っていうのが藤君と万郎君って先輩なんで、メンバーはボーカルギターと、この先輩はベースで、助っ人ギターが藤君で、ドラムは藤君に連れてこられた、まあ、ヒデちゃん、今のバンプのドラムヒデちゃんで、1996年卒業後ベルギー留学を控えてる先輩に何か一曲書いてよって言われて、この弱虫参加って曲を書いた。ただ藤君は先輩が寂しいはずなのに強がってるのは不服だから、最後くらい寂しいって言えよって思いから、一人ぼっちは怖くないっていうような曲を作った。だから藤君当時のインタビューで、寂しいのに素直になれよっていうメッセージで、エールではないっていうふうに言ってるわけです。藤君的には弱虫のくせにという思いから、弱虫参加という曲名にしている。でバンプオブチキンの4人で購入した MTR っていう、こう録音機器で録音してテープにして渡したって言われてますね。でこの先輩と藤君現在も連絡は取り合っていないんだけど、日本に帰国した後、この先輩は自分を表現する仕事をしているっていうふうに言われていますね。はい、でこのカセットテープで渡した時は藤君の弾き語りだったわけです。 で弱虫参加のバンド演奏をバンプオブチキンで試したことがあったんだけど、当時はドラムのヒデちゃんがこの曲って4分の3拍子ってこう3拍子でタンタンタンタンタンタンっていう曲なんだけど、これがヒデちゃん全く叩けなくて、これダメだと思ってお蔵入りになったと。でヒデちゃんこの当時あんまり覚えてないっていうか全く覚えてなくて、多分一瞬でその話は終わったんだと思うっていうぐらい言ってるんですね。はい。でメンバー曰くこの当時のヒデちゃんは XJAPAN 好きのヤンキーだったそうで、お蔵入りになった意味を覚えてないところっていうのがまたヒデちゃんっぽいなっていう感じです。でこれなんでバイバイサンキューになったかっていうと、藤君が天体観測の作詞をしている時にこの弱虫参加の歌詞を思い出して、未完成だった歌詞を一部変えてバイバイサンキューっていう新しい曲名をつけて天体観測のカップリングとして収録されることになったと。この頃にはヒデちゃんもドラムが叩けるようになっていて、チャマにとってはスイートエモーション時代って言われてて、これ天体観測のベースもそうなんだけど、感じるままにベースラインをつけていた頃っていう曲なんです。だからチャマは2年後にこの曲聴いて、このベースすっげえうっせえって思ったのを覚えてるっていう風に言ってます。はい。というわけでですよ、1996年にベルギーに留学するための、先輩に送った曲が2001年になってやっと日の目を見ることになったわけですよ。いやだからさ、この曲よ、この曲をさ16歳で書けるってやっぱ藤井君天才以外の何もんでもねえなっていう風に思うわけですよ。でこの時に同時期にできてたっていうのが、例えばフレームペインっていうアルバムのナイフとかくだらない歌とかアルエとかと同じぐらいに古い曲が実はこのバイバイサンキューですと。で俺たちお前のこと覚えてるかな、お前も覚えてるよみたいな曲に捉えられることがあるんだけど、実は藤君のエピソードをたどっていくと、お前寂しいくせに強がってんじゃねえよっていう実は曲なんですね。なので皆さんもね、なんかこうどこか俺ちょっと自分の感情に嘘ついて強がってたなとかっていう時に聞いていただくと、ああなるほどなって思える部分がたくさんある曲かなというふうに思っております。というわけで改めてお聴きいただきましょう。バンプオブチキンでバイバイサンキュー。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: We love music 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、というわけで皆さん、今日はですね、真面目に社会問題と付き合うこちらのラジオ番組コンボックスライブディスカス、ナフサ事情影響ありますかという。いやー、皆さんちゃんと考えてるんですよ、パルルリスナーは。素晴らしいですね。メールがたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。ラジオネームがプリナチュラルさん、小沼さん、コシカさん、おばんかたです。おばんかたです。どうも、今日のテーマ、まずは定期的に購読している雑誌をはじめとした本などは中共情勢の悪化で値上げしていることは間違いない。いやー、そうだよね、本もそうだよね。特に毎月発売している相撲雑誌にそれを感じると。いつの間にかページ数が減ってる。カラー写真のページ数も減りつつあると。なるほど、そういうところでもやっぱ影響出てくんだね。先週の赤井さんの多分テーマでもやったポテチの白黒パッケージじゃないけど、これやっぱ実際の印刷ってところにかかっていくと、本の中のカラー写真のページっていうのも、これだって相撲ファンからしたら結構痛いよね。で、あとはやっぱ楽しみにしてる雑誌のページが減るっていうのはね、すごく嫌ですね。俺もね、音楽雑誌とか俺もたまに買ってね、やっぱ読むんですけどね、ちょっとやっぱね、ライブの写真とかカラーでたくさん見たいなって思うもんね。はい。あとルルブやマップルなど旅行ガイドブックへの影響は極端。雑誌類に共通して言えることですけど、発行コストの高騰、印刷製本の遅延、流通の混乱という形で絵が影響を及ぼしているという感じと、ルルブやマップルは以前1000円以内で買えたけど、今は1500円に届きそうな極端な値上げ。へえ、ルルブマップルってそんなすんの今。俺最後に買ったのいつだろう、何年前だあれ。家族で、あれか、家族で軽井沢旅行行こうぜっていう時に買った記憶があんな。あの時でもいくらかもう忘れちったな。なんかこの俺、ルーブとマップルってその情報載ってるのはもちろんそうなんだけど、このインターネット、携帯スマホが発達したこの時代に、あえてアナログのあの本開いてどこ行くってやるのは超楽しいんだよね、旅行行く時に。いや、そう、これはすごいね、熱いんですよね。中東情勢に関しては収束が先が見えない状況なので、はっきり言ってイライラしておりますと。政府は中東情勢で影響を受けているものを何とかして最小限まで抑えるように動いてほしいですと。だからやっぱね、この末端の俺らがどうこうできる問題じゃないっていうのが余計こうもどかしいですよね。やっぱりその影響は受けてんだけど、その影響を受けてる人らがどうこう騒いだところってどうにもなんねっていうのが、そうね、こういう時にね、こう大手とかがね動いて買い占めとか走ったりすると余計どうしようもなくなっちゃうんだよね、カップになっちゃうさんね。いや、でも本はショックだね。そんなところでも影響出てると、やっぱ毎月買ってるからこそわかんのね。俺今でこそあのロッキンジャパンっていう音楽雑誌は大学から社会人になるまで本当にずっと毎月買って読んでたんだけど、今でこそこうバンプが載ってる月しか買わなくなっちゃったので、いや、その雑誌もね、俺が大好きだったジャンプも買わなくなっちゃったので、いや、そういうところに影響やっぱ出んだなっていうのはすごく思いますね。いや、合併ナチュラさん、ご貴重な意見ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームひまわりさん、こんばんはです。おばん方です。美容師の私、美容室も材料が入荷しづらくなってきても、いやー、美容室もそうなんだ、やっぱし。先日も材料屋さんから、なんとかが欠品ストレス大事ですかと連絡がありましたと。 今日は車検で自動車屋さんに行ってきたら、自動車屋さんの社長さんがガソリンどころの話で、アンメアとエンジンオイルもブレーキオイルも怪しくなってくる、でもお米みたいにどっかに誰かが溜め込んでんのかもねーと言ってましたよ。そうなんですよ、あのね、これ世の中こういう時に限って溜め込んで猛月餅ってやからが出てくるわけですよ。これ良くない、これ良くないんですよ。やっぱりね、そこでちょっと言葉悪く言うと、我繁盛他人くたばれ精神って出してもいいことないですよ。やっぱね、こう因果応報じゃないけど、最終的には自分に返ってくる話だと俺は思っているので、はい、こういう情勢だからこそ皆さん協力してみんなでね、助け合っていこうっていう精神が俺はすごく大事なんじゃないかなと。なぜかというと、さっきのガップリナチュラさんのメールじゃないけど、俺ら末端がいくらどうにかしてくれって騒いだところで、この世界のトップ同士の話に俺らは影響を及ぼせるところにいないわけですよ。だけどこの地方で頑張ってる中小ないし、この生きているこの地方民が疲弊することによって日本全体は疲弊しちゃうんですよね。首都一極型じゃなくて、この地方にいる人たちがいろいろ頑張ってるから日本って成り立つわけですよ、国って成り立つわけですよ。だからその俺らが疲弊するっていう状況はなんとかやっぱり避けるためには助け合っていかなきゃいけない、俺はそうすごく思っております。マスクの時もそうなんですよ。コロナのマスクの時もうちはいろんなところからなんとか入れられたから、その転売価格じゃなくてごめんねって、例えば本当だったら1枚3円で買えたマスクが仕入れ価格でもう1枚50円とかなってるんですと。だからこの価格でよければ譲れるけどどうするっていう、ちゃんとやり取りをした上でやるわけよ。だからそれはメーカーが儲けたのかもしれないし、資材屋が儲けたのか分かんないけど、それで自分だけ良けりゃみたいな感じでやるっていうのは、ちょっとね、この困ってる世の中でやっぱあってはならないこと。もちろんだからといって自社製品全部あげますとかそういうわけではないわけよ。だけどやっぱりそのどっかが売れてるけどあそこ売れてないから、へへここで俺ら独り勝ちしてやろうぜとか、そういう考え方はちょっと持たないようにしていただきたいなと俺は強く思います。いや、ひまわりさんごもっともだと思います。一緒にちょっと頑張って乗り切っていきましょう。今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。では続いての楽曲ご紹介しましょう。テレ東アニメデュエルマスターズエンディングテーマに起用されていたナンバーです。佐々木理子で明日への風。

0: FM ポンヌ COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

0: のお姉ちゃん、こっち来て見たらいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさ来いよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。コタロー、ガジェット通信。
1: はい、というわけで今日もやってまいりました、コタロー、ガジェット通信のコーナーでございますね。今日はね、皆さんこの世界情勢でね、はぁ、なんか考えれば考えるほど世の中って大変ねって思っちゃってるでしょ。そう思うんですよ皆さん。でもね、世の中暗いこと考えててもしょうがないんですよ、しょうがない。じゃあそんなね、皆さんにね、うわー、そんな素敵なものがあったんですか、このご時世だけど欲しいっていう、そんなものを紹介するこちらのコタローガジェット通信のコーナーでございます。というわけで本日ご紹介するのはこちら、いつでも撮れるぜ、一人でも安心自撮りって。コシカ君、君は自撮りっていうのをするかい、しないのかい。自撮りをしなさいよ。いいですか皆さん、自撮りっていうのは可愛い女の子、かっこいい男の子の専売特許ではございません。皆さん自撮りをしてみてください。肯定感を上げるんです。あ、実は俺ってこんなにいい男だったのか、あら、私って実はこんなにイケてる女の子だったのと。そう、自撮りをしたいんです。でもですよ皆さん、自撮りをなぜしないか、どうやって写ってるかちょっとよくわかんないなとかね、あとはちょっとやっぱインカメだと綺麗に撮れないよなとか、そんなこと思ってませんか。だからで、だからなんとかこう外カメで綺麗に撮りたいな。俺はいいんですよ、このアップルウォッチっていうのを使って、アップルの携帯を使えばアップルウォッチで遠隔で画面を見ながら撮ることができます。でもですよ、でもアップルウォッチを見ながらやってたら目線がずれちゃう。そうなんです皆さん、目線がずれたり角度が変だから自分の顔は実は変なんじゃないかと思って自撮りをしない人が多いんですけども、皆さん俺を見てください。インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube、 ここまで自分をさらけ出す男が言うんです。自分を撮れと。いいですか皆さん、自分をもっともっと撮ることによって自己肯定が爆上がりする。そんな皆さんの自撮りがしたいんだけどできないというお悩みにお答えするのが、かの有名な360度カメラが有名なインスタ360が出しているスナップ自撮りスクリーンライト付きという、これをご紹介しましょう。これですね、スマホの、まあ言うなれば背面にこうね、俺のスマホで見せるんですけど、ちょっとねこうなんだっけこれ、サイマルだ、サイマル見れてる方わかると思うんですけど、この俺のスマホ、ここんとこにあの磁石つくマグセーフっていうのがつく丸があるんですよ、 iPhone の場合はね。ここんところにですよ、ここんところにペダーってくっついて、 iPhone とこのペダーってくっつくのを C コネクタのケーブルでつなぎます。そうするとここに何がくっつくかっていうと、これモニターがくっつくんですよ。ここにモニターがくっつくことにより、今カメラが映してる画像がここに出てきて、なおかつここにシャッターボタンがあるので、よくですよ、よくインスタグラマーとか TikToker の女の子がやるこんなショットが誰でも撮れちゃうことができますっていうものになってます。やっぱりね、お顔っていうのはこう下からこう見上げるっていうのを、上から少し斜め上から撮ってあげた方が男も女もイケメン可愛い子ちゃんに見えるということで、その価格をね、あるでしょ、すいません写真撮ってもらっていいですか。ああいいですよ、お任せください。はい、いきますよ、321ピース。はい、はい、どうですか。あ、ありがとうございます。もうちょっとあれだよね、違う画角で撮ってほしかったよね。もうこんなことを悩む必要ございません。ここにモニターつけて自分の好みでパシャリンコ、外カメで撮れるから、もう皆さん画角も画質も気にしなくて OK。 このスマホの高性能なリアカメラを使いながら撮影画面をリアルタイムでプレビューです。3.5 インチの高解像度タッチスクリーンで画面ミラーリングを通じてスマホを操作、いつでも狙い通りの構図で撮影できます。そしてビオテックの方と共同開発しているので、暗い環境でも明るく自然な肌に見せる3種類の光色と5段階の明るさに対応。これどういうことか、このモニターに皆さん言うなれば、あのかの有名な女優ライトと呼ばれるような自撮りライトがついてるんです。 モニターと自撮りライトがついて、まあライト付きモデルってやつなんですけど、これ通常モデルライトついてないのもあるんですけども、この自撮りスクリーンライト付きっていうのが、もう皆さんのねことを綺麗に、もうね YouTube インスタやってるととてもよくわかるんですよ。もうライティングが全てと言っても過言じゃないぐらいです。俺初めてライト使った時びっくりしました。はい、で商品の特徴、リアカメラで毎回完璧な構図、もうこうやってどの辺かなっていう、これカンドリって言うんですけど、このカンドリは言いません。高性能なリアカメラが捉える映像そのまま撮影できます。はい、で構図を決めて雰囲気まで切ることができます。でまずはプレビューで確認して撮り直し不要で一発で完璧なショット撮影可能です。で高解像な自撮りができます。でみんなを写すっていうので 0.5 倍のあのこう広角でみんなで全員しっかりフレームインすることもできます。で高画質は高価ね、高いよ、まあ、誰が決めたんですかと。自撮りモニター使えばスマートフォンのリアカメラで見たまんま撮ることできて、プロレベルの撮影可能になるんですよ。なぜかというと見ながら撮れるから、これ超大事です。はい、設定調整して構図も完璧に、モードも切り替え、露出調整、映像の確認や拡大も楽々 OK、 スライドして光学に切り替えば 0.5 倍の自撮りも OK、 ミラービューに切り替えていつもの自分の見え方確認、ベストな自撮りができます。 USB-C で接続すればワイヤレスよりも安定した映像伝送を実現できます。 4K 撮影でもスムーズな映像です。はい、待たずにすぐ撮れます。Bluetooth 接続も充電もいりません。挿すだけですぐに撮影が OK です。そして超薄型なおかつポータブル、片手でも扱いやすい超

0: コンパクト設計、薄型 7.3 ミリのスリムボディ、スマートフォンにマグネット装着してもかさばることはありません。はい。そしてプロ仕様のライティングなんで、こちら光色5段階とライトは3種類と素晴らしいですね。はい。暗所でも肌や、影や肌の気になる部分を和らげ、明るく自然な肌印象を演出。そして持ち運びに便利な保護カバーまでついていて、マグネットで装着、すぐに撮影が OK と。付属のマグネットリングを使えば、なんと我らが iPhone だけではなく幅広い Android 端末にも対応できるという、このインスタ360が出しているスナップ自撮りスクリーンライト付き、これでもう今日からあなたも Vlogger、 もう自分の自撮りをして高定化爆上げ、素晴らしいガジェットですね。
1: これ皆さん、今日から高定化爆上げの自撮り三昧の毎日、こんな毎日が手に入る。もう買ったら永久に使えます。壊れるまで永久に使えます。めったなことないけど壊れません。だって自撮りのモニターですもの。ライトまでついてます。あなた今日から綺麗に自分の写真撮って、どうぞ SNS お好きにあげてください。こんな素敵なスナップ自撮りスクリーンライト付き、お値段税込み15,800円。もう皆さん、今日から15,800円のあなたの輝かしい未来、ライトとともに輝かしてください。もう今日から明るい未来が待っております。これ気になる方、インスタ360のサイトでレッツ検索。以上、小太郎ガジェット通信でした。

0: Band Pod, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パ
2: ラルーン Music Lovers FM。じゃあ続いての楽曲をお届けしましょう。 King&Prince の楽曲ですね。明日は明日の風が吹く。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前まで時々晴れで、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は、南の風後南西の風、海上では南の風やや強く、天気は晴れるでしょう。続いて明日の天気です。明日は南西の風後東の風、海上では南西の風やや強く、天気は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートル、明日は波の高さ2メートルのち 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から明日の正午にかけては 0%、以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は28度でしょう。また暑いですね。5月とは思えないので、皆さん熱中症ちょっと注意してくださいね。はい。続いて茨城県の警報注意報です。茨城県では今夜未明から明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。というわけで、こちらは濃霧注意報ですね、が発表されています。というわけで以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬。

0: の真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
2: お行きなさい、ロンマミへ。
1: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
3: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

お届けした楽曲はシーズの楽曲で追い風ですね。俳優藤原竜也さんが主演のドラマ、フジテレビ系ドラマ青のスクールポリス学校内警察島田龍平の主題歌ということでね。はい、というわけで今日は皆さん名草と中東事情についてのテーマ、いやー皆さんさすがリスナーさん、ね、意識が高いでございます。というわけで

0: 紹介し、意識が高い、意識が高いリスナーさんが多いということでご紹介しています。ラジオネームとんこつラーメン1号さん、小沼さんこんにちは。こんにちは。ゆうきくん、パルルはねパイパイだよ。
1: 意識高いですね。月刊なんてパイパイ精神です。水曜もパイパイでしょ。ちょっとね、怖い。よくないですよ、とんこつラーメンさん。まあ、事実ですけどね。でも噂では木曜はストレートとスケベ。まあ赤井先生はねストレートですね。ゆうきくんはどんなのが好きかと。小沼さんを理解するには一緒にカタカタ道に行って語り合うという。そうなんですよ、どれぐらい揺れるかっていう大事かですね。だから俺のまあ好きなことわざといえば大は小を兼ねる、まあ、これに勝ることわざはない。でも豚骨ラーメンさんはどっちかっていうと、まあ、小派という派なんですけど、これだから腰かっていう小さいがついてるから果たしてどうなのかというと、だから大か小かで聞こう、どっちだよ。大だって豚骨ラーメンさん、大だってよ。俺と一緒じゃん。じゃあ、あー、じゃあ月下とディレクター合っちゃったねこれね。じゃあ豚骨ラーメンさん、これからもちょっとアウェイ感でちょっと頑張っていただいて。はい、そんな豚骨ラーメンさん、医療業界なかなか深刻。病院では手袋おむつが注文通りに入らずに配給制。小沼さん同様包材もやばいと。たくさんの錠剤を飲み方ごとにパックするための包材がやばいらしい。錠剤ならまだしも、小沼さん子供さんが風邪ひいて粉薬もらう際に全量をまとめて渡すから自分でその都度測って服用してるなんて困るよねと。いやもうそんなできません。政府が言ってることと現実は違いますよね。そうなんですよ。いや包材ほんと鬼だよね。特に子供の薬なんてね、小分けになってっから飲ませられるんだから。うん、本当にそれはすごく思います。いやー、とんこつラーメンさんね、真面目にパイパイまた語り合いましょう。これ腰角を仲間に入れられるってことが分かったんでね、はい、よろしくどうぞお願いいたします。というわけで今日もメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム大福さん、コスさん、おばっかた、おばっかたです。今日お休みで昼にマックへ行き、前々から気になってたハッピーセットチーカはあったため購入。大人がハッピーセット買って店内で食べるの恥ずかしいと思っちゃって、持ち帰って開封したら自分の推しが入ってたよと。別にハッピーセットいいんじゃない？俺子供だと平気で食うから。今度大工さんもやってみ？全然。そんな大工さん、ナクサ事情は自分の周りではあんまり影響を感じられる。マジで？すげえな。実際ドラッグストアやコンビニとか行って品薄になってるとかモノクロになってるとかないと。でもこの中東情勢に思うこととしては、もう少しメディアも大々的に、そして今どのようになってるかを詳細に伝えてほしいと思います。これやっぱね、メディアもそうなんだけど、この世界情勢とか、俺らなんかは特に自分らで包材も扱ってるからだけど、やっぱりその他人事ではないので、自分から情報収集ある程度取りに行くっていうのも俺はすごく大事かなと個人的には思っているので、なんかその包材とか直接的に扱ってないところで大工さんがその影響ないなって感じてるっていうのも一つの国民の意見だと俺は思うんだよ。ただ実際に多分周りに目を凝らしてみると、めちゃくちゃ、そんなとこにも影響あったんですかってとこすごく出てくると思うんで、ぜひ大工さんも情報収集してみると、もっと見えることも変わってくるのかなというふうに思います。いや今日メールいただきましてどうもありがとうございます。続いていきましょう。おばんかたです。コータさん、マサジローでございますということで、マサジローさんどうもおばんかたです。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。6時半頃仕事終わってスーパーで買い物して帰りながら聞いてます。お疲れ様です。じゃあそんなマサジローさん、俺もすごい思ってるよこれ。スーパーで買い物してると、どれもこれも高い、量も少なくなってる感じが、ほんとさ高すぎるよね。超わかる。マジでどうなってんのっていうぐらい高いよね。いやー参るよ、ほんとに参る。スーパーに行ってさ、お肉とかもさ、前はさ 100g100 円切ってるのとかがさセールとかだったけど、今 100g100 円切るなんて探さねえとねえしさ、なんかその野菜とかも小松菜、水菜とかの価格とかを知ってっけど、スーパーとか行くとマジで相当すんのとも思っちゃうし、なんか何でも高い。マヨネーズとかケチャップとか、ああいうのとったっけしさ、 いやースーパーで買った時になんか一昔前だったのはこんなもんだったら3,000円でしょうが平気で5,000円6,000円なってんもんね。いや超わかる。どっかの大国と取り巻きが罪のない人々子供を平気で殺戮してますねと。

致してるんですね、政次郎さん。だからあの気分悪くするとか全然ないので、このもちろんこっち側でもしこういう言葉って言ったらいけないよなとか、こういう表現ラジオ的に良くないよなっていう時にはもちろん言葉選んで皆さんのお便り読みます。だから政次郎さん全然あの思ってること、思ってるあの感じたご意見等々は遠慮なく言ってください。それをこっちがどう受け止めるかっていうのが俺がこの電波を使って発する役割だし、そのこのラジオの元々のコンセプトってそこですから、だからいいんですよ政次郎さん、合ってんです。だってもう本当にそうじゃん、俺らがこんな状況なのにそんなことやってるっていうことがさ、世界で感化されてるってこと自体がもう世界平和とはもうかけ離れてるし、いやそのマスコミさんよと、あんたら本当の役割はどうしたとすごく思うわけですよ。だからこそ今やっぱりその YouTube だったりインスタだったり他のこの SNS のメディアっていうところが、まあ本当にこの例えば暴露系 YouTuber が流行ってますとか、あの 裏世界のアングラ系 YouTuber が流行ってますとか、そういうところにこう行っちゃうっていうのはそういうことだと思うんですよ。だから政次郎さんがそうやって思うっていうのは一意見としてとても大事だと思うし、なんかその特定の個人とかを貶めるとかのメールとかだとさすがにこっちも読めないなとかなっちゃうけど、そんなことはないので政次郎さんぜひ遠慮なく送ってください。今日もメールいただいてね、お仕事使えてるのかありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデイリーさん、おつこんばんかた、おつこんばんかたです。まあ多分現代生きてる人間でナフサや原油と全く関係ねえ人はいねえんだろうに、ね、本当にそう、どっかで必ず関わってくるマテリアル、私の仕事関係などその影響はドストライクのど真ん中だろうな。デリさんの仕事は大変だろうな、鹿だもんね。あ、ディアじゃないよ、あのトゥースの方ね。はい、ナフサ由来の樹脂などが主な原料である自分の仕事などは下手すりゃおまんまの食い上げに直結してるだけに、あれが生産停止、これが在庫切れという知らせとともに悲鳴とも断末魔のうめきともつかない声があっちこっちから聞こえてきます。マネージャーたる女の子の完璧なマネジメントのおかげで今んとこうちは様子を見ていられますが、例の封鎖が長引けばうちも同じ穴のムジナ、その影響は免れないだろうな。それにしても後先考えず戦争始めといて何の責任も取らない T 氏、ことが収まったなら損害賠償の請求書を送りつけてやりたいと思ってる人かなりいるんじゃないの。はい、僕です。損害賠償です。実際に売り時を逃すんですよ。だって物が欲しいって言われてて物はあるのに入れ物がないんだもん、売り上げ立たないよ。こっちとら会社運営してんのも死活問題よデリさん、本当にね。一つ運を組むするような兵器を湯水のように使うことで死んだり生きたり生きているのに苦労している人がいる。爆発や炎で環境を壊し無駄な二酸化炭素ばらまいて温暖化に貢献、なーに一ついいことがねえ。戦争に平和のためとかどっかの国のためとか五択並べて戦闘行為続けてんじゃないわよと、とっとと停戦協議を取りまとめて来いってんだよこの岡部チンコ。あら口が悪くてごめんくらい。いや大丈夫、全然ね、ほんと50分うんこ野郎。あ、でもでも危ない、デリさん本当にね、こちら公共の電波で扱ってるわけでございますから、いやっともうこれはね本当にね死活問題でございますよ。でもねデリさんね、さっきも言ったけど俺ら末端はこうやってね、こういうところで意見の交換して誰かねこうお偉いさん聞いててくれりゃいいんだけどね。でもやっぱりこれをね国会レベルで特に影響ある人がじゃあ言ってきますって言って、これ世界情勢なのでやっぱり難しいよね。デリスさんの資金力でホルムズ変えねえか、さすがに変えねえか、ちょっと変えた時にあのデリ海峡って名前にしてもどうぞ誰でも通ってくださいっていう風にやっていただけるとありがたいかなと思います。というわけでデリさん今日メールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームまゆてんさん、おぬまさん、ゆうきくん、あ、私は名前派って書いてあるんですよ、腰かくんじゃないのね。はい、おばんかたおばんかたです。なまゆてんさんね、今日のテーマ、実際にはまだ影響はありませんが、現在ポテチの白黒パッケージ、衣料品の品薄、住宅建材など困ってる業界も出てんのも事実、当たり前のように石油由来の製品の恩恵を受けていたのを忘れずに冷静に対応したいと思いますと。

0: 娘はニュースを見るたびに己トラップめとお怒り。いやそりゃそうだよ。まずは早く戦争紛争が終戦していただきたいと。言葉を選んでいたらギリギリのメールになってしまいました。あ、もう全然大丈夫ですよ。マイテンさんもね、あの先ほどのねマサジゴさんじゃないんですけど、お言葉を選んでいただかなくて全然問題ございません。もう思いの丈をぶちまけていただけましたら、私この小沼コータフィルターを通しまして華麗なる茨城弁に訳すところ、そしてあ、ここは華麗にスルーしましょうというスキルを発揮させていただきまして、皆さんのメールご紹介させていただければなと、これ幸いかなと思っております。でもねやっぱりね、己ってなるよね。もう貴様もみたいな、昔の江戸時代とかだったら何やつみたいな感じでね、あもうね黙ってないですよ、うん、だから本当にね、まあ、パッケージの印刷ができないとかだったら、今ラベルレスとかも流行ってるからまだ100歩譲っていいのかもしんないけど、やっぱ入れ物がねえは困るからね。いや前天さん今日メールいただきどうもありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日のテーマ、皆さんからのメールありがとうございました。どうですかね、このナフサ事情、そして中東事情と、たくさんね皆さん思いの丈はあったのと思うんですけども、まあ、うちなんかはね食品を扱っていて本当にこう顕著にこれがないあれがないが出てきてるんですけど、やっぱり仕事をやってる方少なからず影響を受けてる方多いのかなと。うん、日本もね今その防衛費っていうのを上げなきゃいけないっていうフェーズに入ってるっていうのは、この世界の情勢見てもとてもよくわかるところではあるんですけども、やっぱりねそこの国を守るために地方の人々、この働いてる人たちの下支えをどうするかってところにも目を向けていただいて、なんとかこの情勢乗り越えていきたいなと思った次第でございます。というわけでこの後はねシネマクラブとたくさんと続いていくので、引き続きパルルお願いします。というわけで今日も皆さんたくさんメールいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。行ってみっから、じゃあね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: タルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は寺門がお送りいたします。
1: こんばんは、ということで今日は矢田部さんがお休みなんです。で、いやーもうこれ今日一人喋りを覚悟したんですが、まあちょっとね、もうこの番組では出演をしてないのにしょっちゅう名前が出てくる方に何人かいるんですけどね、そのお一人にお声かけしましたところ快く引き受けてくださいまして、今日はスペシャルゲストお越しいただいています。伊藤和光さんです。
2: はい、どうもこんばんは。
1: こんばんは、ありがとうございます。
2: スペシャルゲストっていうとなんかこうねえ、
1: いやスペシャルですよ。
2: そうなんですか。矢田部さんからね、はいはい、LINE 来まして。
1: あ、本当ですか。
2: 簡単な一言で、ラジオご対応ありがとうございますその次になぜか千葉真一さんの弟千葉二郎さんの本が出ますってもう早速矢田部情報がくっついてましたよろしくお願いします
1: ありがとうございます。本当に助かりました。もうマジで直前に
2: 出ることで、やっぱりお仕事の関係で。
1: あ、そうです、そうです、
2: そうですよ ね
1: だったので急だったんで、もう本当僕一人喋り、
2: まあ、やったことあるんです

0: て、そう、30分番組だった時にやったことはあるんだけど、いや何喋ったかよく覚えてなくて、これ1時間番組だったらどうしようかと思ってたとこなんですけど、うん、まあ本当覚悟はしたんですけどね
1: やたら音楽ばっかりかかる
0: 回とか、ね、あ、そうなりそうなところを、はい、いや本当ありがとうございます、
1: 矢田部さんの代わりができるかどうか
0: いやもうこの番組のね、あのヘビーリスナーの方は伊藤和光さんのこの名前がねよく出てくるのはご存知かなとは思うんですけどもね、
1: 誰なんだって
0: そうもう一人ね、伊藤隆っていう人もいるんですけど、
1: エキストラマスターと呼ばれている、
0: ダブル伊藤がいるんですけどね、
1: 本当はお声掛けしたけどね、やっぱりちょっと
0: 今回ねさすがに急だったからね、
1: 急だったんで普段はあの2人揃うとダブル伊藤といって、活躍しているかどうか分かりませんが
0: でも伊藤さん、あの番、この番組には何回かかつて、
1: そうですね、うん、1年に一遍ぐらい出るかもしれないです ね、
0: ですよね、
1: 忘れた頃に、
0: いつだったのかね、
1: 前回はね、あの水戸映画祭が終わって、はい、第30回の水戸映画祭の昨年の終わった後に、はいはい、35ミリの映写機を2年ぶりに回したっていうことで、
0: そうか、
1: まあそんな思い出を、そうですね、去年、もう去年
0: 第40回ね、第40回、
1: ごめんなさい、それで、
0: そっか、あ、そうですよね、そうだそうだ、その話しましたね、
1: うん、そうですね、それで僕がその通った小学校の後に芸術館ができたんですよ、うん、なんて言って、
0: そうですね、
1: うん、そこで映画を見た伊藤少年が、はい、映画の映写をしたっていうんで感慨深いって話を、
0: いいお話をしてくれました
1: と記憶しています、はい、
0: そっか、でもそれ以来ですか、ね、それ以来でも、はい、あのその時は、矢田部さんもいたかな、
1: います、います、ね、もちろん、
0: そうですよね、もうだからこれ僕と伊藤さんの座組でやるのは初めてですね。
1: そうなんですよ、ね、なんか笑っちゃう笑っちゃいますよね、ちょっとね、この前の前室というか、はい、打ち合わせた時もおっさん二人でいいんですかって言ったら、いつもおっさんですから、
0: そうです、そうです、
1: そうなんですよ、もう天貝さんがいないと大変ですよ
0: 本当ですよ
1: 本当
0: まあでもいや、ね、ほんとありがとうございます、今日の来ていただいて、
1: 天貝さんがメールかなんかも来てないんですか、
0: あ、今回はね、今回は天貝さんの適名出演はないですね、
1: わ、うん、は
0: い、
1: かりました
0: 、ということで今日は本当ありがとうございます、は
1: い、よろしくお願いします、
0: はい、では今日の番組構成はお知らせごととか、まあ前半はいつものようにお知らせごととか近況報告とかですが、まあ、曲挟んで後半本当は矢田部会予定してたんですけれども、そういうことで、まあ、今日は、まあ、伊藤さんに、まあ、見た映画の話とか、まあね、好きな映画の話とかっていうのをね、まあ、一緒に映画の話をね、はい、後半はたっぷりしようかなと思ってます、はい、さてでは前半ですけども、じゃあちょっと始める前にというかメールが届いているので、ちょっと紹介します、はい、いやメール紹介本当久しぶりありがとうございます、ラジオネームシネマケイコさん、はい、矢田部さん、寺門さん、天貝さん、こんばんは、聞けるときに聞いていますよ、いやもうそういうこと言われるとドキドキしちゃうんですよね、
1: そうですね、
0: なんかね、
1: あ、要するに生で聞いてるって意味です
0: かね、っていうことでしょうね、
1: そうなんだ、
0: いやありがとうございます、
1: ありがたいですね、はい、
0: この前ウィキッドのお話していましたね、熱く語っていたから思わず引き込まれてしまいました。2を見てないけれど見たい。見たいって言ってくれている。やばい。ウィキッドおじさんの話をこの間したんですけど、そう、ね、もうちょっと、はい、まだと、まだまだ語り足りないところはあるんですけど。
1: 寺門さんが乙女になっていたっていうやつですね。アーカイブで聞いてみました。
0: 本当ですか。
1: はい。
0: ありがとうございます。そうそう。あ、まだアーカイブで聞けますよね、きっとね。
1: あ、そうかもしれないです、ね、う
0: ん。ウィキッドおじさん会。
1: はい。
0: はい。でも、はい、あ、見たいって言ってくださって嬉しいです、はい、で続きがあります、はい、でもそれ以上にプラダを着た悪魔が見たいです、あ、これね今本当話題 で、ね、いや実際にねすごくいいんですよね、あの前回 ね、 そう、2、今公開中ですね、はい、曲前回の時かな、曲で紹介したんですけどね、はい、で、この恵子さんは、私メリルストリープが若い頃から大好きでたくさん見ました、
1: うん、
0: でもね DVD とかなんです、映画館から遠くなっています、うん、メリルストリープが元気でいてくれて本当に嬉しいです、彼女の今まで演じた役の数々に本当に尊敬です、
1: うん、
0: 普段はとっても優しくて一度会いたいと思っていますが、うん、成田空港に行かないと会えないかな羽田か

0: かなと。まあ、今年ね、あの来たのでね、日本にね、うん、来日してるんで、いや僕もいやちょっと生メリルを見たかったけど、うん、ね、ということでね、メリルストリップのことは熱く語ってほしいです、よろしくお願いしますっていうメールでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ、熱くはちょっと語れそうもないけど、うん、メリルストリップ76歳。
1: あ、そうなるんですか。
0: そうなんですよね。
1: 僕はやっぱり、うん、オデオン座時代に名写したディアハンターが最初かな、はい、うん、こう印象に残ってる。
0: そうかそうか。まあ、うん、ね、そう、メリルストリップ、まあ、クレーマークレーマーですかね、やっぱりこう、うん、その注目されたの
1: が、ね、そうですよね、
0: やっぱりね、そっか、その前にディアハンターがあるんですね。
1: そうですね。クレーマークレーマーはね、今は亡き大工町のパンテオンっていう映画のオープニング映画で、
0: うんうんうんうん、
1: 遥かなる山の呼び声っていう高倉健さんの映画と同時上映でした。
0: 同時上映
1: すごいでしょ。
0: いや、すごいそれ、う
1: ん、クレーマークレーマーと遥かなる山の呼び声の2本立てでオープンしたんです。
0: すごい。あ、すごいですよね。そうか、うん、あ、でいや、それすごいな。
1: そうですね、うん、同じ年に帝国の逆襲、スターウォーズの、ね、ー、はいはい、帝国の逆襲があった年なんで、
0: はいはい、
1: だいたい想像つくかと思います。そうか、
0: それパンテオンですね。
1: そうですね、パンテオン。
0: まあ、メリルストリープはなんかあの出演作、うん、さっきちょっとネットで調べたら、はい、70本から75本っていうことらしいんですけどね。あ、まあ、全部はもちろん見てないですけど、
1: うん、ソフィーの選択とか。
0: そうですよね、
1: うん、
0: うんうん、まあそうだな、なんだろうな、僕は、うん、なんだろうな、まあ、マディソン郡の橋、クリント・イーストウッド、
1: はい、あ、そうですね、
0: はい、うん、の印象が強いかもしれないですね。
1: 僕は激流っていうのが意外に覚えてて、うん、あの 川をカヌーで下ってくガイドの女性の役なんですけど、
0: はい、
1: サスペンスもので、
0: はいはいはいはい、
1: そういう意味ではいろんな役やってますよね。
0: ですよね。
1: すごいですよね、うんうん、そういう意味では、
0: うん、そう、ね、なのでまあね、本当ちょっと今回来日して、ね、プロモーションバンバンやってましたけど、うん、まあ、実際にね、あの今すごくヒットしてて、あの日本ではね、
1: うん、
0: そう、いや本当ね、あの20年ぶりの作品でパート2なんですけど、いや、あの本当に何だろう、パート2の作り方としてはすごく上手って言ったら変な言い方だけど、うんうん、よくできてるっていう感じですよね。
1: その時間の経過とかが、
0: うん、も含めて、そうそうそう、うん、そのね、時代性の反映も含めてね。あ、なるほどね、うん、ので、はい、まあなんかヒットするの分かるなっていう感じになってますね、うん、はい、ということで、うん、
1: なかなか熱く語れてないから、
0: あまり、そうそうそう、すいません、本当
1: に、すいません、
0: はい、まあこのぐらいかもしれない、うん、メリルストリープのちょっとこ う、ね、あの、はい、箱を開けてみたけど、なんか全然僕の中からこれ以上は出てこなそうな感じ、はい、Don't Look Up っていうネットフリックスの、あの、作品があるんですけど、これ一時期劇場公開したんだけど、めちゃめちゃ良くて、いや、それでもいい演技してて、もう好き、多分ね、プラダを着た悪魔の直前、ちょっと前の作品になるかな、まあ最近の作品なんですけどね、あちょっと思い出してきた、ストーリーオブマイライフっていう、はい、あのこれも最近の作品に出てたりとか、うん、まあね、あの、はい、いや、まだまだいっぱいあると思うけど、はい、
1: なんか今すんませんって感じ、
0: すんませんです、はい、すいません、はい、ということで、いや、ラジオネームシネマケイコさん、はい、本当にありがとうございます。メール、またぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、あのリスナーの皆様、こんな感じでメール、はい、ぜひぜひ、あの、なんか
1: 僕も先週メールしたんですよ。
0: そうらしいですよね。
1: 先週っていうかね、5月5日の放送聞いて5月5日なんで、鯉のぼり最近はあげないよねなんて話を矢田部氏と寺門氏が言ってたんで、それで思い出したんだけど、あの、う
0: ん、
1: 男はつらいよね、
0: はい、
1: あの、何作目か忘れちゃったんだけど、うん、鯉のぼりを寅さんが、あの、三つ男のために買ってくるっていう回があって、
0: はい、
1: そしたらその本物じゃなくて小さいミニチュアみたいなの買ってきて
0: あって、はい、
1: そしたらまさに虎屋では庭にあの大きい柱立ってて、 神戸のぼりを上げてた真っ最中だったんですよね、はい、で慌ててヒロシがそれを下ろしてでみんなで分かんないようにしようとするんだけど寅さんにバレちゃってっていう、はいはいはい、そういうエピソードがあったねっていうことをメールで送ったんだけど、うん、
0: マジですか、
1: あんまり関係なかったです、
0: ね、いやちょっとあれそれね拾ってないかもしれないというか、うん、紹介してないから、ね、
1: 送ったとこが違っちゃったかもしれない、
0: いやそんなことないと思うよ、ちょっといえいえあのねこれはい、メールの方は、うん、あのパルルンの方に直接、ね、メールフォームの方に送っていただいた方が早いかもしれない、
1: 今
0: 実はあの、はい、天海さんにそのメールの管理してもらってるんですけど、はい、ちょっと天海さん確認しといてみてください。
1: トラジロとトラ様でした、ちなみに。
0: はい、ということで、はい、うん、そうか、すいませんご紹介できてなくて、は
1: い、いえいえ。
0: はい、それではじゃあお知らせごとを先にやっちゃおうかなと思います、はい、お願いします。では、まあ、伊藤さんに来ていただいているので悠々映画塾、はい、茨城映画センターさん主催の上映会ですね、
1: はい、
0: 今回第何回になるんですかね、ね、今回ひたちなかなんですよね、
1: そうです、
0: はい、ひたちなか文化会館での上映になります。
1: 124回、
0: うん、はい、作品は港に火が灯る、はい、そうですね、という作品です、はい、これなんだっけ、いわきの沼田さんが、うん、あの3月にゲストに来ていただいた時に、はい、ポレポレ映画祭でも上映するって言ってたやつですよ ね、 そうですね、確かね、そうだそうだ、思い出した。その時にもちょっと紹介したんでしたっけ。
1: そうですね。
0: ね、沼田さんが紹介してくれたんだけど、
1: ね、
0: 主演が、なんだっけ、富田さん、
1: ごめんなさいね、超適当な、ちょっと、いわき出身っていう、
0: そう
1: ことで、うん、試写会をやった時にゲストで来てくれたって言ってた、
0: はい、あ、そうですよね、でそのポロポロ映画祭にもこの上映、
1: そう、
0: ね、でかけていって上映していって、
1: はい、
0: でこれたまたまそこと連動しての上映ではないですよね、たまたま映画センターさんでもこれをセレクトしたってこと、
1: そう、その全国的に映画センターで応援してる映画なんですよね、
0: うん、
1: あ、なるほど、公開された時なんかに
0: も、はいはいはい、そうかそうか、
1: その前に監督さんが撮ったのが確か、
0: うん、
1: あれですよね、心の傷を癒すということかな、
0: あの監督ですか、の、
1: まあ、劇場版に再編集した経過もあって、
0: はいはい、
1: 映画センターで一応こうホール上映をしている作品だもんですから、
0: うん、はい、うん、ということでセレクトされたということで ね、
1: 多分ゲストでプロデューサーの方が来てくれると思うんですけど、
0: 今回
1: トークゲストみたいな形で、
0: はい、まあ、震災をねテーマに描いている作品なんですけど、
1: はい、そうですね、とあと在日韓国人の、うん、その人たちの話、うん、お話と、うん、はい、
0: ですね、
1: ですね、
0: はい、富田美優さんですね、
1: で
0: 富田美優さん、
1: 沼田くんに怒られそう
0: の主演映画です、
1: です、
0: 5月30日土曜日ひたちなか市文化会館小ーホール、うん、10時30分、午後2時の2回上映で、はい、じゃあゲストトークが予定されていると、
1: まあ、ると、
0: はい、はい、ということだそうです。こちら詳しくは茨城映画センターホームページ悠々映画塾で検索していただけると、はい、前売り券も発売中かな、
1: ね、
0: 発売中ですね、
1: はい、
0: ですのでチェックしてください。
1: 電話申し込みもできると思います。
0: はい、はい、よろしくお願いします。いや、これ映画センターさんの前売り券1200円は本当破格ですからね。
1: そうなんですよ ね、昨今いろいろ言われてる時代に
0: ね、
1: 本当に
0: いや、ありがたいというか、すごいです。
1: 本当大変なんですよ。
0: はい、はい、ということでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それからじゃあシネポートシアター水戸のお知らせなんですが、6月は、6月13、14、2日間にわたって、ホン・サンス監督作品5作品を上映すると、
1: 5作品
0: 5作品ですという企画を準備しています。 日韓本山寺っていう言い方で、
1: なるほど、
0: あ、日韓ってこれ日本韓国の日韓じゃなくて、
1: あ、別冊とか
0: 週刊とか、
1: あ、そういう
0: 月刊とか、
1: あ、
0: ね、で、あの、月刊本山寺っていう企画をこのミモザフィルムさん、配給のねミモザフィルムさんが去年の11月から毎月1本新作公開っていう、ね、企画をやってたんですね。そうで、まあ、今回さすがにシネポートでね、うん、毎月1本本山寺ってやってたら5ヶ月終わっちゃうんで。
1: そうですね。
0: そう、あの、毎月1回の企画だったね。なのでもう、2日間にわたって5作品やらせてくださいで、日韓本山寺っていうのでやらせてくださいって言ったら、うん、あの、もうなんか心よく受け入れてくださいまして、
1: すごいですね、
0: 本当にミモザフィルムさん本当にありがたいです。まあ、本山寺監督作品についてはこの番組にもちょいちょい出てくる、
1: う
0: ん、話題にも出てくるんですけど、あのシネポートシアターで毎年新作を上演しています、
1: うん、
0: はい、でただ、本山寺監督作品ってもう本当常に渋滞中で新作をバンバン撮ってっちゃう監督だから、うん、日本公開の頃にはもうすでに新作が 2,3 本こう、あの、海外では公開されてるなんていう状況が ね、
1: うん、
0: あって、実はかなりね渋滞してたんですね、
1: うん、
0: でそこで、まあ、ミモザフィルムさんは、
1: うん、
0: あの、そういう、まあ、5ヶ月で1作品ずつ公開しようっていう企画、いや、この手があったかって感じですけどね。
1: なるほど、
0: はい、で、公開されて、3月に一応全作品公開が終わったんですね、
1: うん、
0: でそれの節目で、まあ、それが終わったことで、まあ、で自主上映も解禁になったので、
1: なるほど、
0: はい、6月に企画してみました、
1: うん、
0: まあ、これは一応本山寺監督のデビュー30周年っていう企画でもあると。
1: そうなんだ。
0: ね、はい、で一応長編作品としては29作目から33作目の5作品分を上映する、
1: うん、
0: ということになってます、はい、
1: 今まで何本ぐらいやってました、水戸で。
0: ね、うん、ここまでは
1: 僕は全然知らない、うん、世界だったんだけど、
0: うん、まあそうですよね、
1: 手伝ってるうちにハマりました
0: よ、ね、逃げた女っていう作品からかな、
1: はいはい、
0: コロナ前かなぐらい、
1: うん、
0: コロナ後かなぐらいからなんですけど、そうですね、もうなんか見れば見るほど
1: 一度日本をやった
0: な、ずっとやってるんですよ、もうここのとこずっともう、うん、はい、なんかやってるんですけど、で、あの、活弁シネマクラブっていう、これは、あの、YouTube とか、
1: うん、
0: まあ、あの、そうですね、 YouTube 配信かなで見れるんですけども、
1: うん、
0: そこで、森直人さんが中心に、その本山寺ファンクラブっていう、あの、自主企画をされていて、
1: なるほど、
0: で僕も勝手に本山寺ファンクラブ水戸支部って勝手に名乗ってたらその森の直人さんが認めてください
1: ました
0: あの水戸映画祭に来てくださった時に、ちょっとその話したら、いいですねって言ってくれて、
1: なるほど、
0: はい、で、はい、なんか、あの、公認なのかなこれ
1: はい、はい、
0: していただいたような感じで、
1: うん、
0: 今回その森直人さんがゲストに来ていただくことになりまして、はい、2日間にわたって、そう、初日6月13日が3作品、うん、その作品は水の中でという作品と、うん、私たちの一日、旅人の必需品という3作品を上映した後、スペシャルトーク、森直人さんです。で2日目も6月14日日曜日、小川のほとりで自然は君に何を語るのかという2作品を上映した後、スペシャルトーク、森直人さんですね、のトークがあるということで、これはまあ、
1: ファン通じゃなくて、
0: もう
1: ファンはたまらない、
0: たまらないです、めちゃめちゃたまらない企画になってると思うんで、うん、ぜひ、まあ、2日間にわたりますけども、
1: うん、
0: まあ、本山寺を2日間ずっと見続けるのはなかなかもしかしたら過酷かもしれないけど、ぜひ、
1: うん
0: うん、まあ、1本でもいいからちょっと本当 ね、
1: そうですよね、
0: 体験してもらいたいですね。
1: そう、1本見てよくわからないんですけど、うん、これはこういうことですか、どういうことですかみたいに質問しても答えてくれると思うので、
0: うんうん、そうそうそう、
1: ただ 答えないかもしれない。
0: そういうこと
1: がないかもしれない。
0: そうなんですよね。まあ、でもそれが楽しいんだよな。なんかね、はい、
1: 不思議ですよね。
0: そうなんですよね。
1: なるほど、そういうふうに考えましたかっていう
0: ね。そう、そういうことをやってることが
1: そこまで考えてんですかね、あの人は。そうそうそうっていうのもあるんですよね。
0: そう。
1: タモさんがよく言ってましたけどね。言ってたみんな惑わされてんじゃないのみたいなこと言ってましたよね。
0: まあそれはまあね、あの、はい、実際にそれあると思いますけどね。はい、ということで、まあ、はい、ぜひ惑わされに来ていただければと思います。はい、6月13日、14日、で土日2日間、シネポートシアター水戸、いつもの、ミネルバさん、水戸駅北口ホテルシルバーインの2階です。で上映しますので、まあ、詳しくは、水戸プラスワンシネマプロジェクトのホームページや SNS をチェックしてみてください。はい、ではお知らせごとはそんな感じかなですね。うん、さあ、じゃあ前半はもうちょっとあるから、まあ、あのちょっと今タポさんの話ちょろっとしてくださいましたけど、はい、まあ、伊藤さんにもね、そのタポさんの話少ししてもらいたいなと思ったりして、
1: うん、そうですよね。まあ、もちろんまだ実感はみんなもそうなんでしょうけど、
0: うん、
1: どっか遠くに行ってるだけで、
0: そうい
1: や久しぶりに帰ってきましたっていうほっと現れそうな気がしてるんですけどね。うん、
0: 本当ですよね。
1: 僕もだから、うん、少し寺門さんと話してたんだけど、いつの間にか知り合ったというか、
0: うんうん、
1: そう、最初あの大工町のホテルでよくね、うんうん、シネポートシアター始まった頃っていうのは、うん、その結構準備も大変だったんで、うんうん、みんなでボランティア的な人たちも含めて、
0: うん、
1: 映画センターなんか中心になって準備してたんですけど、うん、その時にもね必ず来てくれてて、うん、それでいつの間にか知り合ったっていうか、
0: うん、そうですよね。
1: なんか映画にも熱く語るおじさんがいるなと思ってて僕は寺門さんたちの方がずっと古くからのお知り合いなのかななんて思ったら、
0: はい、
1: やっぱり同じぐらいだった
0: んですね。ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒です。だから
1: です、ね、
0: まあ、このミトプラスワンシネマプロジェクトの活動を初めて、
1: うん、そうでした
0: ね、あの深く出会うってなんですけど、うん、その、ウエストヒルズでの上映の話もほぼ、うん、だからもう立ち上げた、まあ、当初からそれをやってるん で、
1: そうですよ、ね、
0: だから時期的には、うん、まあ、だから伊藤さんが出会ったタイミングと僕が出会ったタイミングは、まあ、ほぼそんな変わってないっていう、
1: 同じぐらい
0: そう
1: で、うん、まあご承知の通りインド映画に対する造形が深いんで、
0: うん、
1: あの今ではインド映画の聖地と言われている岩木松山の方でも、
0: うん、
1: 最初にあの沼田支配人が僕の古くからのもちろん友人ということで、
0: うん、
1: で田橋さんを知らなかったんで、うん、その連絡先を教えてほしいっていうことで、
0: あ、
1: 2人をこうつないだきっかけになってるのは僕なんですね、うん、
0: 本当ですか。なるほど。
1: その後でもちろんお互い連絡取って、
0: はい、
1: インド映画をやろうと思うんです、ぜひやってくださいみたいにして盛り上がってったっていう、
0: うん、
1: で最初に電話で話した時に気がついたら1時間ぐらい話してたって、うん、言ってたような気がするんですけど、
0: うんうん、
1: それが
0: 1時間話してた
1: 多分自己紹介から始まって、はいはいはい、
0: なんかでもメニュー浮かぶ ね、
1: う
0: ん、
1: メニュー浮かぶというか、
0: なんか、
1: うん、聞いてみたかったというか、
0: あ、そうですね、なんか
1: それが多分2022年だったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: その年の秋かな、いわきでインド映画祭りってのが始まって、
0: はい、
1: でマカディーラ勇者天使っていう映画でかな、はい、山田恵子さんと田渕さんのトークショーをその年に初めてやったっていうことで、
0: そこ
1: からねずっと毎年インド映画やってて、
0: うん、
1: でまあこの間水戸に来た時もちょっと語ってもらったんだけど、
0: そうですね、
1: 僕そんなにあの、うん、インド映画見てなかったんで、うん、この間そのこれだけやったんだっていうリスト見せてもらってその数が驚いたんですけど、
0: うんうんうんうん、あ、いわきで、
1: いわきでやったインド映画で、うん、まあまだ発表できないんでしょうけど、
0: うん、
1: 何らかの形でこう追悼的な企画もしたいんだっていうのはおっしゃってたんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、あの時も言ってましたね、
1: うん
0: うん、
1: まあ手伝えればと思ってっていうところなんですけど、
0: うん、
1: まだ時間大丈夫なんですか、
0: はい、あ、もうちょっと大丈夫です、
1: ね、あと僕はあの 去年の水戸映画祭で、うん、まあ、水戸映画祭の旅なんですけど、田部さんが担当する回って、うん、だいたいプロジェクターに自分のパソコンの画面を映してで語ると、
0: はい、
1: あるいはゲストの方のそういうトークの際も使うっていうのがあって、
0: うん、
1: で最初そのステージの上でパソコンを行ってこうプロジェクターにつなぐっていうのは距離が長いんでね、
0: うん、
1: パソコンの方をプロジェクターの近くに持ってきて、
0: うん、
1: でやってたんだけど、うまくそのいかなくてマウスポインターがうまく動かなくて、うん。

0: ていうのがあって、
1: うんうん、
0: で僕がそれ相談受けて去年そのちょっと電波で飛ばしてみましょうかって言ったら、
1: うんうん、
0: たまたまうまくいって、
1: うん、
0: で田淵さんがすごく喜んでくれて、
1: うん、
0: で田淵さんそういう時って結構できて当たり前でしょみたいな感じで言う時があったんでちょっとね悔しかったんで去年、まあ、成功した時は嬉しかったっていうか、はい、まあこのぐらい僕もできますよみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: そんな感じで2人で喜び合ったというのは思い出で、
1: ああそっかそっかそっか、
0: うん、そんなことありましたよね。
1: そっか、あれが実現した裏にはそういう話があるんですね、
0: うん、そういう話があるんですよ、
1: うん、
0: 結構直前にね、
1: はい、
0: 言ってきたりするんで、
1: ね、まあありますよね。
0: そうなんですよ、
1: はい、まあ、資料をたくさん作られますからね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: って言っといて自分で字が小さくて見えないとか怒ってましたねうん、あとはまあ僕あの動画撮影担当だった時期もあったんで、
1: うん、
0: 何本かそのトークの司会とかやってる時は映したのが、
1: うん
0: うん、少ないんですけどね、
1: うん、
0: まあ、あったんで、
1: うん、
0: 何らかの形で、
1: うん、そうですよね、
0: お役に立てればなと思ってます。
1: そうですよね、そうですよね、うんうん、まあ音声や動画が、ね、残ってますもんね。
0: そうですよね、
1: うんうん、確かに何か何かの機会でね、皆さんにも見ていただいたり聞いていただいたりということがね、うん、できたらいいかもしれないですね。
0: ただ、うん、まさにこれがタパシだなっていう、うん、タパシさんだなっていう感じの動画が、
1: うん、
0: 一つだけあって、
1: うん、どう
0: なんだろうその始まる前に、
1: うん、
0: やっぱり今日どんな感じで準備してるかっていうのを見せてくれてる、
1: うん、
0: 様子があったんですけど、
1: ね、うんうんうん、
0: ああみんな見ると、あ、田淵さんだな
1: って、そうなんだ
0: 思うと思います、
1: まあ、気になるそれ、
0: うん、まあ、そういう機会があれば
1: そうですね、うん、はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい、はい、ではじゃあ時間的にはこんなところかな、前半は。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。いやちょっと本当1時間番組大変だな何を言ってんだって感じだけど、いや本当ありがとうございます。
0: いいえ、とんでもない
1: です。いやマジで一人でやってたと思うとこれちょっとやばいな、やっぱり、
0: まあ、寺門さんなら大丈夫でしょ。
1: いやいやいやいやいや、もうやばい本当に、
0: うん、
1: 放送事故だったかと思います、はい、
0: はい、
1: ではじゃあ曲挟んで後半っていきたいと思うんですが、今日曲、まあ、セレクトしたのはまあ、ちょっと後半の話にもつなげようかなと思うんですが、最近まあ本当に劇場公開されてる作品でいい映画がたくさんあるんですが、
0: うん、
1: まあまあ、これは以前からですけども、つくばエリアまでしか来ないっていう作品が、うん、なんかここ最近すごく増えてるんですね、
0: うん
1: うん、で残念なことに、つくばの、うん、シネプレックスつくばが今月5月31日に閉館してしまうっていうニュースが飛び込んできまして、
0: そ
1: のシネプレックスつくばで上映してる作品って今めちゃめちゃ良くて、
0: うん、
1: いやーこれもう本当通わなきゃって感じなんですけど、
0: うん、
1: まあ、終わっちゃうんですよ。
0: そうなんですね、
1: っていう話はまあ後半に詳しくはしようと思いますけども、
0: はい、
1: そのつくばエリアで、公開している作品、もう終わっちゃったかなこの時期、ですね、これはムービックスつくばでやってたんですけども、サンキューチャックっていう作品、これめちゃめちゃ良くて、
0: うん、
1: 僕今年ベスト級に近い作品の一本になってます、うん、ということでその作品から曲一曲お届けします。映画サンキューチャックよりスペンサー・デイビスグループでギミサン・ラビン。

0: 映画サンキューチャックよりスペンサーデイビスグループでギミサムラビンでした。はい、はい、これサンキューチャックはスティーブン・キングの短編小説が、元になっていて、うん、マイク・フラナガン監督が映画化した、まあ、ミステリー映画なんですけども、うん、まあ、スティーブン・キングでミステリー映画って言ったらなんかキャリーとかね、うん、思いつくかもしれないですけども、はい、スティーブン・キングってまあ、一方でスタンド・バイ・ミーとか、うん、
1: はい、
0: あとはショーシャンクとか、
1: はい、
0: はい、を撮
1: ってグリーンマイル、
0: あ、グリーンマイルもそうですね、はい、なんかこうちょっとヒューマン、うん、なんつうのなんかいい映画、
1: いい映画、
0: いい
1: 映画、怖い映画、
0: いいスティーブン・キング映画と怖い、めちゃめちゃ怖いスティーブン・キング映画とあるんだけど、なんかね、まあ、両方がすごくなんか混ざってる感じの作品なんです、うんうん、でこれね、ほんとこう、いや、ほんとまず見てって感じの作品で、うん、あんまりこう語れないんですけども、うん、3幕構成になってて、ね、1章2章3章って2つあるんだけど、それを逆から3章2章1章って話を進めていく、うん、形になっている映画ですとしかとりあえず言いません。はい、いや、もっと言いたいんですけど、はい、でもぜひサンキュージャック、うーん、水戸エリアで今のところ上映がないんですけども、うん、もし見る機会あればぜひチェックしてみてください。はい、ということで今今日前半のね終わりにお話したように、つくばエリアで、公開している、うん、まあ、ミニシアター系のような作品、アート系のような作品、水戸エリアでは上映してない作品が、たくさん公開されてまして、まあ、うん、先ほどのシネプレックスつくばがやっぱりそういうのが多いんですけどね、うん、閉館直前の映画館って、まあ、小規模作品とか、うん、まあ、ちょっと B 級作品とかやりがちではあるんだけども、
1: あるんだけども、
0: ね、でもその中でもこの、うん、今のシネプレックスつくばの番組編成は、まあ、都内でもこのラインナップ揃えてないですよっていうような作品をずっと、うん、先月ぐらいからずっとですね、
1: なるほど、
0: うん、番組編成していって、うん、いやー、もう本当毎週のように通いたいぐらいの感じだったんですけども、シネプレックスつくば、これ実は茨城で最初にできたシネコンなんですよね、
1: う
0: ん、
1: ですよね、
0: ね、
1: うん、
0: いつできたんでしたっけ。
1: 2000年7月に総合娯楽施設つくば U ワールドの主要テナントとして同時に開館って書いてありますね。
0: U ワールド、温泉施設があるんですよね。今潰れちゃったけどね、それもね、
1: 当時はボーリング場もあった
0: の、うん、あ、そうそうそうそう、
1: うん、
0: あ、そのテナントっていう扱いなんだ。そう
1: です
0: よ
1: ね、なんか形が独特ですもんね。
0: そうですよね、
1: うん、あとこうヤシの木みたいのがあって、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう、ね、まあ、
1: よく通いました。
0: あ、そうですね、通いましたね、お世話になりました本当に、うん、まあ、なんか一応老朽化っていうことなんですかね、
1: うん、
0: がなんか一応 ね、閉館の理由としてね、はい、まあ、確かにシネプレックスつくばは今でもシネプレックスって名乗っていて、水戸もかつてシネプレックス水戸だったのが、はい、ユナイテッドシネマ水戸に変わってるんですけども、うん、つくばはシネプレックスのまま名乗っていたんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: で、そのもうだいぶ前から、
1: うん、
0: それこそ水戸がユナイテッドに名前が変わる前から、
1: はい、
0: つくばは立ち位置としてはシネコンなんだけど、
1: うん、
0: そのローコストシネコンって言ってあまり、うん、お金をかけない
1: かけない
0: シネコン、
1: シネコン、
0: うん、やっぱり持続可能なシネコンとして、
1: うん、
0: まあ、あまり派手なことはしないっていうのが、
1: うん、
0: まあ、一応
1: コンセプト
0: だったそうなんですなので、
1: うん、
0: 実は一時期水戸で支配人やってた方が、はい、こう本当ね、いろいろこうなんだろう、ね、コスト削減とかね、すごくね、はい、水戸でもやってた方なんですけど、
1: はい、
0: その方がつくばに行って支配人されてた時期もあったりして、うん、いろんなことを改革をされたんですね、
1: はい、
0: で、まあ、わかりやすいのは、うん、ロビーの照明ちょっと落とすとか
1: うん、
0: ね、すごくわかりやすく、あ、ローコストやってるなみたいな、
1: あ、そういう意味でね、
0: そうそうそう、
1: 経費削減、
0: 経費削減をしてるなとか、 あとは一時期はその座席指定もなくしてた時期もあったりして、
1: あ、それは、
0: うん、もう自由席全部、
1: あ、予約とかそういうのに、
0: うん、そう、システムから、
1: う
0: ん、システム使わない
1: っていいように、
0: そう、
1: うん、
0: でもさすがにそれは多分オペレーション上、 うん、難しくなったんでしょうね。それはすぐ戻ったんですけど、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもそんないろんな試行錯誤をやったりしていて、うん、でも確かに最近は座席の感じとかもう下手ってるなっていう、うん、
1: 確かに
0: ね、うん、感じはしてたんですよね、うんうん、でスクリーンもちょっとこうなんか汚れが目立ち始めてるなっていう感じもあったりして、
1: そうですよね、う
0: ん、
1: あの入った瞬間やっぱ暗いって感じでしたよね、うん、あのロビーというかチケット売ってるところ
0: も、うん、そうなんですよね、ね、でもそれでも本当番組編成は素晴らしかったの で、 ね、 ね、伊藤さんもよくね何回かこう
1: 要するにそこでしか見られないっていう作品あったんで、ね、うんうん、さっき話で言ったムービックスつくばまで行ってから、うん、あのバスで移動っていう手段もあるんですけど、つくばって結構歩きやすいんで、うん、思い切ってそのシネプレックスまで何キロあったんだろうな、
0: ムービックスから、
1: ムービックスから、
0: ムービックスから
1: 歩いたことあるんですよ、
0: シネプレックスまで
1: 歩いたんです。
0: すごい、それはすごい、
1: 結構汗かいてい
0: やかなりですよ、
1: 俺ちょっとしんどいなっ って汗だくだなと思ったら、はい、さっき話してたように隣にお風呂があってその日がね、
0: ああ
1: そう、お風呂いっぱいあるんですよね。
0: ありますあります。
1: で、そのサービスデーかなんかで、はい、1000円で入り放題みたいな。でちょうど汗流して、でその日は何見たかな、リングワンダーリングかなんかかな、そのそこでしかもちろんやってなくて、
0: はい、
1: 見た記憶ありますけどね。
0: ああ、それすごい、
1: はい。チケット売ってる方がそんな映画やってませんって言ったのを覚えて、えよく調べてくださいって言ったら、あ、夜一本だけやる映画にありました。
0: 何それ、
1: 多分客一人でしたね。
0: ああ、そう、あその時。
1: うん、
0: あ、僕もリングワンダリングシネプレックスだったかもしれない。
1: うん、
0: うん、で見ましたね。でもいや、その前のエピソードが強いですよ。それムービックスから歩くって確かにまあ平坦な感じかもしれないけどね、
1: こう歩きやすいかもしれない、ウォーキングとか、うん、ランニングできるような、うん、こう直線道路がずっとあってね、
0: 確かに、
1: うん、車一切来ないんで、
0: はいはいはい、
1: 結構歩けたんです
0: よ、はいはい、うん、とは距離あるよね、
1: まあカピオとかを、うんね、脇を通って
0: すごい、
1: うん、
0: あでもそう、あの僕それやんなかったんだよな、お風呂入って映画見るみたいなね、あそこそれができたからね、
1: お風呂入って漫画かなんか読んで、うん、時間合わせて
0: それやっとけよかったな、
1: ご飯も食べられるし、
0: いやーそっか、
1: 帰りはね、あのバスで帰ってくる、あバスで駅まで行って電車で帰ってくるって、
0: はいはいはいすごい、
1: リングワンダーリングはねパンフレットを見ながら、
0: うん、
1: 電車に揺られて帰ってきて楽しかったな、
0: すごい、なんかいい映画体験じゃないですか、
1: そうその時寺門さんにも多分メールした
0: けど、ああはいはいはいはい、そうですよね、
1: 前半はこれを見て後半はこれを見ました、
0: はい、はいはい、そうか、
1: いい番組を見ましたねって返事があった
0: の覚えてます、うん、あはいはいはい、はい、あ同じ感想言ってるんです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: で、シネプレックスさんでは午前10時の映画祭もずっとやってて、
1: うん、
0: かつては水戸エリアでやってたんだけども、
1: だからいわきの沼田くんからメールが来て、ね、うん、これで筑波でやらなくなると茨城でやるとこはなくなっちゃいますね、
0: うん、そうなんですよ、そう、いやこれも大きいなと思う、
1: 大きいですよね、
0: うん、だからもうね水戸エリアのどっかでやってくんないかなっても思うんだけど、
1: うん、ね、あれはかつての名作見るには本当にいい企画ですよね、
0: うん、いやそうなんです、そうなんです、うん、スクリーンで見るってなかなかできない作品いっぱいやってくれるからね、
1: う、うん、
0: はい、
1: でやっぱりいつも言ってることだけどスクリーンとあと音ですよね、
0: あそうですね、
1: うん、
0: うん、そう、だからそれはね茨城でそれが、うん、だからそのまあ、だから5月で終わっちゃうから6月以降のあのプログラムは茨城では見れないっていうことになっちゃうんでしょう ね、 っねきっとね、
1: うん、うん、一番近くていわきに行くしかない、
0: あそうですね、いわきに行くしかないです、ね、
1: いわきに行くしかない、
0: いわきに行くしかない、何度も言う
1: 何度も言いますが
0: いや本当そうですよね、
1: そうですよね、
0: うん、はい、というまあねということで、まあ、
1: でも寂しいですよね、
0: いや本当にやっぱりね、あの閉館しちゃう映画館、これはまあ、うん、いやありえることですし、水戸だってね、
1: うん、
0: まあ、今ユナイテッドさんと東宝さんが、まあ、ひたちなかも含めてね、
1: うん、
0: まあシネコンが3つありますけども、
1: うん、
0: ね、いずれこれだってもう映画館の栄枯盛衰はまあ常というかねありえることですから、
1: まあね、さっきの照明の話もそうだし、うん、まあ、空調とかっていうお客さんが少なくともその維持していかなきゃならない空間っていうものにかける経費って考えたら、やっぱり合理性がない、ね、仕事ですよね。そうですよね。そういう意味ではね。
0: そうなんですよね。うん、いやでもね、やっぱりそこでしかやっぱ映画は映画館でって思うし、
1: うん、そうですよね。
0: そこでしか味わえないことたくさんあるから、いやぜひ本当亡くなってからでは、ね、遅いので、ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただければと思うんですけども、亡くなった映画館の話の流れで、あの前回の放送かな、矢田部さんと喋ってて、あのデスペラードの話をした時に矢田部さんが思い出して、あの水戸にドライブインシアターがあったよねみたいなね、話があったんですけど、これも、まあ、閉館しちゃった映画館の一つだけども、あまりこう話題に上がらないというか、
1: そうですね、
0: まあ、僕も忘れてたなみたいなことを前回の放送で言ったけど、
1: 写真が出てくるとかね、そこでの思い出を語る人がいっぱいいるわけではなくてね、なんか人知れず、っていう感じなのかな、
0: これもあの伊藤さんがあのこれネットで調べてくださったのかな。
1: そうですね、
0: ちゃんとね住所とかいつできたかってネット情報あるんだけど、あの水戸住吉町にだから本当に六号国道沿いだったと思います。僕、あの当時大学生かな、大学卒業したばかりか大学かぐらいの時なんだけど、あの行きました。はい、で見てるんですけど、ただ何見たかよく覚えてないんだけどもあの開館が1995年なんですね、で閉館が1997年ということで、まあ、約2年間のみあった映画館、もう幻の映画館って言ってもいいぐらい、はい、本当にあまりこう語られることが少ないというかね。
1: 完全に閉鎖してなくて、道路からスクリーンは見えたって、
0: あ、そうそうそうそう、閉館後も、
1: 閉館っていうのはその閉じてない、
0: 見えてました、見えてました、
1: 見えてて音が聞こえないんだよね、でもね
0: 音は聞こえないです、そうだから FM 電波を、あ、そうそうそう、拾おうと思って近く行って拾えなくて、中入ってしょうがなく映画見たっていう思い出と、その後あのその周波数を教えてもらったから、なんかあの次行った時は、なんか拾えたような気がするんだよねだけどあんまりこう雑音ばっか入ったからうまく聞けなくて、
1: なるほど、ね、
0: でもあ拾えるじゃんって思ったことを思い出しました、でも何見たかよく覚えてないんだな。
1: 車で FM ラジオなら FM ラジオの周波数を合わせると、そこに流してくれてる音がそれぞれ聞けるから、
0: そうですそうです。
1: でまあ中長がない人には配ったりしてたのかな、
0: だったのかな、だと思いますね。
1: イヤホンかなんかで聞いてたのかな。
0: そうですね。っていうで作品もそんなに古い映画とかそのよく知らない映画がかかってるってわけじゃなくて、あのメジャー作品だったと思います。なのでただ一般の映画館よりはちょっと料金が高かったんですね。多分
1: そうなんでしょうね。
0: はい。でした確か。なのでね、まあこれねぜひご存知の方いたら本当ちょっと教えていただきたいなと思うので、はい、
1: ドライブインシアターって馴染み本当ないんで、ピンとこないです ね、まあコロナの時期にね、ちょっとそういうのやってみようかって言ってやってみて、なるほどなっていうのあったけど、
0: あの時期ね一気に、まあ、全国的にも流行ったけども、
1: はい、ジョン・トラボルタのグリースっていう中で出てくるんだよね、
0: あ、そうですね、まあ、あのハリウッド映画にはよく出てきますね。で、そうそうそう、だそのイメージであの水戸にも、僕も見に行ったし、なんかまずだからそう、単純にもう雰囲気だけだったような気がするな。
1: なるほど。
0: なんか、はい、作品を見るっていう感じじゃなくてね。
1: なんか車の脇にドリンクと、なんかね、食べ物の
0: 売りに来て
1: トナーみたいな、あとトレーみたいなのをこうセットしてみたいなのがよく印象に残って
0: た。映画には出てきますよね、そういうのね。水戸がどうだったかちょっとそれも覚えてないんだな、はい、だから本当ぜひあの行ったことある方とか、あと写真をお持ちの方とかいたらね、
1: どうなんだろうね、
0: ぜひ教えてほしい、これ知りたい、もっと詳しく、はい、ということであの

0: ちょっと閉館した映画館の話からドライブインシアターの話してみました。さて、後半意外とね、あの時間だんだんなくなってきてるんですけど、うん、まあ、伊藤さんが見た映画の話とかをちょっと、ね、せっかくだから伺っておこうかなと
1: 思う。あまり見てなくて申し訳ないんですけど、うんうん、
0: いやいやそんなことはない、
1: うん、先月かな、うん、ソングサングブルーっていう、
0: いやひたちなかでやってて、
1: そうですね、
0: 僕見逃しちゃったんで、
1: そうですか、
0: 終わっちゃったんですよね、ヒュージャックマン、
1: そうですね、うん、ボヘミアン・ラブソティ以来、あのそれがヒットしたっていうわけでもないでしょうけど、音楽電気映画みたいなジャンルがこう、
0: うん、
1: 結構人気が出てきて、
0: うん、まあ、
1: ただニール・ダイヤモンドの映画かと思ったら違うんですよね、うんうん、ニール・ダイヤモンドのモノマネをする歌手の人の話っていう、
0: うん
1: うんうん、なかなか良かったですね、こう、うん、予告編を見て、あ、見ようと思って、
0: うんうん、
1: で、ひたちなかでしかやってなかったのかな、近くでは、
0: うんうんうん、
1: で、見に行って、うん、で、ちょうどあのゴールデンウィーク前だったけど、ネモフィラの関係ですごい混んでたバス、うん、バスが混んでたんで、
0: うん、
1: 行けるかなって心配したんですけど、かつての駅から、
0: うんうんうん、
1: ただ海浜公園行くのは別に別のバスでしたね、
0: そ
1: っち専用のバスってのがあったんで、
0: はいはい、
1: 映画館には別にすんなり行けましたけど、
0: あ、入ってましたお客、
1: あまり
0: ですね、
1: ですね、
0: だからあっという間に1日1回とか夜だけとかになっちゃって、
1: うん、そうですよね、
0: まあ、夜やっててくれたので行けるタイミングもあったんだけどね、うん、逃しちゃいました、
1: まあ、うん、ニール・ダイヤモンドって言ったらね、うん、あのあれでしたっけ、一番有名なのはケネディ大統領の娘さんの、うん、
0: 分かるけど、分かるけど、なんだっけな、
1: キャロライン、
0: なんだっけな、ですね、すいません
1: 、はい、まあ、そういう歌を、
0: うん、
1: 要するにあのアメリカってプレスリーのそっくりさんとか、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのモノマネする人なんていう人が、
0: うん、
1: 日本で言えばそういう、
0: うん、
1: モノマネ タレントが出演する、うんうん、そういうショーパブみたいな、
0: うん、
1: そういうところで働いてる人の話なんですけど、
0: うん、
1: そこでニール・ダイヤモンドのコンサートに行けない、チケットが取れなくて行けないような人が、
0: うん、
1: そのそっくりさんのステージで、まあ、我慢するっていうかそっちを聞きに来るみたいで、
0: うん、
1: 人気が出た頃にちょっと不幸な事故があったりっていうことで、
0: うん、
1: 実話に基づいてるんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: ただその夫婦再婚同士で、
0: うん、
1: 夫婦愛がまあメインになってくんですけど、それぞれが連れてる子供がこれが良くてね、娘さん2人と もう一人男の子もいるんだけど、
0: はい、
1: その3人の子供がすごくいいんですよ、でもう言うこと聞かない生意気盛りな女の子2人がね、
0: はい、
1: それがすごくそのそれぞれがバラバラのようで、最後にはやっぱりね、そのお父さんも支えながらっていう感じ で、
0: うん、
1: でお母さんもちょっと大変な目に遭っちゃったりするんだけど、うん、そのお互い歌手、そういうモノマネ歌手同士で一緒になって、
0: うん、
1: でなかなか売れない時期があったんだけど、そのまさに今から人気が出るよって言ってる頃に不幸な事故があるんだけど、その後まあそれにめげずにっていう風な話になっていくんですけど、
0: うん、
1: 非常に良かったんだけど、ヒットはしないのかな。
0: いや
1: 最近見た映画ではだからすごく良かったですね。
0: うんうん、いや絶対いいと思いますね。僕もいやこれは悔しい、見逃してしまいました。
1: うん、
0: 他に何かどうですか？最近見た映画でもいいし。
1: あ、人はなぜラブレターを書くのか
0: ですか。石井裕也監督。
1: 石井裕也監督ね。
0: うん、綾瀬はるかさん主演。
1: 綾瀬はるかさん、うん。綾瀬はるかさんの必要があったのかってよくわかんないんだけど。ただボクシングシーンが出てきて、
0: あ、そうですね、
1: なかなか迫力あって、
0: そうそうそう、
1: よかったですけどね。
0: そうそうそう。あの須田くん、須田将暉さんがボクサー役
1: で、
0: あとはこの細田、細田くんはなんだっけ、これ細田かなたさんか。この、なんだっけな、事故で亡くなってしまうんでしたっけ。
1: そうですよね、
0: ね、
1: う
0: ん、で電車で出会ってた2人の話なんだけども、うん、その細田くんが、ラブレターを書いていたっていう話で、うん、それを、まあ、その数年後に綾瀬はるかさん、まあ、でその当時高校生だった 自分に当てられる

0: れた手紙を、うん、まあ、
1: 綾瀬はるかさんが出せなかったラブレターを、うんうん、やっぱり出さないんだけど、うん、なぜか配達されちゃうんですね、
0: うんうん、っていう話ですね。
1: 彼の通ってたボクシングジムに、うんうん、

0: 作品としてはまあまろやかな感じだなっていう ね作品なんですけど、うん、まあところどころね IC 監督だって感じのはあったけども、うん、ね、あの今までの作風からしたらまあ、うん、まあ見やすいっちゃ見やすい、
1: ね、そうですよね、
0: うん、あの僕は実はあの試写会が当たって東宝シネマズで公開前に見ていて、そのなんか舞台挨拶
1: 好きに
0: 上映で、
1: そう、
0: うん、なんか変な感じでしたよ石井監督、
1: うん、なんかメジャーな舞台挨拶やってましたよね。
0: そう
1: 僕も舞台挨拶 YouTube で見ましたけど、
0: なんか変な感じでした。
1: 変な感じだったなんかラブレター渡されたりして、
0: あ、そう
1: なんかもうメジャー作品のなんか宣伝だなって感じでした、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、まあそれはしょうがないよね、まあ、うん、うん
1: そう、はい、そうね、石井監督、うん、まあ頑張ってますけどね次の映画に期待 しちゃいますけど、ね、
0: うん、あ、でもまあ、 あのいい作品ではあると思うんですね。
1: もちろん、ええ、
0: うん、はい、でもなんかこう、うん、なんか期待しちゃうんですよね。
1: そうですよ、
0: なんかこう、うん、こう鋭い切り口とかね、
1: あ、そうそう、
0: あの石井監督作品にはね、
1: 世の中に対する批判とかね、
0: ちょっとその辺を、
1: うん、そういうのをちょっと期待してたらいいと思うんで、
0: うん、まあそこまでではないけど、でもやっぱりそのね、あの、はい、事実に基づくのかな、これね、地下鉄の脱線事故の話
1: ですね、まあ、それからエピソード広げたって感じですか、
0: ね、うん、でしたね、はい、
1: もうあれですかね、時間の方
0: は、ね、あ、もうちょっとあるけど、まあ、まあ、まあ、そうですね、なんか喋っときたい作品ありますか。
1: 作品っていうか、
0: うん、
1: あの昨今、うん、あのインクがなくて、
0: うん、
1: ポテトチップのパッケージが白黒になるとか先週あたりニュースで言ってて、
0: 言ってましたよね。
1: だ昔あの逆に映画の方はあの突然白黒になるってことはないと思うんですけど、
0: あ、はいはい、
1: 昔あのパートカラーっていうのがあって
0: はい、はい、
1: カラーフィルムが高かった頃は、
0: はい、
1: あのどうでもいいシーンは白黒で、
0: はいはい、
1: ここ一番っていう時だけカラーになるなんてのがあったんですけど、そういうのをちょっと思い出して、
0: それってそのやっぱコスト的な、
1: そうですね、
0: 意味合いがあったってこと、
1: だいたい政治映画に多かったんですけど、
0: あ、そうか、
1: うん、そういういわゆる絡みのシーンになるとカラーになる、
0: なるほど、
1: パートカラーって書いてありました、
0: それが今起こったとしたら、
1: うん、
0: いや本当戦時中って感じになっちゃいますよね。
1: そうですよ
0: ね、 そのだってポテトチップスが白黒だっていうだけだって、
1: 映画のチラシまで白黒になったりしたら嫌だな
0: って、ね、いやだからそういう話ですよね、
1: ポスターとか ね
0: 世の中から色がなくなっていくみたいな話でしょ、うん、
1: 逆はあったんですけどね、昔映画白黒なんだけどポスターだけカラーとか、ね、
0: あー、はいはいはい、
1: チラシだけカラーなん
0: です、はい、あれありましたよね、
1: うん、で、うん、駅馬車なんてすごく綺麗な、
0: はいはい、
1: あのポスターだったんでカラー映画だと思ったら白黒だったって、うん、そういうのを思い出してました
0: 、はい、あ、それこそチャップリンとかもそうですよね、
1: チャップリンとかね、
0: うん、
1: あとは1色2色ぐらいしか使えないけど、
0: うん、
1: まあ赤と黒でするとかね、
0: うん、
1: そういうのあったし、
0: うん、
1: 七人の侍なんかもね、
0: うん、
1: もうカラー映画かっていうぐらい色がついてたの思い出した、
0: うん、なるほど、うん、そっか、
1: なんかチラシや版権が白黒にならないことを祈るだけですよね。
0: 本当ですね、本当ですね、うん、いやーやだやだやだやだ、
1: あ、さっきそういえば、
0: うん、
1: はい、ボクシングの話をちょこっとしたけど、
0: うん、
1: 今日はボクシングの日だそうです
0: 今日5月19
1: 日5月19日は
0: なんで、
1: あ、なんか白井義雄さんっていう人がなんか日本で初めて世界チャンピオンになった日が、
0: はいはいはい、
1: 今日何年だか忘れちゃったけど、
0: うん、5月19日なんですか、
1: 1952年5月19日に
0: さすが、
1: はい、なんか世界フライ級チャンピオンになった日だそうです
0: 。うすごい、
1: ボクシングの日だそうだ、
0: はい、伊藤さんさすがっすね、ちょっと僕らにはできないそのネタの仕込み方ありがとうございます。
1: いえいえ、
0: あ、そうだったんだ、いやいやいや、
1: 佐藤浩市がね、はい、青に散るでトレーナーやってたんで、あの人はなぜの方で、
0: ああ
1: 僕はボクシングの言葉わかんないんだけどっていうセリフはちょっと違和感があったのを思い出しました
0: 他の作品ではね、
1: そう、
0: ボクサートレーナーなんですけど、
1: トレーナー、
0: ね、
1: そう
0: なんだけど、
1: 青に散るって映
0: 画、うんうん、はい、まあそれはまあよくありますよ、
1: よくあるよね、
0: うん、映画で見てるとそれは、
1: うん、そう、
0: あっちの作品ではこうだったのにみたいなね、
1: そう
0: ありますよね
1: んなことを思い出しました。
0: はい、はい、ではちょっと時間があっという間に過ぎちゃいました。
1: あ、そうですか。
0: いや、ちょっともっと、ね、伊藤さんの

0: なんかね、あのかつて見た映画との話とか聞きたかったなと思うんですが、また別な機会に、まあ、ぜひちょっとネタ仕込んでおいていただいて、
1: かりました、
0: あの出演してください。いや今回本当ありがとうございました。
1: いいえ、とんでもないです。
0: はい、では以上、うん、これはもう今日は伊藤会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は5月26日火曜日夜8時からの放送です。さあ今日は本当に伊藤さん改めましてありがとうございました。
1: いや帰ってなんか申し訳ない、バタバタしてしまいました。
0: いやそんなことはないです、本当に助かりました。
1: いい、
0: いや本当あのね、さっきも言いましたけどちょっと聞けなかったこととか話してほしいこと、うん、まだまだたくさんあるのでぜひまた来てください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。出演お願いします。
1: はい、はい、
0: では次回も楽しみに。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの今宵は寺門さんにゲストをお迎えしました。映写技師の伊藤和美さん、今夜も素敵なシネマ談義をありがとうございました。なかなか聞けない貴重なお話たっぷりでしたね。もっともっと聞きたかったですね。途中からお聞きになった方、 FM パルルの公式ホームページのアーカイブコーナーで最初から耳にすることができますので、ぜひもう一度チェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、時計の針、夜9時になりました。この時間からは水戸市宝町 FM パルルの本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。こんばんは、田久草山です。5月19日火曜日、タクチミュージックコレクト、今日もこの後10時まで生放送でお届けをしてまいります。さあ、先週は事前の収録でお届けしましたので、このスタジオに僕がやってくるのは2週間ぶりなんですけれども、まあ5月ももう後半に入りまして、もうすぐ下旬といったところですね。まあ、大型連休、今年は5連休最大12連休なんて話していたのも、もういつの頃だったかというような、そんな感じにもなってきますが、まあ新緑まぶしい季節ですよね。そんな中、僕は日曜日、水戸市内のカフェギャラリーミネルバさんで開催されました、先ほどの8時台のシネマクラブの準レギュラーの天貝瑞希さん主催のミネルバ落語会、足を運んできました。シネマクラブの中でもね、以前告知の方がされていましたけれども、柳家小太郎さんの落語はもちろんなんですが、この落語を聞く前に落語の楽しみ方ですとか聞きどころといったことを学べるワークショップも行われまして、僕時々こう落語や足を運ぶ機会があって、最近少しずつ増えてきたかなというところではあるんですけれども、まあそうは言ってもなかなか初心者、そんな方にはぴったりのね、こう初心者にはどんな落語を聞いたらいいのかですとか、またこの小太郎さんの落語家に至るまでの裏話ですとかね、本当に落語会っていうのはありますけれども、そういった落語の後ろ側を耳にするのは本当に初めての機会でしたので、楽しい機会、天貝さんにもね、もちろんお会いすることできましたし、そして受付には我らがシネマクラブの先ほどもね登場されていました寺門さんもいらっしゃいまして、本当に楽しんできましたよ。で、これからどんな落語を聞いていったらいいかなとちょうど思っていたところでもありまして、初心者には入りやすいところですと柳家京太郎さんですとか、春風亭一之輔さんの落語がいいんじゃないかなんてねお話もありました。まあ、柳家京太郎さんといえば、こちらねチケットなかなか取りにくい方としまして有名ですけれども、正統派の古典落語を完璧にこなしつつも、こう現代的な新作、これを爆笑をさらう新作落語も量産されていて、そして落語といえばね、本題に入る前の導入部、いわゆる枕も大きな魅力となってくるんですけれども、こちらも聞き応えがあるという話題の落語家さんでいらっしゃいますよね。また春風亭一之輔さんといえば、ラジオのパーソナリティとしてもおなじみですし、そして商店でももうおなじみの方ですよね。年間900席以上をこなしていながら、最もチケットの取れない話し家の一人とも言われています。本当にね、僕もこういったこう名前はね、お名前は伺ったことがあるんですけれども、足を運んだことがないので、ぜひまたね話を聞いて、この番組でも感想などなどね、お届けできればなと思っているところです。そして前の日土曜日、ちょっとね日曜日落語会があったので忙しかったんですが、森の都仙台、この森の都の初夏を彩る仙台青葉祭りに足を運んできました。青葉祭りってね、毎年5月の第3日曜日とその前日に開かれるんですけれども、その初日宵祭りに足を運んできまして、たくさんのね、こう、宵山鉾巡行というね、日本夜景遺産にも選ばれている、そんな 素敵な景色とともにスズメ踊りというね、踊りも舞も披露されるというそんな素敵な森の都の夜を彩る、会に参加してきまして、あの最後はね総踊りといいまして、観客席僕たちも中に入って踊ることができるんですよ。仙台のね常禅寺通りという、まあ、目抜き通り、こちらをあの踊り手さんたちと一緒に踊って、そして高速道路をかっ飛ばして水戸まで帰ってきまして、そして日曜日落語会に足を運んできたという、そんな土曜日日曜日を過ごしました。ラジオの前のあなたはどんな、ね毎日を過ごしていらっしゃいますでしょうか。結構ここ最近ね天気が良くて、あのお出かけ日和なところもありますよね。今週後半からはちょっと天気の方を手元の気象端末を見ていますと、若干天気の方崩れる日もあるようですけれども、まあ、梅雨の走りかなといったところで、こう夏を迎える前のというそんな季節、こう空気を感じる機会も多くなってきたような気がします。さて毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているタイクスミュージックコネクト、今夜は5月23日、今度の土曜日何の日かご存知ですか？2つあるんですね。1つはキスの日、キス、そう、接吻ですよ、接吻、キスの日。こちらは1946年の5月23日、日本で初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことに由来をしています。あの戦後間もない1946年ですから、昭和21年ですね。この当時スクリーンに映し出されました。本当にわずか当たったそうなんですけれども、このわずかな接吻、まあ今だったらねそれほどというところかもしれませんが、当時は大きな話題となりまして、連日映画館が超満員になるほどの社会現象となったんだそうです。またもう一つ、5月23日は523が恋文という語呂合わせ、そしてこれに合わせて映画ラブレターが公開されたことにちなんでラブレターの日でもあるんですね。ラブレターの日、浅田次郎さんの短編小説が原作のラブレター、1998年のこの日、平成10年の5月の23日に公開されたということで、映画の松竹株式会社が制定したというそんな記念日であります。恋人や家族などに思いを届ける日ということなんですね。まあ、家族といえばね、先週はファミリーソングセレクションということでお届けをしました。先週生放送お休みでしたのでメッセージ、さほど紹介できなかったんですけれども、事前にいただいた、メールもありましたのでね、そちらをご紹介しながらお届けをしました。またその他先週いただいていたメッセージもあるんですけれども、この方からは今週もメッセージをいただいていまして、9時半以降に読んでほしいというねリクエストをいただいていますので、こちらは後ほどご紹介したいなと思いますよ。さあでは今日も10時までお付き合いください。では最初のメッセージご紹介しましょう。オープニング曲終わってしまいました。草山さんこんばんは。こんばんは。今日はラブソングなんですね。そうなんです、ラブソングセレクションということでお届けしたいなと思っています。リクエスト曲、久保田俊信さんのミッシングでお願いします。ラブソングに限らずですが、曲を聴くと高校生の時に聴いていたとか季節とかも思い出すよねということでいただいていますよ。草山さんは思い出がフラッシュバックする曲はありますかということでいただいているんですけれども、そうですね、やはりこの90年代終わり、学生時代の頃の曲が、たくさんフラッシュバックする曲がありますね。ちょうど学生時代、この久保田さんの曲で言うとラララ、ラブソングあたりでしょうか。ではリクエストお答えしましょう。ミッシング、ラジオネーム一番員さんからのリクエストです。名曲お楽しみいただきましょう。今日はラブソングセレクションと題してお届けしますよ。

ラジオネーム一番員さんからいただきましたリクエスト、久保田俊信さんのミッシング、今宵の最初のナンバーでした。お楽しみいただけましたでしょうか。ラブソングに限らずですが、曲を聴くと高校生の時に聴いていたとか季節とかも思い出すよねということでいただいていますが、思い出がフラッシュバックする曲、先ほどもねちょっとお話ししましたけども、やはりそうですね、僕が高校時代ですと、そうだな、スピッツですとか、ミスターチルドレン、まあ、今もね活躍されていますけれども、あとは先ほどのね、ラブソングの久保田さんもそうですけれども、そこから少しずつね、小室哲哉サウンドですとか、そういったところを聞くとこう時代を感じさせる当時を思い出しますね。当時よくラジオもね聞いていたんですけれども、今日たまたまお仕事関係で僕が学生時代の時にこう聞いていたアナウンサーの方、パーソナリティの方、あの他局なんですけれどもの方とこうお会いしまして、いろいろこうお話を伺う、勉強させていただく機会がありまして、あ、なんだかねこう当時がふと蘇って、当時聞いていたラジオのお話なんかもねその、先生にお話しさせていただいたんですけれども、やっぱりこう音楽を聞くと、またラジオもそうですけれどもね、やっぱりいろんなことを当時のこう絵がわーっと思い浮かびますよね。リクエストいただきましてありがとうございました。ラジオネーム一番員さんから、ラブソング、もうラブソングの王道でもありますね、ミッシングお届けしました。一番員さん、またメッセージリクエストお待ちしています。さて時計の針は9時14分を回っています。水戸市宝町 FM パルジョの本社エースタから今宵もライブでお届けをしているダイクスミュージックコネクト、今夜は冒頭ご案内しました5月23日がキスの日、そしてラブソングの日にちなんでラブソングセレクションお届けをしています。愛の歌ね、ラジオでしか話せないラブリー話、恋愛失恋エピソード、また忘れられないラブソング教えてくださいということでお届けをしています。冒頭ね今日のテーマ言わなかったかもしれないね、あの公式 X の方にはねパルルンの、紹介されているんですけれども、改めてということで、メールアドレスも改めてじゃないか、今日ご紹介してないね、なんかねオープニングふわーっと入ってしまいまして、気を取り直していきましょう。メールは fm762@fmpalrun.co.jp fm762@fmpalrun.co.jp、 そしてファクシミリアミと029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしています。これを言わないとなんだかねこうすっきり始まらなかったなぁっていう間にこう一番員さんとのねキャッチボールが始まってということでしたけれども、オープニングふわふわふわっといきましたので、ここからは先週ねお休みでしたから、ちょっとねまあもう長いことをやらせてもらってますけれども、気を取り直していきましょう。というわけでメッセージ続いていただきましたのは、ラジオネーム山口県からとんこつラーメン1号さんからいただいています。たくさんこんばんは。こんばんは。好きな人を忘れるなんてできません。覚えていますか、一緒に食べたスタミナラーメンなんてね、かっこ笑いっていただいています。あー忘れられませんか、まだねえ、あれから何日経ちましたでしょうね。まあね3月9年度までね、3月まで聞いてくださっている方、ね、長いお付き合いの方はこのメッセージでピンと来た方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあまあ先ほどのねあの一番員さんの、からのメッセージの時もお話ししましたけれども、まあ、ご当時をこう思い返すと、あ当時のねこうラジオですとかこう曲を聞くと当時が思い返されるって話しましたけれども、ね、当時のラジオを思い出してとんこつさんの心の中に留めていただければなと思いますよ。覚えていますか、一緒に食べたスタミナラーメンということで、覚えていますかということでこの曲にリクエストいただいています。ラジオネームとんこつラーメン1号さんからは飯島まりさんの懐かしいナンバーにリクエストをいただいています。愛
覚えていますか？

ラジオネームとんこつラーメン1号さんからいただきましたリクエストは、超時空要塞マクロス愛覚えていますかというね、テレビアニメ超時空要塞マクロスの劇場用作品、1984年昭和59年に公開されました。この映画の主題歌、そして飯島真理さん自身もこの超時空要塞マクロスでアイドル歌手林民明役の声優に起用されていましたね。飯島真理さんといえば、当時は声優としても活躍していましたし、アーティストとして、またラジオのディスクジョッキーミス DJ リクエストバレード文化放送系で放送されていましたが、このパーソナリティも担当されていました。今は拠点をアメリカのロサンゼルスに移していらっしゃいますけれども、今年の2月には日本に帰国されまして、ビルボードライブ横浜で、帰国公演を開催しましたね。今も変わらない素敵な歌声、そしてね、素敵な入れ立ちということで当時話題になりましたよね、2月にね。そしてとんこつさんからはメッセージ、先ほどもご紹介しましたが、好きな人を忘れるなんてできませんということで、僕もね、忘れられない方、きっとね、同じ方をイメージしているかと思いますけれども、もしかするとね、この番組聞いているかもしれませんのでね、これからも思い続けてください。とんこつラーメン1号さん、山口県から今週もメッセージリクエストありがとうございました。今宵はラブソングセレクションということで、ラジオの前のあなたからのラブリーなお話、失恋、そして叶った恋愛エピソード、何でも結構です。引き続きメッセージお待ちしています。メールは fm762@fmpardon.co.jp、そしてファクシミリアミト029307-8055、この後10時まで生放送でお届けしますよ。

0: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
1: タックスセレクトで2曲続けてお楽しみをいただきました。まず最初にお届けしたナンバーがチャゲ&アスカの1989年リリースの名曲です。チャゲアスとしては24作目のシングル、平成元年6月リリースのラブソング。この曲は日本航空 JAL92 沖縄キャンペーンの CM ソングでもありました。リリースされた1989年、平成の始まりですね。この頃はバンドブームの真っ最中でありまして、その中で自分たちの音楽が流行の中で振り回されることなく、ぬくもりある音楽を作り続けたいというジャゲ&アスカのメッセージが歌詞に込められているんだそうです。2010年にはアルバムでアスカさんがセルフカバーしまして、ミュージックビデオも新たに制作されましたね。そしてこのラブソングを追いかけたのはラブソングの帝王、ラブソングの王様と言われる鈴木雅之さん。渋谷で5時お届けしました。渋谷で5時といえば、もともと1993年リリース、このマーティン鈴木雅之さんと菊池桃子さんのデュエットソングとしておなじみですけれども、今日お届けしたのは今年の3月にリリースされました鈴木雅之フィーチャリング渋谷なぎささんの渋谷で5時2026年バージョンをお届けしました。渋谷なぎささん、女性アイドルグループの NMB48 の元メンバーですが、最近 CM にドラマにそして歌にと活躍くださっていますね。渋谷さんとね、鈴木雅之さん、年がいくつ離れてるんだろうというところなんですが、本当にね、鈴木雅之さんの、ダンディーな姿、そして渋谷で5時とあって、その渋谷さん、渋谷渚さんのこのデュエット、ぴったり時を超えてまた新たな名曲が誕生した、そんな印象を受けました。先日ね、テレビ番組でもデュエットされていましたし、鈴木雅之さん、今度の木曜日、あさって、NHK のソングスにも特集で出演さ

されるということで、ラブソングの王様鈴木雅之さんとたどる日本のデュエット名曲ヒストリーと題してお届けされるということなんですね。もしかするとね、今日お届けするようなしているような曲も流れるかもしれませんね。さあ今日は5月23日、今年は今週の土曜日になりますが、5月23日がキスの日、節分のキスですよ、キスの日。そして、ラブレターの日ということで、愛の歌ラブソングセレクションと題してお届けをしています。さあではメッセージリクエストいただいていますのでご紹介しましょう。草山さんこんばんはといただきました。ラジオネームアンパイアさんからのメッセージのご紹介です。先週は録音だったのによく確認せずにリクエストを送ってしまいました。アーテンボーですといただきましたけれども、いえいえありがとうございますね。生っぽくね、生放送と同じように、取って出しということで編集なしでお届けをしていますので、時折ね今日は収録ですよってお話はしているんですが、パッと聞くと生放送と同じような、雰囲気で、聞いていただいたのかなと思います。スタッフからね、メール来てましたよということで、先週のメッセージの、印刷したものも手元であるんですけれども、同じ曲にリクエストいただいていますので改めてご紹介しましょう。草山さんこんばんは、アンパイアですということで、さて本日のお題は愛の歌ですね。先週リクエストした松田聖子さんの瑠璃色の地球を再度お願いします。この曲は神田沙也加さんを妊娠出産した時期に発表した曲ですよね。ネットによると作詞の松本隆さんが、聖子さんが母になるという環境の変化の中で子供の未来を守る地球への愛というテーマを歌に込めたと綴られていました。名曲ですよねということでいただいています。8時55分にメッセージいただいていまして、これからワンちゃんの散歩に出かけてきます、9時30分頃に戻りますということでいただいていましたが、帰ってきたよというメッセージもいただきましたので、この時間おかけしましょう。ラジオネームアンパイアさんからいただきました愛の歌リクエスト、そして先週家族というテーマでもこの曲にいただいていました松田聖子さんの名曲です。瑠璃色の地球お届けしましょう。

松田聖子さんのルリ色の地球。リクエスト、ラジオネームアンパイアさんからいただきました。そしてアンパイアさんからはおかわりメッセージもいただいています。ただいまワンちゃんの散歩から帰ってきましたということで、9時半ちょうどにいただいていますね。先週散歩の途中にタヌキかハクビシンを見ました。それ以来見ていないのですが、東海村ではアライグマが出ているという情報を聞きました。もしかして私が見たのはアライグマだったのかな。ひとまず自宅に戻りましたということでいただいています。ねえ、アライグマね、なかなか最近見ることないなと思いましたらばね、そんな情報僕も別なところからねお話聞いたんですけれどもね、まあ全国的にはクマの被害がね、冬眠前にもありましたけれども、春になって落ち着くのかなと思いきや、ね、本当に市街地でも出ている地域が、県外、東北地方などではね、あるということで、本当に心配でもあるんですけれども、ねえ、そうですか、アライグマが出ているという情報ということで、アンパイアさんからいただいています。メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしていますね。

タックスセレクトで1曲お届けしました。倖田來未さんの愛の歌。この曲に続いてお届けするのはラジオネームデリさんからいただきましたリクエストです。メイン&中島めぐみさんのナンバーライオンにいただいています。メッセージは後ほどご紹介です。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、マイン&中島めぐみさんのナンバーライオン、メッセージご紹介しましょう。 DJ タックおつこんですよ、おつこんですよ。あれもいいな、これもいいな、リクエストの絞り込みに難航していたとき、とんこつさんからのメッセージが、そしてリクエストが、はい、覚えていますか、ね、先ほど飯島まりさんのナンバーをお届けしましたね。これで今夜のリクエストが決まりました。ファーストマクロスから2代後のテレビ放映シリーズのマクロスフロンティアで、エヴァンゲリオンでいうところの残酷な天使のテーゼくらい有名なマクロスフロンティア後期テーマソング、マイン&中島めぐみのライオンですね。かなりゴリゴリなラブソングですが、マクロスつながりで聞かせていただけましたら幸いです、ということで、ラジオネームデリさんからいただきました。とんこつさんの先ほどのね、あちらもね、まあ、あの飯島まりさん自身が声優としても活躍されていましたけれども、この曲、ね、マクロスつながり、僕も懐かしく聞かせていただきました。デリさんメッセージリクエストありがとうございましたね。本当に、マクロスつながりで2曲お届けしました。さあ、もうあっという間にお別れの時間が近づいてきました。今日最後のナンバー、このナンバー

キンキキッズの懐かしいナンバー、2025年に堂本にキンキキッズのお二人グループ名を変更したこのタイミングで新しいアレンジで歌われたこのナンバー、今日のラストソング、愛の塊。

されました愛の塊。この愛の塊、作詞が堂本剛さん、そして作曲が堂本光一さんなんですが、ファンのみならず時代も性別も超えて長い間幅広い層に愛され歌い継がれている名曲となりました。この曲、去年近畿が堂本にグループ名変更したタイミングで新しいアレンジ、そして新録ボーカル、そして歌詞もねちょっと改変しまして、そして、デジタル配信リリースされたナンバー、今日のラストソングお届けしました。そしておかわりメッセージいただいています。山口県豚骨ラーメン1号さん、こんばんは。だからくじでも当たっていたら人生が変わっていたかなということで、いやないかなということで、ねえ買わなきゃ当たらない、でも買っても当たらないんですよね。もし一緒の放送を聞けているなら今はそれだけでも幸せですということで、先ほどのねメッセージね、前々にこのパレードを彩ったスタッフのことを思ってということで、僕も、ね、同じ思いでいます。豚骨ラーメン1号さん、メッセージリクエストありがとうございました。今日はラブソングセレクションということで、熱いメッセージそして熱いラブソングたくさんお届けしました。また来週お目にかかりましょう。ここまでのお相手は高草山でした。それではおやすみなさい。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all.
1: Music for all.
2: Time tricks. Time tricks.
3: ポーカーフェイス2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。レディー・ガガ Born This Way It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday

0: ンジ。2016年リリースルーザーアニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK、キックバック。タイムトラックスミュージックフォーオール。よし、
1: このぐらいにしといたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks

0: Two for Tuesday, Post Malone and Circles. また来週、Two for Tuesday をお送りしたいと思います。そして今夜のテーマは、人生変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので。
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディキャンタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔ドロップハンドルって言ってませんでした？あと5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージ、これ先行っちゃう。ボイスティメン Water runs dry Last mile

0: ですけど、大きなところでいくと私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文、千の風になって、タイムトラックス、ラストマイル。ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Kong.

0: Olivia Dean, a couple of minutes. Time Track's Last Mile.
1: ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから。いや、すごいすごいですね。いや、僕もあのホロルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
2: 頑張っとるか。
1: 一応頑張ってます。

0: are the Carpenters, Time Tracks, Last Mile. ヒスイさんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことですということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

ever since my mortal time tracks music for all X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナエさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデンさん。

ジュニさん、チャカチャカさん、あ、浜雄弁さん、翡翠さん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ハワイアンカズさん。

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキーmusicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短

0: 30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サック

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Pod, COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦みが寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと

オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢舞門寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回舞門寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。ゾウの名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。 でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの町に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの町は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって、音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど、互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで、知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて、照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、
空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@isawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 litsu@isawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうです
1: ね、そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
3: はい、私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうです。
3: 川辺さん、初めまして。
1: いや、本当初め
3: て。お願いしますっていう。
1: 一度最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ね、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、ね、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか、今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、絶対なんか耳から離れないよね。
2: 本当ですか？
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱり、そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、見てみてね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱり、ね、
1: キングレコードはもうすごいね、儲かってるから。それを大いにインナージャーニーの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味では音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね。でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね。いよいよここからスタートするみたいな感じで。はい。
1: もう、インナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 気分。確かに。
1: そうね。
2: もう、引き締まっていて、日頃、どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、模索しておりますけども。
1: で、なんとなんと、今日発売日、はい。
2: そうなんです。
3: 確かに。
1: すごいね。これはやっぱりあれだね。キングレコードの、メーカーさんのブッキングの仕方がもうほんと最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね。今日発売日で、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
2: はいはい、はい。
1: でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ったら、この番組もう20年以上やってんだけど初めてかもしれない。
2: わー、おめでたい日を。そう。
1: すごいめでた
2: い。ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね。もういろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、今が一番最高な気がして
1: る。そうだね、よかったね。はい、
3: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、ちゃんといろんなことが整理されていって、自分たちの心とか状況とかも整理されていって、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。
3: ちょっと頑張ってます。
2: びっくりしました。
1: いいよね、すごくいいと思います。いや、でもね、本当おっしゃる通り、 タイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
2: うん、
1: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育ってきれないとか、
2: うん、
1: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
2: うん、
1: でもこうしてなんかそのメーカーとね事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
2: うんうん、
1: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
2: うん、
1: ね、
2: 恵まれて、
1: そうだよ。
2: でもね、しました、はい、
1: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はねもう前からね本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
2: そうですね、
1: う
2: ん、そうらしいですね。
1: そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの、
2: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
3: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
2: うん、まあまあまあまあ、そうですね。
1: そうすると長いよね。
2: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
1: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
2: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聴いてもらえてて、
1: はい、
2: すごく嬉しいです、
1: はい、その曲をまず聴いていただきます。
2: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます、うん、
1: そういった意味ではそのね5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そうなかなかね100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていうそういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんかあ本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね、うん、
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のねテーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう取り尽くし島はねこれはねあの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: でもそうなんだよね、みんなってあのなんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうのこれも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわー、うん、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: あー、
1: うん、
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうなんだ、
0: うん、私は
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、
0: へー、
1: うん、どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなねトントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、
1: うん、でまあそれを聞きつけたいろんなまた媒体がね、うん、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がっていく感
1: じ、ね、そうだね、いろんな部分で、まあ、あのなんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくていろんなところでテーマソングとかね、うんうん、CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい、
2: 嬉しい、嬉しい風が
1: で今日のねこのリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
1: うん、
0: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったです。ドイツの言葉、は
0: い、そうなんです、
1: うん、いやそういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう3つの、
1: うん
0: うん、なんかフレーズ
1: なんか

0: 新たに日本のね、そういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
1: あ、
0: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
1: 確かに、ね、日本のおまじない、
0: そうインナージャーニーがオリジナルでね、
1: トイトイトイ作る、
0: そうそうそう
1: そう、そういうこと、
0: そう先に作ったおまじ
1: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第二弾として、うん、新しい日本語のおまじない言葉、ね、
0: いいよね
1: 確かに作ってる、
0: いろんな部分ででもね、そういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
1: うん、
0: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね、うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
1: わ、う
0: ん、
1: ありがとう
0: ございます。で先ほどね、宣伝さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
1: いいんです、
0: う
1: ん、
0: さりげないんだけどそう、こういう映像ってないようであるようでなかったからね。
1: あ、
0: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーティストがね前面で出るんだけどもね、そう、なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな、アーティスト先行っていうよりもこの曲のねイメージを、なんか皆さん過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: うん、確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね。
1: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
0: それってお皿ちゃんつながりだ。
1: お皿ちゃんつながりです。
0: そうなんだ。そうなんだ。ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
1: はい、
0: 解禁ということで、じゃあ今日はね、まず音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、それじゃあ新曲、
1: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうよあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: ありがとうございます。いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの？
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかも、だから、うん、
1: 最近じゃない？
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ？あれ
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのがねすごく感じられたから。
0: あ、
1: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
0: うん、
1: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ああ、ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーターそんな、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されて
1: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよサラちゃん、これは
0: すごいことです。
1: そう、
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね、
2: 確かにすごい、うん、すごいっす。そう考えると
0: 洗脳してきます、
1: ね、そう、まさに戦闘曲になっちゃったね。ということで、あの先ほど言ったように、PV の方もね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: あの先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうです
1: ね、同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは、ね、本当に、はい、
1: 嬉しい。なんかすごい昔のやり方なんだけど、あのぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいて、インナージャーに行って貼って、うん、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、バンドワゴンって言うんだ。ぜひね、
0: はい、
1: そうやってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その他にいいよ、寝泊まり車の中。
0: そう、確かに、いや、ホテルも欲しいですね。
1: そうそう、何日かに1回はね、そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
0: うん、そうですね、
1: ここで約束してくれました。
0: はい、
1: ミュージックハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、もしねそのお休みいただいたら何かしたいことってある？
0: もし、
1: うん、
0: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないんですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。それって絶叫マシン好きなんですよ。
1: うん、だって限られるじゃない、うん、どこの
0: まあ、長スパ、
2: 長スパが最高なんだけど、
0: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
0: そうですね、そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
1: ん、何回も乗ったってやつ、
0: 何回も
2: 一日飯も食べず、
0: うん、6個ぐらい、
2: ね、6個乗った乗った休みなかったもん
0: ね、休まず行って、
1: でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
0: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃ
0: った、ごめん、埼玉の、
1: それは乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です、
0: あ、三重か、失礼いたしました、うん、愛知じゃなかった、
1: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね、地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね、そうです絶叫マシンに乗るか、
1: そう、
2: バンジージャンプをするか、
1: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない、
1: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
1: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことでね。
0: そうですね、
2: いいですね、
0: いいジェットコースターがあるところに行きたい。
1: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし、
0: そうですね、
1: サラちゃんってそういうところがほら、
0: はい、
1: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかもね。
0: アンテナ張ってる、
1: ね、
0: うん、確かにその落下の瞬間にバーって曲が思いつく
1: 感じ、ね、来た来た来たみたいなね、
0: ありますね、
2: うん、あるんですか、
0: あります、
1: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
0: はい、
1: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
0: そうですね、うん、
1: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
0: うん、
1: そんな曲僕は絶対なると思います。
0: わ、本当ですか、
1: う
0: ん、
1: そう、あの保証します、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで、
0: はい、
1: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください、インナージャーニーできらめき。
4: 毎回僕らそんな感じだった。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に、
1: うん、まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね、その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね、
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々、うん、のオファーいただいたんで、
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれは。ええ、サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか思ってんだろうね。
2: なんかありがたいですね、こう、うん、いろんな縁がつながっていく。
1: いやでもね、聞けばね、分かります。あの僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう一般の人に広げていくっていう、
2: うん、
1: はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さんに作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、はい、我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
2: い
1: ろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュ
0: ー。まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: 深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます、
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
1: はい、
2: よろしくお願いします、
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、
1: まあ、それ前にね今回の新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。
1: そうだから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち、
3: 夜

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ズーです ね、
0: ね、はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです
0: ね。でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: 3つですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、ハリ師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師やつ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あれ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか。
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、うんうん、見てもらっとったんですけど、はい、そのトレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: うん、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うんうん、もう勉強頑張って周りの

0: 友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
1: 実際今まあだからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
0: ああでもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
1: はい、
0: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
1: はい、
0: 針とか刺す仕事やでみたいな、針刺してこう体の調子整えたりとか、運動をさせ運動してもらってこう体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
1: こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う、どの位置なんですか？
0: 全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、まあそこから、
1: はい、
0: その痛い姿勢とかその何か原因があったら、うん、それを治していく、はい、いきつつもそれにならないように、
1: うん、
0: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
1: うん、
0: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
1: だこれがねある意味でこう西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこうね、例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
0: そういう風に、ね、使っていただけると非常にありがたいですね。
1: でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
0: あそうですね、ご縁があって、
1: だっていうかね今ね、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
0: はい、
1: トレーナー帯同してくれるんですね。
0: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
1: もう当たり前なんですね。
0: 去年行った時は、
1: はい、
0: 沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
1: なんですね。いや何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20、30年前、
0: はい、
1: そんななかった。
0: あそうなんです
1: ね。
0: いつ頃からなんですかね。
1: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
0: そうですね、
1: でそれで
0: 私、
1: はい、はい、お願いします。
0: あ私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
1: それはいいことですね。
0: 活躍の場が、そうそう、
1: こうあんまりねこう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとかこう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくって、やっぱり、私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって

0: こう選択肢が初めて生まれてきました。
1: ああ、
0: うん、だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、
1: うん、
0: あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: うん、うん、そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの夢の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に
0: ですか。労働的に
1: あ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、
0: うんうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの、
1: うん、
0: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが
1: ね、
0: そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、女性の、ね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、るなさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、あの、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: あー、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい、で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔、
1: あと、うんうん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです、
0: はい、
1: だからほっぺのこう位置、うん、トップが下がってる、
0: うん、
1: ってなるとこう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、
0: うん、
1: そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、
0: うん、
1: そう、おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう老化してくるので、
0: はい、
1: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。

0: れですね、今私ねこの間病院行ったら、はい、頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ、チャンスですね、多分ここにつながるんでしょうね、でまあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので、
1: あ、はいはい、
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください
0: なるほど、私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね、でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを施術しているところ、チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
1: でしょ、
0: 気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね、
0: でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、生理痛とかの悩みの方だったりとか、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
0: あと、はい、
1: パソコンディスクワークが、の方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね、肩こりとか、
0: このね生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね、こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると生理痛も軽くなるので、
0: 本当ね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね、
0: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: 何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、
0: 足首
1: が大事ですね、女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほど、
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、やっぱね暑いとこ露出しちゃうから、
0: でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとねいいって言われてますし、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ね、首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはあのポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナ

0: トレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
1: はい、
0: 体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、こう、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、はい、メンタル面もすごい大事ですね。
0: そういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まああれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: うん、力になれてるならね、本当にありがたい。
0: でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい。
0: ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: 今年の夏やってみたいこと。い
1: や、私サップやってみたいんですよ。
0: やりましょ う, うぜひぜひもちろん宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしておりますその時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたしますはい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室月平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて

0: X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: もうだから完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
0: そうですね、
1: 週休その土日が休みの人は、
0: うん、
1: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
0: 確かにまた戻ってきちゃったなっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: 普通の1週間
1: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、
0: う
1: ん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分。
0: でも休んでる最中ってさ、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
1: どうなんだろう。
0: なんか結局その長く休むと、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど。
1: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
0: はいはいはい。
1: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
0: いやそうじゃないか、
1: 家にずっといても、
0: うん、
1: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
0: うん、
1: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
0: うん、
1: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
0: うん、
1: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
0: いやいる、確かに。
1: そのパートで入ってるその人とかね、でなんか働かなきゃもう、
0: うん
1: うん、おかしくなっちゃうみたいな、そう暇だからみたいなこと言うけど、
0: 言うよ、ね、
1: いや自分だったら絶対働かないよなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
0: うん、
1: なんかまあなんだろうな、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
0: 確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
1: うん、
0: それ
1: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
0: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
1: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
0: それはいいんじゃない、対価というかね。
1: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
0: それはダメ。
1: 目に見えるさ、
0: いや
1: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
0: うん、コンボができる。
1: それ
0: は違うんじゃん。
1: その疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
0: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない
1: 体ね。
0: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
1: なんだろうね、でもその、
0: うん、
1: なんかさ、サウナとかたまにさ入りに行ってさ、
0: うん、
1: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
0: うん、
1: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
0: あ確かに。
1: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
0: まあね、
1: 金めっちゃ持ってたら、
0: うん、
1: そういうことではないんかな。
0: 確かにね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
1: まあね、
0: それって素敵なことだけど、
1: まあ、
0: 満足してない。
1: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
0: うん、
1: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
0: ない。
1: 金ありすぎて、
0: うん、ああなんか増えたなって。
1: ちょっと増えたなぐらい。
0: ちょっと増えたなって、その
1: 今月調子よかったぞみたいな、
0: うん、
1: 宝くじが仮に一等当たっても、
0: うんうん、
1: あれなんか今月ちょっと良かったのかな、
0: まあ働いてたもんなっていう。
1: うん、
0: ね、
1: うん、なんだろうね、でもそのパッて宝くじ1等のさ、
0: うん、
1: 3億とかがパンって入ったらさ、
0: うんうん、うわどうすかな。
1: でもさ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら、
0: うん、
1: 働かないと思うのよ多分、
0: うん、
1: でもその一撃3億だったら、
0: うん、
1: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。それ以降保証されてないからさ、
0: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
1: うん、
0: でも
1: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、
0: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
1: 確かに
0: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
1: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金、例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
0: うん、
1: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
0: まあ、
1: 例えばなんかライブ等とかさ、
0: 確かにな
1: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さ、ちょっと働かなきゃなみたいな、
0: 真面目だよな、
1: 姿勢が、
0: うん、
1: あんのかね。だから
0: なんかプラスに使おうってするかも
1: ね、もっと増やそうという、
0: 後輩に飯おごるとかかな、
1: 有意義なってこと。
0: うん、
1: でも
0: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
1: まあ若手はね、
0: 若手の賞レース
1: M1 とか1000万とかになるけど、
0: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら55、
1: あ賞金、
0: うん、これどう、
1: これなんかさ、
0: これ書いてないじゃん、
1: あるじゃん。でもそのなんか

0: 割合、もう昔からある情報だけど、うん、その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感
0: で、
1: ね、
0: 僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ、
0: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、まあ、あるよ、書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、うん、なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん、その最近だと多分エバースさんとかが、うん、その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あーそうなんだ、
0: 割合が確かね結構言ってんのよ、でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから、
1: まあね結構いたしね、これま
0: で、そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、う
1: ん、一番嫌じゃない、
0: あの表では5.5って言って、うん、
1: それは嫌な人
0: で裏で9.1、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
0: だから5.5なんですよ、うん、っつって、で裏で9.1でお願いします、
1: 5.5って、
0: あいやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、うん、逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あいやいやこっちが9.1で表では5.5って言うから、
1: いやそれ偽善者やな、で嘘ついて嘘つき、
0: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えるの、
0: 水口がちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あいや9.1で、
1: いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: あーで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な
1: ぁ、確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うん、もうマジの豪邸の、うん、人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、うん、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
1: あーどうなんだろうね、
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな、
1: あーでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね、
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん、
0: ね、うん、そうどんな立場になっても、
1: うん確かに、
0: うん、
1: うわ、いやでもそうだな、
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね、
1: それはだってさ、その兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
0: が変わる、なんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい、
0: あーなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない、
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、
1: でもさ、これさ、
0: でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う、
0: あーまあかっこいいからね、
1: 逆に、
0: うん、いやそこは確かに、でも
1: だって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ、
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね、
0: あマジでこいつ言ったわって、
1: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう、
0: なるほどね、
1: やりたい、舐められたくないから
0: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよね、ちょっと
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
0: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は、舐められたくない、
0: いやまあなあ、むずいよな、でもそこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん、
0: まあまあね、
1: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる、俺は
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あ、いいよいくら20万おう、
0: カード
1: 全然全然
0: ぐらいになりたいよな、
1: でやりたい、なんか

0: なめんじゃねえと思う
1: 地元でな。
0: うん、
1: うわどうなんだろう。でもマジでさついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
0: あー確かにね、
1: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
0: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
1: うん、
0: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったけど今そうそうそう、
1: うん、まあ ねちょっとこれ何の話だったっけ、その、
0: いやゴールデンウィーク
1: で、ゴールデンウィークからなんでこうなった
0: んだっけ。いやこんなにその平日
1: 働くの久々
0: じゃないですかってやつね。
1: そうだわ、まあね、まあまあちょっとね、
0: まあでもこっからまたね、
1: はい、
0: 普通に
1: あの始まってくるんで、
0: ね、普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの生ラドンソーカ
1: ー、椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
2: 5月16ということで、
1: おい、
2: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、ありましたけども、
1: ゴールデン、
2: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもね、ありましたから。
1: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
2: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、分かってると思うんですけど、
1: 分かって
2: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
1: あ、このゴールデンウィークに。
2: そう、
1: おう、
2: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
1: うん、
2: まだ結果が出てないカードもね、ちょっとあるんですけど、
1: うん、
2: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね、試合は、うん、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回ぐらい話してないか格闘技

0: なし、なんか
1: いや、いろいろあるのよ、なんか格闘技以外の
0: 子
1: も見てるよ、
0: うん、
1: し、行ってる行ってる、その友達とね、静岡にサウナ行ったりとかもしたの、この前。
0: そんな話の方が聞きたいって。
1: いや、けどやっぱさ、
0: うん、
1: タケルの話したいじゃん。
0: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
1: いや、見ました、皆さん。
0: いや、見てないよ、正直、ごめん。
1: タケルの、
0: うん、
1: いや、だから何回その、やっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
0: うん、
1: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
0: はい、
1: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
0: うん、
1: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
0: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
1: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
0: あ、
1: 花待たせるために、
0: うんうんうん、
1: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
0: うん、
1: 勝つという、もうやっぱ
0: り、ね、それはすごいね。
1: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
0: うん、
1: まあ、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
0: うん、
1: マジでなんだろう、その、な、何？
0: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う、多分。
1: なんか、
0: うん、
1: あれかもね、その世界的なフェスに出て、嵐が、
0: うん、
1: 解散ライブで、
0: うん、
1: で、一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
0: まあ、嵐は解散しないけどね。
1: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
0: 活動終了するだけだから。
1: え、解散じゃないの、
0: ごめんね、毎度ややこしくて。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散
1: あれだよね、一回やめて
0: 活動休止ね
1: で、今度解散すんだよ、
0: ね、活動終了嵐はなくなんないから。
1: 嵐フォーエバー、
0: 嵐フォーエバー、
1: へえ、
0: うん、
1: あ、そうなんだ、
0: それ気をつけて。
1: 散り散りになるんだっけ、嵐が。
0: 違うよ、
1: 分散だっけ。
0: 違うって、宝箱の中に、
1: 宝ボックスの中に
0: 嵐を入れるの。
1: あ、そういう表現は、ね、本当に嵐が
0: してる。そう、してる。
1: それってでもさ、
0: うん、
1: 別々の宝箱に入れるってことでしょ。
0: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前
1: 宝ボックスって言うんだ、お前。
0: 宝ボックスって言うんだよ、俺は。
1: 収納ボックスみたいな
0: 感じ。宝ボックス、
1: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
0: そうなんだ。
1: うん、いや、確かにその静岡行ったりしてたけど、
0: うん、
1: 話、別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
0: 本当だよね。
1: うん、
0: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って
1: そうそうそう、
0: 分かんないかもしれないです。意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
1: そうそう、ただサウナ行って帰り、うん、あのサバイカ食って帰ってきただけだから。
0: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
1: そうそう。で、そう、やっぱね、で、格闘技なのよ。
0: うん。
1: そう、あのタケルの引退試合があって。
0: うん。
1: で、その日はね、もうあの、まあまあちょっとお仕事も本当一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の。
0: 配信のね。
1: 仕事も、
0: はいはいはい、
1: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
0: うん、
1: ネタをやる予定だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: 結構異例な形で、
0: で出まして、
1: そう、
0: 水口が引退しないといけないぐらい滑った一番ダサい引退ライブかも。
1: いや、でも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
0: 最後じゃないし、この人、
1: うん、途中だもんな、
0: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
1: いや、そうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
0: はいはい、
1: タケルの引退試合見て、まあ、
0: うん、
1: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
0: うん、
1: 中谷潤斗ってボクシングの、
0: それもなんか聞いたな、
1: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
0: めっちゃすごいじゃん。
1: そうだよ、だ、東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
0: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
1: まあ、そうなんだ、雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
0: うん、
1: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、まあ、ザ・デイもね、あったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、で、まあもうね、正直結構その、何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
0: うん、
1: その日が来ても、
0: うん、
1: で、試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、 で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承略してるのはもうファンとして話してるからね、これ。
0: ああ、そのタケルさんって言ってないって
1: こと、ね。大谷翔平みたいなことね。
0: うんうんうん。
1: そう。
0: 上すぎてね。
1: うん。憧れすぎて。
0: うん、
1: だから中1の時に初めてタケルを見て。
0: うん。
1: で、もうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね。うん、まあ、天心を見て同じことも思ったんだけど。
0: うん、
1: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
0: うん、
1: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
0: うんうん、
1: ちょっと頑張ったりとか、あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
0: 外れの席じゃんマジで。
1: タケル
0: 大嫌だわ。
1: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
0: 本当にやか
1: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
0: うん、
1: とかクラスの女子にも話だわ。
0: モテる、モテないだろうな
1: とか、塾に少しでも K-1 を広めたくて、うん、K-1 の T シャツ着てくとかも、
0: 広まんないって勉強しに行ってんだから。
1: 塾に
0: 広まるわけないじゃん
1: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
0: うん、
1: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
0: うん、
1: ちょっと今度は海外の団体行きますって。でまあ、そこからもね、正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体というか、まあ、レベルも高いから、
0: うん、
1: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
0: うん、
1: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね、正直。
0: おお、なるほどね。
1: まあ年齢も34歳だし、
0: あ、そんな上なんだ。
1: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだから、いや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
0: うん、
1: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
0: うん、
1: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
0: はいはいはい、
1: あの自分でこう記事を書ける、
0: うん、
1: まあ、要はサイトがあるのよ、
0: はいはいはい、
1: 何でも書けるようなサイト、
0: 僕もやってますし、
1: そうそう、
0: うん、
1: でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
0: うん、
1: その1年振り返るノートとか、
0: うん、
1: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうんうん、まあ、少ないですけどね、
0: うん、
1: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
0: うん、
1: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたら、タケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
0: うん、まあその熱量ぶつける何かも、ね、
1: そうそうそう、
0: 欲しいわけだもん
1: ね。朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたのよ、
0: うん、
1: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、
0: うん、
1: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず
0: 1
1: いいね。
0: え、
1: 結構ビビったのね正直、
0: うん、
1: あれみたいな、
0: うん、
1: 通知バグってんのかなと思って最初、
0: あ、なるほどね、
1: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
0: うん、
1: え、なわけないよなと思って、
0: ノート側のね、
1: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばと思って、
0: うん、
1: でもまあまあいいわと思って、
0: うん、
1: で、タケルの試合が実際始まって、
0: うん、
1: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの、その人も多分見てて、
0: うん、
1: U-NEXT 生配信で、他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
0: うん、
1: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
0: うん、
1: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
0: うん、
1: 打ち合ってダウン取るみたいな、一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたもん、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
0: うん、
1: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち、
0: タケル、すごいね。
1: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
0: うん、
1: よかったねみたいな、
0: まあまあさすがにね、
1: うん、うわ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
0: うん、
1: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
0: うん、
1: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんってい
0: う
1: タレントさん、
0: うん、
1: 奥さんなんだけど、
0: うん、
1: リングサイドに抜かれてたのか、
0: まあそういうのあるよな、
1: そう、でもずっと心配そうな顔で見てるみたいな、
0: うん、
1: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
0: うん、
1: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
0: が
1: 来てて、そう、 そこで、本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、うん、消えろドスケベ陰キャがって言っちゃって、そうそうそう

0: ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん。
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん。宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: あのびっくりしたの。
1: なんて
0: あの消えろドスケベインキャラ
1: だめ
0: だめだめだめあのしかもね送った後に気づいた LINE で、あやばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな。
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE送ろうとしたんだけど、うん、そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだった
1: わ言って、それも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ。
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの。多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね。
1: ああ
0: 地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください。
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください。マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ。
1: いや正直俺もその見たのよ、
0: うん、
1: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった、うん、
0: そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か。
0: マジで、うん、だから土屋さんと
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね。
0: いやすごかった、でも感動しました。ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート。
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、まあ、
1: うん、
0: あそしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは。
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない生配信見てて、
1: キモすぎるだろ
0: マジ。あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ。
1: あそうなんだ、
0: うん、いやよかった、
1: よかったらねあの皆さんぜひチェックしてみてください、は
0: い、お願いします。
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM エルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようまた来週。

ゴーゴーひろみ。こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

けばいいのカップリング東京ナイト、お送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をすると、ひろみさんからみんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナから、プライド未満。

アルバムルナージェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒーローミー。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平元也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。気づけばいつの間にかただ走り

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージーティーのカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないヒロミさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All My Love。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで、

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: CoJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paulin.
2: おはようございます。5月20日水曜日、時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス。水曜日のお相手は原田美由香です。どうぞ10時までのお付き合いよろしくお願いいたします。今日も日差しが眩しい朝になりました。暑くなりそうですね。いやまだ5月なのに、どうしたこの夏日という感じですけどね。皆さん体調いかがでしょうか。さあそんな中、私先日県政、茨城県政ですね、下妻市にあります小貝川ふれあい公園、筑波山が背景に見えるポピー畑があるんですよね。お花畑を見てきました。赤とピンク、あと白も少しあったかな。ポピーが一面に広がっていて、その奥の方に筑波山が見えるんですよね。ちょっとね、気温が高くて暑かったんですけど、なんだろうね、木陰にいると風が気持ちよくて、あの風景がこう絵はがきの景色みたいなんですよね。本当に綺麗でしたね。あまりの暑さにちょっとポピー暑くてちょっと元気なかったんですけど、これからなのかな、満開の時期は。私が見に行った時ももうこう随分咲いていたんですが、今週末なんかは結構イベントなんかもあるみたいですね。すごく綺麗でした。でそのね、あの小貝川ふれあい公園のところに今水がちょっとしかなかったんですけど、多分ね、夏になったら子供たちが水遊びする場所なのかなみたいな、人工の小川みたいなのがあったんですよ。でそこでね、あのその日学生さんたちがこう押し合いとか、ちょっと石の上飛んだり飛び石の上を飛んだりしてふざけててはしゃいでたんですけど、いやあれ落ちたら靴びしょびしょになっちゃうよなんて思いながら見てたら、ふっと思い出したのが、あの職場のお便りにこの時期になると必ず書くフレーズ、雨の日が多くなるので靴下の替えを持たせてください。あー毎年書いてるよなーなんて思い出して、でも靴下が濡れて困るのって子供だけじゃないですよね。大人だってやっぱり雨の日に靴下ぐっしょりになっちゃったら一日テンションかなりガタ落ちですし、逆にこれからこう暑くなってきて素足にサンダル気持ちいい時期になってきますけど、裸足で出かけちゃったら、あ、病院のスリッパどうしようとか、お座敷のお店、裸足で上がるの嫌だなとか、わあ今日裸足だったなんてなる瞬間もあったりしませんか。そんなこと考えていたら、この初夏の時期雨が多くなってきたり、裸足で困ってしまったり、足が暑くてムレムレになっちゃったり、みんな足元どう工夫してるんだろうなんて気になってきちゃったりして、そこで今日のテーマは初夏の足元事情。皆さんどうですか、これからの時期

ダル派、それともしっかり靴下派雨の日対策どうしてますか？職場で服装はクールビズですが、足元もクールビズあったりするのかな？裸足で困っちゃったよエピソードなんかありますか？皆さんが初夏の時期快適に過ごすために工夫していることはあったりしますか？皆さんの足元にまつわるお話ぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。FM パルルンのホームページメッセージというアイコンカチッてしていただきますと簡単にメッセージ送れます。気軽に参加してください。もちろんテーマ以外のメッセージやリクエストなんかもお待ちしてます。それでは今日は初夏の足元事情です。3時間お付き合いよろしくお願いします。

0: 今日の番組のテーマは初夏の足元事情。暑くなるこの時期、皆さん足元何か工夫してますか？メッセージお待ちしています。ではこの後コマーシャルを挟みまして、パルルンニュースヘッドライン、最新のニュースをチェックしていきましょう。
1: fmparulun.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回りました。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。中国上海市の警察当局によりますと、19日昼、市の東部にある歩東新区の商業ビルの3階にある飲食店で、果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し、3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察官にその場で拘束されました。現場は日本料理店で、周囲には日系企業のオフィスもある場所です。日本の外務省幹部によりますと、事件の被害者は日本人男性2人と中国人女性1人だということで、命に別状はないとしています。地元警察の発表では、男には精神疾患の治療歴があり、支離滅裂な話をしているということです。在上海日本総領事館は19日夜、中国政府に対して真相解明と明確な説明、再発防止、邦人の安全確保などを申し入れたと明らかにしました。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と、現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し、途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが、昨日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ、強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。警察はこれまでに相模原市と川崎市の男子高校生4人と、横浜市の無職竹前海人容疑者と妻の美優容疑者の2人を強盗殺人容疑で逮捕しています。捜査関係者によりますと、防犯カメラの映像などから、現場の指示役の夫婦は親族名義で長野ナンバーの白い軽乗用車を使用していたことが判明しました。警察はすでに車両を押収しています。実行役の少年4人は事件現場までの移動に白いセダンタイプの高級外車を使っていましたが、この車は第三者名義で夫婦が用意して使わせたとみられています。事件前に6人が集合したのは、上三川町の被害者宅に向かう途中の高速道路のサービスエリアで、強盗の手順の最終確認などをしていた可能性があるということです。少年の一部は夫婦と面識があったことが分かっていますが、夫婦とはこの日が初対面だった少年もいたとみられます。また事件現場で少年のものとみられる衣類が脱ぎ捨てられていたことも捜査関係者への取材で分かり、警察は逃走する際に発見されにくくするためだった可能性があるとみて調べています。 被害者宅近くの民家では長さ60センチから70センチの銀色のバールも見つかっていて警察が押収しました。住人によると物置と車庫の隙間に隠すように置かれていたということです。昨日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の浅間峠の近くで警察官が上半身のない遺体を見つけました。遺体の性別や年齢は不明で、周囲には大型動物の糞や足跡があり、警察は山岳事故のほか熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。発表によりますと、今月14日に休日中の警察官が現場付近で登山をした際、遺体の腐敗臭に気づいたということです。19日朝から警察官や地元の猟友会メンバーらがおよそ30人体制で捜索したところ、登山道からおよそ100メートルの崖下で遺体が見つかりました。今月17日には奥多摩町の林道で登山中の30歳代のロシア人男性が熊一頭に襲われ、顔や腕に重傷を負っていました。環境省によりますと、東京都内での熊による死者は少なくとも2008年度以降では確認されていません。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
6: パルルン Weather Information。
0: さあ、ニュースに続きましてパルルンウェザーインフォメーション、お天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し湿った空気の影響を受けるため、曇り、朝から昼前晴れで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生するため湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨となるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部の詳しい空模様を見ていきましょう。今日は南西の風のち東の風、海上では南西の風やや強く、曇り、朝から昼前晴れで、ところにより夜遅く雨でしょう。明日は北東の風のち北の風やや強く、海上ではのち北の風強く、雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 今日の正午から夕方6時までが 10%、 夕方6時から深夜0時にかけてが 30%、 深夜0時から明日の朝6時にかけては 60%、 明日の日中は 80% の予報となっています。気温です。今日の日中の水戸の最高気温は30度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は17度の予報です。今日も最高気温30度、真夏日になりそうです。熱中症対策十分気をつけてください。夜からお天気が崩れて、なんと明日気温が約半分ガクンと下がって20度に満たない肌寒い雨の日になりそうです。かなり気温差があります。体調十分気をつけてくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、 水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。お送りするナンバーはラッキーキリマンジャロ君と続く。今日の番組のテーマは初夏の足元事情。足元にまつわる靴、靴下などが登場するナンバーお届けしています。

送りするナンバーはラッキーキリマンジャロー君と続く。今日の番組のテーマは初夏の足元事情。皆さんのサンダル解禁はいつ？もう履きました？皆様どうですか？これからの時期、素足派？それともしっかり靴下派？足の匂い、汗対策どうしてますか？職場ではどうですか？サンダル履いても OK ですか？職場でも足元何かクールビズ対策してますか？皆さんの初夏の足元事情をぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co

0: co.jp。 この後皆さんのメッセージまだまだお待ちしています。ではこの後コマーシャルを挟みまして、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきます。 Making your day with more music on 76.2 FM Palamon Music Lovers。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: Sports Review。 時刻は7時25分を回っています。ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。まずは大相撲から。昨日行われた大相撲夏場所10日目の取り組み見ていきましょう。大関霧島は平幕正代に叩き込まれ、2敗に後退する波乱がありました。さあそして大関琴桜、平幕若元春を寄りで圧倒し3勝目です。2敗の平幕豪ノ山、関脇琴勝峰を引き落として勝ち越しました。琴勝峰4敗、心配ですね。小結若隆景は関脇熱海富士を激しい相撲の末寄り切って2敗で勝ち越しです。熱海富士は5敗です。平幕翔猿は平幕阿炎を突き落とし4場所ぶりに勝ち越しました。平幕琴栄峰は平幕竜電を一気に寄り切り2敗で勝ち越しです。平幕富士龍我も平幕時颯を押し出し幕内で初めて勝ち越しました。さあこれで10日目を終え、2敗に霧島、若隆景、豪ノ山、琴栄峰、翔猿、富士龍我が並んでいます。さあ続いてプロ野球の結果見ていきましょう。セパ両リーグ合わせて昨日6試合が行われています。まずセリーグから、ヤクルト対巨人、巨人が2対0で勝ち7連勝としています。巨人は1回に平山の先頭打者ホームランと大城のタイムリーで2点を先取。戸郷が7回無失点で今シーズン初勝利を挙げています。阪神対中日、4対2で阪神が勝ちました。阪神は佐藤が1回にタイムリー、3回にツーランを放つなど3安打3打点の大活躍。5回には大山のタイムリーで点を加え投手リレーで逃げ切っています。広島対 DeNA、 広島が3対1で勝ちました。広島は4回、モンテロの2点ヒットで先行、6回には坂倉のタイムリーで点を加え投手リレーで逃げ切っています。さあ続いてパリーグを見ていきましょう。西武対ロッテ、3対2で西武が逆転勝ちです。西武西川のソロで追いつき、長谷川のツーランで勝ち越しました。7回1失点、竹内が好投して3勝目です。日本ハム対楽天は6対2で日本ハムが快勝です。日本ハムは2回に軍事のツーランなどで4点を奪って逆転し、3回には万波のツーランで突き放しました。伊藤がリーグ最多タイの5勝目を挙げています。オリックス対ソフトバンク、オリックスが2対1で勝ち連敗を4で止めました。1回に太田の犠牲フライで先制、2回にも点を加え6回からは投手リレーで逃げ切りました。さあ続いて大リーグ、主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょう。まずはドジャース、 山本由伸

投手パドレス戦で先発登板し7回を投げ切り、球数は107球、打たれたヒットは3本、フォアボール2つで1失点、三振8個を奪う好投でした。ところが打線の援護に恵まれず4敗目を喫しています。一方、1番指名打者で先発出場しました大谷翔平選手、6回2アウト1塁で迎えた第3打席でボテボテの当たりがキャッチャーへの内野安打、さらに第4打席も2アウト1塁からライト前へヒット、3試合連続となる複数安打をマークしましたが後続が続かず点には結びつきませんでした。ドジャースは0対1で敗れてパドレスに地区首位の座を明け渡しています。さあ続いてカブス、本拠地のシカゴでブルワーズと対戦、今永翔太投手中4日で先発登板し、鈴木誠也選手は5番ライトで出場しました。今永投手は4回と3分の1イニングで79球を投げ、打たれたヒットはホームラン2本を含む9本、今シーズンワースト 8失点、0対8とされたところでマウンドを降りました。鈴木選手は2打席凡退の後、6回の第3打席でレフト前にヒット、8回の第4打席でライト前にヒットを打ち、3試合ぶりの複数安打の活躍でしたが、カブスは3対9で敗れ、今永投手が負け投手となって今シーズン4敗目となっています。続いてブルージェイズ、相手の本拠地ニューヨークでヤンキースと対戦、岡本和真選手2試合ぶりに3番サードで先発出場しました。1点を追います4回に回ってきた第2打席ではノーアウト1塁からセンターへのヒット、この後6番クレメント選手にスリーランホームランが出てチームは3対1と逆転しました。ところが7回に4人目の投手が2本のホームランを打たれ、ブルージェイズ6対7で敗れています。さあ続いてレッドソックス、相手の本拠地カンザスシティでロイヤルズと対戦しました。吉田正尚選手5番レフトで先発出場、4回の第2打席は2アウトから初球の速球を捉えレフトを破るスリーベースヒットを打ちました。吉田選手この試合4打数1安打、レッドソックスは3対1で勝っています。ホワイトソックス、相手の本拠地シアトルでマリナーズと対戦、村上宗隆選手2番ファーストで先発出場しました。3回の第2打席は低めのボールをうまく打ってライト前に運び、8回に迎えた第4打席ではショートへの内野安打、2試合ぶりとなる複数安打をマークしています。ホワイトソックス、ビル・ベナブル監督が試合中に走塁妨害に抗議し退場処分を受けるハプニングもあり、試合はホワイトソックスが1対6で敗れ連勝が2で止まりました。さあそしてアストロズ、右腕疲労のため怪我人リストに入っていましたアストロズの今井達也投手、およそ1ヶ月ぶりに復帰しツインズ戦に先発 しました。4回と3分の2イニング74球を投げ、ホームラン2本を含むヒット5本で3失点、奪った三振は5つ、アストロズは3対6で敗れ今井投手負け投手となって今シーズン2敗目となっています。さあそしてサッカーの話題から、続々と発表されますワールドカップ出場国の代表メンバー、日本時間昨日発表されたのはブラジル代表メンバー。さあ大歓声が上がったメンバーが2023年10月以来代表から遠ざかっていたネイマールがサプライズ復帰、4度目の大舞台に帰ってくることになります。ブラジル代表で歴代最多の79得点を誇るネイマールの名前が呼ばれた瞬間、発表会場は 大歓声に包まれ、監督も思わず43秒発表を中断、まだメンバーは続きますと苦笑いするシーンもあったそうです。怪我でコンディションに恵まれなかったスター選手の復帰

0: ワールドカップへの注目がますます熱く盛り上がってきています。おしまいに高校野球の話題です。高校野球関東大会準々決勝2試合が昨日行われました。我らが茨城代表土浦日大高校、第1試合で東京の関東第一高校と対戦。3回までに2点を先行していたのですが、4回5回1点ずつ失い、追いつかれると6回には勝ち越しに成功。ところが8回に本塁打などを長打を浴び、逆転を許し、1点を追う最終回、ワンアウト2塁の後期にも点を取ることができず、悔しい1点差、3対4で逆転負けを喫し、残念ながら4強入り逃しています。さあ、準々決勝第2試合は山梨学院が6点差を大逆転し、千葉県の専修大学松戸高校に11対10で勝っています。これで23日に行われます準決勝、関東第一対埼玉県の浦和学院、そして神奈川県の横浜高校対山梨県の山梨学院高校との対戦となります。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報チェックしました。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: スポーツに続きまして、今度はエンターテイメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきます。なにわ男子の高橋恭平さん、昨日東京中村中学校高等学校で行われた映画山口くんは悪くない公開直前イベントに高橋ひかるさん、岩瀬洋二さんとともに登壇。約600人の中高生を前にサプライズ登場し、会場を沸かせました。映画山口くんは悪くないは、恋に夢見る女子高生と金髪ピアスのこわもて男子ながらピュアな一面を持つ転校生、この2人の恋模様を描く少女コミックを実写映画化した青春ラブストーリーとなっています。6月5日公開です。続いての話題です。韓国初のグローバルガールグループルセラフィムの韓国出身メンバーキム・チェウォンさんが首の痛みのため活動を休むことが昨日分かりました。首の痛みのため通院したところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を 見守る必要があると診断を受けたということです。さあ、続いての話題です。1月に放送された日本テレビ系歌唱王、全日本歌唱力選手権で優勝しました小学校6年生の11歳西山陸さんが、秋元康氏のプロデュースで7月22日にデビューすることが昨日発表されました。西山さんは2015年生まれの長崎県出身で、幼少期に幼稚園へ送迎してくれた祖父の影響で演歌の道に、9歳の時に初めて出場した歌の国体と呼ばれる大衆音楽祭ではチャイルド部門で3位に輝くなど、早くから頭角を現し、今年1月の歌唱王では審査委員長を務めた秋元氏から神様からのギフトと歌声を絶賛されていました。秋元氏が作詞を手掛けたデビュー曲のタイトルは祖父を意味します、オンジー。自身に演歌を教えてくれた最愛の祖父への、おじいちゃんへのね、深い感謝を綴った力作となっているそうですよ。おしまいの話題です。映画容疑者 X の献身やフジテレビ系月9テミスの教室リーガル青春白書などに出演していました女優福井優子さんが食道がんにより亡くなったと所属の演企画が昨日公式サイトで発表しました。75歳でした。以上、エンターテイメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースをチェックしました。
1: Good
2: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
4: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
3: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
5: 健康応援会社甲田商店です。
6: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: お送りするナンバーはタキルナイトさんのリクエスト、ミスターチルドレンの靴ひもです。メッセージご紹介していきます。水曜ハピネスのみゆかさん、おハピネス。タキルナイトさん、おハピネスです。メッセージリクエストありがとうございます。足元事情ですが、翌朝早朝の天候によって薄い生地の長靴、防水加工の運動靴、通気性の良い運動靴など、冬はショートタイプの防寒靴などなど、おしゃれというより実用的な選択をしています。たまに選択を誤って靴の中までびしょびしょなんてことは年に数回ありますが、ではでは放送頑張ってください。いただきました、ありがとうございます。これね、天気予報偉いですね。前の日に天気予報で靴も選んでるんですね。薄い生地の長靴ってどんな感じだろう。結構こう通気性のいいタイプのがあるのかな。これね、長靴もね便利なんだけど、今ちょっと結構おしゃれなのも出てるけど、通勤に長靴いいのかなとか、この格好に長靴とか悩んじゃったりとか、もう実用性を取るかおしゃれ性を取るかみたいなね究極の選択なんていう時もありますよね。そうか、なるほど。タギルナイトさんはもう実用性重視って感じですね。私も結構仕事、行く仕事の内容によって使い分けたりするんですけど、でもね、共通して車の中はサンダルが好き。パンプス、ストッキングにパンプスとか、すごい夏足蒸れちゃうんですよね。しかもパンプスって前にこう前足の部分にこうグーッと体重がかかるんで、結構足が疲れちゃって、足の先とかがね汗びっしょりになっちゃったりして気持ち悪いんで、車に入ったら広々としたサンダルで、はあ足解放みたいなね夏の定番ですね。こんな感じでやっぱり靴を使い分けてたりとか、あと靴下なんかも使い分けてる人も結構いますかね。今日はスポーツに行くから、ちょっと足首までのクルーネックにしてみようかなとか、今日はちょっとズボンの裾から足が見えちゃうのみっともないから、しっかり上まで履こうかなとかね、いろいろ考えてる方いますかね。こう靴下選びとかも結構これからの時期ポイントになりますよね。素足確かに気持ちいいんですけど、気持ちいいのですがですよね、サンダルの足元結構びしょびしょになっちゃったりしますよね。なんか足の裏がこうぬるっとしちゃって気持ち悪くなっちゃう時ないですか。サンダルの素材によって、今ねサンダルのインソールとかも結構こう汗でねベタベタにならないようになってるものとかもあったりするんですけど、今日はね後半キュレーションナウ9時台にそのサンダルでも足の底が快適に過ごせる、ちょっと最新の靴下情報なんかもお伝えしていくので、参考にしてみてください。タギルナイトさん、メッセージリクエストありがとうございます。靴の中びしょびしょ気持ち悪いよね。靴下替え持ってきます、タギルナイトさん。子供みたいに大人も靴下の替え持ってってもいいよね、なんてちょっと思ってたりします。タギルナイトさんでした。もう1つぐらいご紹介していこうかな。いただいてるのがシャルルさんですね。原田さん、おはようございます。ここ数日びっくりの夏日ですね。まだ5月なのに汗だくです。わかるわかる、もう着る服悩んじゃうよね今から5月。半袖ノースリーブ、大丈夫か夏みたいなね初夏というより真夏がビューンとやってきたようで、春大好きなのに短くて悲しい。あ、わかるわかる、春の花を楽しむ暇もなく夏がビューンってやってきちゃいましたね。お花もびっくりですよね。小貝川のお花畑素敵ですね。 SNS でもよく見かけていて一度行ってみたいと思っていました。これ本当いろいろなところに写真上がってますよね。あのカメラがねこう上手な方、すごい素敵な写真よく見かけるのが朝もやなのかな、こうちょっとお花畑にふわふわふわふわっと霧のようなものが漂った幻想的な写真とか見るんですけど、ちょっと私は早朝に頑張って起きていこうっていうねパワーはなくて真昼間に見に行ったんでお花さんも暑くてちょっとうー暑いって感じでしたけど、それでもすごく綺麗でしたよ。今日は初夏の足元事情ですね。まだ新人だった頃、職場の初期払いの時にお座敷のお店で、暑い日に一日働いたパンプスの足、汗臭いだろうな、隣に座った人に気づかれちゃうかな、靴を脱ぐのがすごく勇気がいってどうしようともじもじしていたら、当時指導係だった先輩が足にシューッとハーブが香る消臭スプレーをしてくれて、そのスマートな優しさに憧れて私もカバンにデオドラントスプレーを忍ばせるようになりました。これ意外と活躍してくれて、靴屋さんで試着でも靴脱ぐの恥ずかしい、人のお家にお邪魔するときちょっと前に足にシュッシュッとしておくと靴を脱ぐのが怖くなくなります。あとは素足にサンダルで出かけるときは靴下を1枚持っていきます。お、なるほど。スリッパに履き替えなくちゃいけない時とかって裸足だとちょっと申し訳ない気がして、さらに裸足で正座したら足の裏が見えちゃう、でも足の裏のカサカサケアをサボっていても靴下履いちゃえばバレないし笑いこうやって持ち歩く荷物がどんどん増えていきます。でも備えあれば憂いなし、車の中ではサンダルで足さん快適運転です、笑い。今日も通勤しながら楽しく聞いてます、いただきました。シャルルさんです、ありがとうございます。足のあの車の中でサンダルさんで足快適運転、私も一緒ですそっか、足元のエチケットね、シュシュッと消臭スプレー、おしゃれだね。靴脱いたらふわっと足の匂いじゃなくて、もやっと足の匂いじゃなくてふわっとハーブの香り、おしゃれな先輩ですね。いやーかっこいいな、ちょっと私も真似してみたくなりましたね。確かに勇気いるんだよね、靴脱いたらみたいな。ストッキングとか、ま、ソックスの方が逆にギュッと汗こう吸ってくれるんだけど、ストッキングって、ね、結構こう汗ね吸ってくれないから足元気になりますよね。あ、ペタペタ汗で濡れちゃってないかなとか、そういうとこも気になったりしますもんね。そっか、裸足の時は靴下持ち歩けばいいのね。ちょっと今日はシャルルさんに2つのおしゃれポイント、おしゃれな知恵をいただいちゃいました。シャルルさんでした、ありがとうございます。今日の番組のテーマは初夏の足元事情、雨の日が多くなるこの時期、そして汗ばむこの時期、皆さん足元、汗対策や暑さ対策、蒸れ対策、なんか工夫してることありますか？靴下どうしてますか？雨の日、替えの靴下なんか持ち歩いてますか？皆さんの初夏の足元事情をぜひ教えてください。この後もメッセージお待ちしてます。Good vibrations to you from
1: 76.2 Music Lovers FM。 お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
3: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
0: ここは7時52分を回って間もなく7時53分になろうかというところです。ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、出身地やふるさとと呼べる場所から力を分けてもらえそうな日です。子供の頃に遊んだ場所に立ち寄ってみるといいでしょう。ラッキーおやつは駄菓子。牡牛座の皆さん、見て見ぬふりして後回しにしていたこと、今日中に着手しましょう。放っておくと厄介なことになってしまうかもしれません。ラッキーおやつはキャラメル。双子座の皆さん、人からの評価が高まりそうな一日。新しい企画を通したり、あなたの意見を聞き入れてもらったりするのに適した日になりそうです。ラッキーおやつはじゃがりこ。蟹座の皆さん、行き詰まってしまったことは今日一度白紙に戻して考え直してみましょう。無理やり進めてもうまくいかないかもしれません。ラッキーおやつはごませんべい。獅子座の皆さん、場所から影響を受ける日です。気になる場所があったら訪ねてみると、あなたのセンスが刺激され、いいアイデアが浮かぶかもしれません。ラッキーおやつはドーナツ。乙女座の皆さん、積極的に外の空気に触れるようにすると運気を上げることができる一日となりそうです。部屋の窓を開けて空気を入れ替えてみましょう。ラッキーおやつはフライドポテト。天秤座の皆さん、運気が非常にいい状態にあります。普段通りに振る舞っているだけで人から好感を持ってもらえたり、ラッキーが舞い込んできそうです。ラッキーおやつはシフォンケーキ。サソリ座の皆さん、どんなに頑張っても予想以上に報われることがないと感じてしまう日。でも行動し続けることで運命は確実に切り開けるでしょう。ラッキーおやつは水羊羹。伊手座の皆さん、普段あまり会う機会のない知り合いや友人に連絡を取り、改めて話す機会を持つと後でいいことがありそうですよ。ラッキーおやつはあんみつ。ヤギ座の皆さん、家族からパワーを分けてもらえる日です。家族からプレゼントでもらったものがあれば、それを身につけて過ごすといいかもしれません。ラッキーおやつは杏仁豆腐。水亀座の皆さん、人との結びつきが深まる日なので、恋人や家族、友人など長く付き合っていきたいと思う人と楽しい時間を過ごしてみてください。ラッキーおやつはアイスクリーム。魚座の皆さん、今思いつく限りこれから楽しいスケジュールを手帳やカレンダーに書き込んでみましょう。後の開運につながっていきそうです。ラッキーおやつは揚げ餅。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位伊手座、2位双子座、そして1位は天秤座の皆さんです。良くても悪くても今日一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
9: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

0: 新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
1: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
2: 全てが全部が
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
4: Time is 8:00 を回りました。スタートから曲がかかってしまいました。ごめんなさい。8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ、それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきたいと思います。まず高速道路常磐道ですが、上りは順調です。下り三郷ジャンクション付近、事故のため2キロ渋滞しています。常磐道少し事故が何件かあるようですね。ご利用の方十分ご注意ください。さあ、それでは一般道各交差点の状況から見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市街十字路では枝川方面から 1.5 キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から 500m 渋滞です。国道51号線六反田町交差点では渋井町方面から 300m、 塩ヶ崎町方面から 1km 渋滞です。坂戸町交差点では国道6号線茨城町方面から 500m 流れが悪くなっています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から 300m 渋滞。県道水戸上須線サントル線場では平須町方面から 300m。 さあ、そして同じく県道水戸上須線線場十字路では国道50号バイパス方面から 300m、 偕楽園方面から 1km。 同じく県道水戸上須線線場山交差点では国道50号バイパス方面から 500m、 偕楽園方面から 1km 渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から 500m、 同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から 300m、 千葉大橋方面からも 300m 渋滞しています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から 500m、国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から 500m、 同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から 300m、 偕楽園方面から 300m、 栄町1丁目方面から 300m、 それぞれ渋滞しています。国道50号線南町3丁目では水戸駅方面から 300m 流れが悪くなっています。県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から 500m、 根本町方面から 300m、 それぞれ渋滞です。おさえん通り千葉山では本郷橋方面から 300m 流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点では中市方面から 1km の渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転でいってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃お伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
5: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
6: メンテナンス忘れてた。
7: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
6: お願いします。エアー21車検。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車。

0: また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

お送りするナンバーは月9ドラマザバカン宇宙へ行くの主題歌バウンディ、イデアが溢れて眠れない。今日の番組のテーマは初夏の足元事情。皆さんどうですか？これから雨の時期、足元ジメジメムシムシ、何か工夫している対策なんかはありますか？裸足にサンダルも気持ちいいですが、靴下こんな素材がいいよ、おすすめあったりしますか？皆さんの足元事情を教えてください。さあ8時台もぜひお付き合いよろしくお願いします。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
4: 時刻は8時10分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。さあ、まずはどんなニュースが注目されているのかをチェックしていきましょう。ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、現役を引退しました三浦璃来さん、木原龍一さんがインスタグラムに共同でニューエキシピプログラムを作りましたと投稿。りくりゅうの近況報告にファンから喜びの声が上がっています。登録者152万人、人気 YouTube チャンネル令和の虎から2人の虎が同時に引退を表明しました。引退を表明したのはフィリピン人スタッフによる家事代行サービスを行う株式会社機内インターナショナルの代表茂木哲也氏と、ウェブ広告などを手掛ける株式会社アドヨス代表の高澤由紀氏。名物社長2人の引退にフォロワーや現役の虎から惜しむ声が殺到しています。続いて TBS の安住紳一郎アナウンサー、ザ・タイムを今日と明日お休みすることを昨日の放送で、私なんですけどアドレナリンの量が減りましたのでと発表。実際は年末の大休なんですが、ゲストとのユーモアあふれる掛け合いに注目が集まったようです。さあ、続いての話題は159円で買える夏の癒し、カルディの白桃とジャスミンのジュレ。カルディで暑い日のリフレッシュにぴったりな159円おやつを発見。新商品の白桃とジャスミンのジュレ、華やかなジャスミンティーの清涼感とたっぷり入った白桃果肉の甘みが絶妙にマッチしたカップスイーツ、まとめ買いしたいと注目が集まっています。女優福井優子さんが食道がんにより亡くなったと所属の演技企画が昨日公式サイトで発表しました。75歳でした。広島県警本部に勤務していた40代の男性巡査部長が関係者から現金約6万円を騙し取ったなどとして県警が減給100分の10の懲戒処分としていたことが昨日県警への情報公開請求で分かりました。処分は4月10日付で、県警によりますとその後依頼退職したということです。続いてはステージ4のがんで余命1年程度と公表していた大川工業所属のお笑い芸人イーグル76が自身の X にてがん消えてましたとがん治療をストップしたことを明かしました。小泉今日子さんと俳優の豊原康介さんの禁断愛、破局していたことを女性自身が報じて注目が集まっています。この他にも大リーグの結果とか、あとはワールドカップブラジル代表にネイマールが選出したよとか。

ポーツの話題なんかにも注目が集まっていますが、圧倒的に注目されている話題がお天気。5月なのになんだこの真夏日はどうなっちゃうの？一体今日はどんな服装で出かければいいの？そんな不安が上がる中、昨日気象庁が最新の3ヶ月予報を発表しました。これによりますと、6月から8月にかけての夏の天候は全国的に平年よりも気温が高く厳しい暑さとなる見込みです。気象庁は暑さへの対策を進めるとともに、梅雨の時期は平年より降水量が多くなる恐れもあるとして備えを呼びかけています。いやー、もういつか落ち着いてくれるんじゃないか、この初夏のびっくり気温と思っていたら平年より暑くなるということで、ガクーッときちゃいますよね。6月、7月、8月の予想、この先の梅雨、夏の見通しですが、気温は6月、7月、8月のすべてで平年よりも高くなるという予想が出ています。もうすでに5月としては異例の暑さとなっていますが、今年の夏も猛暑となりそうです。フィリピン付近の海上では積乱雲が発生しやすくなり、日本付近への太平洋高気圧の張り出しが強まるためということなんですが、去年ほどの記録的な暑さまでは予想されていないものの、かなりの高温になる見込みだということです。5月で35度超えているところがありますからね。夏も40度が当たり前になってしまったりするんですかね。今から暑さ対策しっかりしていきたいですね。さらに南米ペルー沖の赤道付近で海面水温が高くなるエルニーニョ現象が夏までに発生する可能性が高く、台風が発生する海域が南東側にずれて平年よりも勢力が強い状態で日本に接近しやすくなる可能性もあるとしています。降水量は3ヶ月とも平年並みとなっているんですが、今年は梅雨が長引いてさらに台風の発生が増える可能性があるということなんで、時期的にこうピンポイントで雨量が増えるということが考えられます。雨への備えも少しずつ進めた方が良さそうですね。ということで、暑い日が続いています5月、この後6月、7月、8月、どんな予報が出ているのか、昨日気象庁が発表しました3ヶ月予報をちょっとピックアップしてお届けしていきました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: 5月20日水曜日、今日の番組のテーマは初夏の足元事情ということで、靴下など足元にまつわる歌詞が出てくるナンバーをお送りしています。今お送りしているのは星野源さんダンサー。さてこの時期になると気になるのが靴下どうしてるという話題なんですよね。夏の靴下って実は選び方一つで快適さが全然違うんですって。皆さん素材選びとか気にしてますか？コットンやリネル、シンクル、シルクなんかね、天然素材、汗を吸ってくれるのでこう蒸れにくい。一日中働いてね、履いていてもベタつきにくいというね特典があるんですが、特にねリネン、これはシャリッとした涼しさがあって夏にぴったりの素材なんですって。素材自体に冷感仕様になってるものなんかも最近は結構出てたりしますよね。そしてねやはり大事なのが匂い対策、抗菌消臭機能がついた靴下、あとはイオンとかね竹炭を使ったタイプなんか、匂い対策をすごくこう気にしている方に心強い味方になってくれる靴下もいっぱい出てますよね。さらに竹の問題もありますよね。これ足首を出してるだけでも十分こう涼しさがあったりするんで、スニーカーの時にはくるぶし丈でもいいなとか、ちょっと靴下を見せたくない時には朝履きのカバーソックスみたいなのでもいいなとか、ビジネスシーンではこうふくらはぎ丈までしっかりカバーしたいなとか、靴下の長さでも印象とか履き心地が全然違ってきますよね。そして夏になるとどんどん人気が高まってくるのが5本指のソックスなんですって。その理由はね、指の間の汗をしっかり吸ってくれるんで蒸れやすい人には意外とおすすめなんですって。いやこうしてみると夏の靴下選びってただの消耗品じゃなくて快適に過ごすための大事なアイテムだったりするんですね。ちなみに私なんですが、車の中に仕事用の替えのストッキングとともにパンプスから足を解放してあげたい時のためのサンダルと靴下、それもふんわりとゆるいタイプの、ギュッと固定したりするんじゃなくてゆるゆるの靴下が乗ってます。皆さんどうですか？夏の靴下どんな工夫してますか？素材にこだわり、形、それともいっそ裸足にサンダルだよなんていう人も多いでしょうかね。皆さんの初夏の足元事情をぜひぜひ教えてください。ではこの後コマーシャルを挟みまして、パルルンウェザーインフォメーション、お天気お伝えしていきます。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. Palalune Weather Information.
0: 時刻は8時24分を回っています。 FM Palalune Happiness。 ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあそれでは水戸地方気象台より届いていますお天気を見ていきましょう。まずは注意警戒事項から。茨城県では昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。 関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため曇り、朝から昼前晴れで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生するため、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨となるでしょう。茨城県の海上では、今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは、茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は南西の風のち東の風、海上では南西の風やや強く、曇り、朝から昼前晴れで、ところにより夜遅く雨でしょう。明日は北東の風のち北の風やや強く、海上ではのち北の風強く、雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 今日の正午から夕方6時までが 10%、 夕方6時から深夜0時までが 30%、 深夜0時から明日の朝6時にかけてが 60%、明日の日中は 80% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は30度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は17度の予報です。今日は最高気温30度、真夏日になりそうです。ところが夜からお天気が崩れて、なんと明日は気温が約半分です。朝方15度、さらにそこから日中2度しか上がらず17度、20度に満たない肌寒い雨の日になりそうです。いやー、ジェットコースターみたいですね。かなりの気温差があります。今日は熱中症対策、そして明日は気温差による体調の変化、十分注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。5月20日水曜日、まもなく5月も下旬に入り、聞こえてくる梅雨の足跡、そして梅雨のムシムシの前にびっくりするぐらいの夏日が続いています。足元も汗かいちゃったり、ムシムシしちゃったり、皆さんどうしてますか？私は早くも今日は裸足にサンダルではなくメッシュタイプの、あのスリッポンみたいなねやつを履いてきましたが、裸足になりたくなっちゃいますよね。でも裸足だと誰かのお家に上がるときとか病院に行くときとか、裸足のままスリッパ履いていいかな、ちょ

と汗かいた足で人のお家に上がるの嫌だなとか思っちゃったりしますよね。皆さん初夏の足元事情どんな工夫をしてますか？早速メッセージご紹介していこうと思います。まずいただいたのがララさんです。おはようございます、ララです。夏は素足にサンダルです。暑くないですし濡れてもすぐ乾くのでこれしかないそうですね、確かにちょっと濡れちゃったりとか雨降った時でもサンダル、それもあのなんだろう、濡れちゃっても大丈夫素材クロックスとかね最強ですよね。夏の日差しであっという間に乾いちゃうしね。ダラさんの夏はもう素足にサンダル一択ねいや逆にさ、ダラさんそしたらあれかな、あの靴脱いて履き替えなくちゃいけないスリッパ履くよとかそういう時どうしてるのかな。もし聞いてたら教えてください。ダラさんでした。もう一通ぐらいご紹介していこうと思います。いただいてるのがムーン君でいいのかな。原田さんおはようございます。初めてメールします。わー嬉しい、ありがとうございます。テーマは初夏の足元事情ですが、私はサンダル派です。きたー、連続サンダル派短パン半袖で普段から過ごしています。神奈川で単身赴任中の私は部屋着も短パン半袖です。リクエストはゆずの夏色をお願いします。ムー君よりといただきました。ムー君さん初めてのメッセージ嬉しいです、ありがとうございます。またぜひ参加してくださいね。半袖に短パンにサンダル、いや夏だねやっぱりサンダル派が圧倒的に多いのかな。私もね、もう夏になるとなんだろう、玄関に出ている靴はほぼほぼサンダルラインナップになるんですけど、サンダルで行ってしまって、お、今日はお座敷だったのか、やばい、裸足の足の裏ケアしてないとかね、あのシャルルさんも言ってましたが足の裏カサカサとか、あと女性は気にするあの足のペディキュア事情、爪ですね、爪ケア、うっかり忘れてて、うおー裸足やばいみたいなね焦っちゃったりすることあるんですが、どうなんだろう皆さんは。ぜひぜひ皆さんの初夏の足元事情、この後もメッセージお待ちしてます。ムー君初めてのメッセージ、そしてリクエストありがとうございます。ゆず夏色

0: 76.2.
1: Let's go!
2: FM Paladin.
3: FM Paladin.
4: FMPotterdoon.co.jp.

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon. Traffic information.
6: 時刻は8時35分を回りました。FM Palloon Happiness。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届きました道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上りは順調ですが、下り事故の影響で渋滞しているようです。三郷ジャンクション付近でトラックなど車3台の事故のため1車線規制となっています。そのため2キロ渋滞しています。高速道路ご利用の皆さん、十分ご注意ください。では一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から2キロ渋滞しています。国道51号線六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面から1キロ渋滞です。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から 1.5 キロ渋滞しています。県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ、平ら県方面から500メートル渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル、駅南方面から300メートル、それぞれ渋滞です。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から300メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル渋滞しています。国道50号線大工町交差点では赤塚方面から500メートル、栄町1丁目方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、同じく国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から 1.6 キロ渋滞です。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、上東方面から300メートル、根本町方面から300メートル、それぞれ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトしっかり締めて、今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。

また続きまして、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えします。昨日現在、県内の交通事故による死者数は44人で、このうち夜間は26人と約6割を占めており、前年より10人増加しています。夜間は昼間に比べ極端に交通量が少なくなるため、注意力が散漫となったりスピードを出しすぎる傾向があります。夜間走行するときは意識してスピードを抑え、緊張感を持って運転しましょう。また夕方暗くなる前にはヘッドライトを点灯し、前を走る車や対向車がいないときはライトをハイビームに切り替え、先の見通しを良くすることで交通事故を未然に防止しましょう。本日も交通ルールとマナーを守り、安全運転をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。さあ、時刻は8時40分を回って、まもなく8時41分になろうというところです。このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私の微妙な鼻歌でこの後コマーシャルを挟みまして、かかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。覚えてるはずなのにちょっとうる覚え、そんな微妙な鼻歌で皆さんの中でインスピレーションを沸かせて、どの曲なのか予想してみてください。では今日のお題はこちらです。

0: そんな感じだったと思います
1: 皆さん分かりました？正解はコマーシャルの後です。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
2: fmpaladoon.co.jp
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

いいですよね。旦那様との何気ない日常を歌ったナンバー。いやー、この暑い時期の靴下、お洗濯するときに裏返しだと汗かいてるし、もうすごい汗臭いし、ひっくり返すの手入れの嫌なんだけどっていうね夫婦のよくある喧嘩靴下事情ですね曲の中に登場してました。西野カナさん24枚目のシングルダーリンが今日の花歌クイズ正解でした。ということでね、今日は初夏の足元事情を皆さんに聞いてます。足元事情どうですか？この時期になってくるともう圧倒的に靴屋さんに並ぶサンダル、女性なんかは最近こうメッシュ素材のね、パンプスとかスリッポンタイプのものとかも結構出てますよね。サンダルもこうおしゃれサンダルからもうスポーツサンダル、結構もう歩くのが楽ちんな仕様にねクッションがついててだったり、そのまま走れちゃうなんていうのもね結構出てたりしますよね。皆さんどうでしょうか。メッセージご紹介していきます。おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。まさじろうさん、ありがとうございます。おはようございます。ブログ見ました。蝶々公園、五階川ふれあい公園に来たんですね。ようこそ下妻へ。ポピーの花と筑波さん、癒しになったかと。ネイチャーセンターにカフェがあったかと思います。コミュニティバスも行き来してますね。あ、そうか、マセゼルさん下妻旦那、いいところですよね。今これ蝶々公園ってこれ地元の方が呼んでるんですか？私ね本当にびっくりしたの、ノーとか言っちゃった。このふれあい公園に行く途中、モンシロチョウがめちゃめちゃたくさん飛んでたんですよ。で車運転しながら、なんかモンシロチョウ多くないって一緒に行った方と、チョウチョウいっぱいいるねっていう話をタイムリーにしてたんです。チョウチョ公園って呼

われてるんだ、素敵。うん、あのね、お子さんが虫網持って蝶々追いかけてましたよ。いっぱいいました。真っ白いモンシロチョウがいっぱいいたかな。ねえ、ポピーの花綺麗でした。赤とピンクと白のお花畑。ちょっとね、暑い日だったんで日中行っちゃったから、はあ、お花も暑い、疲れたって感じだったんですけど、それでもね、もう本当に鮮やかなお花畑、綺麗でしたね。ネイチャーセンターにカフェありました、ありました、ありましたよ。なんだっけ、テクテクカフェじゃなくて、トコトコカフェじゃなくて、忘れちゃった、テクテクだっけなんかそんな感じのフレーズが可愛いカフェがあったんですよ。でね、そこのカフェで、なんだっけかな、ソフトクリームの上にそこのキャラクター、あ、キャラクター確かに蝶々の形だった。チョコレートをサイコロを転がして出た数だけチョコレート、ちっちゃいチョコレートのその蝶々の形のキャラクターを乗っけてくれるんです。何ソフトクリームだったかな、テフテフなんだったかな。うん、楽しくてつい子供に混じって一緒にサイコロコロコロしちゃいました。出た目はね3だったんで、3つ可愛いチョコレート乗せてもらいました。ちょっと嬉しいよね、ソフトクリームに蝶々が乗ってるのねその他にもね、ハーブティーとか、あとね、お花の色のクリームソーダとかあって、すごい惹かれたんですけど、暑くてね、ソフトクリーム食べたくてソフトクリーム食べてきましたよ。さて、テーマ、年中自宅にいるときは裸足でいます。素足か、素足でいます。剣道をやっていたのもあるのかもしれません。散歩やストレッチ以外はサンダルを履いています。あ、基本的に正次郎さんは一年中通して裸足派なんですね。剣道やってた方、そうか、裸足ですもんね。これ裸足で過ごすと足裏の感覚とかがすごくこうしっかりと成長するのとともに、体のバランスも良くなるとか、裸足で過ごす保育園とかあったりしますもんね。私も裸足大好きで、お家に帰ると靴下とかストッキングすぐにポイって脱ぎたくなっちゃいますで、そんな親に育てられた子供たち、裸足がね大好きすぎて、幼稚園に入って初めて呼び出されたのが、お子さんが幼稚園で靴下履いてくれませんって、靴下脱いちゃいますっていうお呼び出しでしたね懐かしいな。素足気持ちいいですよね、やっぱりね。散歩やストレッチ以外はってことは、散歩やストレッチの時にはちゃんと動きやすいようにスニーカーとかを履いて、その他はサンダルを使用してるってことなんですね。なるほどね、ちょっとした使い分けですね。正次郎さん、下妻市とってもいいところでした。そうか、蝶々公園か、謎が解けてちょっと嬉しいメッセージありがとうございました。もう一つご紹介していきましょうか。いただいたのが、ひろのりさん。原田さん、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。ひろのりさん、ありがとうございます。テーマですが、つまりセッタですね。セッタか、下駄と何が違うのってさっきちょっと調べてみたら、下駄じゃなくて、ナイロン素材とかでこうちょっと履き心地プラスになってる、なんていうの、草履みたいなやつのことなんですね。そりゃ気持ちいいですよということで、これが追加で、そうでした、仕事での足元を書くのを忘れてましたといただいてて、プライベートではセッタですが、仕事では安全靴ですね。バイク通勤してるので半長靴タイプです。雨の日も何のその心配ありませんといただきました確かにね、安全靴最強。でも暑そうだな。雨の日でも全然へっちゃらだけど暑そう。その分プライベートはセッタで足開放ですねでひろのりさん、リクエストいただいてるんですけど、

0: この後9時台でかけてきますんで楽しみにしててくださいね。ねえ、やっぱ仕事の時とプライベートで使い分けてるよっていう人結構多いみたいですね。仕事の時はきっちり、プライベートはサンダル、もう年中通してサンダルの人もいたし、裸足派、一年中裸足の人もいるし、皆さんどうでしょうか。初夏の足元事情、この後もメッセージお待ちしてます。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに40代からの人生を楽しむライフプランのご案内です。年齢を重ねても自分らしく生き生きと働き楽しみたい女性の講座です。開催日は5月26日火曜日、時間は13時から15時です。場所は水戸市役所2階、対象は40から50歳代の女性です。料金は無料です。お申し込みは5月22日金曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で30名です。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161、 226-3161 へお願いします。次にワクワクプロジェクト令和7年度事業報告会のご案内です。令和7年度に実施した7つの事業報告を行います。開催日は5月27日水曜日、時間は13時30分からです。場所は市役所4階、料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。定員は先着15名です。お問い合わせは水戸市役所市民生活課、電話 232-9151、 232-9151 へお願いします。最後に映画上映会のご案内です。丸根三太郎監督天狗飛脚を上映します。開催日は5月21日木曜日、時間は10時から11時25分と14時から15時25分の2回です。場所は中央図書館、料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。定員は先着各40名です。お問い合わせは中央図書館、電話226-3951、 226-3951 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Ben Pottinger, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も